אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם ומתם עלה, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם.

0: גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: דלי קבוליניץ. רדיו חיפה.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: הרדיו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: בוקטוב השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תחילה איראן, אבל הפעם לא על מלחמה, גרעין וטילים. הנבחרת האיראנית עלתה בארבע לפנות בוקר למגרש הדשא במונדיאל על אדמת ארצות הברית, ובמשחק המסקרן ביותר בטורניר. כצפוי, עשרות אלפי מתנגדי המשטר האיסלאמי הגיבו על קריאות, עם קריאות בוז עוצמתיות בזמן ההמנון האיראני. בשידור עצמו נשמעה נגינת ההמנון רק בסיומו. לצד דגלי איראן מלפני ואחרי המהפכה, נראים לא מעט דגלי ישראל ואשף אצל מתנגדי ותומכי המשטר. מוקדם יותר הלילה הפתיעה ערב הסעודית בתיקו אחת מול אורוגוואי, בלגיה חילצה תיקו אחת ממצרים. חוזרים לעניינים. כרגיל, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש במסיבת עיתונאים שכינס עם או בלי הסכם. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
4: עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. ואת הסכנה הזאת הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש.
3: סגן נשיא ארצות הברית, ג'י די ונס, אומר בריאיון לפוקס ניוז הלילה כי הנשיא דונלד טראמפ עשוי לפרסם את ההסכם עם איראן עוד לפני יום שישי, אז יערך טקס החתימה הרשמי בשוויץ. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביע ברי שוחח אמש עם שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י, שעדכן אותו בפרטי ההסכם עם ארצות הברית, כך דווח ברשת אל מיידין המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה. לפי הדיווח, ערקצ'י אמר כי הפסקת האש בלבנון צריכה להיכנס לתוקף באופן מיידי ומלא כבר מהיום הראשון של המסע ומתן, וכי האחריות ליישומה מוטלת על ארצות הברית ועל הערבים למזכר ההבנות. בהתרסקות מפציץ ב-52 אתמול בקליפורניה נהרגו כל 8 חברי הצוות, כך נמסר מטעם בסיס חיל האוויר האמריקני אדוארדס, בו התרחשה התאונה האווירית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום עונה חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אלה תהיינה רגילות לעונה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
3: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב ו... בוקר נפלא. אתמול נתניהו אמר לנו בדרכו הטלוויזיונית המשובחת, הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. וכותרות העיתונים היום, שאין להם בהכרח אג'נדה שמאלית, הם כאלה. החשש איראן תנסה לפרוץ לפצצה בחודשיים הקרובים. הכתובת הייתה על הקיר, ישראל היום. עכשיו זה ברור, נתנו לא זיהה נורות אדומות ומהלכים של ידי ישראל בבית הלבן יתריעו בפניהם. מעריב, תסכול בצהל אחר החתימה על מזכר הבנות. אמרנו לנתניהו מסוכן לסמוך רק על טראמפ, כעס עצום במערכת הביטחון. בקיצור, איזה כיף, יש לנו שלום. ויכול להיות, תקשיבו. יכול להיות שהגענו למקום שאין חזרה ממנו. המקום שאין חזרה ממנו זה איראן גרעינית. המקום שאין חזרה ממנו זה שאנחנו נאלץ לשלוף בגלוי את מה ש... מה שעל פי פרסומים זרים עושים במפעל הטקסטיל בדימונה, וייתכן שבעקבות זה כל המדינות באזור ירצו להיות גרעיניות. ובכסף שיש לסעודיה אין לה שום בעיה, מצרים יש לה ידע שיכול, בקיצור, יהיה פה מזרח תיכון גרעיני. וזהו. וכיוון שאנחנו מובילים בתחום הזה, אנחנו נהיה הכי מפחידים. ואף אחד לא ירצה להתעסק איתנו. וזה... ברם מולם, רק דמיינו שלאיראן יש נשק גרעיני, והתושבים שלה עושים את המהפכה שקורי ייחלנו לה, ותופסים את השלטון, ורגע לפני שהם תופסים את השלטון, יש סיבה מטורפת למישהו שם, to push the bottom, אתם יודעים, וזה, ואנחנו, קיצור, לא נחמד, לא נחמד. בוקר טוב. בוקר טוב, אנחנו כאן, ב-102 תל אביב, במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל, ורדיו דרום, ורדיו 5, וכל השאר, שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי, הוא עורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר, כאן, ברדיו תל אביב, קובי פרל, ברדיו חיפה, קובי? מביאים את הקולות אליכם באשר אתם, תודה ליעלי. ואנחנו עם סיפור הבוקר שלנו, וסיפור הבוקר שלנו קצת, קצת מזכיר את הפתיח שלי, מתוך משלים פילוסופיים על חרב דמוקלס. מלך סירקוזה נהג לערוך חגיגות גדולות ומפוארות מאוד, מאוד. הוא אהב להציג לרעבה את אושרו לפני האנשים החשובים של ארצו. אחד מחבריו, דמוקלס, התפעל מאוד מהחגיגות האלה. ויום אחד אמר למלך שהוא מקנה באושר העצום שלו, בכוח הרב שלו. באמת, צחק המלך, מתחשק לך באמת לטעום ממה שיש לי ולראות איזה חיים אני חי? דמוקלס היה קצת שיקור באותו רגע, והוא הסכים בשמחה. מיד הושיבו אותו על כס זהב משובץ אבני חן, הטבילו אותו באמבט של מור וסמים, השמיעו באוזניו מוזיקה עדינה, הגישו לו ארוחות ענקיות, ודמוקלס התמוגג מרוב עושר. ואז לפתע פתאום, הבחין דמוקלס בחרב שהייתה תלויה מעל לראשו. כל מה שהחזיק את החרב הייתה סערת סוס דקה, והחוד המושחז שלה היה מכוון לראשו. באותו רגע ממש חדלו עיניו לראות את היופי והזהב שסביבו. פיו לא זכר את טעם המאכלים המשובחים, ואפולו הרגיש עוד בניחוחות הבושם. אתה רואה, אמר המלך, מי שחי כאן צריך לחיות גם עם הידיעה שהחרב תיפול עליו, לא רק עם התענוגות. אתה עדיין רוצה להישאר בארמון? לא, לא, לא, לא, לחש דמוקלס וברח מהארמון. מי שחי תמיד בפחד לא יכול ליהנות ולו מהתענוג הקטן ביותר. זה על פי המשורר הרומי הורציוס, מהמאה הראשונה לספירה, ולנו יש מה ללמוד מזה. טוב, עברנו לעיתונים. ידיעות אחרונות, הכותרת, יש חשיפה של רונן ברגמן על שני עמודים פה, מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית נחתם, חשש איראן תנסה לפרוץ לפצצה בחודשיים הקרובים. שוב, עם הערה, ציטוט של נתניהו, הרחקנו מעלינו את סכנת ההשמדה המיידית. לא למצב הזה פעילנו, קבוצה של מדענים, מהנדסים ואנשי מודיעין, שהקדישו את כל חייהם לנושא הגרעין האיראני, מודאגת במיוחד מתקופה אחת, 60 הימים, החל מיום שישי, שבהם אמורות איראן וארצות הברית להגיע להסכם בעניין הגרעין. את התקופה הזו שבה אין פיקוח ואיסור לפעול, הם עלולים לנצל ולפרוץ לנשק. בנושא הזה, ככל שאתה יודע יותר, אתה ישן פחות, כך קובע אחד מהם, ואנחנו לא יכולים לא לעבור פה לסיקור. הכותרת הרשמית של ההסכם המתגבש עם איראן היא הפסקת אש. הכותרת האמיתית צריכה להיות אחרת לגמרי, 60 יום. כשהמומחים מזהירים שהאיראנים עלולים לנצל את הזמן כדי לפרוץ לנשק. הסיסמה איראן עוד רחוקה מפצצה, שהפכה בשנים האחרונות לאחד המשפטים המרגיעים והמסוכנים ביותר שהופצו כאן, נכונה רק אם מניחים שהאיראנים לא ינסו בדיוק את מה שהכי סביר שיעשו. השאלה שצריכה להישאל אינה אם ההסכם טוב או רע במונחים פוליטיים, לא אם טראמפ יציג אותו כהיסטורי, לא אם נתניהו ינסה לחבל בו, לא אם האיראנים ימכרו אותו כהישג, השאלה היא אחת, איפה החומר? הטרגדיה היא שנתניהו הבין פעם את הסכנה טוב יותר מרוב מבקריו, הוא ידע שהמרחק בין מדינת סף לבין מדינה שלא ניתן לעצור, אינו נמדד רק בצנטרפוגות, אלא גם בחומר, בידע, בזמן ובנחישות. טוב, אני לא אקרא לכם את הכל, זה ממש שני עמודים צפופים, אבל אולי שהיא פסקה מהסוף. צריך לומר את הדבר הכי לא נעים. ייתכן מאוד שהסבבים הצבאיים האחרונים לא רק שלא הרחיקו את איראן מן הפצצה, אלא שיפרו את מצבה האסטרטגי לקראת פריצה. הם לימדו אותה איפה היא חדירה, איפה היא חסינה, מה ישראל יודעת, מה ארצות הברית מוכנה לעשות, כמה זמן העורף הישראלי והאמריקאי מוכנים לשלם, ואיך העולם ממהר לסגור מלחמה עוד לפני שסגר את הבעיה שבגללה פרצה. הם העניקו לה גם תירוצים, אתרים מרוסים, גישה חסומה, פקחים מסוכנים, מידע רגיש, צורך בפרוטוקולים חדשים, ריבונות, כבוד לאומי, התנגדות, תמיד יש תירוץ, לפעמים אפילו נשמע באנגלית טובה. היו מי שהבטיחו לנו שהמשטר יקרוס, הוא לא קרס. היו מי שהבטיחו שהטילים ייעלמו, הם לא נעלמו. היו מי שהבטיחו שתוכנית הגרעין הושמדה, היא לא הושמדה. היו מי שהבטיחו שהחזרנו אותם שנים רבות לאחור, ייתכן שהחזרנו לאחור כמה מתקנים, ייתכן שעיכבנו כמה יכולות, אבל אם החומר נשאר, אם הידע נשאר, אם הפיקוח חסר ואם המוטיבציה האיראנית התחזקה, אז אולי לא החזרנו את איראן שנים לאחור, אלא החזרנו את ישראל. הטרגדיה היא שנתניהו הבין פעם את הסכנה טוב יותר מרוב מבקריו. הוא ידע שהחומר, החומר הוא העיקר. הוא ידע שהשלב שבו כבר לא ניתן למנוע הוא השלב הקריטי. הוא ידע שההשערה היא הלב. הוא ידע שהמרחק, ציטוט שכבר הבאנו לכם. בקיצור, כל מה שיש לנו הוא להישען על הקדוש ברוך הוא. הוא יצילנו מידם, כך זה נשמע. יש סדרה של כתבות, יוסי יהושע מדבר על מחיר התלות ועומק הרשלנות, ובן דרור ימיני על המעצמה שבחרה להפגין חולשה. נווה דרומי דווקא מדברת על זה שהמצב דווקא פועל לטובת נתניהו, והיא אומרת מה לדעתה יעשה עכשיו נתניהו. הוא יגיד להם מה תעשו מול האמריקאים. נתניהו ימשיך ויגיד, הרי מול אמברגו הנשק של ביידן נשארתם אילמים, תקפתם אותי כשביקרתי את ממשל ביידן, תצליחו לעמוד מול טראמפ? כן, רק ביבי, נווה דרומי, אם אפשר לסכם את מה שהיא כותבת, רק ביבי יכול לעמוד מול נתניהו. בן דרור ימיני, טראמפ הוא לא צ'רצ'יל. הוא לא רצה דם, יזע ודמעות כדי להביס את ציר הרשע. הוא רצה ירידה במחירי הדלק ולהזזל כל ההצהרות. טוב, נעבור לישראל היום. ובישראל היום הכותרת היא תחת תמונה של נתניהו, הכתובת הייתה על הקיר, עכשיו זה ברור. נתניהו לא זיהה בזמן נורות אדומות ומהלכים שידידי ישראל בבית הלבן התריעו בפניהם כל הדרך למזכר עם איראן. אמש הודה ראש הממשלה, אנחנו לא יודעים מה שיש בהסכם. דני זקן כותב על זה ארוכות היום בעמוד 2. התקווה כי הסכם שלום, כי הסכם יביא לשלום במזרח התיכון הפכה לבדיחה עצובה. הסכם המתגבש רק מרחיק את המדינות הערביות במפרץ מהסכמי אברהם. בסוגיית הגרעין נסוגו האמריקאים מהדרישה להוצאת האורניום המועשר. טראמפ אמר שאין לחץ, אין לחץ ויש זמן, ומדבר על דילול ולא על הוצאה. כן, אוי, אנטבה. בימים האלה אנחנו נזכרים בגעגועים באנטבה, בנס שחוללנו שם, במבצע הצבאי, אחד הגדולים והמהוללים והנועזים שמדינת ישראל עשתה בשביל לשחרר את חטופיה. שי גרוס היה בן 6 וציפי גונן בת 8 ובני דוידזון בן 13 כשנחטפו במטוס אייר פרנס, ו-50 שנה אחרי הם חזרו אל הטרמינל שבו תמה ילדותם. ויש פה שווה לקרוא את סיפורי החוויות שלהם וסיפורי הלוחמים שלהם וסיפורו של אח של ראש הממשלה, סיפור הגבורה שלו ושמצא שם את מותו. יש פסטיבל טכנולוגיה, ידעתם? 2026 פסטיבל הטכנולוגיה יוצא לדרך, והמכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון עורך אותו, וזה החל מהשעה 10 באתר ובאפליקציה באפליקציה של ישראל היום. חברים וחברות, איראן יצאה 2-2 במשחק כדורגל. היא הגיעה לפה כשמסיעים אותה מרחוק ולא בדיוק מאפשרים לה לישון, אבל היא יצאה 2-2 מניו זילנד במשחק מרתק, רב שערים. אז זהו, אנחנו עוברים למעריב. הכותרת כאן, תסכול בצהל אחרי החתימה על מזכר ההבנות. אמרנו לנתניהו, מסוכן לסמוך רק על טראמפ. כעס עצום במערכת הביטחון על הכישלון המדיני שהוביל להסכם ארצות הברית איראן. במקום להביך את חיזבאללה ואיראן, עשינו הפוך מה שהם גורם ביטחוני. חוסר הרצינות במסע ומתן מול לבנון גרם לכך שהאיראנים לקחו בעלות מול האמריקאים. והצהרות נתניהו, עם או בלי הסכם, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. ביום שישי החתימה, טראמפ, ספינות מתחילות לנוע בהורמוז. וקצת כלכלה, מדד חודש מאי ירד ב-0.3, יש צניחה במחירי הדיור. עד כאן. ועכשיו, הביטלס, חברים, הביטלס, מקארטני סיפר שאחת ההשראות לשיר, לבלקבירד, זה השיר שנשמע עכשיו, היא קריאת ציפור השחרור ששמע בוקר אחד, כשהביטלס למדו מדיטציה שם באודו, והנה השיר בלקבירד.

0: waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. כן, יש מכה קשה לצפון, יש משבר כלכלי גדול שעובר על האזור, אבל נערי אחרי עכשיו חוטפת שטוז הרצינית, 600 מפוטרים במפעל להבים. אחרי למעלה מ-50 שנה קיבלו עובדי טכנולוגיית להבים את הבשורה, כי הוא ייסגר בתוך כמה שבועות. כשמביאים לך את המכתב הזה, זה בום בבטן, מתארת עובדת שגם בעלה הוא עסק במקום. דוד אלון שעבד במפעל 28 שנים, אומרים, זה ישפיע גם 5,000 איש מהסביבה, כי גם ספקים רבים ייפגעו. טוב, למה אני... מה, אני רוצה ממש להגיד לכם משהו טוב. אני אגיד לכם משהו טוב ששמעתי אותו הבוקר, שבאחד מבתי החולים, אני אברר לכם אחר כך איזה, פיתחו טכנולוגיה חדשה שבה... רופא מסתכל בגלגל העין שלך ואומר לך מה מצב הקולסטרול שלך, מה מצב הברזל שלך בגוף, ובקיצור בדיקות דם שלמות דרך הבטה בגלגל העין. תראו לאן אנחנו הולכים. האדם הטכנולוגי, האדם הביוני, האדם האחר. פרסומות
1: הבוקר בחסות
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
5: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
9: אפולו, מכבי.
10: מכבי.
9: ימין או שמאל?
10: ימין.
11: שמאל.
9: שוק דלל או?
10: שוק דלל.
9: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
14: מה עשית?
17: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
14: ואיך הוא?
17: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה. וחניה בשפע.
14: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
17: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
18: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
19: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
21: 107.5 רדיו חיפה. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
0: הנה מצאתי את המקור לידיעה למחקר הישראלי לגבי צילום עיניים שמחליף בדיקות דם. אז קודם ניתן את הכבוד לחוקרים מאוניברסיטת תל אביב בשיתוף המרכז הרפואי שיבא, והם פיתחו כלי בינה מלאכותית שעשוי לאפשר בדיקות דם בלי דקירת מחט. היא מסוגלת להעריך את רמת ההמוגלובין למשל וכדוריות דם אדומות בעזרת סריקת צילום וידאו קצר של לחמית העין, החלק השקוף שמכסה את החלק הלבן של העין. אז היו שם 224 נבדקים שעברו גם בדיקות דם רגילות ונמצאה התאמה בין ממצאי המערכת לתוצאות המעבדה. יפה. טוב, אנחנו עם כותרות הארץ. הכותרת הראשית כאן, ארצות הברית ואיראן הודיעו שגיבשו הבנות, ישראל נותרה מחוץ לתמונה. נתניה הודעה כי אינו יודע מה יש במזכר ההבנות. בכיר בבית הלבן, ההסכם כולל לפתיחת הורמוז ולא כופה נסיגה ישראלית מלבנון. באיראן דווח כי שוחררו מיליארדי דולרים שהוקפאו ויחל מסע ומתן של 60 יום על הגרעין. טקס החתימה, יום שישי בשוויץ. עמוס הראל, פיאסקו, אילו כיהן כראש ממשלה במדינה שבה מתקיימת הודעה מינימלית של אחריות, סביר שבנימין נתניהו היה פורש בעקבות המערכה הכושלת באיראן. הוא הפגין חוסר יכולת לתרגם את העליונות הצבאית להסכם אסטרטגי שיבלום את פרויקט הגרעין וריסק את מעמדה של ישראל. הפיאסקו הזה מסתמן כשני בחומרתו רק לטבח השיבה באוקטובר. סימני שאלה רבים מרחפים מעל פרטי ההבנות. השטן נמצא בפרטים וטראמפ נוטה שלא להעמיק בהם. בכל מקרה, הזרמת הכספים בשלב הראשון תספק חבל הצלה למשטר שכבר היה על הקרשים. הסכם שלום זה לא, כותב צבי בראל. מזכר ההבנות הוא רק התחלה של מסע ומתן רצוף מוקשים, שאיראן באה אליו מעמדת כוח. האיום הצבאי עליה הולך ומתפוגג. נתנאל שלומוביץ', טראמפ סיים את הרפתקה באיראן, סיים חבול ומושפל, בלי להשיג דבר, וכעת הוא יבקש לשכוח את קיומה. ייתכן שינסה לשקם את האגו שלו בהוונה, בקובה. נתניהו בלם את קידום חוק המעונות, החרדים סרבו להצביע עם הקואליציה. הביקורת הציבורית על מימון משתמטים היא מעלה, ולפיכך הודיעו ש"ס ויהדות התורה כי לא יצביעו בעד יוזמות חקיקה של הקואליציה, והן הוסרו אתמול מסדר יומה של הכנסת. מלבד זאת דרש יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ לפזר את הכנסת כבר מחר. מאסנו בטריקים והשטיקים, מה שלא עשתה הממשלה בארבע שנים בוודאי לא תעשה כעת. אלפי בדואים יפונו לשם הקמת יישובים יהודיים ומאות מהם לא יודעים לאן ילכו. ויש תלונות על השחקנים הזרים, כמעט רבע מהשחקנים במונדיאל לא נולדו במדינה שהם מייצגים. אפשר להבין את התלונות האלה, אבל בעולם גלובלי אין ברירה אחרת. למאות שנים של קולוניזציה ושל גבולות פתוחים יש תוצאות. מי שמתלוננים שנבחרת צרפת איננה צרפתית דיה, כי יש באפריקאים רבים אדישים לעובדה ש-23 משחקני הנבחרת נולדו בצרפת. לא נראה שמפריע להם ששחקן יליד צרפת משחק במדי אלופת אפריקה סנגל, אף שמעולם לא חי בה. פחות או יותר אלה הכותרות, בואו נניח לזה לעוד. יש משהו במוזיקה שמתהר, מרגיע, הנה זה בא. איך אפשר שלא? איך? ג'יין בורדו.

0: איך אפשר לי, שלא להתאהב בך? האוכלוסייה מתחלקת עכשיו לשניים, אלה שחושבים, שמרגישים שבאמת, איך אפשר שלא להתאהב בהם? ואלה שאומרים, למה? למה לי לא שרים את השיר הזה? למה? חברות וחברים, עכשיו אני רוצה לספר לכם על מטה ה-AI שמתכנן להקים תשתית מחשוב לאומית של 100,000 מעבדים. המטרה היא להבטיח לישראל כי תהיה גישה זמינה למשאבי מחשוב מתקדמים ללא תלות בגורמים זרים. בדוח של ועדת נגל שעל פי על בסיסו הוקם המטה, היא המליצה על תשתית של 60,000 מעבדים בלבד, אבל בממשלה, אבל עכשיו מתכננים 100,000, ואז בממשלה מתווכחים. חברים, כל אחד מהמעבדים ימצא את מקומו, וזה רעיון מעולה, לא פחות, מעולה, לא פחות. והנושא הפך לאקטואלי במיוחד אחרי החלטת ארצות הברית לחסום גישה למודלים המתקדמים של אנתרופיק עבור גורמים זרים, מה שעורר באירופה ובהודו קריאות להגביר השקעות מקומיות ולהפחית תלות במודלים של חברות אמריקאיות. האירוע עשוי לתת רוח גבית לאסטרטגיה שמגבש מטה ה-AI. אגב, כשה-AI התקדם, והוא מתקדם כל הזמן, כל הזמן יש ורסיות מפחידות. אז למשל, ליצור פצצה אטומית קטנה, או לפחות פצצה מלוכלכת, יהיה מאוד פשוט. הכל יהיה נתון, הכל יהיה נתון. שלא לדבר על לייצר חומר נפץ או דברים, אבל גם דברים מופלאים היה יכול לעשות. דברים מופלאים בחקלאות, בבריאות, נתנו קודם דוגמה. טוב, ועכשיו, כמעט באותו הקשר. הנה.
1: עצה אחת ביום.
0: למה כמעט באותו הקשר? יש לי פה טכנאית זריזה, זריזה, זריזה, והיא מגיש איתי, איתי, איתי. זה מה שקורה, אבל הנה עכשיו אנחנו ביחד. תראו, כל מה שדיברנו עד עכשיו נשמע די מדכא, אבל אני, כדי להתעודד, כל פעם תעצמו את העיניים. ותחשבו, אם היה בקר פה מישהו שהגיע משנת 48' ונחת במדינת ישראל דהיום. הוא היה נופל מרוב התפעלות. הוא היה מסתובב שיקור ולא יודע את נפשו. הוא היה רואה את הבנייה, את העשייה, את התעשייה, את החקלאות. הוא היה את 100,000 המעבדים, כשהוא לא מכיר אפילו אחד. הוא היה, אז עשינו רבות, חברות וחברים. לפתע מטוס קרב היה חוצה את השמיים והיה מבין איך התקדמנו מאז הדוידקה. זה נס. אנחנו חיים בנס, וכל מה שאנחנו מבקשים עכשיו זה לשמור עליו, לשמור עליו, ובשום שכל ובהיגיון, לשמור על הנס ולהתעודד מהנס, והכל יהיה בסדר.
1: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
7: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
8: רדיו חיפה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מאמין.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
18: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
19: וואי, מה עשיתי?
20: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
21: מוסך אדי באסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
22: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
23: 107.5
4: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
0: טוב, שוב ברכות לידיעות אחרונות שמביאות גם ידיעות כאלה. זה סיפור על אוריאל אליעזר אברהם, הוא תלמיד כיתה זין, בן 13, הוא כתב ספר שחושף את עולמו כילד אוטיסט. ומבחינתו זה היה רגע מדהים, הגשמה של חלום. זה כמו לחיות בעולם אחר, נקרא הספר. רציתי להפיץ מודעות על האוטיזם, הוא אומר. לצערי המודעות לנושא נמוכה, יש כאלה שרואים את זה כקללה, הילדים לא ראו אותי כאדם רגיל ששווה להם. והנה, יש לי כישרון לנסח ולכתוב, אז רציתי ליצור ספר שיציג את העולם שלי כילד אוטיסט, שידעו שגם אם אני שונה, אני כמו כולם. ובטי מוסרי עירה ועיצבה את הספר, הוא אומר שהוא קיבל אותו לידיו, זה היה רגע מרגש ומדהים. גם הנשיא הרצוג כתב הקדשה וחתם על העתק שנותר בידיו של אוריאל. יש ספר נוסף שאותו כן קראתי כבר ואני ממליץ עליו בחום, הוא נקרא למה אני קופץ. וגם שם, מעניין, זה גם שם ילד בן 13 שכותב על עולמו כילד אוטיסט, יש שם גם העצות מופלאות להורים ולסביבה כולה כדי לחדור לעולם הסודי והמיוחד הזה של ילדים אוטיסטים. טוב, עניין אחר. בריטניה נגד הרשתות החברתיות, אחרי שדנמרק וקנדה עשו את זה, גם הממלכה הבריטית תחסום לחלוטין את הגישה של ילדים עד גיל 16 לרשתות החברתיות, בהן טיק טוק ואינסטגרם ופייסבוק ויוטיוב. החוק השנוי במחלוקת, כותב רפאל קהן, יטיל עוצר לילי על גלילה ארוכה ברשתות לבני 18 ומטה. ואולי, אולי, אני חושב על הנס, מה יקרה? אולי הם, אולי הם ילמדו מחדש מה זה הדברים המרובעים האלה, עם אותיות, ספרים, ספרים, רבותיי, ספרים, אולי. ואולי הם, אולי כבר אי אפשר להתגבר על זה. אולי הם יצליחו ברגע שיש להם טלפון מתוחכם להצליח לצפות אם ירצו או לא ירצו, יש להם אח גדול וכן הלאה וכן הלאה. זה יהיה, זה לא ייגמר בלי מאבק. טוב, מה עושים? נפרדים? מה אתם אומרים? מוזיקה קודם ואז פרידה.

זהו חברות וחברים, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לעורך והמפיק שלנו אבי בליקי, למאיה קנולר כאן לצידי ברדיו תל אביב, לקובי פרל אי שם בצפון, רדיו חיפה, בוקר טוב קובי, נודה לי יעלי, נודה לכם שהייתם איתנו, מקווה שאתם חושבים שכמוני שבחרתם נכון. אני דליק מודה לכם, בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: בריא להקשיב. הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי. עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה.

0: של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
3: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
2: אקסבנק G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
8: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
9: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
8: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש... יש עונת
1: יורק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: בוגדוב השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תחילה איראן, והדרמה במונדיאל. הנבחרת האיראנית עלתה ב-4 לפנות בוקר למגרש הדשא על אדמת ארצות הברית, במשחק המסקרן ביותר עד כה בטורניר. כצפוי, 10,000 מתנגדי המשטר האיסלאמי הגיבו עם קריאות בוז עוצמתיות בעת ההמנון האיראני. בשידור עצמו נשמעה נגינת ההמנון רק בסיומו. לצד דגלי איראן מלפני ואחרי המהפכה, נראו לא מעט דגלי ישראל ופלסטין אצל מתנגדי ותומכי המשטר. התוצאה בסיום, תיקו 2. מוקדם יותר הלילה הפתיעה ערב הסעודית בתיקו 1 מול אורוגוואי, ובלגיה חילצה תיקו 1 ממצרים. חזרה למציאות, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש במסיבת עיתונאים שכינס עם או בלי הסכם לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
3: עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות המוני. ואת הסכנה הזאת הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש.
2: סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר בראיון לפוקס ניוז הלילה כי הנשיא דונלד טראמפ עשוי לפרסם את ההסכם עם איראן עוד לפני יום שישי, אז צפוי לערך טקס החתימה הרשמי בשוויץ. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נביע ברי, שוחח אמש עם שר החוץ האיראני, אבס ארקצ'י, זה עדכן אותו בפרטי ההסכם עם ארצות הברית, כך דווח ברשת אל מיידין, המזוהה עם ארגון הטרור, חיזבאללה. בהתרסקות מפציץ B-52 אתמול בקליפורניה נהרגו כל 8 חברי הצוות, כך נמסר מטעם בסיס חיל האוויר האמריקני אדוארדס, בו התרחשה התאונה האווירית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חקיתת בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. כשעוברים...

0: התקשרות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

0: איזה בוקר טוב לכם, כבר מים כי טוב, אנשים.
1: אז זה חמש פעמים כי טוב אפילו.
0: חברים, איך, איך.
2: מה זה, כי טוב המוני, המוני.
1: זה אין יותר טוב מזה.
0: אני כל כך שמח. נו. שניצלנו.
1: נו, איך הוא הציל אותנו ממוות, יאללה.
0: תודה רבה לך, מנהיג יקר.
2: יאללה. צריך לקום בבוקר להגיד מודה אני. תודה רבה, תודה רבה. עכשיו אני מתלבט. מודה למי אני אומר את המודה אני? לאלוהים?
0: לא, לא, איזה, מעל אלוהים.
1: רגע, עצרו. מודה למי? או לאלוהים או?
2: או
1: למנהיג העליון?
2: כן.
1: מה ההבדל? הוא לא אלוהים, זה לא אלוהים ביבי?
0: הוא הציל את חיינו.
1: מה זאת אומרת לא אותו אחד? רגע, מה זה לא אחד? איך אתה?
2: לא, לא אחד בלבד.
1: עמד
2: עלינו לחלוטנו.
0: אין עוד בלבדו.
2: אין דבר כזה בעולם, אנחנו צריכים באמת להיות בהכרת הטוב, לחיות בהכרת הטוב.
1: מי שלא ראה את נאומו מלא השקרים.
2: אני לא ראיתי.
1: גם אני לא. את נאומו מלא השקרים של ראש הממשלה אתמול בערב, אז הוא אמר קודם כל שהוא הציל אותנו ממוות המוני, מיידי. אתם כולכם היום עמדתם למות.
0: אבל יש לי שאלה.
1: הוא דיבר על אזרחי ישראל.
0: כן, ברור. יש לי שאלה. אוקיי, היה חותמים ביום שישי הסכם ארצות הברית עם איראן, ויש שם פקיסטן, וקטר, וטורקיה. רק אנחנו, אתה יודע, כשאתה לא נמצא בשיחות, אז אתה בעצם מערוכה, נכון?
1: אתה זה, לא
2: ארוך. דפקת אלגוריה.
1: יפה.
0: דפקתי אירוניה.
1: אתה המוצר, כאילו.
0: השאלה שלי היא כזאת, האיראנים, הם נשארו עם האורניום המאושר הזה שיכול לגרום לנו למוות המוני.
1: הוא מואשר, כעיקרו, אני לא יודע אם האורניום מאושר.
0: הוא מאושר, כי הוא נשאר אצל האיראנים.
1: לא, הוא מאושר על ידי האמריקאים, הם נשארו אותו, כאילו.
2: אבל מה, אני קורא, זה בסוף ארצות הברית, איראן נגמר טקו, לא 2-2.
0: לא, הם לא שיחקו נגד ארצות הברית איראן. הם שיחקו נגד קבוצה אחרת.
2: נגד מי? אקוודור?
0: איזה קבוצה? ניו זילנד.
1: ניו זילנד, איזה יופי זה.
0: זה היה מאוד מעניין, כן.
2: כן.
1: רק נאמר...
2: כן.
1: לא, בסדר, דבר.
2: לא, היה... אתה רוצה בדרך לדבר על הקטע שנתניהו טען שהוא לא הגדיר את הפעלת המשטר האיראני כמטרה.
1: פתאום.
2: כן.
1: מאיפה הבאתם את זה? ארכיון,
2: ארכיון הרי סותר אותו. עכשיו ארכיון תמיד, אתה יודע, ארכיון זה תמיד רלבד, אתה יודע, זה... רק לא ביבי. תמיד הארכיון מבאס. הארכיון הוא קפלניסט. האמת קפלניסטית. אין מה לעשות. כל הזמן מבאסים.
1: למה האמת קפלניסטית? כי המציאות... ביבי הוא שקרניסטי. אז הוא...
0: רגע, אני לא מבין. הוא לא עמד בשום הבטחה שהוא אמר, נכון?
1: לא בשום הבטחה.
0: למה? איזה הבטחה הוא עמד?
1: לא. בוא, חמוד.
2: הוא הבטיח שהוא המשיך להיות ראש הממשלה, הוא כבר מקיים את ההבטחה הזאת 30 שנה.
1: מלא שנים. לא, יש דברים שהוא עמד בהם, יש דברים שעשינו, אנחנו לא יכולים להתעלם מדברים שכן עשינו, אבל לעמוד בביטחון ולשקר, זה היה נחמד מאוד, כן. אז
2: בקיצור, תודה לאל.
0: תודה שאנחנו בחיים.
1: תודה על זה ש...
0: היום שאתם אומרים את הגומל, אל תשכחו למי.
1: יאללה, ואני לא יודע אם הם הוציאו את זה לכבודו, אבל מרגיש לי שכן.
0: ביי, אתה...
1: זאת אומרת, הם הפכו את זה גם למין נקבה, אבל זה של...

0: משקרת?
1: אין שקרנית כמוך.
2: אני משקר?
1: אני אזרחי ישראל. אזרחי ישראל.
2: אני משקר?
3: יא רבי!
2: יאללה, סליחה, סליחה, פשוט, אתה יודע.
1: מה, לא, בסדר. זה היה הדין מה שעשינו פה, כי בליבנו קצת יותר רבה ממה שהיה פה,
2: יאללה. דוני צלד באפריקה ישראל, התחדשות עירונית. הם גאים להשיק את פרויקט רוטשילד פארק חיפה. זה פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, שמציע לכם שלושה עד שישה חדרים, פנטאוזים, מפנקים, אתם רוצים, יש נוף לים, יש נוף לפארק, שטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית, שכונת קריית אליעזר בתנופת התחדשות, ורוטשילד פארק הם חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה, גם ים, גם עיר תחתית, הכל כאן ועכשיו, נגישות מעולה לכל מה שהמשפחה צריכה ביום יום, אם אתם רוצים, כוכבית 6256, כוכבית 6256, אבל אפרופו נגישות מעולה.
1: טוב שפנית אליי נמרוד.
2: כן, כן, שלום, בוקר טוב ליוסף ברצרי.
1: בוקר אור לכם.
2: איך אתה תפנק את המאזינים שלנו בכל זאת, מגיע להם.
1: אני מחזיק פה באמתחתי ארוחות בוקר זוגיות בגרי קיצ'ן קריון. מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות בארוחת בוקר זוגית? אתם קודם כל כותבים את המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075. אתם תעלו לשידור, אנחנו נעלה שניים, אחד או אחד, אחד או אחד וזה, נעלה כאן לשידור ונשאל אתכם כמה זמן לוקח להגיע מקריית אליעזר למקום, לנקודה מסוימת, בהליכה, בנסיעה וזה. אני בא מקריית אליעזר, אחי, זאת השכונה, עכשיו לבוא ממנה. אנחנו נשאל אתכם כמה זמן, מי שיהיה הכי קרוב, מי שתהיה הכי קרובה, תיקח מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגרי קיצ'ן קריון. 0526-22-1075, אתם כותבים את המילים רוטשילד פארק, בסדר? 0526-22-1075, קדימה!
4: סעו לדרך.
1: סעו לדרך.
4: חברים, ביום שבת, חבר שלי, נמרוד שיין,
1: נמרוד שיין, כן.
4: העלה סטורי מהים.
1: מהים, כן.
4: ואני...
1: היית בדרכך לים עם זוגתך, כן.
4: כן, ושאלתי אותו, תגיד, יש מדוזות?
1: כן, איך שמה, תגיד?
4: יש מדוזות?
1: לא, התחלת ב... נמרוד, איזה ים אתה? הוא אמר לך, תיכון, יש מדוזות?
4: נמרוד אומר, לא, אין מדוזות. אין מדוזות. יש כוסיות. שולח לי תמונה של איזה גברת שם בחוף הים, מציג למטרים נשים.
2: אתה הולך לשלם.
1: לא, בוא, יש שיחות ביניכם שלא עוברים עליהם. בסדר, שיחת גברים,
2: אתה שואל יש מדוזות, אני שולח לך תמונה של מישהי נהדרת.
1: כן.
4: אז מסתבר שבספרד, זה מבאס, אתה מגיע לים ואתה רואה נחיל של מדוזות מחכות לך שם, אז בספרד המציאו מחסום אלקטרומגנטי.
2: אופה.
4: שאתה שם את המחסום האלקטרומגנטי, עכשיו המדוזה מגיעה לכיוון המחסום האלקטרומגנטי, האלקטרומגנטי רואה אותה, ועושה לזה, היא ישר משותקת.
2: כן.
4: הנה חיקוי של מדוזה משותקת.
1: ככה עושה מדוזה משותקת, זה ידוע.
4: אני תזועה קשה.
1: עכשיו, יש יותר טוב מזה, כאילו. אתם זוכרים את המחסום האלקטרומגנטי בלונה גל? של ההוא שעומד שם עם הרגל, כן. אז אני עומד, תעמידו ברגל, אנשים ככה עם הרגל, הלאה, בחוף, כאילו, שורה של אנשים, ולא נותנים להם לעבור. כאילו, הם משאירים
4: את... אל תשכח שהמחסום האלקטרומגנטי של הלונה גל, הוא מוריד את הרגל כל פעם, נותן למדוזה אחת לעבור.
1: למדוזה אחת לעבור.
4: כל פעם מדוזה אחת לעבור.
1: רק המדוזה.
4: אני עושה עם הרגל עכשיו.
2: אני צריך לחזור לכתבה.
1: כן, נכון, היה אייטם.
2: רגע אחד ברצינות, כתוב ככה בוויינט, המערכת הירוקה והזולה מבטיחה להגיד על המתרחצים, תגיד, הקישון, זה לא מערכת ירוקה וזולה?
1: היא לא, היא ירוקה, ירוקה ליטרלי ירוקה, כאילו הקישון. איך קוראים לזה אגב למערכת הזאת בספרד?
4: איך?
1: לדעתי סולדד.
2: לא, לא, לא.
4: הוא רק נחסם בשביל השיר. בסדר,
2: בסדר, לא כתבו פה.
5: I will just take you out a walk.
1: We call it for a dad.
5: In this good news we belong to.
4: בניתוח.
5: In time we got it.
2: מדוזה.
5: סולדד.

0: miércoles, Soledad.
1: Por favor.
0: יש לנו קטע עכשיו עם ספרד, רק נגיד.
2: מה?
0: לא, קטע שזה המדינה שהכי שונאת אותנו בעולם, רק שלשום ראש ממשלת, ראש ממשלת ספרד הכריז שלשום שהשבעה באוקטובר זה היום שבו ישראל פלשה לעזה.
3: אוקיי.
2: נכון, מה זה? 246 ישראלים, חלקם גופות, פלשו לעזה! אני לא אשכח את זה!
0: אבל מה שמגיע להם, מגיע להם.
3: הם גם עשו 0-0 עם קייפ ורדה, או איך שקוראים לה, המדינה הזאת.
0: כן, זה הייתה, מישהו הפסיד מיליון יורו.
3: 30 מיליון.
0: 30 מיליון שקל.
3: כן.
0: מה הוא? מיליון, מיליון,
2: משהו, עשרה? מה
3: הוא דובר? לא, מישהו, מישהו,
0: אז כן, אתה עשה מיליון יורו על זה שספרד לוקחת את... איך?
3: קייפ ורדה?
0: כן, לא, איזה מדינה של 230 תושב. אוקיי? לא משנה, בכל מקרה, מה ששלהם שלהם, ספרד דורגה שלשום במקום הראשון...
2: כן?
0: עם הגברים הכי יפים בעולם.
2: אני ספרדי.
3: אתה פורטוגלי.
2: אני... רגע, למה אני... תגידו לי, למה אני ספרדי?
3: למה אתה ספרדי?
2: למה אני פורטוגלי? גירשו אותי מספרד. אני לא אשכח אבא של אבא של אבא של אבא של
0: אבא. יוסי, יוסי.
2: גירשו אותו מספרד.
3: גם יהודי בולגריה מגורי ספרד.
0: הם סמיכתטים, סמיכתטים.
2: אני סמיכתט.
0: יוסי, הדרכון הפורטוגלי זה הכי קרוב בחיים שלך שתגיע להיות גבר יפה. באמת. אני, יש לי דרכון פורטוגלי שהיא שכינה של ספרד, שיש שם את הגברים הכי יפים. אינספרו וקולית, חרטבת.
2: חרטבת. אני לא מבין איך גירשו אותנו מספרד.
0: מה קורה בחוץ בה?
2: בסטרדה. רגע, אני שואל את הפרופסור ליניאן, דיווחי תנועה, חוסה פרז, שזה אני, הגבר הכי יפה בעולם.
0: באולפן.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ארבע דרום, עומס משומרת עד כפר מסריק, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, ובחורב עומס לעולים מפיקה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: הבוקר בחסות.
6: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
8: רדיו חיפה.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
14: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם ייקחו!
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
22: באמת?
21: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
24: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
25: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
26: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
27: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
28: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
29: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
30: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
31: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
32: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
33: מה עשית?
32: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
33: ואיך הוא?
32: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה? וחניה בשפע.
33: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
32: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
34: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
35: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
34: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
31: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
36: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: 107.5
2: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
3: כמו מה? תוצאות? משחקים?
2: כן.
3: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
2: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
4: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
5: ולאורך כל המונדיאל.
3: בחסות.

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: אוקיי, חברות וחברים, אנחנו רוצים להציע לכם מקום שהוא בלב העניינים. דוני צלעד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית, הם משיקים עכשיו את פרויקט רוטשילד פארק חיפה. זה פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר. אתם יכולים, יש לכם דירות צנועות, שלושה חדרים, יש לכם דירות שישה חדרים, פנטהאוזים מפנקים עם נוף לים.
2: יש גם באמצע, ארבע וחמש גם נמצא?
1: בטח, יש שלוש וחצי בשבילך. שטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת חיים עירוניים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית. שכונת קריית אליעזר נמצאת עכשיו בתנופת התחדשות, ורוטשילד פארק הוא חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה. גם ים, גם מרתתית, הכל כאן ועכשיו, הכל קרוב, נגישות מעולה לכל מה שמשפחה צריכה ביום יום. אם אתם רוצים פרטים, זה כוכבית 6256, כוכבית 6256. אבל אם אתם רוצים לקחת מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגרנד קיצ'ן קריון, יוסי, הוא מוזג את
2: ארוחות בוקר. אז לגבי ארוחות הבוקר הזוגיות בגרי קיצ'ן קריון, אתם עולים לשידור ומתמודדים ראש בראש על השאלה הקשה, כמה זמן לוקח להגיע מהשכונה בקריית אליעזר למקום מסוים.
1: שאלנו כמה זמן לוקח להגיע לים, כמה זמן לוקח להגיע לקריון חיפה, כמה זמן לוקח להגיע לצ'ק פוסט.
2: עכשיו, לפעמים זה הליכה, לפעמים זה אוטובוס, לא משנה. עכשיו, אנחנו, מי שיהיה יותר קרוב יקבל מאיתנו ארוחת בוקר זוגיות.
1: אוטובוס, אתה לא יכול לבנות לדעת כמה זמן, מתי יגיע האוטובוס.
2: אוי, אתה יכול להניח לי, תגיד לי?
1: לא, זה היה חשוב לי.
2: יש לך אפשרות להניח לי?
1: 0526-22-175, הוא היה, הינו ויהיה לעולם הוואטסאפ שלנו. 0526-22-175, תשאירו את המילים, רוטשילד פארק וקדימה.
2: מה לעשות?
1: תשאו לזה.
2: וואי, וואי, וואי, וואי. תקשיבו, האמת שאנחנו מקבלים דוגמה חיה לדבר הזה אצלנו כאן באולפן.
3: מה?
2: שמת לב, נמרוד, שב-16 שנים האחרונות, ארז מאוד עסוק בטלפון, בסמארטפון שלו.
3: ולכן אני לא מביא ילדים לעולם.
2: ולכן הוא לא מביא עוד ילדים לעולם. בדיוק היום, היום אחר יש
3: ליעל יום הולדת. היום חוגגת
2: סוויט 16. סוויט 16, כן.
1: תכניסי לקונטקסט, על מה אתה מדבר?
3: אני מדבר שמחקרים חדשים טוענים הסיבה לירידה העולמית בילודה, סמארטפונים. אני 16 שנים בתוך הסמארטפון, לא הבאתי ילד לעולם.
1: אתמול נסעתי להביא את זוגתי מהעבודה.
2: אוקיי.
1: היה לנו איזה אירוע חשוב בערב שהנחיתי וזה, אז היא אמרה, בוא, אני רוצה להגיע הביתה מוקדם, להספיק להתארגן, נסעתי להביא אותה עם הדוג. בקיצור, אני עומד באיזה רמזור, ואני מסתכל ימינה ושמאלה, ואנשים הולכים ברחוב, כולם...
2: כולם בסמארטפון?
1: כולם... אתה יודע, אני הסתכלתי, זה היה כמו איזה סרט דיסטופי, כמו איזה סרט על זומבים.
3: אני לא ראיתי את הסרט הזה.
1: Dead Man Walking.
2: אתה לא ראית את הסמארטפון. בדיוק, אתה לא ראית אותו, כי היית תקוע.
1: זה מפחיד, ואז אני אמרתי לעצמי, תקשיב, נמרוד, יש סיכוי לא קטן שגם אתה חולה.
2: אוקיי. במחלת הסמארטפונס?
3: למה אתה אומר דבר כזה? רגע, תן לי לקרוא שנייה.
1: כן. בכל מקרה, אני אתמול, תראה איזה קטע, אתמול באמת היה לי ערב מהמם, הנחיתי והשתתפתי בערב באמת, באמת ערב, ואני שמתי את הטלפון בצד כל הערב, וואי. בתוך הכיס הקטן של התיק.
2: נו?
1: לא באיזה דקלרציה, כי אתה יודע, הייתי עסוק.
3: זה בתיק או בדקלרציה? איפה שמת אותו?
1: התעוררתי הבוקר.
2: נו?
1: אין לי תמונה אחת מהערב.
2: וואי, אז מה זה שווה?
3: מה זה שווה? זה לא קרה.
1: הערב לא קרה.
3: לא קרה.
2: אתה יודע מה הכי חמור בעולם, בחיים האלה?
1: נו.
2: בשנת 2005, ארז גם היה באותו אצטדיון, בשנת 2005 הייתי בגמר ליגת האלופות הכי גדול בהיסטוריה של האנושות, של הכדורגל, של הכזה, ליברפול נגד מילאן. כן.
1: ליברפול לא היה ביירן נגד...
2: לא, לא, איזה ביירן? שתי דקות.
1: ביירן נגד מנצ'סטר.
2: כן, כן, שיחקו שם שתי דקות בביירן נגד מילאן.
3: עזוב, נמרוד.
2: בקיצור, הייתי באיסטנבול.
1: סתם.
2: הייתי באיסטנבול. ואין לי תמונה אחת מהאצטדיון. גם לך אין?
3: לא, מה פתאום.
2: עכשיו, לא היו סמארטפונים.
3: לא היו סמארטפונים.
2: אין לי תמונה אחת, ואני שבור מזה. אני שבור. כאילו לא הייתי באירוע הזה שכן הייתי בו.
3: תחשוב על זה שאם היה לך את הטלפון, היית מתחבק עם כל האנשים הזרים שהתחבקת איתם.
2: האמת, כמות הזהה הבריטית שחזרתי עליי, על הגוף, היא עצומה. פרסומת זהב.
1: לא, צעירים, צעירים. אם הם לא צילמו את המנה
2: שהם קיבלו,
3: היא לא קיימת.
2: הם לא הביאים.
3: היא לא קיימת.
1: הם צועקים על המלצר.
2: פרסומת זהבי, מיד חוזרים.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
5: היי, זה בוקר.

0: בוא נראה מה, כן, חנקת את רבנו, בוא נראה מה קורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: עומס בכביש 4.
3: מה כביש 4? מי זה מעניין? אתה חושב בקטן, כביש 4. אני, בוא, תן לי לדבר איתך על היקום. אתה יודע, אתמול פרסמו, לדעתי, עינת אביה חזן, לא יודע, משהו עם מיסטיקנית. לא יודע, אתה יודע, נוחלת. קיצור,
0: לא, אז חלילה, לכאורה.
3: לא, חלילה, חלילה, לכאורה, וזה, ואתה יודע, לך תוכיח. אוקיי? עכשיו פרסמו, והיא כתבה, כל מי שמרגישים כביש עדות בימים האחרונים,
0: אוקיי,
3: התדרים של כדור הארץ משתוללים.
0: אוקיי.
3: תגיד, זה עושה ככה
4: רגע, אם אני מרגיש כבר כבדות,
0: לא, לא, אחי, זה בגלל
4: 57 שנה,
0: זה בגלל בורקסים מדי בוקר. זה
4: לא תדר? בורקסה
0: לא תדר?
3: יש כאלו שמרגישים חילות, סחרחורות, הצפות רגשיות, עייפות. אז היא אומרת, עצה שלי, תתקלחו עם מלח גס, לא מלח סולחני, מלח גס, רגע, הכי טוב מלח אטלנטי.
0: כשאני מתקלח עם מלח גס, זה אפשרי שאורית, אורית תיקח את המלח גס ותעשה לי כמו סולדבי, כמו השף הטורקי?
3: כן.
0: אני במקלחת והיא עושה לי
3: גם שהמלח יקלל, שהוא יהיה גס.
4: בואי, הוא כזה עושה לך, בואי נהיה, מה נהיה?
3: היא כותבת גם את השיער, גם את השיער ממש לשפשף.
0: איזה שיער?
4: איזה שיער? אנחנו שלושה גברים קרחים.
0: לא, נשאר לי.
3: אה, יוסי, ראית אותו פעם ערום.
0: תראה אותי, תראה כמה זה.
3: לשפשף.
4: ראית אותו פעם ערום, לא. תודה.
3: וואי, וואי, וואי. אתה יודע, לי זה עשה צמרמורת עכשיו, אני מנסה לחשוב על זה עם המקלחת משפשף, עם מלח גס. אז... מה קורה בחוץ בכבישים? אתה יודע מה הכי טוב בכבישים?
0: כביש ארבע דרום, עמוס מיש, אני... עמוס משומרת עד כפר מסריק, מעבר חירם, פקוק מאוד בכניסה לעיר התחתית.
3: לא, זה המלח גס.
0: לא, שפשפתי עם מלח גס. דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, חורב, עומס לעולים מפיקה ומתם, עומס לבאים מטירת כרמל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: הבוקר בחסות.
6: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.
7: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע

0: עירה וליסינג, כוכבית 8883.
1: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
14: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
13: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
15: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
16: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
17: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
19: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
1: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
20: כמה משחקים בשלב הבתים?
21: וואלה, מתאים.
22: רגע, פסים נשלחו?
20: נשלחו וגם ייקחו.
22: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
21: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
24: מי זה?
25: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
26: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
27: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
28: 107.5 רדיו חיפה.
29: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ הרי.
30: עכשיו בטח נמרוד יספר לכם שהוא קונה מכונת כביסה ב-300 שקל.
31: אם הייתי אומר לכם, אוקיי?
30: נו, תגיד לנו אבל.
31: מכונת כביסה 8 קילו של אלקטרה,
30: נו,
31: רק 199 שקלים.
30: זה לא הגיוני,
31: אתה לא יד שתיים.
30: די, יד שתיים.
31: לא, רק תבוא, לא.
30: די.
31: מכונת כביסה חדשה של אלקטרה. 8 קילו. אני מדבר איתכם כמובן על מחסני חשמל. מקרר אלקטרה 450 ליטר ב-390 שקלים.
30: די, נו, דיבור, תפסיק.
31: אתה, תנור עומד משולב קיריים, רק 149 שקלים. חדש, חדש. לא, לא, מה, מה, כאילו, מה הניילון, אוקיי?
30: זה לא נשמע הגיוני.
31: הזדמנות אחרונה בהחלט ליהנות מימון.
30: איך זה קרה?
31: זה יש מה שקורה במחסני חשמל, הם עשו יריד עודפים מטורף. מה זה, הם עדיין עושים. הם רוצים לחסל את כל המלאי. בגלל זה הכל במחירי עלות. עכשיו, הם אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ, יצרו מחירי רצפה, ואיזה סניף הם בחרו לעשות את זה?
30: איזה?
31: כאן, אצלנו מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן בן, שרק ממי שמקדים, זוכה. יאללה, קדימה, קדימה, קדימה, חבל לכם על הזמן.
30: למהר לשם, כי זה ייגמר בסוף. גבירות אבי רבותיי, דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית, הם מגיעים להשיק פרויקט רוטשילד פארק חיפה, פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, עם דירות של 3-6 חדרים, פנטאוזים מטורפים לחלוטין, נוף לים, פארק ירוק, שטחי מסחר, בעצם כל מה שאתם צריכים בסביבת המגורים שלכם. זה סביבת מגורים שמשל... מה יפה? מה יפה?
32: הכל קרוב.
30: נכון.
32: כל הדברים הם מרכזיים.
30: נכון.
32: קרובים אלה.
30: נכון.
31: ברוכים הבאים לעד כמה אתם קרובים. אני רוצה להגיד לשלום ליוסי בנאי.
33: בוקר טוב.
34: ולפעמים שאני כך לבדי אני חודם
31: לסיטאות. לא, לא, אלינו מנאור, נכון? היה זה יום סגריר.
32: יוסי, מאיפה אתה במקור? יוסי, מאיפה אתה במקור?
33: מהקריות, מקריית ים.
32: מקריית ים.
31: וזה השם שלך, יוסי בנאי?
33: נכון, זה השם.
30: ונכון, בחיים לא אמרו לך, יוסי בנאי. נכון, בחיים זה לא קרה?
33: אתה לא הראשון ולא האחרון.
32: וכמה אתה, יוסי?
33: 48.
30: ומה אתה עושה בחיים?
33: אני בדרך לעבודה.
30: מה אתה עושה בחיים, לא מה אתה עושה הבוקר?
32: שמע, אתה או בדרך
33: לעבודה. אני עובד בהייטק במטר.
31: וואלה. כי יוסי, כאילו, ארז, הוא כבר שנים בדרך לעבודה.
30: כן, הוא בדרך לעבודה, לא לעבודה, לעבודה. כלשהי, עבודה כלשהי. בוקר טוב, אלמוג.
35: בוקר אור.
30: אלמוג הבן, מה נשמע, אלמוג?
35: בסדר גמור, תודה.
30: נמרוד מבקש לשאול אתכם כמה זמן לוקח להגיע מרוטשילד פארק חיפה עד למקום מסוים. כל אחד מכם ייתן זמן,
31: יזרוק,
30: יזרוק זמן, מי שיהיה יותר קרוב ייקח את הארוחה הזוגית.
31: כמה לדעתכם לוקח להגיע, אוקיי, ברגל מרוטשילד פארק לכביש החוף?
33: 10 דקות.
32: מי זה אמר?
30: מי אמר?
33: יוסי.
30: יוסי אמר 10 דקות.
32: זה כשהוא הולך רוב וסימון ומויס הקטן.
33: אני חושב 5 דקות.
31: לא, צריך להגזים, אחי, 5 דקות, מכירת לי איזה דגיש החוף. אבל אתה נתת לא רק תשובה קרובה, נתת תשובה מדויקת, יוסי בנאי, כי היא גם עם העבודה, הלימודים, המשפחה נמצאים במרכז הארץ, הדרך מתחילה הרבה יותר קרוב. ברוטשילד פארק, הכל כאן לעכשיו, רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר, מבית דוניץ אלעד ואפריקה הישראלית, התחדשות עירונית, דירות 6-3 חדרים ופנטהאוזים לפרטים כוכבית 62-56, אבל שים לב, באמת זוכה.
30: אתה זוכה מאיתנו, בשים לב, ארוחת בוקר זוגית בגרג קיצ'ן קריון, כשר למהדרין הכי טעים שיש. תהנה לך, יוסף בנאי. ואם אתם רוצים להיות בשעה הבאה, לעלות ולעמוד את הזמן שלוקח להגיע, כתבו לנו את המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526 22 1075. מוכנים? מוכנים? יאללה!

0: חוזר עם מגוון פריטים במחירים פיצוץ. שני פריטים ב-100 שקלים, שלושה פריטים ב-100 שקלים, בכל הקומות ובכל המחלקות, ואפשר גם להרבב בין המחלקות. אמסטר ירקה, אל תפספסו, כפוף לתקנון, מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
1: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
11: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
13: וואי, מה עשיתי?
14: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
15: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
16: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
18: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
19: באמת?
18: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
20: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
21: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית.

0: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
1: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
1: ארנק ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, שעה 8, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. השר לשעבר רון דרמר ואיש אמונו של נתניהו יוצא בהתבטאות נדירה נגד ההסכם בין איראן לארצות הברית. באירוע הלילה של איחוד הצלה בניו יורק אמר דרמר, זה לא הסכם גרעין, זה הסכם לשחרור לחצים כלכליים, לפתוח את מצר הורמוז ולסיים את המצור. בהמשך דבריו הוא הביע פסימיות באשר להגעה להסכם גרעין קבוע ואמר, הם לא עשו את הוויתורים הנדרשים תחת לחץ ואני לא חושב שהאיראנים יעשו אותם תחת פחות לחץ. לדבריו, הסכם טוב יהיה כזה שיוציא את כל החומר המועשר מאיראן, יפרק את מתקני העשרה ויחסל את תוכנית העשרה לדור שלם, כהגדרתו. רוצה להגעה להסכם, נבחרת איראן סיימה בטקו 2 עם ניו זילנד במסגרת המונדיאל והשיגה נקודה חשובה עבורה על אדמת ארצות הברית. האיראנים נקלעו לפיגור פעמיים אך הצליחו להשוות ולקבוע חלוקת נקודות. עוד קודם לכן, עשרות אלפי מתנגדי המשטר האסלאמי הביעו קריאות בוז עוצמתיות בזמן ההמנון האיראני. רוכב אופניים כבן 30 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה בדרך חברון בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה.
6: כשעוברים

0: התקשרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ויוסי פרץ
1: אריה. וואי וואי, זה לילה דרמטי היה.
2: זה לילה דרמטי.
1: אמרה בחדשות, לילה דרמטי.
3: לילה דרמטי.
1: לא יודע, משהו עם איראן. משהו עם איראן אני שמעתי, אני לא הבנתי מה היא רוצה. כאילו, שמעתי ואז הפסקתי להקשיב. כי זה נראה לי היה זה כדורגל.
2: כאילו, don't call us, we'll call you. באמת, כל הקטע הזה עם איראן, די, אכלתם את הראש כבר.
1: לא, זה היה איראן לדעתי הנבחרת.
2: הכדורגל, בסדר, די, נו בסדר, למה מדברים על בחדשות
3: עליו? אני ממש הייתי במתח כמה ייגמר עם ניו זילנד.
1: תקשיבו, חברות, יש מחקר חדש שקובע, מחקר חדש שקובע, באחד ממחקרי החרטה שנמרוד דואג להזין,
3: להזין אותנו. זה דווקא מדע מדויק מה שהוא הביא הפעם.
1: אמת, להזין אותנו במחקרי חרטה. מחקר חדש קובע כי אכילת ג'אנק פוד ביחד עוזרת יותר מכל דבר אחר לזוגיות.
2: מחקר חדש מראה שאכילת ג'אנק פוד ביחד מקרבת ביניכם. באמת, זה מחקרים מראים שזוגות יכולים להתקרב בטירוף. ככה, אגב, כותבים המחקרים באוקספורד, כותבים, אין, זוגות יכולים להתקרב בטירוף.
1: מה זה, להתקרב? השרמוטה להתקרב, מה זה?
2: ולמה, למה, למה זה קורה? לא בגלל שהאוכל הזה שמנוני, אלא משום שמעצם החוויה המשותפת.
1: אתם אוכלים ג'אנק.
2: גם כשהיא כוללת בחירות פחות בריאות, מר לאכול פיצה, להזמין, להזמין קינוח מושחת כשאתם בכלל לא רעבים.
1: זה ג'אנק? קינוח מושחת זה ג'אנק?
2: לא, לא, להזמין קינוח מושחת כשאתם בכלל לא רעבים, קוראים לזה חיי נישואים.
3: רגע, רגע, אני רוצה להבין משהו.
1: אתם תובלים את יגונכם בסוכר.
2: בזה שאתה יושב עכשיו עם זוגתך מול הטלוויזיה.
1: אולי נאכל שני פיינטים של בן אנד ג'ריז.
3: אני עכשיו, נגיד, אני יודע על זוגות שהולכים לטיפול זוגי. מגיעים למטפל הזוגי.
1: יפה.
3: אומרים, תשמע, יש לנו בעיה. הוא אומר להם, פיצה.
1: תקשיבו, תקשיבו, יש לכם בעיה, יש לי רעיון.
3: פיצה.
1: מקדולנס.
2: בלי של הגנדס.
1: מקדולנס. תחו על מקדולנס.
3: עכשיו, כל יום תאכלו פיצה, נתראה שבוע הבא, תם הזמן
2: זה מייצר קרבה ואנרגיה של אנחנו נגד כל העולם.
3: אלק, אנרגיה ש... בוא, אנחנו כבר...
1: מה נגד כל העולם בלשים צ'יפס בקטשופ? בקטשופ, מה?
3: לא, עניין, שמע, אנחנו הרי מעל גיל 50, נמרוד כבר מעל גיל 60.
1: וואי, יש לי צרבת רק מהאייטם.
3: כן, כאילו, אנחנו היום נאכל פיצה עם הבת זוג שלנו.
1: כן, זה יקרב, כי אתה לא תוכל להירדם, ואז אתה תעלץ בלילה. מה, מיכאל, אני לעשות משהו.
2: אני... רגע, תקשיבו. אני שולח לכם רגע משהו.
1: אוקיי.
2: התקלתי בו אתמול, אבל תפתחו את התמונה.
1: אוקיי.
2: תפתחו.
3: גם אתם מאזינים.
1: אוי, נמרוד, איך קוראים למצב הזה שאתה נמצא בו פה?
2: נשוי,
1: בדיוק. רק נאמר שנמרוד שלח לנו עכשיו תמונה שלו.
2: מצאתי תמונה שלו.
1: שתוק רגע. נמרוד שלח לנו תמונה שלו עכשיו, כשיש 1, 2, 3, 4, 5, 6 סנטרים.
3: 6? איפה אתה רואה שבעה?
2: סליחה, ספרתי שבעה, נו.
1: 6 סנטרים, קרס נעימה.
2: מה זה קרס?
1: יש, אחי, אתה...
2: אני לא זכרתי שפעם הייתה לי קרס כזאת.
1: מה זה?
2: וואי, אני מה זה נסוי?
3: הקרס שלך הייתה מגיעה, ואז אחרי 10 דקות נמרוד היה מגיע.
2: תראה, הטישרט נראה עליי כמו שרינק.
1: נכון, אבל... אבל חבל שהורדת את השתלים. דווקא מה זה, מה זה, יש לך שדיים יפים פה בתמונה?
2: כן, נכון.
1: אני מאוד אהבתי.
2: הייתי קאפ 4.
3: חברים, רוצים להתקרב? פיצה.
1: יאללה.
3: דק דק.
1: כן. קחו את זה. גאנז אנד רוזס.

0: היי גבירותיי ורבותיי, אני יכול להזמין אתכם לפרויקט חדש שנבנה אצלי בשכונה, מנחה גני? מנחה גני. דוניצלד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית, משיקים היום את פרויקט רוטשילד פארק חיפה, כאן אצלנו בשכונת קריית אליעזר. פרויקט שמציע דירות של 3-6 חדרים, פנטאונזים, מפנקים, נוף לים, פארק ירוק, שטחי מסחר, סביבת מגורים, שמשלבת חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים, מתחדשת. אם אתם רוצים להבין יותר פרטים, אתם מתקשרים כוכבית 6256, כוכבית 6256, חייגו לשם ותבינו עד כמה הפרויקט הזה גם אדיר חדש וגם קרוב להכל. ואפרופו קרוב להכל, נמרוד, ספר להם.
1: עד כמה אתם קרובים? שעשועון הרדיו של איזה בוקר. אתם שולחים לוואטסאפ שלנו את המילים רוטשילד פארק, אתם עולים לשידור ואתם מנחשים את זמן ההגעה מפרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר ליד שאני אבחר עבורכם. היינו בצ'ק פוסט, היינו בים, היינו כאן וזה, היינו עכשיו אמרנו כביש החוף בשעה הקודמת, יעד של כמה דקות. בכל שעה אנחנו מעלים שניים לשידור, ראש בראש, אז אתם זורקים 7 דקות, 12 דקות. מי שהכי קרוב מקבל מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגרג קיצ'ן קריון. מה שאתם צריכים לעשות כרגע זה להשאיר את המילים רוטשילד פארק בוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-175, אומר זאת שוב.
0: אמור!
1: 0526-22-175, המילים רוטשילד פארק, תעלו לשידור, קחו את הארוחה הזוגית וקדימה.
0: מה לעשות?
2: צאו לדרך?
1: צאו לדרך.
0: כפרה עליו! איזה מלך! חולה על אופרה!
1: מה זה?
2: מה
1: זה?
2: מה
1: זה? הוא דחה בתואר הבירות? מה זה?
0: שגריר צרפת בישראל העניק תואר כבוד לאופרה!
2: רגע, אז עכשיו הבירה אופרה?
0: הבירה אופרה, הוא יתחיל.
1: הבירה.
0: להבירה. להבירה, כי זה...
1: דע לך שזה אירוע מאוד מאוד חשוב, גם ברמה הגיאופוליטית, שמדינה ערבית גם מכירה בקהילת הלהט"ב.
0: בקהילת הלהט"ב, כן.
1: כן, ובכל זאת, צרפת, אתם, זה, זה, זה, זה מאוד יפה ומאוד פרוגרסיבי מצדכם, בכל זאת...
0: בוא'נה, מדינה מוסלמית, אשכרה, מדינה מוסלמית.
1: אחת המדיניות המוסלמיות החשובות בעולם.
0: רק לומר, אופר ניסים, הדי-ג'יי של ה... שם בקהילה, שהוא...
1: אופרה!
0: אופרה! שהוא די חזק.
1: מתוקה!
0: אפרופו...
1: בוא'נה, היה אופרה, היה בסוף השבוע, חבל על הזמן.
0: כן, היה טירוף.
1: כאילו,
0: אף
1: להם הקסקס. כן, עכשיו, זה היו לא רק גייז. באו כאילו, קודם כל, אתה יודע, באו... היה מפוצץ בבחורות.
0: בחורות...
1: כי זה מרחב בטוח. לא, סטרייטיות. זה פשוט מרחב בטוח.
0: ברור. כי הומואים כאילו לא מתחילים...
1: כן, לא, גוערים האלה, לא מזה, אתה יודע, כאילו זה מקום ממרחב מאוד בטוח ומאפשר, והגיעו מלא כאילו סטרייטים.
0: מגניב. אני מת על המסיבות של אופרה.
2: תגיד, אז כשאני נכנס לפאב ויש את שולחן האבירים, אופרה יושבת שם בשולחן האבירים בפאב?
0: כן. ואופרה גם מתקלטת ואז מעניקה בוסקה הפרסק לשולחן הכי שמח בפאב.
2: אוי, איזה יופי.
0: אפרופו מצעד גאווה והשמחה והטירוף שהיה בתל אביב, בחיפה אנחנו נחגוג את הגאווה השבוע.
1: בשנה הבאה, ברוך השם, נחגוג עם... מה אמרת?
0: ב-25 ביוני, 25 ביוני, סליחה, זה עוד 9 ימים, אנחנו נחגוג כאן בחיפה את פסטיבל הגאווה.
1: 9 ימים לקח להם לצעוד מהרברט סמואל בתל אביב עד חיפה.
0: זה לא אותו מצד,
2: זה בגלל שאין בחיפה חומה.
0: עכשיו שימו לב, זה מתחיל, בחיפה כמו בחיפה, הכל קרחנות. זה מתחיל באירוע גאווה לגיל השלישי.
1: באמת? האם יהיה רימיקס ל... איך יכול להיות שבשנת 2020 תקיעו, תקיעו, תקיעו, תקיעו.
0: לא, יהיה רימיקס לרחב אלברט, אירוע, לגיל השלישי, כאילו אופרה תנגן להם, אומנם,
2: זה לא יהיו מסעיות, זה יהיו כאלה מיניבוסים.
0: קלנועיות, אחי. זה יהיה מצעד של קלנועיות.
2: קלנועיות עם כזה, עם סרטים מעל.
0: למה אנחנו צריכים? לא, השאלה היא, והשאלה שעולה לי, באמת, הרי תמיד אומרים שאתה חי את החיים בתל אביב, ואז אתה בא להזדקן בחיפה. השאלה אם גם גייז, כאילו, אם הקהילה בגיל השלישי חוזרת לחיפה כדאי.
1: אני חייב לומר, בתור מי שהיה במצעדי הגאווה, גם בחיפה וגם בתל אביב,
0: כן.
1: יש משהו מיוחד במצעד הגאווה בחיפה. מה? הוא פחות שמח.
0: הוא פחות שמח, הוא יותר...
1: כן, יותר מחאה, מחאתי, יותר כאילו, כן. כן, כן, זה יותר כן. כאילו ממצעד פוליטי. Mm. אתה יודע, בתל אביב כזה, ורדבול...
0: כן, פחות צימוני, כאילו,
1: בחיפה. כן, ובחיפה יש כאילו יותר אמירה, יש מזה יותר עומק.
2: בחיפה באים להתלונן.
0: נכון. אוי, מה קשור?
2: מה, יהודה פוליקר?
0: הוא לא בגיל השלישי.
2: אוקיי.
0: הוא לא גאה.
1: הוא אזרח ותיק, אזרח ותיק.
0: הפרה,
1: למה?
2: מהקריות,
0: בוא. מהקריות, לא מחיפה, נכון. טעות, שני.

0: חשמל!
1: מה קורה, מה קורה, מה קורה?
2: תקשיבו, זו הזדמנות, זו הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה שלהם היא מאוד ברורה, אני אומר לכם את זה פה, ואל תגידו לאף אחד.
3: להעיף, להעיף.
2: המטרה לחסל, חיסול!
3: הם רוצים לנקות מדפים, הם אספו את כל עודפי הסניפים בכל רחבי הארץ, והביאו אלינו לכאן, לנשר, לסניף מבנה תל חנן, אוקיי? את כל מה שאתם צריכים לבית, ויצרו מחירי רצפה.
2: תן לי דוגמה, תן לי דוגמה לרצפה.
3: דוגמה, אני אתך שלוש דוגמאות. מקרר ענק, ארבע דלתות, 600 ליטר של אלקטרה.
2: כמה?
3: רק ב-1,590 שקלים, אתה קולט?
2: תורף.
3: תנור דו-טעים, מיני רוסטה של אלקטרה, תוצרת איטליה.
2: אוקיי.
3: 990 שקלים.
2: די, פחות מיליון שקל.
3: מכונת כביסה, 10 קילוגרם של אלקטרה.
2: כמה?
3: רק 499 שקלים.
2: מה זה טירוף בזה?
3: זה בדיחה, זה בדיחה, לא באמת, זה לא רציני.
2: איפה זה? איפה זה?
3: אמרתי רק בסניף מחסני חשמל שנמצא עכשיו במבנה תל חנן בנשר, מי שמקדים זוכה, קדימה.
4: בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מעשריק 70 דרום מטעם רעד שפרם עבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית דרך עצמאות עמוסה בשני הכיוונים אומץ בסדרות הציונות בירידה לעיר התחתית חורב אומץ לבאים מכל הכיוונים גם במוריה צומת מתם עמוס לבאים מטירת קרמל
4: דיווחי התנועה בחסות
5: הטמפרטורה עולה הביטוח יורד עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב להצעה חייגו כוכבית 6000 מגדל החברה לביטוח בע"מ כפוף לתנאי הפוליסה והחברה
6: הבוקר בחסות
7: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר עכשיו במחירי פריסייל דירות ופנטאוזים במיקום שקרוב להכל הכל כאן ועכשיו לפרטים כוכבית 6256
8: רדיו חיפה
7: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי
6: ובתשע שרון גל
8: רדיו חיפה
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
13: אקספנק G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
14: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב?
13: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
17: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
0: וואי, מה עשיתי?
18: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
19: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
20: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
21: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
22: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
21: הכי משתלם, הכי בשבילך.
22: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
24: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
23: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
24: חפשו ישראכר טיים אוף.
25: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
28: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
29: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
30: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
31: 107.5 רדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ.
2: וואי וואי, גבירותיי ורבותיי, אנחנו רוצים לספר לכם על רוטשילד פארק חיפה. מדובר בפרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר של דוני צלעד ואפריקה ישראל התחדשות עירונית. הם מציעים דירות של 3-6 חדרים,
3: פנטאוזים מפנקים, יש לך שם נוף לים, פארק ירוק, שטחי מסחר. זה סביבת מגורים שמשלבת חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית. שכונת קריית אליעזר בתנופת התחדשות, ורוטשילד פארק זה חלק, רק חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה. גם ים, גם עיר תחתית, הכל כאן. עכשיו, נגישות מעולה לכל מה שהמשפחה מחפשת. אנחנו משחקים איתכם את המשחק הזה, שאנחנו אומרים לכם, כמה אתם קרובים, אוקיי? אם נאמר אתם גרים עכשיו, אוקיי? ברוטשילד פארק, עד כמה אתם גבורים, קרובים לכל מיני מקומות בעיר. ובאמת, צריך לומר ביושר שהמאזינים שלנו מצליחים בחלקם לדייק ולקחת מאיתנו.
2: מדויקות.
3: כל שעה אנחנו מפיעים עליכם ארוחת בוקר זוגית בגרג קיצ'ו קריון, כאשר למהדרין וכדומה, אבל איך אתם עושים את זה? אתם משאירים את המילים רוטשילד פארק בוואטסאפ שלנו. פשוט. רוטשילד פארק לוואטסאפ 0526-22-175. עולים לשידור ראש בראש, ויאללה, ותקחו את הארוחת בוקר הזוגית בגרג קיצ'ן עכשיו. תרשמו עכשיו, רוטשילד פארק, אוקיי? תמיד עם רוטשילד פארק בוואטסאפ 0526-22-175. קדימה,
2: מה לעשות? יצאו לדרך. אה, תקשיבו, רגע, שנייה אחת. אני 9 שניות עושה הפסקת פרסומת זהב.
3: זהב.
2: ושנייה,
1: שנייה.
2: 9 שניות.
28: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
31: חמדיה. איזה בוקר.
1: יובל מאחד. יאללה. בגלל הנכד.
2: איך נולד לו נכד. אנחנו רוצים מפה. התוכנית איזה בוקר.
1: הוא כרגע מאזין לנו ביוון.
2: הוא ביוון?
1: הוא גר ביוון.
2: באמת?
1: כן.
2: נימוד, אתה יודע שהוא גר ביוון? אתה מכיר את הדבר הזה?
3: לא, מה, כאילו, מה, הוא ירד?
1: אני אספר לכם, הוא בנה בית ביוון.
2: כן.
3: אוקיי.
1: הוא מגיע איזה כמה פעמים במהלך השנה לארץ לעשות הופעות של משינה.
2: אוקיי.
1: וחוזר לביתו ביוון.
2: באמת?
1: ככה הוא רגוע, אתה יודע.
2: רק נספר שיובל בנאי ואורלי זילברשץ, הם הפכו לסבא וסבתא. סבוש וסבתא.
1: ואלישה
2: הפך
1: לדוד
2: אלישה. יש לו דרך להוסיף פרטים של...
1: אני אוהב
4: להרחיב.
2: לא מעניינים אף אחד.
4: זה דוד אלישה וכאילו ויוסי בנאי לא היה בחיים, היה סבא רבא. מעניין אגב מה היה אומר יוסי בנאי על זה שהילד שלו ירד מהארץ וחי בחול. אבל...
1: היה זה יום סגריר.
4: והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר.
1: מה הוא היה אומר? בוא, אם יוסי בנאי היה חי כאן ב7-8 שנים האחרונות, מה הוא היה אומר?
4: היה אומר לו, למה לא דיברת איתי? הייתי נותן לך כסף לכרטיסים.
1: כן.
4: בכל מקרה, יש את הקטע שרוקיסט נהיה סבא, אוקיי? ואתה יודע, אני בתור רוקיסט, אני יוצאי לחשוב על זה שעוד מעט אני אהיה סבא.
2: עוד מעט תהיה סבא. כן, אתה גם רוקיסט.
1: כן, מה זה רוקיסט? בוא, יובל בנאי כבר 10 שנים האחרונות.
2: כן.
1: איך נאמר על זה רוקיסט?
2: מה זה

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. יממת המשחקים האחרונה בגביע העולמי סיפקה לא מעט תוצאות מפתיעות. התוצאה שיממה הכי הרבה אנשים ברחבי העולם הגיעה ללא ספק מהמשחק של אלופת אירופה ספרד, שסיימה בטייקו אפס עם קייפ ורדה. עבורה הייתה זאת הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת המונדיאל. נבחרת גדולה נוספת שפתחה את הטורניר ללא ניצחון היא אורוגוואי. אלופת העולם פעמיים בעברה נפרדה בטייקו אחת דרמטי עם ערב הסעודית, שטורניר שני ברציפות מצליחה להפתיע נבחרת חזקה מייבשת דרום אמריקה. אחד המשחקים הטובים עד כה הגיע מכיוון לא צפוי, כשאיראן וניו זילנד נפרדו בטייקו 2. בשורות ניו זילנד נרשמה גם היסטוריה קטנה, כשאלייג'ה ג'אסט הפך לניו זילנדי הראשון לכבוש צמד במונדיאל. המשחק לובה במתח גדול בעקבות ההופעה של הנבחרת האיראנית על אדמת ארצות הברית, וזאת בצל המלחמה שליפתה את החודשים האחרונים, ובזמן נגינת ההמנון האיראני המזוהה עם המשטר נשמעו שריקות בוז ברורות בלוס אנג'לס. במשחק נוסף שהתקיים ממש, בלגיה ומצרים נפרדו בחלוקת נקודות אחרי תיקו אחת. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות?

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: טוב, עומסים כבדים בעיר התחתית, גם בדרך העצמאות בשני הכיוונים, גם בירידה של שדרות הציונות לכיוון העיר התחתית, גם במעבר חירם בכניסה. עומסים על כביש 4 דרום, משומרת עד כפר מסריק, על 70 דרום, מתמרה עד שפרעם, חורב, עומסים לבאים מכל הכיוונים, שדרות מוריה, הרחובות הסובבים, גם שם ישנם עומסי תנועה, ובצומת מתם, עומס לבאים מטירת כרמל וליורדים מפלימן.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: איזה בוקר, כבר חוזרים.
0: הבוקר בחסות.
4: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
5: רדיו חיפה.
8: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
11: מה עשית?
10: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
11: ואיך הוא?
10: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה? וחניה בשפע.
11: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
10: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
8: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: תכירו את הגיבור שלנו.
20: שבכל פעם שצריך,
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
23: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
24: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
25: באמת?
24: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
26: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
27: התקשרו עכשיו, כוכבית 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
28: חשבתם שמבצע מאז זה טירוף? חכו שתשמעו את מבצעי הפיצוץ עכשיו באמסטר ירקה. שני פריטים ב-50 שקלים ושלושה פריטים ב-50 שקלים בכל הקומות והמחלקות באמסטר ירקה, ואפשר גם להרבב בין המחלקות, כפוף לתקנון. מחכים לכם, יהיה

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
3: 107.5
4: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: זהו, מה בעצם אנחנו מספרים לכם? אנחנו מספרים לכם שדוניץ אלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית, הם גאים להשיק את פרויקט רוטשילד פארק חיפה, פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, שמציע דירות של 3-6 חדרים, פנטהאוזים מפנקים, נוף לים, פארק ירוק, שטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת את החיים העירוניים, הנוחים, בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת בצורה. צורה מאוד מאוד משמעותית, שכונת קריית אליעזר כמובן, שנמצאת בתנופת התחדשות. רוטשילד פארק זה חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה הזאת, גם ים, גם עיר תחתית, הכל כאן, עכשיו, נגישות מדהימה, כל מה שהמשפחה צריכה ביום יום. אם אתם רוצים עוד פרטים, אם אתם רוצים לברר פרטים על הפרויקט הנהדר הזה, כוכבית 6256, כוכבית 6256, הכל קרוב להכל בעצם, ואנחנו רוצים עכשיו...
6: רוצים לשחק את המשחק? עד כמה אתם קרובים?
5: כן.
6: אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב בנות, בוקר טוב
5: מאיה.
6: בוקר טוב.
5: אור, כן.
6: אור. אולה בבוקר.
5: מאיה, מאיפה את?
7: אני מחיפה ואני אקרי משמרת לילה בית חולים קרמל.
5: מה את עושה בבית חולים קרמל?
7: אני אחות.
5: אחות. מאיה זה אחות. שתדעו לכם שמאיה זה אחות.
8: אחות על אמת.
5: אחות. אור, מאיפה את?
9: בוקר טוב, מחיפה, כמובן.
5: ואחרי איזה משמרת לילה את?
9: לא, אני לא. לא מהמשמרות לילה.
5: מה את עושה בחייך, אור?
9: כרגע אני בין עבודות, אבל בכללי בתחום של חינוך.
8: בין עבודות זה...
6: בין עבודות, בבקשה, תכירי. ארז בין עבודות יעקובי.
8: אנחנו עובדים באותה עבודה.
6: כן, כן. מה זה? between jobs, זה השם בדרכון.
5: נמרוד, קח אותנו ל...
6: אני רוצה לשאול אתכן, ברשותכן, עד כמה אתן קרובות? אם אתן יוצאות עכשיו מרוטשילד פארק בקריית אליעזר, עד כמה אתן קרובות להגיע לפארק לקולנוע?
5: לאיפה?
6: פארק לקולנוע.
5: מה זה פארק לקולנוע?
6: כאילו מובילנד בקניון חיפה, זה קוראים לזה פארק לקולנוע. מובילנד בקניון חיפה? רגע, את אמרת 13, נכון?
7: אני אמרתי 13.
6: מה היה? ואור, מה?
9: אני אומרת 6 דקות.
6: ערב ספונטני, לא צריך להתחיל בנסיעה ארוכה. ברוטשילד פארק הכל כאן ועכשיו. רוטשילד פארק זה פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר, ממד דוני צלעד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית. יש שם דירות 3-6 חדרים ופנטהאוזים. אם אתם רוצים פרטים, זה כוכבית 6256. ואם אתם נכנסות לאוטו ויוצרת לקניון חיפה, 12 דקות
5: נסיעה בלבד.
8: שמע, זה ממש הצנטרום של חיפה.
5: כן, עכשיו מי שהייתה יותר קרובה זו מאיה, כן? אני מבין, אני חישבתי נכון את האירוע הזה. אז מאיה, אור,
6: את על פס מהיר,
5: מה קורה?
6: אם את מגיעה בשש דקות לקניון חיפה, עוצרים אותך בצד,
5: מה? את לא יכולה לנסוע ככה,
9: זה מגזר. ברכב שלי זה 6 דקות.
5: ברכב שלי זה 6 דקות. מאיה, את לוקחת מאיתנו ארוחה זוגית בגרג קיצ'ן קריון, כשר למהדרין הכי טעים שיש, תהנו לכם.
7: תודה רבה.
5: תודה רבה, מאיה, תודה רבה, אור.
7: תודה רבה, אין לדבר, לדבר על איתכם על הבוקר, זה עשה לי את כל
5: השבוע. ועוד את אומרת את זה עוד אחרי משמרת לילה, כאילו.
7: נו, ברור, אתם מעירים אותי, מה, זה ברור.
8: קצת מטשטשת, היא לא
5: ממש. אתה אומר, היא לקחה איזה מורפיום או משהו לפני שהיא יצאה מהעבודה, ואז היא שומעת אותנו והכל...
6: אתה אומר, היא מועלת, יא אני רגע לפני שהיא עושה...
5: יאללה, בנות, תודה רבה לכן. ביי ביי. אז זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, חברות וחברים.
6: לא, להיום.
5: אני לא יודע. בוא. אני לא יודע. אני לא יודע איך אנחנו מסיימים את זה. מה שבטוח, אנחנו מסיימים את זה עם קצת אופטימיות. אני בא לי קצת אופטימיות, אפשר? כן, טיפה.
6: מה זה? רק ניצלנו מאסון המוני.
8: היינו אמורים להיות מתים.
6: כן. מתים, כולנו.
5: איך זה אבל? אני הוריתי לעשות, אתם ניצלתם מאסון המוני. איך זה הולך ככה?
3: לא משנה.
6: יאללה, תסיים.
5: קובי פרל, הוא היה בהפקה, ליווה אותנו פה כל הבוקר הזה.
6: תודה, יוסי.
5: יוסי פרץ ארי, ארז יעקבי, נמרוד שיין. אנחנו נשתמע מחר בין 7-9.
6: ביי מתוקות.
3: אולי כועס על עצמי, דברים שלא עשיתי אחרת.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי.

0: נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות
1: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256. עכשיו ברדיו חיפה.
2: איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד, ארז ויוסי.

0: ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
7: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
9: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
12: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
11: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
22: באמת?
21: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
23: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח.

0: עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: שרון גל. 105 רדיו חיפה. לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש
1: ארנק יאור. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, ושעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע הגעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן, מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר חושף כי בשבוע שעבר לאחר ירי הטילים האיראניים לעבר ישראל, חיל האוויר תכנן לתקוף מאות מטרות בלב איראן. באיגרת למשרתי החיל שהופצה הבוקר כתב טישלר, כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב. מדובר בשעות ספורות מפקודה להמראה לתקיפת מאות מטרות בלב איראן. לדבריו, התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים שעה בלבד. לבד, טרם היציאה למטס. טישלר ציין על רקע הגעה למתווה מוסכם בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו ממשיכים עם המבט קדימה להבטחת קיומה של מדינת ישראל וביטחון אזרחנו, כך מפקד חיל האוויר. אירוע חריג הבוקר בכביש 446 במעבר חשמונאים. פלסטיני שנהג ברכב גנוב, פרץ את המחסום המשטרתי במקום, פגע בניידות משטרה, ואף ניסה לדרוס שוטרים במקום. המאבטחים ששהו שם חשו סכנה לחייהם וביצעו ירי לעבר הרכב, והוא נעצר. החשוד, תושב בית לחם, נפצע מהירי ומקבל בשעה זו טיפול רפואי. כתב היום יותם דשא מוסר שבעקבות התקרית, מעבר חשמונאים חסום לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. הלחימה ביהודה ושומרון, לוחמי יחידת יהלום השמידו 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה בשכם. זאת במהלך פעילות לילית ממוקדת שלשום לסיכול טרור. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי הלוחמים איתרו נשקים ומטענים בלב מרחב אזרחי. בחירות 2026 ברגע האחרון, עורכת הדין שבות רענן פרשה מההתמודדות בפריימריז של מפלגת המילואימניקים. שעות לפני פתיחת ההצבעה כתבה רענן בהודעה למתפקדי המפלגה, בעת הזו מאבק מילואימניקי אותנטי אינו מספיק לבדו כדי להתמודד עם האתגרים הרחבים שניצבים כעת בפני מדינת ישראל כלשונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מיונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.

0: שרון גל. כן, שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות, האורך אבי יצקוביץ' המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרי, אנחנו ברדיו גלי ישראל, רדיו דרום, רדיו חיפה, איציק זר על הדיגיטל, ואנחנו פה עוד מעט נהיה עם אריאל סנדר, ברוך ידיד, מיכאל שמש, איתמר פליישמן, ונווה דרומי, מתחילים איתך, אבל לפני הכל פרופסור נגל, תת אלוף במילואים, עמית בכיר ב-FDD, לשעבר ראש המל"ל, מה קורה? בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה קורה? קורה, יש דברים שקורים, חלקם הגדול כרגע הוא פחות טוב, מכיוון שהנשיא טראמפ באופן לגיטימי בחר באינטרסים האמריקאים הפעם, ולא באינטרסים סו-קולד הישראלים. יהיה מעניין לשמוע את אריאל סנדר מסביר אותו, הוא תמיד מסביר את טראמפ, זה בסדר, הוא מכיר אותו הכי טוב. אבל צריך להבין מה כן ומה לא. אני לא אוהב את כל ההתלהמויות, לא מימין, לא מהמרכז ולא מהשמאל. אני גם בכלל לא אוהב את החיבור הפוליטי למה שקורה. צריך להבין מה קורה. מה שקורה כרגע זה שעומד להיחתם, נחתם דיגיטלית, ייחתם מעשית, מה שאנחנו קוראים מזכר הבנות, זה לא הסכם, זה לא דיל, זה לא עסקה. זה דבר שכל מה שיש בו, עוד פעם, עד שלא נראה אותו מודפס לחלוטין ונדע, אבל כל מי שיודע מבין, מדובר פה על עסקה, על מזכר הבנות, שבו כל צד קיבל דבר אחד שהיה הכי חשוב לו. האמריקאים קיבלו את פתיחת מוצרי הורמוז ותחילת זרימה של דלק, ספינות, בעיקר כי היה להם לחץ חזק מאוד מידידותיהם במפרץ שהיו חנוכות ותקועות ורצון להורדת מחירי הדלק. האיראנים קיבלו כנראה, אנחנו לא יודעים כמה, אבל בין 12 ל-24 מיליארד דולר הם יקבלו התחלה באמצע. זה חלק קטן מאוד מהנזק של 350-400 מיליארד דולר שהיה להם. עדיין הורדת סנקציות, יכולת למכור את הנפט, יתחיל להיכנס להם כסף, מה שנקרא, הם עם הראש באדמה, במקום לדחוף אותם בגב, נותנים להם להתרומם. שוב, אף אחד לא יודע מה יקרה, אני יכול להגיד לך דבר אחד. הדבר האחר שכתוב בהסכם, זה מסכימים על מה לדבר כשיכנסו לשולחן, לחדר הדיונים. אנחנו יודעים שכשנכנסים לחדר הדיונים עם האיראנים לא יוצאים טוב.
0: זה נכון, אבל אני רק, היה רקע מצוין, אני רק רוצה רגע לחדד, כי בדיוק לזה התכוונתי. האם באמת הרחקנו את הסכנה, כמו שאומר אתמול ראש הממשלה, שניצלו מהשמדה, או מצד שני, אני רואה כותרת שהאיראנים יכולים להגיע בתוך 60 יום לפצצה ולנצל את זמן הביניים הזה, כלומר, שהם אולי כן קרובים מאוד לזה. יש לך יכולת להעריך מה בין השניים מדויק?
1: זה לא נכון וזה לא נכון, שניהם לא מדויקים. אני אתחיל מהשני שהוא יותר קל. האיראנים רחוקים שנים מפצצה. ההישגים המדהימים בשאגת הארי ובכל המבצעים שהיו,
0: עם כל אביב, כן.
1: עם כל אביב, הרחקנו אותם מפצצה. למה? כי פצצה זה לא רק החומר הבקיע, שהוא עדיין באיראן, אותו 450 קילוגרם, אני לא מסתיר לחלוטין את הסכנה שבו, אבל ראיתי פרסום בעיתון היום, בעיתונאי שבדרך כלל כותב בחול, שאומר שהוא גם מצטט אנשים שלצערי...
0: אז אתה אומר יותר, זה יותר קרוב לניצלנו מהשמדה? או שגם שם זה פומפוזי?
1: אני אומר, גם שם זה לא זה ולא זה. למה? אם לא היה קורה כלום, האיראנים, נגיד נחזור אחורה, לא היינו הורגים להם את כל המדענים, הם היו ממשיכים לטפל בפצצה וגם בחומר הבקיע, אז הם היו בערך 18 חודש מפצצה. שוב, אני לא אוהב את אלה שמשנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק. זה נכון, החומר הבקיע, אם היה מגיע לאזור חסינות, אז הם היו נכנסים למרחב חסינות של חומר בקיע לפצצה. עדיין צריכים מדענים לשבת ולהפוך את החומר הבקיע הזה לפצצה ששמים על טיל ויורים. אני לא אוהב את אלה שאומרים, לא, לא, עכשיו זה לא יהיה פצצה על טיל, נעשה מתקן גרעיני. אז באמת, אז שנו לי כללי המשחק תוך כדי, העיקר להגיע, שוב, שהם 8 חודשים מפצצה. מצד שני, הם עדיין לא פרצו לפצצה. לא הייתה החלטה של חמינאי אבא להתחיל. צוותי העבודה, המדענים, עבדו ברקע. הם היו 18 עובדים שפצצה. להערכתי היום, בחלק של הפצצה, של הפיכת החומר הבגיע לפצצה, הם לפחות 3 שנים בפצצה. החומר הבגיע עדיין באיראן, שיכנסו לחדר הדיונים, האמריקאים אומרים מה הם מתכוונים לבקש, ומבחינתם זה כבר קרה. האיראן שומע את ג'י דיוון, שומע את ויצקוב, שומע את קושנר, שומע את טראמפ. אנחנו דורשים, והאיראנים הסכימו, לא, האיראנים הסכימו לדבר. דרך אגב, כשאומרים לדבר, בואו נשים לב לדיווחי המודיעין, לא צריך להאמין להם, לא לפה ולא לפה. הם מתכוונים לדבר עד נובמבר 28, כשטראמפ לא יהיה בבית הלבן. אז הפצצה התרחקה כתוצאה מהישגי עם תל אביב ושאגת הארי, אבל לא הסרנו את האיום הקיומי.
0: שורה תחתונה, עוד מוקדם לסגור את האירוע, בקיצור. ברור.
1: כל עוד המשטר הזה נמצא באיראן ורוצה פצצה, סכנה קיימת. הרחקנו אותה, היא קיימת מאוד.
0: וגם עוד כנראה מוקדם לסגור את האירוע, כלומר השיחות עוד לא התחילו.
1: יש לנו גם את לבנון, חשוב לשמוע על מה אומרים המנהיגים הישראלים. אנחנו לא צד בעניין, למרות שהוא מתחיל, הכותרת של ההסכם, אותו הסכם לבנון כתוב, ארצות הברית ובנות בריתה באזור, למול איראן ובנות בריתה, כאילו אומרים האיראנים, מה זאת אומרת, כתוב ארצות הברית ובנות בריתה, ישראל היא חלק, לא, ראש הממשלה מבהיר, ישראל איננה חלק להסכם, במיוחד לא בלבנון, ישראל תמשיך לשמור על ביטחונם ושלומם של תושבי הצפון, ואם יהיה איום מהחיזבאללה על ישראל בצפון, ישראל תגיב עדיין בשלב הזה. אם חיזבאללה לא יגיב, בכל זמן שהמשטר האיראני קיים, אי אפשר לפרק את חיזבאללה מנשקו. היום לבנון קיים, הוא כבר לא על גבולנו, הרחקנו אותם, יש רצועת ביטחון, אי אפשר לעשות פריצה, אי אפשר לראות עלינו תהיה לנו נצט, אבל עדיין האיום מחיזבאללה בלבנון קיים, וישראל בלבנון תשמור על ביטחונה כפי שהיא תמצא לנכון, ללא קשר לאותו הסכם שנכתב.
0: טוב, יש דיווח ב-748 על עירותים בשמי מטולה, תכף ננסה להבין מה היה שם קיצור.
1: בוא נראה איך ישראל תגיד אם יהיה עירותים בשמי מטולה. חלק מהעירותים האלה לדעתי, זה אתה רואה את המיירטים נוסעים כדי לירד את מה שמאיים על כוחותינו בדרום לבנון. מה תהיה המשוואל, מה קורה כשיורים על כוחותינו בדרום לבנון? אנחנו נשארים בדרום לבנון, לכן דרום לבנון יהיה סוג של המשך הלחימה כמו שהיה עד עכשיו. אני מעריך ומקווה, אני לא יודע מה, אבל שהם לא יראו על דברים, לא יעברו את הגבול, או לא יתלו במטולה או בקירת שמונה או בזרית או בכפר יובל. אבל אם זה יקרה, ישראל יודעת מה לעשות.
0: טוב, הערת קודם שמעניין לשמוע את סנדר, אז הוא על הקו. מה היית רוצה לשאול אותו?
1: שיסביר אתכם, הוא הרי מומחה לטראמפ, שיסביר מה טראמפ עושה. אני לא רוצה להסתיר דבר אחד. טראמפ זרק אותנו מתחת לגלגלי הרכבת המסעית עכשיו, מאינטרסים אמריקאים. אני לא אומר שהוא אסור, לא מותר לו, הוא נשיא ארצות הברית. אבל איך מסבירים את זה, אני לא יודע.
0: הנה, בוא נשמע. תודה, תודה נגל, כל טוב.
1: תודה רבה.
0: סנדר, בוקר טוב, תשובתך.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב.
0: חודש טוב, שבוע משהו, טוב, פעמיים כי טוב, ברוך השם, השתבח שמו, ישועת השם כערף עין, אני אופטימי, למרות הכל. כן, מה אתה אומר על הערתו האחרונה של נגל בשיחה?
2: שמי שלא מבין את הראש של טראמפ, לא יצליח להבין איך הוא הגיע מהמקום שהוא היה לפני חודשים מספר, אלא הסכם שמתגבש כרגע בין ארצות הברית לבין איראן. ואם תיתן לי דקה, פחות מדקה, אני אסביר, לא כדי להצדיק, כי האכזבה היא לא רק אכזבה של הישראלים, אלא אכזבה גם של האנשים אוהבי האיש הזה לרוחב העירייה, ויש בהחלט צריך להבין את זה. אבל בוא נבין רגע את מה קרה פה. דונלד טראמפ נכנס למערכה הזאת ביחד ממדינת ישראל אחרי ינואר 25, כאשר בפברואר נתניהו מגיע, וביחד הם מחליטים לצאת למערכה, שאני מזכיר לך שרון, היא תוחמה לבין 4-6 שבועות, שאחרי השישה שבועות הללו הבטיחו לדונלד טראמפ, איש העסקים, דליברי, דהיינו ניצחון שבו הוא יוכל ללכת ולהגיד הכרעתי את איראן, כך או כך. השישה שבועות הסתיימו, אחרי 44 יום, הנשיא מבין שהוא לא מקבל את הדליברי הצבאי שסיכמו והבטיחו לו, לא משנה מי, גם האמריקאים אמרו לו את אותו דבר, לא רק הישראלים, והוא אחרי שישה שבועות אומר, אם אין לי את הרגל הצבאית לניצחון. ואני חייב לבוא עם רגל מנצחת כלשהי. עוד פעם, תזכור שאנחנו מדברים על איך הראש של הנשיא עובד. אני צריך עכשיו את הרגל המדינית, ולכן הוא שם את הרגל המדינית ומנסה להגיע להסכם תוך כדי שהוא שומר את אותו שוט של סגירת מיצרי הורמוז כלחץ מתמיד, כדי להביא להסכם שמבחינת דונלד טראמפ הוא ההסכם הטוב ביותר. אלה הם פני הדברים. דונלד טראמפ לא היה יכול לצאת בלי שום דבר. דונלד טראמפ לא היה יכול לצאת בלי הסכם או בלי מהלך צבאי מכריע. כאשר בתוך השישה שבועות הללו שדיברו והבטיחו לו שיודעים to deliver, גם זה היה גלום, גם העניינים הפוליטיים, גם הגיאופוליטיים, גם הכלכליים, דהיינו מחירי הנפט והגז, וכמו שהוא אמר, המחירים יעלו בחודשיים, ומיד אחרי שאנחנו נגמור שם הם ירדו מהר מאוד. אבל בסוף, בשלישי בנובמבר יש את המיטרם, וחייבים להגיע למיטרם בצורה הטובה ביותר, וכשהוא מסתכל על איך הוא מגיע לשם, הוא צריך לג'נגל את האירוע הזה בתוך מנעד רחב של אינטרסים שנמצאים לו על השולחן. לא חייבים להסכים, לא חייבים לקבל, חייבים להבין איך הראש שלו עובד.
0: לא, עכשיו, הבנתי לגמרי, אבל זה לא טיפה בעיניך ילדותי כשאתה אומר לא קיבלתי מה שרציתי בארבעה שבועות, אז במקום ללכת למשהו שהוא כאילו הישג מדיני, אז תן עוד שבועיים שלושה בראש ותשיג את מה שהבטיחו או רצית להשיג.
2: אני לא יודע אופרטיבית מה אחרי שישה שבועות אמרו לו שאפשר להשיג. אני מזכיר שהוא גם היה איום להרוס את כל האנרגיה של איראן.
0: בדיוק.
2: ויכול להיות, זה אני אומר בלי ידיעה, אבל יכול להיות שכשהביאו לו כלים אפקטיביים ואופרטיביים, ונתנו לו את התוצרים של המהלך הזה, והסיכונים הסביבתיים, ההחלטה הייתה שזה לא ישיג את המטרה שלו, ולכן הוא המשיך עם אותה רגל מדינית, ועדיין אני אומר לך שרון, אני יודע שזה נשמע כמו קאטו הזקן ואולי אפילו האידיוט, עדיין לא נאמרה המילה האחרונה. ראשית, לא ראינו את המזכר הבנות הזה, זה מזכר הבנות, זה לא, אנחנו לא מדברים על הסכם ומזכר הבנות, שבישראל אתה יודע, מזכר הבנות הוא הסכם, בארצות הברית הוא מזכר להבין שאפשר לשבת ולדבר. יש שם את העניין של, וזה אחד הדברים שהוא התעקש, שהנושא של הגרעין יהיה במזכר הבנות, ויהיה ברור שהגרעין מושמד, ודולר אחד לא יצא לטובת איראן, אם לא יש שם השמדה של הגרעין, גם בהווה וגם בעתיד. וזה כרגע אנחנו רוצים לראות באיזה הסכם אנחנו נכנסים. תעזוב את כל מה שיוצא, כבר יצא על זה שיש לבנון ואיראן כפופים אחד לשני, הזה לא נמצא בהסכם. כתוב ש-300 מיליארד דולר ארצות הברית תעמיד קרן, זה לא נמצא בהסכם. יש כל מיני דברים שיוצאים מטעם כל מיני אנשים. אני מציע להמתין ולראות מה בסוף יכיל מזכר ההבנות האלה. ואני מזכיר לכולנו, מזכר ההבנות, יש לנו גם איך לנסות ולהשפיע עליו. עוד לא נאמרה המילה האחרונה.
0: זה סביר בעיניך שגם אקסט וגם רוביו קיבלו איום שאם הם לא התיישרו עם הדבר הזה אז הוא יפטר אותם?
2: אני לא מכיר איום כזה. אני יודע שבסופו של דבר ישבו ארבעה אנשים בתוך הקבינט המרובע, פיט אקסט, מרקו רוביו, ג'יי די ונס ודונלד טראמפ, ובסוף זה כנראה עכשיו מדובר על שניים מול שניים, כשלאקזקוטיבה, ליושב ראש, לנשיא, יש כביכול שני קולות בהכרעה הזאת, וההכרעה הייתה לעניין המדיני, כמו שאנחנו רואים. אין מה לאיים בפיתורים, זה לא רלוונטי ולא רציני לדבר על זה בכלל.
0: לא, כי מי שמייחצן את כל האירוע הזה רואים, זה ג'יי די ונס שהיה אתמול אצל שון אניטי, ראיתי באולפן, והיה בעוד רשתות, בכל מקום הוא מדבר, כן? האיש המאוד לא סימפתיה זה בעיניי לפחות.
2: כי הוא הפרצוף של העניין המדיני, הרגל המדינית, בתוך הריבוע הזה, הוא לקח את זה. אני מזכיר לך גם את הסבבים לפני חודשיים ולפני שלושה, שהוא זה שרץ כדי לנסות לקדם את זה, זה היה על הגב שלו, ולכן הוא זה שמוביל את זה. על אחד כמה וכמה שרוביו ופיט הקסט לא, לא, לא רצו את המהלך הזה עכשיו, רצו את המהלך הזה יותר מאוחר, ולא קיבלו את דעתם.
0: אז מה התרחיש הכי סביר בעיניך? עכשיו הולכים ל-60 ימי מריחה איראנית, מי יעשו ככה ויעשו אחרת, אתה יודע, כולם מכירים את האיראנים, גם טראמפ. זה ישים אותנו באזור אוגוסט-ספטמבר, ובחירות האמצע בנובמבר.
2: החשוב ביותר,
0: שם הוא יכול להגיד שם הוא יכול להגל פינות, או שהוא יגיד לא לא, אני את העניין של הגרעין אני לא מוותר, גם אם זה יעלה לי עכשיו אני לא יודע במה.
2: אני לא מאמין שדונלד טראמפ יכול לוותר על גרעין, לא יכול, פשוט לא יכול. הוא חייב לבוא עם זה גם לבחירות המיטרם, הוא חייב להצליח בבחירות האלה. המפלגה הרפובליקנית חייבת לשמר לעצמה את הכוח גם בקונגרס, לא רק בסנאט, וכדי לא להגיע להיות ברווז צולע בנובמבר 26. אני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו צריכים עוד את הנשיא הזה חזק ואת המפלגה הרפובליקנית חזקה גם לעוד שנתיים וחצי, להרבה הרבה הרבה דברים שאנחנו זקוקים לעשות איתה וצריכים את תמיכתה, ולכן אנחנו צריכים אולי ברמה האישית והלאומית אנחנו אולי קצת מתוסכלים, אבל צריך רגע להתרומם מזה ולראות איך אנחנו ממצים את העניין. כן, יש 60 יום שישראל יכולה להשפיע, כן, יש הרבה דברים שעוד האיראנים יכולים להוכיח שוב שהם לא מסוגלים לעמוד גם לא יומיים, לא רק 60 יום במילה שלהם, יש עוד הרבה הרבה זמן כדי לשנות פה את הדברים מקצה לקצה. וכן, אני עוד לא ראיתי את המזכר הבנות, אני עוד לא ראיתי מה כתוב שם. זה שלא מוציאים אותו, הדבר שאני רואה בו זה כי איראן מפחדת מאוד להוציא את זה לאור, כדי שיראו עד כמה הם חתמו שם על דברים שיהיה קשה להם להסביר באיראן, ככה אני רואה את זה. אבל ימים יגידו, ולא צריך הרבה ימים כדי להגיד, כי אני מתאר לעצמי שביום שישי בסוף יצטרך לצאת הדבר הזה, ככה או ככה.
0: טוב, נחכה ונראה. בקיצור, זה ממש רחוק מסיום, צריך להבין את זה. זה רק ממש ההתחלה של התהליך.
2: חד וחלק.
0: סנדר, תודה, יום טוב, כל טוב.
2: יום נפלא, בשורות טובות.
0: בוקר טוב, ברוך ידיד, שוח ברק.
3: בוקר טוב, שרון,
0: סבח אל נור. מה?
3: מה שלומך?
0: כל הוא תמם, אלחמדולילה. מה איתך?
3: טוב לשמוע, גם.
0: מה, הייתה שיחה בין האיראנים ללבנונים? כלומר, שיחה ישירה מהרקצ'י לביירות, ומה?
3: היו כמה בימים האחרונים, הרקצ'י, גם קליבאף, דיברו עם נביא ברי בימים האחרונים, קליבאף אז הודה על העמידה הלבנונית, כי איראן מצפה שבטח השיעים, התמד השיעי, אמל וחיזבאללה, ימתינו עד שההסכם האיראני-אמריקאי יחול על לבנון. כלומר, במילים אחרות, דרשו מהם, תעשו כל מה שאתם יכולים כדי שהמסע ומתן הישיר הזה, ישראלי-לבנוני, לא יתקדם. וזה אחד הסעיפים הבולטים בהסכם. שמעתי קודם את השיחות שלך גם עם נגל וגם עם סנדר, ואם אנחנו מסתכלים על תמונת המצב, אנחנו בהחלט רחוקים מסיום, יש ים של מידע, ים, אבל מעט ממנו נכון. הידע שלנו כרגע הוא מאוד עמום לגבי אותו מזכר הבנות, ובכלל זה גם הנושא הלבנוני, אלא מה שמצער שבינתיים איראן משתלטת על התכנים, על כל מה שאנחנו אומרים ושומעים, וכדאי באמת לעשות סדר. עשינו את זה אצלך אתמול באולפן, תראה, הדיווחים הם רעים מאוד מאוד מאוד לישראל, אבל אלו הם הדיווחים. האמת היא כנראה שונה, ואני לא לגמרי יודע לנקות את הדיווחים. חלק מהדיווחים האיראנים מוכחשים על ידי האמריקאים גם בשעות האחרונות. למשל בנושא הגרעין, טוענים האמריקאים לא יהיה גרעין, אומרת איראן הרשמית, אין שיחות גרעין בתוך המזכר ההבנות הזה. שתיים, בנושא הכספים, האמריקאים עדיין חוזרים ואומרים, כסף תמורת התקדמות בגרעין, אומרים האיראנים, מה פתאום, כסף קודם כל, אחר כך, אם יבוא לנו נדבר על הגרעין, שחרור הכספים, אותם 24 מיליארד כנל, לבנון, איראן חוזרת ואומרת, וזו התיחה שהייתה בין ארג'י לבין נביא ברי, איראן אומרת, אין סיכוי, לבנון היא חלק אינטגרלי בהסכם. יש גם על זה כמה עיתותים אמריקאים שזה לא לגמרי מדויק. כך למשל את הקרן של 300 מיליארד דולר, אומרת איראן, האמריקאים יעמידו קרן לשיקום, טראמפ מכחיש את זה הלילה. חלק מהדיווחים שרון מוכחשים בתוך איראן, אומר סגן שר החוץ האיראני, הערוצים הסעודיים מדווחים עם מקורות איראנים, כן נדבר בנושאי גרעין במהלך 60 היום. זה כנראה קשור לכמה נוותר בגרעין, תמורת כמה סנקציות יוסרו מעלינו, אבל יש כזה דבר. ואם אתה רוצה להבין למה מבול המידע הזה, כי אנחנו מזהים היום קבוצה מאוד מאוד מאוד קיצונית בתוך איראן, אתמול הצגנו אצלך את קטע הוידאו, שבו בכירים איראנים מהגוף הקיצוני הזה, מהזרם הקיצוני הזה, הם יוצאים נגד בכלל הצורך לדבר על הסכם. הם דורשים למשל להעמיד לדין את טליבאף, את שר החוץ, משום שאיש לא הסמיך אותם, כך טוענים האלה.
0: כמה זה באמת משקף מה שקורה בתוך איראן, או שזה הכל הצגות שאתה יודע, אפשר להאמין שם למילה בתקשורת, זה הכל נשלט בסופו של דבר בידי המשטר?
3: משקף בהחלט, משקף בהחלט. קח את השלושה הבולטים, את הנשיא, את שר החוץ ואת קליבאף. הם מבינים שהמצב בתוך איראן חמור מאוד מאוד. אנחנו ראינו גורמים איראנים מהזרם הקיצוני שמדברים על משבר שעלול להתפרץ עלינו בהינתן שלום או בהינתן הפסקת מלחמה, אבל לעומת זה הקיצונים לא מוכנים לוותר, בטח לא על המעמד שלהם, בטח לא על השליטה שלהם באירועים, והם מנסים להשתית את האנשים האלו. אתמול אמר אחד מאנשי הפרלמנט הקיצונים, לא צריך להדיח את הנשיא בזשקיאן, אפשר רק להסתפק בזה, שהוא יגיע למות קדושים, לשהדה. אחרים מדברים על הצורך לשפוט את שר החוץ. טליבאף התפטר מרשות המשלחת, עכשיו הוא חוזר אליה. אבל בסיכום, אנחנו יודעים לברבר הרבה מאוד, אנחנו יודעים מעט מאוד.
0: ברור. אבל אתה רואה כן משהו שיכול לקרות בתוך איראן בתקופה הזאת, או שאין סיכוי לאיזה סוג של, לא יודע, ניסיון הפיכה, חזרה לרחובות, חידוש המחאות, כל הדבר הזה, כי לכאורה או על פניו המצב צריך להיות שם מאוד מאוד קשה, בכל מובן.
3: המצב הוא קטסטרופלי, אומר שר העבודה האיראני, אנחנו עומדים לקלוט, שים לב, 12 מיליון מובטלים, זה יותר מ-50% מכוח העבודה האיראני, הדיווחים על 500 מיליארד מדי חודש, אובדן, הם נכונים למדי, 500 מיליון, הם נכונים למדי, נזקים של בערך 300 מיליארד, רק נזקי מלחמה. הנשיא האיראני חוזר ומפריע פעם אחר פעם, יש כבר כנראה אי שחיקה ביכולת שלהם לאחסן את הנפט, היו כמה דיווחים שבה הנפט נשפך אל הים, כי אין איך לאחסן אותם, אבל זאת איראן, כך את המשטר, שזה שני דברים שונים, המשטר למרות הנזקים הוא מודע לזה, אבל בינתיים המשטר מנסה לתמרן את המסע ומתן. אני חושב שאנחנו נגיע ליום שישי לשוויץ, ייתכן מאוד, ייתכן מאוד שנופתע קצת מתחני הנייר הסופי, כי כן. אנחנו בינתיים ניזונים בעיקר מהסתירה שבין האיראנים לבין האמריקאים.
0: ברור. טוב, ברוך, זו הייתה סקירה מעניינת, תודה רבה ונתראה בערב, כל טוב.
3: אמן, תודה, כל טוב שרון.
0: טוב, תכף פוליטיקה, מיכאל שמש יהיה כאן, גם איתמר פליישמן ונווה דרומי. הפסקונת קצרצרה ואנחנו מיד ממשיכים.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
7: וב-10, עומרי שתיים.
5: רדיו חיפה.
8: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
9: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
10: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
11: מה עשית?
10: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
11: ואיך הוא?
10: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
11: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
10: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים.
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, החגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
21: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
25: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4 עד 6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
26: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
27: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
28: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
29: 107.5 רדיו חיפה.
30: אתם מאזינים לשרון גל.
0: כן, טוב, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על אירועי בנט לפיד. יאיר לפיד מפרסם החשה אחרי בנט שעשה את זה אתמול באותו תדרוך שלו. אבל בואו ניתן למי שפרסם את הדברים לדבר. מיכאל שמש, בוקר טוב, מה נשמע?
1: אהלן, בוקר טוב וחודש טוב, שרון, מה קורה?
0: חודש טוב ומבורך, ברוך השם. קיבלת כבר את הצ'יפ?
1: על איזה צ'יפ מדובר?
0: הצ'יפ זה כרטיס הכניסה למועדון מכונת הרעל, יאיר לפיד כותב ש... לפי דעתי הכניס אותך לתוך הדבר הזה, הוא כותב מכונת הרעל מפיצה עכשיו לפיד ובנט שוקלים להיפרד, אתה מבין? זה... זה, ה... זה הסטייל.
1: כן. זה כמחמאה.
0: אז גם הוא מכחיש וגם בנט, מה קורה שם בפנים באמת?
1: דבר ראשון, צריך להגיד ביושר שהוא לא כל כך קשור לאירוע, עם כל, עם כל הרצון להידחף. בסוף הידיעה שהבאנו אתמול מדברת על כך שנפתלי בנט בדק בימים האחרונים את האפשרות לפרק את השותפות עם לפיד. תראה, אני מניח שהוא לא בדק את זה עם לפיד, אפשר להבין את זה בצורה ברורה. ולכן שוב, לפיד מנסה כאן... להתערב לאירוע שהוא פחות שייך אליו, שמו כן מוזכר בו, אבל בעיקר מנסה להרגיע את השטח שסוער, רוחש ובוחש מאוד, גם סביב הפרסום הזה, אבל גם ובעיקר סביב מה שקורה במפלגה בימים האחרונים, והעובדה שהיא צוללת בסקרים, בפולימרקט, וגם בדעת הקהל של אנשים, אתה יודע, אתה שומע אנשים, חלקם רצו את לפיד, חלקם רצו את בנט, אבל פשוט לא מרוצים מהחיבור הזה, וזה שורה של דברים שככה גורמים לסערה מאוד גדולה שם. אני שוב, אני חייב להגיד גם הבוקר, ואמרתי את זה אתמול גם בשידור, בצורה הברורה ביותר, אני לא מאמין שיש לדבר הזה הרבה התכנות, אני לא חושב שיש לזה הרבה סיכוי, כי זה לא שעכשיו אם הם נפרדים, אז בנט מזנק בסקרים. ברור לכולם שלא רק שהוא לא יזנק, אלא הוא ירד עוד יותר והוא יחלש עוד יותר. וגם יש שם הסכמים, וגם זה ייראה לא טוב מבחינה ציבורית.
0: ולפיד ממילא היה כבר מתחת לאחוז החסימה בסקרים של לפחות דיירקט פולס אצלנו, ובמקומות אחרים גם מדי פעם, אז גם לא אין סיכוי מי יודע מה להתרומם, בוא נגיד את זה בעדינות.
1: נכון, אז יכול להיות שזה גם לא יסייע לגוש. אבל עצם העובדה שבכלל בודקים את הדבר הזה, ובכלל מדברים עליו ודנים בו, זה משהו שמעיד על, על, על זה שזה פשוט גם ברמה הפרקטית לא עובד. יש שם גם חילוקי דעות, יש שם גם אימותים בתוך הקמפיין, בין מנהלי הקמפיין, יש הרבה ביקורת על ליאור חורב, ש, שנתפס כדמות שמזוהה יותר עם ה... אני לא יודע איך לומר את זה, אם המרכז שמאל, או דמות מאוד, נאמר, מאוד שנויה במחלוקת באזורים של נפתלי בנט, שפחות, חלק ממעצב הרבה פחות אוהבים אותו, להבנתי הוא גם נחלש באופן משמעותי שם, וכל הדברים הללו ביחד בהחלט מביאים גם את הנושא הזה לשולחן. אני חושב שעצם העיסוק בזה זה משהו שמלמד על מה שקורה במפלגה, גם אם בסופו של דבר זה לא יקרה והם ירוצו יחד והכל יהיה בסדר, אבל לשים לב, למעשה נפתלי בנט על שתי שאלות אתמול, סערב להשיף. לא, כאילו התחמק במילים כאלו ואחרות. השאלה הראשונה הייתה, האם אתה מתחייב שתרוץ ביחד עם לפיד עד הסוף? הוא לא ענה לשאלה הזאת. הוא אמר, אנחנו ממשיכים יחד.
0: אוקיי.
1: ובעיקר דיבר על זה שצריך להתאחד עם אייזנקוט. כל הזמן ששאלו אותו על לפיד, הוא אמר, אנחנו צריכים להתאחד עם אייזנקוט, להתאחד עם אייזנקוט, הפיצולים האלה לא טובים. לא התחייב לבקשת עיתונאי חדשות 12 אלי הירשמן, שהוא ירוץ עם לפיד יחד עד הסוף, זה הדבר הראשון. והדבר השני היה, שהוא נשאל לגבי השאלה, האם ראש המפלגה הגדולה, הוא זה שצריך להיות ראש הממשלה, גם על השאלה הזאת, בנט מסרב להשיב, זה אחרי שהוא בעצמו אמר שראש המפלגה הגדולה צריך להיות ראש הממשלה עכשיו ברקע הסקרים האחרונים, והעובדה שהוא מבין שהוא כבר לא יהיה ראש המפלגה הגדולה, מסתבר שיש כאן איזושהי גמישות סביב הדבר הזה.
0: יפה מאוד, ורק התחלנו. טוב, שמש יפה. תודה, שיהיו בשורות טובות, חודש טוב כאמור.
1: תודה שרון.
0: ביי ביי.
1: בוקר טוב, חודש טוב, ביי.
0: פליישמן, לשלוח אותך לתווך, תגיד.
2: בטח בוודאי, אבל לא בין, בין פוטין לזלנסקי, אני חושב שאני
0: תוגע. ואני גם בטוח שתעשה את זה, מה שנקרא on the house, כי אתה איש טוב.
2: ממש, פרו בונו.
0: לגמרי, אז מה, איך אתה רוצה להתחיל? אתה רוצה להפגיש ביניהם, או קודם כל לבדוק מה קורה בירקתיים של החיבור הזה?
2: לא, תמיד מתחיל עם הירקתיים, תשמע, הכל קורה. אתה מכיר את הסצנה המפורסמת מטיטניק?
0: כן, ברור, את כולן.
2: כן, אתה יכול לעמוד בקצה של האונייה ולצעוק שאתה מלך העולם, אבל אחרי זה שיורדים לקבינה, הכל נראה אחרת. זה נחמד.
0: מה שיפה אתמול שבנט רצה להציב את עצמו, זה לא המצאה שלי, שמעתי את זה, לא זוכר מי אמר את זה, המכילה, כן, רצה להציב את עצמו במסיבת העיתונאים הזאת, הוא ראש בראש מול נתניהו, ובסוף כל האירוע היה הוא ראש בראש מול איזנקוט, שזה אולי התסכול הכי גדול שלו הבוקר, לא?
2: זה התסכול הכי גדול שלו הבוקר, אבל אני מקווה בשבילו שהוא לא מופתע, כי בסוף זה הקרב שלו כרגע. לפני שהוא מסתכל לצד השני, הוא צריך קודם להסתכל על המקום שהוא נמצא בו, והוא, אני חושב שכרגע יש קונצנזוס שהוא בירידה בסקרים, ושאיזנקוט בדרך לחלוף עליו, ולכן כל עוד הוא לא יבין את זה, הדבר הזה לא ישתנה. לגבי היתר, זה קצת משמח, עכשיו הוא הבעיה שלהם. עכשיו הם יתרחו יום אחרי הבחירות עם חז וחלילה, הם ינצחו איכשהו למנוע ממנו לדרוש את רשות הממשלה גם במספר לא גדול של מנדטים. יש בזה מן הכיף, יש בזה אפילו מן הצדק הפואטי.
0: זה נכון מאוד. תגיד בוקר טוב גם לנווה דרומי שהצטרפה אלינו, זה אתה, מה?
3: בוקר טוב, בוקר טוב, מה נשמע?
0: ברוך השם. לא, חשבתי שאת שואלת את פליישמן, לא רציתי להתערב לכם בשיחה, לא יודע מתי נפגשתם פעם אחרונה, את יודעת. מה הולך?
3: יותר מדי זמן. נכון.
0: אז מה את אומרת?
3: הכל טוב. על מה, על בנט?
0: כן, ראית אותו אתמול?
3: אני מסכימה עם פליישמן. כן, ראיתי. וקצת היה מצחיק שהוא כזה מגיע בפומפוזיות ובפאתוס, מדבר על מה הוא היה עושה אחרת, הכל. ואז אחד אחרי השני, כל הכתבים שואלים אותו, מה תעשה עם זה שהסיפור הזה מתפרק לך בין האצבעות שלך, של בנט ולפיד? ותראה, אדם שלא מצליח להחזיק את השילוב הזה, אדם שלא הצליח להחזיק אז את סילמן. אתה יכול לחשוב על בן אדם כזה שהיה מחזיק לך מול טראמפ, מול כל אחד אחר, ברור שלא, אבל יש משהו נכון ממה שהוא אומר פליישמן. קצת מענה לראות את זה מהצד, את מה שקורה לו. אנחנו כבוחרי ימין, כאנשי המחנה הלאומי, שהרגשנו על בשרנו את ה... את ה... את ה... את הסכין שמסתובבת, ורואה אותו ככה, מתרסק, אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, יש קרמה.
0: וזה עוד בשלב המאוד מקדמי של האירוע, כן? אבל זה מאוד מתאים לו, ובטח פליישמן ראה את זה מקרוב, את התכונה הזאת של לחץ. האיש לחוץ, הוא מאוד אימפולסיבי, סביר להניח שלא הייתה כאן מחשבה על החיבור הזה, אלא רצון להשיג איזשהו משהו רגעי בתוך תקופה לא קלה. לא?
2: בסוף העניין פה הוא הכסף, והרעיון הפוליטי מאחורי הדבר הזה היה לנצח את הקרב בתוך הגוש, והוא לא היה מוכן להיות מספר 2, עכשיו כבר היה לו מאוחר להיות מספר 1, היה הזדמנות שהוא יהיה מספר 1 ואיזנקוט 2, עכשיו אני לא רואה שום סיכוי שאיזנקוט יסכים לעשות את הדבר הזה. אני לא חושב שכרגע אנחנו במקום של לחץ, כרגע אנחנו במקום של ניסיון לצמצם הפסדים ולעשות בקרת נזקים. לפיד הוא לא פקטור כבר מזמן, אבל אחרי שאמרתי את זה, צריך לזכור את הדבר החשוב, לפיד יש 1.3 מיליון שקלים על כל מנדט, וכפול 24 מנדטים, זה לא מעט בכלל, אז גם לוותר על זה, זה לא דבר פשוט לנפתלי בנט, וגם, עוד פעם, בסוף הוא מתכנן ביום שאחרי הבחירות לדרוש את רשות הממשלה, זה יהיה עם 12 מנדטים, עם 10 מנדטים, עם 14 מנדטים, עם חד ספרתי, שם הוא מסתכל, בדיוק כמו הבחירות הקודמות, ולכן מבחינתו זה במהות הוא מאוד מאוד מאוד רוצה להיות מקום ראשון בגוש, אבל זה לא ימנע ממנו לנסות להשיג מה שהוא רוצה.
3: למרות שעכשיו אין סיכוי שהוא יקבל את זה. זה הקטע. נראה אותו בא לאיזנקוט עם 8 מנדטים שיש לו לבנט, ואומר לו, אתה שומע? תן לי את רשות הממשלה.
2: הוא יכול לבוא לנתניהו, הוא לא חייב לבוא לבנט.
0: זה גם נכון. יש גם גאווה שם, לא? שלא תאפשר לו בכלל לחשוב על האופציה הזאת, שזה הכל הרצון להחזיק חזרה בצעצוע שנקרא לשכת ראש הממשלה, שלדעתי רק ככה הוא רואה את זה, כי הוא מאוד מאוד ילדותי. אז קיצור, איזה עונג, מה זה כל הטוב הזה? אנחנו כמה? יש עוד שלושה?
2: הוא כבר לא בעיה שלנו, נשמה. הוא בעיה שלנו, שתמודדו.
0: מה חוץ? מה אתם מספרים? מה ככה? יש עוד שתי דקות. על מה בא לכם לדבר? תגידי, נווה, חתכת את הקטעים הטובים אתמול, או שצריך להתחיל לעבוד על זה מההתחלה עכשיו?
3: לא, אתה צריך להתחיל לעבוד מההתחלה.
0: אוקיי, אוקיי.
3: אתה מדבר על מה? על בנט או על ביבי?
0: בוא נדבר על נתניהו איזה דקה וחצי שנשארה.
3: תראה, נתניהו, אני חושבת שכולם אומרים, זהו, בסוף טראמפ הולך לגמור אותו, מי שיסיים את הקריירה של ביבי זה טראמפ. אני לא מסכימה. לדעתי נתניהו, דווקא במקומות האלה, הוא יודע איכשהו להוציא מזה את את הדברים הטובים עבורו. הוא יבוא ויגיד, תקשיבו, אני הייתי הראשון שהתריע מול הגרעין, אני היחיד שהצלחתי לעמוד מול אובמה ומול ביידן, גם מול טראמפ אני אצליח לעמוד. גם אני... היו לפני טראמפ שתי נשיאים מאוד עוינים שביבי הצליח לעמוד מולם, אז הוא יגיד, אוקיי, גם פה אני אצליח. אני לא רואה איך זה מתהפך עליו הסיפור הזה.
0: כן, אבל אנחנו עדיין נכנסים לתוך 60 ימים שהם בתוך קמפיין שיש כל כך הרבה אי ודאות שזה לא אירוע כל כך פשוט בסוף.
2: כן, וגם יש אי ודאות בקשר לטראמפ, כי אם טראמפ החליט שהוא הסתובב על נתניהו, אנחנו יודעים שגם בקמפיין הבחירות הוא יכול להתערב עם בעלו, והוא כנראה גם יעשה את זה אם הוא יהיה בעד נתניהו, נגד נתניהו, ולכן לדעתי זה גם פקטור שאני צריך לראות אותו בהמשך. אני לא חושב שזה מופרך שטראמפ שטראמפ יסמן, אם הוא ממש יתעצבן, שנתניהו זה לא האופציה המועדפת עליו, ראינו כבר דברים כאלה, ואנחנו עוד רחוקים
3: משם. נכון, אבל עד השכח שהישראלים לא אוהבים ש... עד השכח שהישראלים לא אוהבים שעושים מהלכים נגד המנהיגים שלהם. טראמפ, אם עכשיו, כאילו, אם עכשיו טראמפ מתהפך על ביבי ומתחיל כזה להיכנס בו ולהשפיל אותו וזה, זה דווקא... זה יגרום לאנשים להתכנס סביב ביבי.
0: נכון, יש מצב. טוב, אני רואה שיש לך הרבה מה להגיד, את מוזמנת גם לערב, את יודעת, אולפן פתוח.
2: אני לא מאמין שאת הלכת לשעון, ואני ואת לא נפגשנו הרבה זמן.
0: אנחנו נפגשים כל יום בעבודה, אתה יודע. יאללה, פליישמן, נווה, תודה, חיבוק, חבר'ה, כל טוב. בשורות טובות, ביי ביי. פרסומות אחרונות.
4: מיד נשוב לשרון.

0: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
1: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
3: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
2: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפאת?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
14: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
17: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
21: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

תודה מקרב לב שהייתם איתנו גם הבוקר. אבי יצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, משה רחם כינור, אנש תבקר, קובי פרל הטכנאים, דיגיטלי ציגזר. תודה לכם על ההזנה. ישועת השם, כערב עין, בשורות טובות הערב, דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. אנחנו מתראים, כל טוב, ביי ביי.

0: שנייה בשקט.
1: תגיד שוב.
2: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה.

0: חיפה
1: 107.5
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה
0: מרגישים בבית עומרי שטיין 107.5 רדיו חיפה
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לוקחים.

0: רובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
1: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, שעה 10, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע הגעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חושף כי בשבוע שעבר, לאחר ירי הטילים האיראניים לעבר ישראל, חיל האוויר תכנן לתקוף מאות מטרות בלב איראן. באיגרת למשרתי החיל שהופצה הבוקר, כתב טישלר, כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב. מדובר בשעות ספורות מפקודה להמראה לתקיפת מאות מטרות בלב איראן. לדבריו, התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים שעה בלבד, תרם היציאה למטס. הוא ציין על רקע הגעה למתווה מוסכם בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו ממשיכים עם המבט קדימה להבטחת קיומה של מדינת ישראל וביטחון אזרחנו, כך מפקד חיל האוויר. הפרופסור מנחם אלקלעי מהגניקולוגים הבכירים בישראל הורשע בעבירות מין שביצע במטופלותיו. נגד אלקלעי התקבלו 9 תלונות בסך הכל, והוא הורשע בכל העבירות שיוחסו לו. כתב היום אבי כהן מציין כי בית המשפט קבע שהגניקולוג הבכיר ביצע מעשים מיניים תוך מצג שווא של טיפול רפואי. הפגנת הענק שתוכננה על ידי גורמים בציבור החרדי בוטלה ברגע האחרון בעקבות הנחיה שהגיעה מביתו של מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו, כך מפרסם לראשונה כתב היום יעקב הרשקוביץ. ההחלטה התקבלה בזמן דיונים אחרונים על הערכות לאירוע, לאחר שכבר ניתן אור ירוק לקידום המהלך מצד גורמים בהנהגת דגל התורה. מחאת הענק הייתה צפויה לכלול חסימות כבישים וצעדים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום יונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
6: כשעוברים

0: חנותכם כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

יורם גאון, ביחד עם סבלימינל, עם החידוש היפהפה הזה לשיר שכתבה והלכי לנעמי שמר. איזה ביצוע, איזה חידוש. ביחד איתו אנחנו פותחים את התוכנית שלנו. בדיוק באמצע השבוע, השבוע מתקדם לו, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 8:10, וולקאם. אתם על רדיו חיפה 107.5, אתם יכולים להרגיש בבית. אנחנו כאן איתכם, נלווה אתכם לאורך כל היום עם השירים הכי יפים שיש ברדיו, בעברית, באנגלית, צרפתית, ספרדית. יש לנו כאן שירים מכל הסוגים, מכל הסגנונות. אני כאן איתכם עד אחת עם המוזיקה שלנו. נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, לכם שתהיה האזנה טובה. חיגרו חגורות בטיחות, אנחנו ממריאים. הנה ליד נחום, מתוק שמר לי, האזנה טובה.

הודיעה, לוקחת את כל הזמרים הכי גדולים, מכניסה אותם לשיר אחד, שיר לממד, משפט אחד שקצת גידי גוף פחות אהב, גידי בשלילה עולה על אוטובוסים, לכאורה, והודיעה יוצרת כאן את שיר לממד, ולוקחת אותנו רבע שעה אחרי עשר, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, ממשיכים, ביחד עם דואליפה.

0: It's in your eyes, Kylie Minogue. טוב, אז הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. הכל נמצא מול העיניים, רק תבואו ותיקחו. המטרה בעצם לחסל את המלאי, לכן הכל במחירי עלות. אספו את כל העודפים של הסניפים מרחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל, וזה רק במתחם מבנת אל חנן. אתם מגיעים ופשוט אוספים, לוקחים ונהנים ממוצרים חדשים. למשל, מכונת כביסה, 10 קילו קרמים של אלקטרה, רק ב-499 שקלים. מקריר ענק, 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק ובר מים, רק ב-1990 שקלים. תנור עומד משולב קיריים, 149 שקלים. רק עכשיו, ורק בסניף מחסני חשמל, מתחם מבנת אל חנן. כל הקודם זוכה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
7: מה עשית?
6: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
7: ואיך הוא?
6: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
7: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
6: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
14: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...
16: אהלם!
15: לזה חיכו כולם!

0: כפוף לתקנות.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ברוכים הבאים לכמה אתם קוראים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסייל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שילחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 6256. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

איזה כיף לחזור אחורה בזמן עם השיר הנוסטלגי הזה לצלילי קצב הדיסקו גימי גימי גימי A Man After Midnight שהיה בסוף שנות ה-70 של הקטע הפופ השוודית אבא איזה כיף לרקוד קצת דיסקו 10:38 אתם על רדיו חיפה עכשיו אנחנו ממשיכים עם מוזיקה קצת יותר עכשווית היא אחת הזמרות המדוברות בכל העולם היא זכתה בגרמי לא מזמן בתואר פריצת השנה, תגלית השנה לאחר מכן היא הוכתרה כמלכת הפופ הבריטית החדשה שזכתה בארבעה פרסים בטקס פרסי המוזיקה של בריטניה מופע הפופ הטוב של השנה אומן השנה, אלבום השנה ואפילו שיר השנה היא אחת הזמרות הכי גדולות בקרוב, בעוד שבועיים היא יוצאת לסיבוב הופעות, היא הולכת להופיע בשוויץ בפסטיבל הג'אז הגדול, כבר כל הכרטיסים סולד אאוט. לאחר מכן היא מופיעה עם ברונו מארס בכל ההופעות ביחד איתו בניו יורק, בארצות הברית. קוראים לה כמובן רייצ'ל אגאתה קין, ריי, עם הלהיט הגדול שלה, Where is my husband?

0: לבעל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
2: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
9: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
10: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
9: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
13: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות. השירות אינו משפטי.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
18: מה עשית?
17: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
18: ואיך הוא?
17: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
18: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
17: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
19: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
20: קרנבל החשמל יש רק ב...
21: אהלם!
20: לזה חיכו כולם.

בנגה רנגה. דרה, הזמרת מבולגריה, זכתה עם השיר הזה באירוויזיון האחרון. הביאה לבולגריה את המקום הראשון. בנגה רנגה. סוגרים שעה ראשונה כאן ברדיו חיפה. יש לנו עוד שעתיים לרקוד ביחד. נצא להפסקה קצרה. כמה הודעות, נשמע את החדשות של 11 ונחזור עם עוד שעתיים של מוזיקה. תודה לכם על ההזנה, תודה לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין. אי אפשר שלא לסיים עם המקום השני באירוויזיון, הוא כמובן של נועם בטן שייצג אותנו יחד עם מישל. זה ייקח אותנו עד הפרסומות והחדשות, ואתם שובו אלינו אחרי החדשות. ביי בינתיים.

0: הודעות, מעמיס מסכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
8: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
15: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה.
17: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
16: כללית

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
1: ארנגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב ושעה 11, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מעכב את המיזוג עם מפלגת תקווה חדשה של השר גדעון סער, כך מפרסמים כתבינו ביני אשכנזי ואלינור שירקני קופמן. הסיבה לכך היא הסעיף שמאפשר לחברי הכנסת של הסיעה המתמזגת להתפצל מהליכוד בעתיד, מבלי להיחשב כפורשים, תוך שמירה על כל הזכויות הסיעתיות. במערכת הפוליטית

0: מעריכים כי בליכוד חוששים מתרחיש שבו חברי כנסת המזוהים עם המחנה הליברלי בשתי המפלגות בהם יולי אדלשטיין יקימו מסגרות פוליטיות עצמאיות, מה שיגרע מהליכוד יחידות מימון ודברים נוספים. יום העדות של ראש הממשלה בתיקי האלפים קוצר מטעמים ביטחוניים, כך הכריעו שלושת שופטי ההרכב. טרם ההחלטה התכנסו השלושה בלשכתם, ולאחר מכן הוחלט כי הדיון יסתיים ב-2:45 דקות. החשש מביטול של אלפי טיסות בחודש יולי עדיין קיים בשל מטוסי התדלוק האמריקנים החונים בנמל התעופה בן גוריון. להיום נודע כי מסתמן שיפונו כ-20 חניות בנתב"ג בימים הקרובים, אך רק אם יפונו לפחות 30 חניות, לא יהיו ביטולים. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טוען כי הפסקת אש בלבנון תיכנס לתוקפה ביום שישי הקרוב כחלק ממזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדבריו, כל תקיפה ישראלית תחשב להפרה של ההסכם. ערקצ'י יוסיף כי סבב שיחות חדש עם ארצות הברית יחל בשישי בשוויץ. עוברים לכלכלה, ירידות השערים בבורסה נמשכות, זה היום השני ברציפות. כתבנו ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
1: המדדים הכבדים יורדים כעת ביותר מאחוז, וזאת על רקע החשש מההשפעה של ההסכם בין איראן לארצות הברית על ישראל. בשוק המתח הדולר נסחר ברמה של 2.91 שקלים. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק נסחרים ביציבות, ומחיר הנפט ממשיך לרדת, וכעת נסחר הזהב השחור ברמה של 79 דולרים לחבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום יונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
5: כשעוברים

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Somebody to love me, מרק רונסון, מחזיר אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, בוקר טוב, 8:00 אחרי 11. אתם יכולים להרגיש בבית כי חזרנו לעשות שמח עם עוד שעתיים של מוזיקה כאן ברדיו חיפה. אם יצאתם מאזור הקליטה, הורידו את האפליקציה שלנו, ככה תוכלו להזין לנו מכל מקום. נגיד שלום לנופר גאון שלב, שנמצאת בהפקה, לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד השעה אחת, אז קדימה אל המוזיקה, חוזרים קצת אחורה בזמן, אל אמצע שנות ה-80, ג'ורג' ואנדרו, הצמד הגדול מבריטניה, יוצרים את אחד השירים הכי גדולים של אותה תקופה. Wake me up before you go go. אז ג'ורג' משאיר לאנדרו פתק, ג'ורג' מייקל כותב לו פתק, Wake me up before you go, בטעות הוא כותב Wake me up up, אז אנדרו וג'ורג' ביחד כותבים Wake me up before you go go. הנה זה הזנה טובה שתהיה עד אחת, תבלו.

0: Tupac, Dr. Dre, California Love. איזה שיר מגניב. 22 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה. ועכשיו, זה הזמן לספר לכם על הטירוף שקורה במחסני חשמל. הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים מזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה היא לחסל את המלאי ולכן הכל במחירי עלות. אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן בנשר. למשל, תנור דו-תאי מינרוסטה של אלקטרה, תוצרת איטליה, רק ב-990 שקלים. מקרר אלקטרה 450 ליטרים, 390 שקלים. מכונת כביסה ענקית, 11 קילוגרמים של סמסונג, 770 שקלים. אז רק עכשיו ורק בסניף של מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר, כדאי לכם להגיע. כל הקודם זוכה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
14: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
15: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
16: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
15: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
18: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: וואי, מה עשיתי?
1: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
2: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
23: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
24: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
25: כמו מה? תוצאות? משחקים?
24: כן.
25: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
24: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
22: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
25: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
26: איזו עוצמה!
27: לקבוצה שלכם יש פורד?
28: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: יש פה אווירה של קיץ ובגדי ים, וכולנו הולכים לבלות ולרקוד וגם קצת להשתזף בים. אתם חלקכם בודקים את האינדקס, את רמת הקרינה, אבל תשמרו על עצמכם מהשמש, תהיו חכמים בשמש, קצת קרם הגנה, כובע, בקבוק מים. עונת הרחצה התחילה והקיץ בפתח, ואיזה כיף לנו, אה? הנה עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוטים על האית של הקיץ הקרוב, איך שהיא רוקדת. ממש אווירה של קיץ. 11 וחצי כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה. אם אתם חובבי כדורגל ולא מחמיצים אפילו משחק אחד של המונדיאל, אז הפינה הבאה בדיוק בשבילכם, ואם אפילו לא מעניין אתכם בכלל הענף ספורט הזה כדורגל, אז זה גם בסדר, כי זו סיבה למסיבה במונדיאל. אז הנה מבזק מונדיאל יומי שלכם מכאן.
1: ועכשיו...
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אמנם אנחנו רק במהלכו של השבוע הראשון במונדיאל, אך כבר יש מאמן ראשון שפוטר מתפקידו. מאמנה של נבחרת טוניסיה סברי למושי פוטר לאחר משחק אחד בלבד בעקבות הדבוסה שספגה אתמול נבחרתו 1-5 נגד שוודיה. ההיסטוריה המשפילה של חלוץ נבחרת ספרד אמש, אלופת אירופה ספרד, הופתעה וסיימה בתיקו 0 מאכזב עם קייפ ורדה. ומי שהכי לא רוצה לזכור את המפגש הזה הוא חלוץ הספרדי מיקל אוירסבל, שהפך לשחקן הראשון בהיסטוריה של הגביע העולמי שפותח בהרכב ולא נוגע בכדור בכלל בחצי השעה הראשונה. יש גם מרוויחים גדולים למונדיאל הזה. נבחרת קייפ ורדה השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במונדיאל, ומי שהצטיין היה שוער הנבחרת ווזיניה, שבגיל 40 סיפק את רגע השיא בקריירה שלו, ועושה רושם שהוא יבוא על שכרו, ולא רק מבחינה מקצועית, כי היכולת של השוער המבוגר הייתה כל כך מפתיעה, שבפחות מ-24 שעות עלה מספר העוקבים שלו באינסטגרם מ-50,000 לכמעט 6 מיליון עוקבים ברחבי העולם. השוער עצמו סיפר כי לא הצליח להשיג ולשלם עבור ויזה להורים שלו כדי שיוכלו לצפות בו בגבי העולמי, אך יש לנו תחושה שמעכשיו דברים עומדים להשתנות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות?
1: זכרון.

0: על השכונה, בחור חדש. בטח עם אתם שהם רוקדים באוטו. מרימים את הקצב. מסיבה היומית שלנו כאן ברדיו. אתם על רדיו חיפה. הפסקה קצרה של כמה הודעות וחוזרים אל המוזיקה. אתם אל תלכו לשום מקום.
1: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה עומרי שתיים
2: ובאחת אחת בצהריים עם ענבר דותן
1: רדיו חיפה
3: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68. פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש במשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
8: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10 אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: אפולו, מכבי.
11: מכבי.
10: ימין או שמאל?
11: ימין. שמאל.
10: שוק דלל או?
11: שוק דלל.
10: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
13: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
16: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
17: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
16: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

מדקון, הצמד שיצא מנורווגיה וכבש את כל העולם ביחד עם בגין. לוקח אותנו 47 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם זר לרסון, פינק, פנטרס, סטייטסייד. I'm freezing.

0: אנה זק קושרת את הסוואטשרט על המותן, נועלת את האולסטאר, לובשת את הגופיה, סוגרת את האביב, פותחת את הקיץ, ואנחנו סוגרים שעה שנייה של מוזיקה עם אנה זק, איתי גלו, אולסטאר וגופיות. אוקיי, תודה לכם על ההזנה. סוגרים את הבוקר, עוד רגע נפתח את הצהריים ביחד, שעה שלישית ואחרונה, מיד אחרי החדשות של 12. אז אתם אל תלכו לשום מקום. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, נסגור ביחד עם שיר, נראה לי שהוא באמת מושלם, בדיוק מתאים לסגור שעה השנייה. שחר תבוך, אגם בוחבוט, עם הנאדי בדי, כבר חוזרים אל המוזיקה.
1: אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
2: לא, כאילו.
1: שחר, כאילו.
2: בנפרד.
1: בנפרד ההוא.

0: זה מרגיש? מרגיש שאפשר לרקוד את זה.
1: מרגיש שאפשר לזמזם את זה.
0: גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית.
0: 107.5 רדיו חיפה.
2: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים.

0: או בגוגל.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מי זה?
9: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עכשיו בפרטנר TV פלוס ובול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. תצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: עומרי שטיין.
16: רדיו חיפה.
18: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
19: יש ארנגיות!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: שלום רב, ושעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. כתבם של צה"ל תקף רכב בבינץ' בייל שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. לדיווח אין אישור ממקור ישראלי. בתוך כך, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טוען כי הפסקת אש בלבנון תיכנס לתוקפה ביום שישי הקרוב כחלק ממזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדבריו, כל תקיפה ישראלית והישארות של ישראל בשטחי לבנון תחשב להפרה של ההסכם. אמש הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל תישאר בכל רצועות הביטחון שתפסה. ראש הממשלה נתניהו מעכב את המיזוג עם מפלגת תקווה חדשה של השר גדעון סער, כך פרסמו כתבינו ביני אשכנזי ואלינור שרקני קופמן. הסיבה לכך היא הסעיף שמאפשר לחברי הכנסת של הסיעה המתמזגת להתפצל מהליכוד בעתיד, מבלי להיחשב כפורשים תוך שמירה על כל הזכויות הסיעתיות. במערכת הפוליטית מעריכים כי בליכוד חוששים מתרחיש שבו חברי כנסת המזוהים עם המחנה הליברלי בשתי המפלגות, בהם יולי אדלשטיין, יקימו מסגרות פוליטיות עצמאיות, מה שיגרע מהליכוד יחידות מימון ודברים נוספים. השר דודי אמסלם מהליכוד עבר לפני כיומיים אירוע לבבי קל ואושפז בבית החולים. מלשכתו נמסר

0: כי הבוקר הוא שוחרר לביתו במצב מצוין, הוא ממשיך לנהל ולתפעל באופן מלא את פעילות משרדו. ידיעה שמסר כתב היום אילי זילברברג. שריפה פרצה בשעה האחרונה בשטח פתוח בחיפה. צוותי כבאות והצלה נמצאים במקום. בשלב זה לא הושגה שליטה על הלהבות. ובעקבות השריפה שפרצה הלילה בצ'ק פוסט שבחיפה וטרם קופתה, איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה מבצע בשעה זו ניטור מוגבר של איכות האוויר במקום. כך מעדכן כתב היום מישל מחול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום יונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

איזה סאונד מדהים יש לשיר הזה. איזו נוסטלגיה. אלנה מיילס, היוצרת הקנדית, הוציאה את השיר הזה מתוך האלבום הראשון שלה שיצא ב-89. אז איזה כיף לחזור לשנות ה-80 ביחד עם Black Velvet. אנחנו פותחים שעה שלישית ואחרונה ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. שעה אחרונה ביחד להיום. אנחנו הולכים לעשות פאן במקסימום. 8 דקות אחרי 12, וולקאם בק. אתם על רדיו חיפה 107.5. אתם יכולים להרגיש בבית, כי אנחנו עם שעה עמוסה במוזיקה טובה. השירים נבחרו כאן בקפידה, כל שיר בצבע. אז כדאי לכם להגביר את הווליום. אני כאן איתכם עד אחת. על ההפקה נופר גאון שלב, לי קוראים עומרי שטיין. ממשיכים ביחד עם טיים אימפלה, זה פרויקט של קווין פארקר, יוצר אוסטרלי, ש... הוא ידוע במוזיקה המיוחדת שלו, וכאן הוא משתף פעולה עם הזמרת מדרום קוריאה, ג'ני, בעצם עושים חידוש לשיר שלו, דרקולה, וזה הגרסה של בויז נויז. אז תהיה זנה טובה. עד אחת אנחנו כאן איתכם. תבלו ותהנו.

0: פה? איפה אתה? אתה פה? פולו פולו פה פה. קיוט בוי. נעמי אהרון יגאל, נונו. אחד הלהיטים הגדולים שהיו כאן. פזמון מדבק. איפה אתה? אתה פה?
1: אתה פה?
0: 16 דקות אחרי 12 בצהריים, כיף שאתם איתנו. אתם מאזינים לרדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עכשיו עם משחק השתייה של דרום קוריאה. רוזי, הזמרת המדהימה, משתפת פעולה כאן עם ברונו מארס. אפצה.

0: הפצה. בשנים האחרונות אנחנו ממש נחשפים לתרבות הקוריאנית, תרבות הקיי-פופ, שעולה מדרגה. וגם אפילו נחשפנו למשחק השתייה של דרום קוריאה. הפצה, רוזי, ברונו מרס, לוקחים אותנו 19 דקות אחרי 12. אתם על רדיו חיפה, ועכשיו, חברים, שימו לב, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים. מחסני חשמל, המטרה בעצם לחסל את המלאי, לכן הכל במחירי עלות. פשוט תגיעו ותיקחו, הכל מול העיניים. אספו את כל העודפים של הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל. מתחם מבנה תל חנן בנשר, למשל מכונת כביסה 10 קילוגרמים של אלקטרה, רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קיריים, רק ב-149 שקלים. מקרר אלקטרה 450 ליטרים, 390 שקלים, רק עכשיו ורק בסניף של מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן בנשר, כל הקודם זוכה, פשוט תגיעו.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
12: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
11: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
15: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
18: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
17: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
19: קרנבל החשמל יש רק ב...
17: אהההה! עלם!
19: לזה חיכו כולם!

0: חירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625 איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

פרם תזכורת מה באמת נשים רוצות. Girl just wanna have fun. כולנו רוצים לעשות כיף, במיוחד נשים. אז בוא נודה על זה. 12:28, חצי שעה האחרונה לתוכנית שלנו ביחד. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם דיוויד גואטה, שיתוף פעולה עם מילקי, Just the way you are.

אוליביה דין המדהימה נמצאת כרגע בסיבוב הופעות, מחר היא מופיעה בצרפת, אחר כך היא כבר ממשיכה לארצות הברית. פריצת השנה, איזו זמרת מדהימה. 12 ועוד 37 דקות, אתם על רדיו חיפה. פריצת השנה, תגלית השנה, כאן בישראל, היא לא אחרת מאשר נועם קליינשטיין. פאניקה.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
3: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
2: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
16: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
17: מה עשית?
16: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
17: ואיך הוא?
16: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
17: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
16: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
17: וואי, מה עשיתי?
18: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
19: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
8: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

פסיק, עוד לא הגעתי אל הפיק, הדג נחש עם הלהיט שלהם סאח. 11 דקות לפני אחת בצהריים, כמעט סוגרים את התוכנית שלנו להיום. לא לפני שנשמע את סברינה קרפנטר, שהוציאה את אחד השירים המוצלחים שלה לפני שנתיים, מתוך האלבום השישי שלה, Short and Sweet. אז היא מדברת על המשולש האהבה שלה, של קמילה קביו ושל שון מנדס, האקס, שאת תואמת אותו, את קצת תואמת אותי. הנה סברינה ביחד עם טייסט. Oh, I live quiet in a

פייר פייר, הדי-ג'י הדרום אפריקאי שימזה עשה את הלהיט הזה בשנה שעברה ובזמן האחרון הוא נורא ויראלי. וביחד עם זה אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו ליום שלישי בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה להיום, לפחות אצלי בתוכנית. המוזיקה תמשיך איתכם במגה מיקס בשלוש. מיד אחרי הייתי כאן עם בר דותן עם התוכנית של האחת בצהריים. לכם אני אגיד תודה על ההזנה, תודה שבחרתם בנו ברדיו חיפה גם היום. אנחנו נשתמע כאן מחר מ-10 עד 1 עם עוד תוכנית, עם עוד המון מוזיקה טובה. תודה לנופר גאון שלב שהייתה בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין. נסגור ביחד עם מלומה. זה נקרא הולה סניוריטה. שיהיה לכם אחלה יום, יאללה ביי.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
5: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
4: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול

0: אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור אליכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...
9: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: כפוף לתקנות.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
3: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
2: 105 רדיו חיפה.
4: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
5: יש ארנק ירוק!
0: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, ושעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בביקורת פומבית נוספת על ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך פגישה עם אמיר קטה שנערכה בצרפת, אמר טראמפ, יש לי יחסים טובים עם ביבי, אבל הוא צריך להיות יותר אחראי בעניין לבנון. עוד אמר טראמפ, ההסכם מושלם והוא אמור להצליח. הוא עובר כעת לשלב השני שלדעתי יהיה קל יותר. לדבריו, יש לנו הזכות להיכנס לשם בעתיד ולעשות משהו אם ירצה לעשות משהו, אבל אנחנו לא משקיעים שום כסף ואין לנו מחויבות להשקיע באיראן, כך לדבריו. לפני שעה קלה דווח בלבנון על תקיפה שכוונה לעבר רכב בבין שבל שבדרום המדינה, וישראל טרם אישרו את הפרטים. מערכת המשפט באיראן הוציאה להורג שני בני אדם שהורשמו בהובלת המחאות האזרחיות נגד המשטר שפרצו במדינה בתחילת 2026, כך דווח בסוכנות איראנית. לאחר 30 שנה, הסכם חברון בוטל באופן מעשי, כך חשף שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
7: קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות. אתמול, מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון, והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
6: כתב היום יותם דשא מציין כי ההחלטה על ביטול הסכמי חברון התקבלה בקבינט ומועצת התכנון העליונה ביצעה את המהלך. רעידת אדמה בעוצמה 6.3 הורגשה בצפון מערב סין. לפי המרכז הסיני לרעידות אדמה, מוקד הרעש היה בעומק של 10 קילומטרים. בשלב זה לא דווח על נפגעים או על נזק משמעותי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמופלת תנאים המלאים.

0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
3: כשעוברים

0: התחייבות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, מהדורת יום שלישי, 4 דקות עכשיו אחרי השעה 1. תודה רבה שאתם איתנו. 983 ימים לטבח 7 באוקטובר, אוטוטו 1,000 ימים, בלי ועדת חקירה, בלי אשמים. אבל מהדורת יום שלישי, פעמיים כי טוב, למרות שאפילו אני כרועת שחורות נרגעתי אתמול כששמעתי את ראש הממשלה אומר ש...
2: אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, אנחנו מפתיעים, ואנחנו הולמים במבקשי נפשנו. ישראל חזקה מאי פעם, וציר הרשע של איראן חלש מאי פעם.
1: לא היה לי מושג. כנראה שהקשבתי עד עכשיו לערוצים הלא נכונים, במקום למקור עצמו. תוקפים, יוזמים, עושים, מפיקים, ממש מזרח תיכון חדש מתחת לעיניים שלי, ואני... טיפשה שכמותי, עסוקה בחששות. תודה לך. תודה לך, ראש הממשלה, על זריקת ההרגעה. מבטיחה להפסיק לפחד. אפרופו פחד ואפרופו ראש הממשלה, מומחים לקמפיינים פוליטיים הסבירו לנו לא פעם שבנימין נתניהו הקמפיינר, הוא מחליט על הראש של מי ללכת מבין המתנגדים לו ברגע שסקרים שאומרים את אותו הדבר נערמים על שולחנו. והסקרים מנבים לאיזנקוט הרבה הרבה מאוד מנדטים. אז שם, בלשכה שאני מזכירה שחלקים ממנה עבדו עם מי שמימנו את טבח 7 באוקטובר, הולכים על הראש של אייזנקוט. זה התחיל עם זה שהאנגלית של אייזנקוט לא מצוחצחת כמו של הביבי, וממשיך עם הדבר הבא.
3: אייזנקוט לא היה.
4: רצו להשיג את זה בלי מלחמה.
3: לאייזנקוט אין ממשלה בלי המפלגות הערביות.
1: כן, גם אני רק מזכירה, חוק יסוד התורה לא היה עוזר בלי בלי הערבים, אבל זה לנושא אחר. מה שבלשכת ראש הממשלה שכחו או לא שמו לב, שהזמנים קצת השתנו וירידות יענו במענה עולם, והם פרסמו את המחמאות שאותו ביבי שפך על אייזנקוט בתום כהונתו כרמטכ"ל.
5: זה למעלה מ-40 שנים של שירות מסור בצהל. מדובר בשיא שירות של רמטכ"ל מכהן. צהל בהובלתך, גדי, תקף מאות פעמים, מאות רבות של פעמים, מטרות של איראן וחיזבאללה בסוריה. תרש גדעון שאפשר לצהל לתכנן מה הוא צריך, כמו שצריך. אנחנו מצטיינים, גדי, לזכויותיך הרבות, כלוחם וכמפקד.
1: אז לאיזה ביבי להאמין? יצאתי מבולבלת. אולי כי פעמיים כי טוב היום? זה אולי הסיבה? יאללה, מתחילים.
0: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
1: שלום פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן ורייכמן.
6: שלום, צהריים טובים.
1: האמת היא שרציתי להתחיל איתך עם שאלה אחרת, אבל ממש עכשיו בחדשות של אחת, אמרו שטראמפ שוב יוצא בהצהרות נגד... נגדנו, בו, כי ראש הממשלה הוא שלנו, ואומר שישראל נלחמת בלבנון יותר מדי זמן. יש בכלל איך להגיב לדבר כזה?
6: היה צריך להגיב לדבר כזה, ולהגיד שכל זמן שחיזבאללה שם לא מפורק מנשקו, וטראמפ אמר הרבה פעמים שצריך לפרק אותו, ולחזק את ממשלת לבנון וצבא לבנון, והרי הוא המארח של מפגשי שגרירים של ישראל ושל לבנון בוושינגטון, אז אין כאן מלחמות מיותרות. יש כאן נסיגה אמריקאית וכישלון, או בהבנה או ביכולת לטפל גם בנושא לבנון כמו שצריך. אני שומע את אבאס ארקצ'י, שהוא שר החוץ של איראן, שאומר היום שכל תקיפה ישראלית והמשך השליטה הישראלית בשטחים בדרום לבנון זה הפרה של ההסכם עם ארצות הברית. עם ארצות הברית, אז
1: רגע,
6: כל
1: זה,
6: העניין הזה.
1: לפחות מהבחינה הזאת אנחנו יודעים, אז זה עוד נתון על אותו הסכם. כי אם הבנתי נכון, העובדה שהדבר היחידי שאנחנו יודעים זה שהמיצרים ייפתחו והנפט יזרום כמים.
6: אז זו השאלה. אחד הדברים התמוהים זה שלמעשה מי שמפרסם כל הזמן סעיפים ונתונים זה האיראנים. ארצות הברית עדיין באופן רשמי לא פרסמה את ההסכם שלכאורה הם כבר חתמו עליו. ואני רואה את סגן הנשיא, ג'יימס די ונס, אתמול, מסתובב בכל רשתות הטלוויזיה והרדיו והעיתונות, ומנסה להגן על הסכם שארצות הברית עדיין לא פרטה אותו בכלל, לא הביאה אותו לידיעת הציבור, זה מפני שכנראה הם חוששים שמה שיש שם זה איזושהי קנייה מוחלטת של ארצות הברית לתנאים של איראן, כי אחרת למה לא?
1: אז אם נתייחס לזה, גם למה שאמרת וגם כמובן לעובדה שבערוצי התקשורת האיראנית מציגים את טראמפ כמי שנכנע, כחלה, שהצלחנו להביס אותו, יכול להיות שבהבנתך את אותו טראמפ, בסופו של דבר זה ירגיז אותו, או שהשיקול הכלכלי, כמו ששאלתי קודם, הוא זה שמנחה אותו ולא ייתן לו להתעצבן.
6: תראי, הוא הגיע למסקנה שצריך הפסקת אש ולהפסיק את המלחמה, ואני מעריך שהוא לא יחדש אותה, גם אם האיראנים יציגו לו הרבה, יעשו לו הרבה צרות במהלך 60 היום של המסע המתן שעליו הסכימו, המסע המתן על ענייני הגרעין. אני שמעתי אותו אומר היום שזה יהיה מסע קל, מסע המתן קל, לעומת המסע המתן שהיה עד עכשיו. אז אני לא יודע על מה הוא חושב, מפני שזה לא יהיה מסע המתן קל, זה יהיה מסע המתן מאוד קשה. כי ענייני הגרעין חשובים לאיראן, מבחינתם זה המפתח לשרידותם, ולכן קל זה לא יהיה. הרבה מאוד גורמים חברו לכך שהוא הולך על ההסכם הזה, זה בעצם לא הסכם, זה איזשהו, כרגע זה בסך הכל מין תזכיר הבנות, על עמוד וחצי, זה כל הסיפור. ואני יודע שלנהל מסע ומתן על הסכמי גרעין, לאובמה לקח שנתיים. ויש שם המון דברים מאוד מסובכים, אחד מהם זה כל העניין של הפיקוח, מי יפקח, איך יפקח, מה יהיו סדרי הפיקוח, תחום שעליו בפעם הקודמת, שאובמה ניהל את המסע ומתן, היו המון ימים, שעות וחודשים על הנושא הזה, ובסופו של דבר הוא קשל, כי הפיקוח היה רופף. אז יש פה כל כך, זה רק תאומה אחת, יש כל כך הרבה שאלות פתוחות פה, שאני רואה את זה, בהשוואה למטרות המלחמה ועל הסיכויים באמת להשיג איזשהו הסדר חדש במזרח התיכון, אני רואה את זה ככישלון של טראמפ, וגם כישלון של נתניהו, מפני שהוא לא הצליח להשפיע בכלל על טראמפ.
1: אבל עוד לפני נתניהו, כי אתה יודע, אנחנו עם כל הכבוד לנו באמת מאוד מזעריים במה שנקרא בתמונה הכוללת. מה לדעתך טראמפ, איש העסקים האמריקאי, לא הבין או לא לקח בחשבון, כשהוא בכלל התחיל את כל הדבר הזה, לגבי המשטר האיראני?
6: כן, אז זה מסובך להסביר את כל העניין הזה, אבל טראמפ חשב שהמלחמה תיקח כמה ימים, ולא, ואחר כך אולי כמה שבועות, אבל לא כל כך הרבה חודשים, והוא לא רצה להסתבך, והוא הסתבך. הוא לא חשב מספיק, ואנשיו לא חשבו מספיק על עניין של מצרי הורמוז, וזה חשוב מפני שחלק גדול מאוד ממזכר הבנות הזה שדיברנו עליו עוסק בכלל במצרי הורמוז. וזו לא הייתה הבעיה לפני המלחמה. ונכון שעכשיו הם יפתחו לשייט, אבל איראן ויתרה על אגרות מעבר רק לתקופה של 60 יום. ואחרי זה היא אומרת שהיא תחדש את התביעה שלה לאגרות, שזה איזושהי מהפכה בכלל בנתיבי השייט. אז
1: זה מה ש... על זה אני בדיוק מדברת. העובדה שהם כל כך סקופים, בטוחים, מחומשים, זה משהו שבדנ"א האמריקאי לא, אני חושבת שהוא פשוט לא הבין את המשמעות של העמידה הסקופה הזאת שלהם.
6: בהחלט, בחלקו הוא לא הבין, מפני שהוא מתייחס לאיראן כמו שאיש עסקים מתייחס לאיזושהי עסקה במערב. והוא קודם מדבר על עסקה, קודם מדבר על, גם משתמש באנגלית, וביוטיפול, ומקסים, ויהיה נהדר. משתמש במילים שאין להם שום קשר למציאות במזרח התיכון, והוא חוזר על זה ואומר שהם סבגו מפלה ניצחת, ככה הוא מגדיר את זה, אין להם חיל אוויר, אין להם חיל הים, אין להם מערכות להגנה אווירית, החלפנו, פגענו במנהיגים שלהם, והוא אמר, החלפנו את המשטר. הם לא החליפו את המשטר, המשטר נשאר אותו דבר. אנשים התחלפו והם נעשו יותר קיצוניים ויותר בעייתיים ממה שהיה קודם. אז אין פה איזושהי הצלחה גדולה של ארצות הברית. הוא לא לקח בחשבון שבמזרח התיכון כסף, כבוד, זהות ודת, כבוד, זהות ודת, הם גורמים קריטיים, שאנשים מוכנים למות עבורם, והמשטר הזה באיראן, המשטר הצחני הזה באיראן, מצידו שכל, שכל איראן תחרב, העיקר שהוא ישרוד. לא, הם לא לקחו את זה בחשבון.
1: בדיוק.
6: וגם היום, טראמפ אומר, בוא נהפוך את איראן למדינה נורמלית. Okay. עם המשטר הזה, מדינה נורמלית? צריך להיות לא נורמלי כדי להגיד את המשפט הזה.
1: דרך אגב, אתמול במסיבת העיתונאים, בנימין נתניהו אומר, שאנחנו עוד נבנה בריתות חדשות עם מדינות, גם באזור וגם מחוץ לאזור, כי בריתות עושים עם החזק, וישראל היום חזקה. זה גם משהו שלא כך... כאילו, אני מאוד חושבת שאנחנו חזקים, כן? ואני מאמינה במדינה, ואוהבת אותה, כן? שלא יישמע מזה, אבל אנחנו רואים את העמידה האיתנה שלהם. בהתחשב בעובדה שכאן אכפת למדינה מנתיניה, כן?
6: בהחלט. לא מסתדר עם המציאות, האמירות האלה, ואני חושב שהתוצאה, כפי שהיא משתקפת היום, היא תהפחית את הסכמי אברהם, מפני שכל הרעיון היה פה לצרף מדינות במפרץ, הסכמי אברהם, נראה לי שהן מאוד חוששות, קודם כל הם תמכו בהפסקת המלחמה ובאי חידושה, הם חוששים שארצות הברית תעזוב את המפרץ שם, המפרץ הפרסי, והם יעמדו לבד מול איראן, והם יסתדרו עם איראן. הם לא צריכים את ישראל. ולכן אני חושב שעקרונית, הסיכויים שבעקבות המלחמה הסכמי אברהם התרחבו, כפי שאולי נתניהו רוצה, זה לא יקרה. חוץ מזה שסעודיה, רק היום בבוקר שמעתי רעיון עם רעיון עם, אני חושב שאיש צבא סעודי, אבל שהפך להיות אזרח.
1: okay.
6: ושאלו אותו בדיוק את השאלה הזאת, והוא ענה מה שסעודיה אומרת כבר הרבה זמן, לפני השיבה באוקטובר, ומאז ביתר סט. אין סיכוי לנורמליזציה עם סעודיה בלי שישראל תציג איזשהו אופק מדיני לפלסטינים. וזה יכול להיות אופק מדיני מאוד מאוד מאופל, אבל צריך אופק מדיני. והממשלה הזאת, הכי קיצונית בתודות ישראל, לא מסוגלת לזה. זאת אומרת, כשנתניהו מדבר על הרחבת בריתות אזוריות, הוא לא מסוגל לעבור את המחסום הכי כבד, וזה המחסום הפלסטיני.
1: טוב, למרות שאתה יודע, בהתחלה גם דיברו, טראמפ דיבר על זה שיכנס שם הצבא והם יעשו, היה איזשהו דיבור על זה, אבל שנייה בוא נדבר על מערכת היחסים בין שני האנשים החזקים הללו. הנה מה שבנימין נתניהו אתמול אומר בשאלה לגבי מערכת היחסים שלו עם טראמפ.
2: הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין.
1: דווקא תשובה יפה, אהבתי.
6: כן, אבל לא משכנעת. כן, באמת, טראמפ מכיר נתניהו הרבה זמן, הוא מכיר את זה גם שהוא לא אמין, ונתניהו ממש לא אמין כמעט בשום מקום בעולם. הוא סנו בצורה מטורפת, כי אני מסתובב בעולם ואני רואה את זה לצערי. ובשנים האחרונות הוא מזוהה לא רק עם עצמו, עם ישראל, ועם העם בישראל. זאת אומרת, מסתכלים עליו וחושבים עלינו, על כולנו. ולך תסביר להם שפה יש לפחות שני מחנות, אבל היחסים הידידותיים האלה הם עכשיו לרועץ. כי מי שמזמין את טראמפ לומר שצריך לתת לו חנינה, ויש שרה אחת, עידית סטילמן, שאמרה לטראמפ, תטיל סנקציות.
1: כן.
6: על השופטים פה.
1: כן, כן.
6: מה זה הדבר הזה? אז אחר כך שטראמפ אומר לישראל מה לעשות, ואומר כל הזמן, אני אומר נתניהו, והוא יעשה מה שאני אומר. ואחר כך שנתניהו עושה איזו חריגה קטנה, הוא שם עליו פטיש 5 טון. נתניהו אין שום יכולת להשפיע על המדיניות של טראמפ, וככל שהוא לכאורה עם יותר ידידים, אז יותר קשה לו להגיד לא.
1: טוב, שאלה לסיום, ממש עכשיו לי יצא מעל המסך, שטראמפ אומר באותו כנס G7, הלחימה בלבנון נמשכת כבר יותר מדי זמן, זה אמרנו, ואז הוא מוסיף, הצעתי שסוריה תטפל בחיזבאללה. הוא ממש לא מבין מה קורה פה.
6: כן. טוב, הוא יודע שהמשטר החדש בסוריה הוא אויב של חיזבאללה. תשמעי, אני לא יודע מי, אין אף גורם, חוץ מאיראן, אין אף גורם באזור פה שהוא מקבל את חיזבאללה, שאוהד את חיזבאללה, לא בתוך לבנון ולא באזור פה. חיזבאללה היה שותף לדיכוי חמור של העם הסורי משך שנים רבות. ואני חושב טראמפ שמע את זה מאחמד שערה, שהוא הנשיא החדש של סוריה, שעלה ואומר, הוא בחור נחמד.
1: כן.
6: אצל טראמפ, בחור נחמד, זה כל הסיפור.
1: כן.
6: זה שיכול להציג אתגרים ולעשות ההפך ממה שארצות הברית רוצה, זה סיפור אחר. אבל כנראה שהוא שמע ממנו משהו בעניין הזה. תראי, זה היה יכול להיות רעיון מצוין מבחינה צבאית, אם סוריה הייתה תוקפת מהצד שלה, ואנחנו מהצד
1: ברור,
6: הזה.
1: ברור.
6: ואז אפשר באמת היה להכריע יותר את חיזבאללה, אבל מתוך המזכר ההבנות שעכשיו עומד להיות, לחתום, ששני הדדים עומדים לחתום עליו, חיזבאללה יוצא יותר מחוזק ממה שהיה קודם, ואני חושב שזאת החמצה.
1: פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטאות, בר אילן ורייכמן, תודה, למרות שאתה יודע.
6: תראה, אני לא יכול להיות, אנחנו לא יכולים להיות אופטימיים ולהטל בציבור, יש מספיק פוליטיקאים שעושים את זה.
1: דרך אגב, אם סתם תצטרך לזרוק איזושהי השערה, נניח, ואנחנו מדברים נדבר בעוד חודש, מה לדעתך היו הכותרות בנוגע לאותו הסכם?
6: בוא נדבר בעוד חודשיים, שאני חושב שלא יצא מזה הרבה.
1: טוב.
6: זאת אומרת, יהיה מאוד מאוד קשה לטראמפ לממש את ההבטחה ואת המטרה שאיראן לא יהיה לה נשק גרעיני. תני, שנייה אחת אני אומר לך משהו אחד שהוא מאוד קריטי.
1: כן.
6: כל הזמן טראמפ אומר... יש להם אירוניום מועשר של 60%, שזה סותר לגמרי את הטענות שלהם, שהם אף פעם לא רצו לפתח נשק גרעיני, כי למטרות שלום צריך 3.67% של אירוניום מועשר. אז אחר כך אמר, יצא משם. יצא משם לארצות הברית,
1: כן.
6: אחרי זה יצא משם לרוסיה.
1: כן.
6: עכשיו הוא מוכן שהם ידללו את זה בעצמם על שטחם. אז הנה למשפט סיום. טראמפ שילם במזומן, תרתי משמע, כי איראן הולכת לקבל גם הרבה... מיליארדים של דולרים כאלה שהם כלואים כרגע, קיבל בחזרה צ'קים דחויים במשמרות המהפכה. לך תאמין.
1: מזל שיש פה מלא ארגוני פרוטקשן, יעזרו להם הצ'קים הדחויים האלה, אולי הם יוציאו אותנו מזה, לך תדע. פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה רבה, שלום.
1: שיהיה יום שקט. הדבר הבטוח ביותר בשלב הזה במדינת ישראל, זה שאני אומרת, אור, פרסומות בבקשה.
0: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה אחת בצהריים עם ענבר דותן ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן רדיו חיפה עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: כפוף לתקנות. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: ים, קפה, טיילת עם חברים. דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
7: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
6: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים במחירי פריסייל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 6256. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דוטן.
9: אני רק רוצה לומר ש עוד מעט נדבר עם שלומי דמרי, הוא מתמודד בפריימריז של המילואים נקיים. שלום יאיר קראוס, כתב ידיעות אחרונות וויינט בצפון.
10: שומעים באו.
9: אני שוקלת כבר לא להגיד בצפון, בסדר? כאילו, כתב ידיעות אחרונות וויינט באיזה חלקת טרף.
10: מה שנשאר.
9: מה שנשאר, כן, זה ישיר כזה. תשמע, אפרופו מה שנשאר, עד עכשיו, אתה יודע, אתה היית בעמודים הראשונים של, של העיתון, היום כבר עברת לעמוד 16, זה גם אומר משהו. הכותרת שלך, 600 מפוטרים, נסגר אחרון המפעלים בנהריה. מדובר על מפעל טכנולוגיית תל אביב. אם אני לא טועה, כבר כמה שנים מדברים על המפעל הזה שהוא בסכנת סגירה?
10: כן, אני ממש עכשיו נמצא בשערי המפעל טכנולוגיית להבים באזור התעשייה בנהריה. זה מפעל שהוקם ב-1968 בידי סטף פרטהיימר מיד לאחר מלחמת ששת הימים. והמפעל הזה למעשה הבשורה לסגירתו על הכוונה של חברת פאט אנד ויטני שקנו את המניות של המפעל הזה הייתה לסגור אותו, הודיעו על הסגירה שלו בדצמבר 2022. אז סיכרנו ולבינו את המאבקים ואת את המחאות של העובדים וניסיון להציל את המפעל. כל המאמצים עלו בתוהו ונדמה שהוא פשוט נשכח, ולפעמים המוות הוא מכוער ואיטי ובלתי מורגש. וזה האירוע, זאת אומרת, אירוע שבמשך קרוב לארבע שנים העובדים לאט לאט מפטרים יותר ויותר עובדים, והעובדים כבר מבינים ומחכים לקץ, והנה זה מגיע בשקט גמור, בלי מחאות, בלי רעשים, מקבלים 600 עובדים את מכתבי הפיתורים, והמקום הזה עתיד עד סוף אוגוסט פשוט להיסגר. כל פס האיסור כבר הוא עתק והוא עבר לארצות הברית.
9: 600 אנשים שמקבלים מכתבי פיתורים, זה אומר, ואני לא מגזימה, ממש בתקופה שלנו, באזור שלנו, מכת מוות ל-600 משפחות.
10: אנחנו מדברים על אזור נהריה, 9 קילומטרים מגבול לבנון, בקו העימות, וזה לא רק ל-600 משפחות, אלא יש גם...
9: את האדוות.
10: עוגן מאוד משמעותי, כן. יש פה כאילו בסביבות עוד 5,000 משפחות שנשענות על המקום הזה, כן. וזה בילה נגיד שירותי הסעות. אומר לי יושבו שעבד, יש פה מאות עובדים שלוקחים אותם הלוך חזור מהבתים שלהם,
9: הסעות, קטרינג, שמירה, ניקיון, ניירות טואלט, הכל.
10: הכל, בדיוק, וכל דבר כזה, ובעצם פעל עוגן היחיד שנותר בנהריה, אני מזכיר לך ששטראוס ותנובה וזוגלובק, סליחה, נסגרו בשנים, בעשור הקודם, אז בעצם זהו, זה נגמר, זאת אומרת, אין יותר תעשייה באזור נהריה.
9: אני אשאל אותך שאלה גסה, למישהו אכפת? כאילו לא מה מסקרים.
10: למי אכפת, וזה מפתיע מאוד, דווקא לחברה האמריקאית, לפאט אנד וויטני, ולהנהלת המפעל של טכנולוגיות להבין, היה להם הרבה הרבה ביקורת, הרי הם לא היו מוכנים למכור את המפעל, הם רצו לסגור אותו כדי לא לתת, לא להשאיר את הייצור למתחרים, והיה להם אפשרות אחרות, והם פשוט בחרו לסגור את המקום, ודווקא הם נותנים פיצויים מכובדים לעובדים, הם קיימו קורסים והכשרות, ונותנים לעובדים עזרה בייעוץ פנסיוני וייעוץ מיסוי, ויקיימו ביולי יריד תעסוקה בניסיון לגייס אולי מעסיקים שיקחו חלק מהעובדים, אבל היית מצפה שתהיה פה מדינה. לא יכול להיות שיש אירוע של 600 מפוטרים ישירים ואין מדינה. אין אף אחד, לא משרד כלכלה, לא רשות לעסקים כלשהי, לא תמ"ת.
9: רווחה, לא עבודה, לא חסרים. כמו. תקשיב, 600, באמת.
10: למה, איך יכול להציג, כאילו, את יודעת, עלה נפל בעולם ולא עשה שום רעש, אף אחד לא... מה קרה? לא קרה. פרפר... רשרש בסך הכל.
9: אני חושבת, קודם כל, יאיר, קודם כל, באמת, תודה שספת את תשומת לבנו לדבר הזה. אני לא יודעת, כנראה שאין מה לעשות, אבל אני אומרת שוב, לאזור שלנו בעת הזו, אוקיי? וכשזה לא צריך להיות כמה מטרים או כמה קילומטרים מהגבול, גם כאן, בחיפה, so-called טרם מופגזת, 600, פיתורים של 600 איש, זה מכה בלתי יומן ל-600 משפחות, וכמו שאתה אומר, גם להרבה אדוות שתלויים באותו מפעל. אני מאוד מאוד מקווה, יאיר קראוס, באמת, באמת, באמת, אולי עכשיו, בגלל הבחירות, בגלל משהו, שמישהו יתעורר ויצים תשומת לב לאותו מפעל, לאותם אנשים.
10: לפתרונות, בעצם צריך פה פתרונות, צריך פה תשומת לב והתגייסות של המדינה, להבין שזה אירוע אסטרטגי, 600 בעלי משפחות ועוד אלפים בעסקים קטנים שנשענים, ועיקר פרנסתם זה על המתן שירותים למפעל הזה.
9: נכון.
10: יש פה אירוע שלא יכול להיות שלא תהיה פה מדינה.
9: נכון.
10: לא יכול להיות שלא תהיה פה מדינה.
9: נכון. אנחנו כל פעם מחדש נדהמים, וכל פעם מחדש אומרים, וכל פעם מחדש מבינים שאין מדינה. יאיר קראוס כתב ידיעות אחרונות וויינט בצפון, תודה רבה. נמשיך לדבר על זה, אני מאמינה גם בזירה חופשית, אי אפשר לתת לזה לעבור ככה. תודה, יאיר.
10: תודה טובה.
9: אמן, הגיע הזמן. שלום, שלומי דמרי.
11: אהלן, שלום.
9: מתמודד בפריימריז של מפלגת המילואימניקים, זה קורה היום, אז קודם כל חשוב שידעו, תמיד אומרים, מה, ליכוד היחידי שיש לו פריימריז, גם לכם יש, אז קודם כל כל הכבוד.
11: לנו זה חשוב, בטח כשהרוחות נושבות לכיוון השני, חשוב לנו לבצע תהליך דמוקרטי שמאפשר לכל הפעילים שלנו, אנשים מהציבור המשרת, אזרחים, מילואימניקים, משפחות שקולות, פצועי המלחמה, אנשים שבשנתיים וחצי האחרונות לקחו אחריות ושמו את עצמם בחזית, חשוב לנו שכל מי שירצה לשמיע את הקול שלו יוכל, ולכן חשוב לנו לבצע את התהליך הדמוקרטי הזה.
9: כן. איך דרך אגב פתח סוגריים הסקרים? כל פעם זה מתנדנד, לא?
11: תראי, הסקרים, גם כשנזכרנו בשברה מנדטים לא שמחנו, וגם היום כשאנחנו בחסימה, סביב 3%, קצת מעל, קצת פחות, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות כל המאמצים כדי לתת עוד רוח במפרשים, וזה יקרה. זה יקרה בקרוב גם נשמע על חיבורים, אנחנו מבינים שהמשימה שלנו כרגע היא להביא כמה שיותר אנשים מהציבור המשרת, מהאנשים שנמאס להם במצב הפוליטי שאנחנו נמצאים בו, ששני הגושים האלה, כל אחד מושך לכיוון שלו, בין אם זה בקואליציה, שימכרו את נשמתם ויעשו הכל כדי למשוך עוד כמה ימים, וימכרו את עצמם לחרדים, וגם בגוש המרכז שמאל, אנחנו מבינים שאין מי שייתן את המענה לזה, כי גם הם בשביל, יגידו להם רק בשביל להחליף את נתניהו, תיתנו לחרדים את זה או לערבים את זה, אנחנו מבינים שהם ייכנו, okay. בגלל זה חשוב לנו שאנשים יבינו שהמסר שלנו, יש פה מפלגה, קם פה כוח, שלא נמצא בשום גוש, שאומר מי שציוני, מי שפועל למען מדינת ישראל, צריך לאחד כוחות. אנחנו מזמינים את כל מי שנמצא במרחב הזה לחבור אלינו, ולהקים פה כוח גדול שישפיע על מדינת ישראל.
9: מאיפה למדת לדבר כמו פוליטיקאי?
11: אני לא... קודם כל, אני לא פוליטיקאי.
9: נפגעת, לא אמרתי זה בקטע
11: לי. אני אגיד לך משהו, לא הייתי פוליטיקאי כל חיי. בשנתיים וחצי האחרונות אני נמצא ביניהם, אבל אני מדבר לא מתוך איזושהי הדרכה או משהו שקיבלתי, אני מדבר באמת מתוך הבנה שאלו הדברים שצריכים לקרות. אלו הדברים שצריכים לקרות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחזור על אותן טעויות, להצביע על אותם אנשים ש30 שנה נמצאים בפוליטיקה, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, ולצפות שהדברים יקרו אחרת. כן. אנחנו מבינים שאנשים שלקחו אחריות בשביעי באוקטובר, אנחנו המשרתים, האזרחים, אלו אנשים שצריכים להוביל את מדינת ישראל, ובמקום שהמדינה תיסחט על ידי מפלגות לא ציוניות, כמו המפלגות החרדיות או הערביות, הגיע הזמן שמי שיעמוד בקצה ויתן את הטון, אלו המילואימניקים.
9: זה מי שלא צריך להיות מילואימניק דרך אגב, אנחנו מרגישים היטב על השכמות את כובד האלונקה, ואני באמת חושבת שהגיע הזמן שהציבור המגויס והמתגייס יתחיל לדבר על עצמו, ושיהיה לו עם מי לדבר. בוא נדבר רגע על הסיפור שלך.
11: כן, אז לפני שאני אמשיך לסיפור שלי, חשוב להגיד מילואימניקים זה שם קוד.
9: לא, ברור.
11: וגם את מילואימניקים, כל האנשים שרואים את עצמם חלק מדינת ישראל, שלקחו אחריות שעשו משהו בשביל המדינה. מאז השביעי באוקטובר, כולם מילואימניקים. גם ילד בן 5, אבא שלו יצא למילואים, הוא מילואימניק, וגם אותו נער בן 16 שהלך להתנדב.
9: כמה ימים היית במילואים?
11: מאות ימים, סביב 500 ימי מילואים.
9: גבעתי, נכון?
11: לא, אני בחטיבה גבעתי את השח, זו חטיבה 5, בסדיר שלי שירתתי בנחל. חשוב להגיד, אני בשביעי באוקטובר איבדתי את אחי. בעוטף, נלחמנו שם, אח אחד שלי נרצח כשחזר מהנובה, ממש כמה מאות מטרים לפני הבית. אח אחר שלי היה בכפר עזה, נצור, במשך 16 שעות עד שחולץ. בעצם באותו יום אנחנו עמדנו לבד. אוקיי? אנחנו עמדנו לבד.
9: אתה מצוחר גם כן?
11: אני במקור, נולדתי וגדלתי שם, היום אני גר ברעננה.
9: אוקיי.
11: במקרה הייתי שם אצל המשפחה שלי בחג, יחד עם הבת הקטנה שלי, אשתי נשארה בבית. ואנחנו בעצם עברנו שם את השעות האלה.
9: אז בעצם בשבעה באוקטובר, 983 ימים, זה קרה לפני 983 ימים, אתה בצוחר, שזה בחבל שקול, אח שלך דן, אתם בנובה, ואח שלך אחר?
11: טל נמצא בכפר עזה, בשכונת צעירים, נצור בבית שלו יחד עם הבת זוג, במשך שעות, לא הצלחנו להגיע אליו, כי גם אנחנו עצמנו היינו בעצם תחת מתקפה, בעצם לכל מקום שפנינו אליו לעזרה, כולם נעלמו, כל המערכות קרסו, הצבא, הממשלה, גופי המודיעין, כולם נעלמו ומצאנו את עצמנו, דואגים לעצמנו, בעזרת אנשים שהגיעו מבחוץ, אזרחים טובים שלקחו אחריות וירדו דרומה. עכשיו, באותו יום אני אגיד את זה בעדינות, יכול להבין אולי למה זה קרה, ואנחנו שנתיים וחצי אחרי, ואנחנו מרגישים, גם המילואימניקים, הציבור המשרת, גם אנשי העוטף, אנשי הצפון, שאנחנו עדיין לבד ואף אחד לא שומע. במקום להתעסק ולנצח את המלחמה הזאת, לשקם את החבל ארץ הנהדר הזה בעוטף או בצפון, ולקחת את ההחלטות שצריך לקחת, אנחנו רואים שהממשלה נסחטת להתעסק בפטורים לחבר'ה צעירים שיכולים לשרת, או במימון מעונות לאנשים אחרים, אנחנו מבינים שהדבר הזה לא יכול להמשיך. הגיע הזמן לשינוי, והאנשים היחידים שיכולים לעשות את זה, אלו אנשים שאומרים, אנחנו לא תלויים בשום גוש, זו המטרה שלנו, אנחנו קמיקזה על הדבר הזה. כן. ואם אנחנו לא נהיה במערכת הפוליטית, אנחנו פשוט נחזור לאותו מקום.
9: תשמע, קודם כל שיהיה בהצלחה, ומכאן באמת סיפור מטורף, הסיפור החדש של המדינה שלנו. נדבר אחרי הפריימריז, נראה לאיפה הגעת.
11: שיהיה בהצלחה לכולם, נדבר אחרי הפריימריז. אני באמת אומר לכולם, לזרוק את הכל הפח זה להצביע לאותם אנשים שיביאו לנו את אותן תוצאות. הגיע הזמן לכוח חדש שבא מהשטח, אנשים שלקחו אחריות ופועלים למען מדינת ישראל, מתוך רצון אמיתי באמת להביא לפה שינוי.
9: הלוואי ודבריך התקבלו בהבנה ובכבוד הראוי להם. שלומי דמרי, לוחם מילואים, מתמודד היום הפריימריז של המילואימניקים. בהצלחה ויום שקט.
11: תודה רבה לך.
9: פרסומת בבקשה.
12: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה.
13: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן.
12: רדיו חיפה.
14: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
19: דבי פרחים, שלום.
20: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
19: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
20: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
19: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
21: דבי פרחים, שלום.
22: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
21: בטח, עמודה.
23: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
24: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
25: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
26: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
27: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
28: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
29: כמו מה? תוצאות? משחקים?
28: כן.
29: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
28: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
30: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
31: ולאורך כל המונדיאל.
32: בחסות?

0: אותם.
1: משעות הבוקר הרבה מאוד תמונות, טלפונים ואנשים מודאגים בקשר לאותה שריפה שפרצה במפרץ חיפה. אנחנו עכשיו עם רב רשף קובי משיטה, מפקד משמרת, תחנת חיפה, כיבוי והצלה.
2: צהריים טובים.
1: וואו, אתה עייף.
2: צרוד ועייף, אבל מסתדר, שורד.
1: אוקיי, סומכים עליכם, אתה יודע.
2: אנחנו שמחים לתת שירות לאזרחים.
1: רגע, לא הבנתי, זה התחיל עוד מהלילה?
2: זה התחיל באזור 11 בלילה, קיבלנו קריאה על שריפה ברחוב המוסכים, בתור מפקד משמרת יצאתי לאירוע, כי זה הוגדר כדרגת סיכון 3-4, עם הגעתי למקום, עוד לפני שדיווחתי מקום, הבחנתי כבר בלהבות שמתאמרות לגובה של מעל 20 מטר, דיווחתי מכת אש, מכת אש אומר שכל הכוחות שנמצאים בתחנת חיפה, הם מוזנקים לאירוע לטובת השריפה הזו, והתחלנו לעבוד שם עם כלים, כלי צמה של אותו בעל עסק שסיפק לנו, עם קבעיות, רכבי מים, רכבי פיקוד, גיוס של כל המחוז כולו, גיוס בין מחוזי, על מנת להילחם בשריפה.
1: עד כדי כך זה היה פשוט משהו גדול מאוד?
2: זה משהו לא גדול, זה משהו ענק, וואו. זה משהו סדר גודל של הרים של פסולת מתחתית, שהחלה לבעור בטמפרטורות גבוהות עם מעורבות של מתחות קלות, וגישה, שלא היה לנו כל כך הרבה גישה, כי זה פשוט הרים שאנחנו צריכים לפלס דרך בעזרת הבאגרים וקווי מים על מנת להגיע לבסיס השריפה, ובמקביל גם הספקת המים שלנו הייתה רחוקה, נאלצנו לבנות ממסרי מים מההידרנטים ברחוב הסמוך בשביל לקבל לחצים ולתת רציפות תפקודית ועבודה רצופה על מנת להילחם בשריפה.
1: יודעים כבר מה התחיל את זה כאילו?
2: חוקר דלוקות הגיע ממש מוקדם בבוקר לזירת השריפה, והוא החל לאסוף ממצאים ולתחקר את האנשים, אם זה מצלמות, אם זה בעלי המקום. סביר להניח שהממצאים יופקו בהמשך, והמלצות ומסקנות יגיעו גם בהמשך.
1: תגיד, אחרי פיקוד על אירוע בסדר גודל כזה, לא ישנת כבר הרבה מאוד שעות, מה, אתה באנדרנלין או שאתה באמת ללכת לישון?
2: אני תמיד באנדרנלין, תמיד דרוך, תמיד מוכן, דרך אגב אני קרוב ל-30 שעות. אבל זה לא משפיע עלינו. זאת אומרת, הלוחמים שלי מהמשמרת הם עריות, ואני לא סתם אומר עריות. הם הגיעו בכל הכוח מוטיבציה, פעלו בשיא הנחישות, בשיא המהירות, על מנת באמת לצמצם את האירוע הזה לממדים כמה שיותר קטנים, ולא לתת לשריפה להתפשט. ובבוקר, בשעה הזאת, השעה 7-8, עשינו החלפת משמרת מסודרת עם המשמרת הבאה. ונכון לעכשיו עדיין לא הושגה שליטה בשריפה, עדיין עובדים שם צוותים, יש איזשהו סוג של בידוד של השריפה או הבעירה עצמה משאר הפסולת שנמצאת באתר, וכרגע פועלים לכיבוי, זה צריך להבין, זה צריך פשוט לעשות עבודת חפירה, זאת אומרת, ממש להגיע
1: ללמטה
2: של השריפה, כמו שאומרים, לבסיס השריפה על מנת לקבות אותה, ולא להשאיר שם שום גיץ או שום משן, כי ההתחדשות היא מאוד מהירה בחסות הרוח, בחסות כל מה שנמצא שם, אז ההתחדשות היא תהיה מאוד מהירה. לכן אנחנו שם בצוותים מתוגברים, מנופי גבעים, רכבי אשת, רכבי לוויתן, שהם רכבי המים שלנו, נותנים את כל הנשמה ואת כל הלב על מנת לסיים את האירוע הזה כמה שיותר מהר, ולהוריד את האשן הזה שכרגע כולם מבחינים בו באזור הצ'ק פוסט.
1: אוקיי, אז קודם כל, באמת אתם אולי מבחינים באותו אשן, אבל יש, לא קופתה, אבל יש שליטה וש... כל הצוותים שם ויודעים, ואני מבקש להודות לך, וכמובן לראיות שלצדך, וגם בקיץ הזה, אני פונה כמובן למי שמאזין לנו, בואו תיזהרו, תשאירו
2: את... באמת, אם כבר אני אנצל ברשותך משפט אחד, אני פונה לכל תושבי חיפה, הקריות והאזור, שימו לב, הקיץ הולך להיות קשה, אנחנו מבקשים... לנקוט בכל זהירות אפשרית, גלי השן, אם רואים שריפה, לדווח 102, לא לפחד מהמספר הזה. אנחנו מגיעים, נחושים, זמינים, מקצוענים, לתת את המענה לאזרח בצורה הטובה ביותר.
1: כן, זה נכון, באמת נכון. רב רשף קובי משיטה, מפקד משמרת ותחנת חיפה, כיבוי הצלה, מי שפיקד על האירוע, תודה רבה והנה.
2: תודה לכם.
1: לך לישון, מה שנקרא.
2: נשתדל, תודה.
1: יאללה, תודה רבה לך. עכשיו לנושא הבא, פתחון לב, זה שם שמיד ברור שמדובר באמת בעמותה שכולה עזרה, נתינה, הקשבה, נוכחות במקום. אנחנו עכשיו אומרים שלום לאלי כהן, מנכ"ל פתחון לב, שלום לך.
0: היי, צהריים טובים.
1: ואני מבינה שעכשיו בנוסף לכל החסד והטוב שאתם עושים, אתם בעצם פותחים את העירייה ועוסקים במיצוי זכויות ועזרה לעסקים מהצפון.
0: אז כן, לא רק לעסקים, אבל אנחנו למעשה מתעסקים במיצוי זכויות מזה שנים ארוכות, זה חלק מהפעילות שלנו ומה שאנחנו עושים בשוטף. ואז כדעת המלחמה כבר לפני 3 שנים, עשינו הכוונה ולקחנו את פעילות המיצוי זכויות שלנו גם לסייע לכל מי שנפגע בצורה כזו או אחרת מהמלחמה, בצורה מאוד מאוד ענפה יחד עם משרדי הממשלה השונים. ובחודשים האחרונים אנחנו עושים פעילות מיוחדת עבור תושבי הצפון, תדעת. כל המדינה בתקופה האחרונה, הדבר שהכי רוצה זה להיות מסוגלת להושיט יד לתושבי הצפון, לפתוח את הלב, את הלב, אנחנו כולנו ביחד באותו סיפור, וגם אנחנו עושים את הדבר הזה, יש לנו טלפון מיוחד, כוכבית 5068, שכל מי ששומע אותנו...
1: רגע, כוכבית 5068.
0: 68, נכון, כל מי ששומע אותנו עכשיו בצפון, ומרגיש שיש לו איזשהו ברור לעשות בנושא זכויות, אם זה הביטוח לאומי, אם זה פיצויים שמגיעים לו, אם זה הסדרת חובות שנוצרו לו, אם זה כל בעיה שישנה, כן. הייתי אפילו ממליץ לכל מי ששומע אותנו, יש איזשהו משהו, תתקשרו. כן. מקסימום נגיד שבזה אנחנו לא מטפלים, כנראה שזה לא יקרה, כנראה שנוכל לסייע בצורה כזו או אחרת. כמובן, כמובן, כמובן, שכל הדבר הזה הוא באפס עלות, לא עלות חד פעמית, לא חלילה, עלות מתוך מה שמגיע לאנשים, אלא באמת מתוך...
1: פשוט עזרה, פשוט עזרה, ערבים זה לזה.
0: בדיוק ככה.
1: אתה יודע, אלי, אם אתה כבר פה, הרבה פעמים אנשים אומרים, מה, בארץ אנשים כולם מקטרים, ולעומת זאת הנדבג מלא, ותראו את הכבישים כמה מלא. תן לי את הפרצוף האחר של ישראל, כמו שאתם רואים אותו.
0: תראה, אנשים האלה צודקים, נדבק באמת מלא. אין מה לומר, הם צודקים.
1: גם במכוניות חדשות.
0: אפילו בנתונים, וגם במכוניות חדשות, אבל אפשר לראות את זה אפילו בנתונים. ה-OECD מפרסם 2 נתונים משמעותיים בתחום הזה. פעם אחת הוא מפרסם שישראל היא המדינה עם אחוז העניים הכי גבוה בין המדינות המפותחות, אבל הוא מפרסם עוד נתון שעונה בדיוק על מה ששאלת עכשיו. הוא מפרסם נתון שאומר שהפערים החברתיים בישראל הם הגדולים ביותר מבין המדינות המפותחות. ואז בצד אחד, יש את האנשים שנוסעים בנתב"ג, 3, 4, 5, ו-6 פעמים בשנה, אבל יש גם את הצד השני, ששם אנשים לא יכולים להרשות לעצמם גם לנסוע לאילת, או לצפון. והפערים האלה הם פערים מאוד מאוד מדאיגים, ואנחנו בפתחון לב מתעסקים בהם כל הזמן. גם מה שאנחנו עושים עכשיו, במסגרת הביטוי זכויות לתושבי הצפון, רק בעצם לסגור את הפערים האלה, צריך להבין שמשפחות יכולות לקבל ברמה של 10,000 שקלים. זה לא איזה שהוא כסף קטן או משהו שהוא נחמד, זה כסף שיש לו יכולת לעשות ממש שינוי.
1: אבל רגע, שאלה, פתח סוגריים. אחרי שאתם עוזרים, ומי כמונו יודע מה זה להתעסק עם מיצוי זכויות, זה באמת צריך עצבים של ברזל, הכסף אכן מגיע?
0: בוודאי, אני יכול להגיד לך ככה, בחודשיים האחרונים בלבד, כמה כסף הכנסנו ישירות לחשבונות הבנקים של תושבי הצפון? למעלה מ6 מיליון שקלים.
1: יפה.
0: למעלה מ6 מיליון שקלים זה המון כסף.
1: ממש.
0: כאלה שעבדו, תדעת, יש כל מיני מקרים שהם ספציפיים לסיטואציה. כן, אנשים שהם שכירים, אבל גם מחזיקים איזושהי פעילות כעוסק מורשה או כחברה. בסדר, זה בדיוק נופל על איזשהו תפר, אז אנחנו יודעים לבוא לתת להם מענה. אנשים שפונו כשהילדים שלהם בני 16, אבל חסרו כשהילדים שלהם כבר בני 19. אז גם להם מגיע פיצוי, אנחנו יודעים לטפל גם בזה. מכירים את כל הדקויות שנוגעות למצב המאוד מאוד מיוחד, ויכולים לפתור את הדברים בצורה מאוד מאוד מהירה. לכן אנחנו באמת אומרים, אגב מה שאמרת על הערבות ההדדית, אנחנו כמעט מבקשים, תנו לנו את האפשרות להיות חלק ולנסות לסייע.
1: כן, יפה. אתה יודע שמתחילת תחילת השעה שלנו דיברנו עם יאיר קראוס מידיעות אחרונות, הוא מפרסם היום שהמפעל האחרון בנהריה ייסגר ממש בימים הקרובים, 600 מפוטרים. זה מטורף, אה?
0: משוגע. זה לא, אתם מדברים על 600 מפוטרים, צריך לזכור שזה מכפלות, נכון?
1: כן, כן, אנחנו גם על זה דיברנו, כן.
0: זה משקי בית, זה אנשים, זה משפחות, זה ילדים.
1: כן.
0: נכון?
1: תשמע, אני מאוד מקווה שבאמת גם מי שצריך לטפל, פשוט, אתה יודע מה, הרבה פעמים אלי, כמו שאתה בטוח יודע כמנכ״ל פתחון לב, זה לא ממש עזרה אמיתית, כמו מישהו שמקשיב לך. מישהו שעושה, שנותן לך את התחושה שאכפת לו. שמנסה.
0: אז שומעים שאת, מה שנקרא, שאת עוסקת בנושאים האלה, לא לחינם, אז גם מעלה אותי כאן עכשיו, אני מתאר לעצמי. כי אני יכול להגיד לך שאני, כשאני אומר, פוגש את האנשים שלי, את המתנדבים בפתחון לב, את העובדים, אני אומר להם, לפני כל דבר שאנחנו נותנים לאנשים, לפני מיצוי זכויות, לפני חינוך, לפני מזון, לפני כל דבר אחר, אנחנו נותנים חיוך, אנחנו נותנים אוזן קשבת, אנחנו נותנים לב פתוח ורחב. אז זה בדיוק מתחבר למה שאת אומרת.
1: אנחנו כולנו תקווה שבאמת תישארו עם כמה שפחות עבודה, למרות ששוב, עמותה מדהימה, פתחון לב, אנחנו באמת מכירים, ומכירים אנשים שנעזרים בכם הרבה מאוד שנים, וכל הכבוד על זה, אבל באמת הגיע הזמן שמישהו יכניס את היד לכיס, ויתחיל לא בכסף, שוב, זה לא עניין של כסף, זה עניין של תשומת לב, עניין של לבנות, ולהפסיק את אותו חוסר שוויון שעליו קודם דיברת. אלי כהן,
0: רק ברשותך אני אחזור שוב על המספר, מי ששומע ויפנה אלינו כוכבית 5068, ואגיד תודה לחברים הנהדרים שלנו, אגב הערבות ההדדית, לפדרציה היהודית של שיקגו, שהיא בעצם מממנת את כל הדבר הזה ומאפשרת לזה להיות באפס עלות, ממש, כלום, שום דבר. פשוט תרימו טלפון, אנחנו מחכים.
1: אז הרבה מכם, גם שפונים אלינו, בבקשה, כוכבית 5068, כל מה שקשור למיצוי זכויות, עסקים, מפונים, אנשים שצריכים לדבר עם אותם, עם אותה בירוקרטיה ארץ ישראלית בלתי נגמרת, הנה יש מי שיעזור לכם. תודה רבה.
0: תודה לכם, תודה שעסקתם בנושא.
1: באהבה, מה זאת אומרת? זה תפקידנו. יפה, אוקיי. מה שצמת לנו?

יפה מאוד, תודה רבה ליאת על השיר הזה, אברהם טל ומוש בן ארי. אנחנו סיימנו את מהדורת יום שלישי בלי הרבה בשורות טובות, למעט אותה כוכבית 5068 של עמותת פתחון לב. כל מי שצריך עזרה מול הבירוקרטיה ארץ ישראלית, עסקים קטנים, אתם צריכים לקבל את הפיצוי שהבטיחו, אבל עוד לא הגיע, עזרה בדברים אחרים, בבקשה, זה חינם לחלוטין, כוכבית 5068. תודה רבה לך, אור מאיר, תודה רבה לך, ליאת, כבר בחוץ, הצוות המטורף של יניב קטן, שביקשתי ממנו שיכנס מחר, שנדבר קצת על המונדיאל, הוא זמזם משהו, לא יודעת מה, אז תישאר עם אור מאיר ועם רון הזה. טוב, טוב, טוב, שמענו, יאללה, ביי.

נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו.

0: דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
2: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
4: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
3: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
9: בבית. קטן בשתיים עם יניב קטן.
10: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
11: ארנק יורק. לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי בלעדיו לא הייתה ישראל, והוסיף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו צריך להיות אחראי יותר בהקשר ללחימה בלבנון. בפגישה עם אמיר קטר בשולי פסגת ה-G7 בצרפת, טראמפ אמר כי לא אהב את התקיפה הישראלית בבירות שאותה קינה יותר מדי. הוסיף כי חיזבאללה צריך ללכת, אך טען כי סוריה עשויה להתמודד איתו טוב יותר מישראל. הנשיא טראמפ שוקל להדיח שורת בכירים בממשל האמריקני שהתנגדו להסכם עם איראן, בהם שר המלחמה פיט הקסט וראש ה-CIA ג'ון רדקליף. כך אמרו גורמים אמריקנים לישראל היום. גורם בכיר תיאר את המתרחש מאחורי הקלעים בבית הלבן ואמר כי הוויכוח הוכרע, ומי שיתנגד עלול לשלם מחיר אישי. מי שבשלב זה נראה מוגן יותר הוא מזכיר המדינה מרקו רוביו, שנמנע מביקורת פומבית על ההסכם וזוכה לאהדה רבה בממשל. בעולם הערבי תוקפים היום את סומלילנד בעקבות ההחלטה ההיסטורית שלה לפתוח את שגרירותה בירושלים. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
13: סגן יו"ר הרשות הפלסטינית חוסיין השייח הודיע היום כי המהלך מהווה פרובוקציה שמנוגדת לחוק הבינלאומי ואף הגדיר זאת כהתקפה על הזכויות של הפלסטינים. כך לטענתו, גם בליגה הערבית פרסמו הצעת גינוי נגד פתיחת השגרירות בירושלים וטענו כי מדובר בפגיעה במאמצים להשגת שלום. בתוך כך, החות'ים בתימן הכריזו כי יעקבו אחר התוכניות של ישראל בקרן אפריקה. בעבר איימו בארגון לפעול נגד כל נוכחות ישראלית באזור סומלילנד.
12: לאחר 30 שנה, הסכם חברון בוטל באופן מעשי. כך אסף שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
14: קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות. אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון, והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
12: כתב היום יותם דשא מציין כי ההחלטה על ביטול הסכמי חברון התקבלה בקבינט, ומועצת התכנון העליונה ביצעה את המהלך. עוד בחדשות, נקבע מותו של הילד בן 3 תושב תמרה, שנדרס אתמול בעיר ופונה לבית חולים במצב אנוש. המשטרה עיכבה לחקירה את הנהג הפוגע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: עכשיו בפארטר טיבי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספק.

0: המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

0: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים, מה שלומכם? אמש קיבלנו ארבעה משחקים ללא הכרעות, הסתיימו את תוצאות טקו, המשחק אולי הגדול ביותר, קוורדס חילצת נקודה היסטורית מנבחרת ספרד, כאשר המשחק הסתיים בטקו 0 לא שערים. לפני המשחק כולם פה דיברו על תוצאה גבוהה שאנחנו הולכים לראות, אבל בסופו של דבר המשחק הסתיים בטקו היסטורי. מצרים ובלגיה גם הם נפרדו בטקו 1, ערב הסעודית ואורגוואי סיימו גם הם בטקו 1, איראן וניו זילנד סיימו בטקו 2. הערב צרפת הפייבוריטית הגדולה לשחייה תפתח את הטורניר ותפגוש את סנגל, באחת בלילה איראן תפגוש את אלן ונורווגיה, ובשעה 4 לפנות בוקר, למה אתם צוחקים כוחן, מה קרה? כוחן, אור מאיר. ובשעה 4 לפנות בוקר ארגנטינה ומסי יפגשו את אלג'יריה. תראו חברים, אני מקבל המון הודעות מאוהדי מכבי חיפה, שדי מעצבן אותם שאנחנו מתעסקים פה במונדיאל ולא במכבי חיפה. אז אני גם יכול להבין אתכם, אבל בכל זאת יש לנו פה מונדיאל פעם ב-4 שנים. אבל לגבי מכבי חיפה, אנחנו גם מדבר עליהם היום, זה בטוח, שבוע לפתיחת האימונים, שום דבר לא זז, לא השתנה. נעשה קצת סדר, הדבר היחיד שזז בקיץ הזה, זה כמובן הצוות של ברק בחר, סגל השחקנים שדורש שינוי עמוק מאוד. תקוע במקום. הטענה שלי לעניין שעד שמכבי חיפה לא תמצא שחקנים למי שלא מתאים, אז לא נראה פה רכש, זו דעתי. תראו, אני לא יודע מה טיב היחסים בין ברק לליאור, לברק ניתן מנדט לקבוע אך ורק את זהות המאמן שלו, על כל השאר ליאור אמון, על הרכש, על שחרור שחקנים, כרגע שום דבר לא זז, תכף נרחיב בנושא. יאב נחמני, האחד והיחיד, אלה נחמני, מה נשמע, מה שלומך?
1: אתה יודע, תוך כדי הפתיח שלך,
0: כן.
1: נפל לי הסימון.
0: שמה?
1: שארבע שנים עברו מהיום יום שהיינו יושבים, והיית מתפלל שמסי יזכה במונדיאל בקטר.
0: אני יכול להגיד לך, נחמני, שאני מתגעגע לרגעים האלו, אני כל כך נהניתי לעבוד איתך, אתה אחד האנשים האהובים עליי, אתה יודע את זה.
1: אח שלי אתה.
0: איזה מקצוען אתה, אין, הנה גם, אתה יודע, גם בוסקילה שקשה לו להודות בדברים, וקשה לו לפרגן, אומר, אתה צודק.
1: קודם כל, אחלה בוסקילה.
0: תאר לך שבוסקילה הוא אחד התגליות פה, לא? בוסקילה, כמה זמן אתה עובד פה? שנה? מה אתה אומר עליו, נחמני?
1: אחלה בוסקילה, אני חייב...
0: דורון חושב משהו, דורון חושב דברים אחרים.
1: אז שדורון יחשוב, אני חושב אחרת מדורון, גם בוסי וגם אור כוחן, זה שניים מהדברים היותר טובים שקרו לפאנל שלנו.
0: שזה יופי, חברים, כל הכבוד, שדולב לא ישמע, הוא צריך לתת להם עלה בשכר, אתה יודע מה יקרה פה?
1: זה כבר באחריותי.
0: אל תגיד את זה, שלא יתנפחו, יכול לבקש עוד 30%, אתה יודע איך זה ייגמר? אוי ואבוי, אוי ואבוי. טוב, נחמני, שמע רגע, אתה רואה את המונדיאל, אתה רואה משחקים?
1: לא הרבה האמת, את המשחקים של 10, 7, כל המשחקים האלה אני רואה, כל מה שאחרי 12 אני לא רואה, ואני מתעורר בדרך כלל ב-4.5 באופן כללי, 4.5, ואני רואה חלק מהמשחקים המוקדמים.
0: 4.5 כל יום, איזה שעות ככה, אתה כמוני, אה?
1: מה נעשה? ושאנחנו פותחים עיניים, אנחנו לא הולכים לטלוויזיה, הולכים קודם כל הילדים, לראות שהכל בסדר.
0: אני, למה אתה לא נרדם? מחרדות? אני מחרדות לא נרדם.
1: כן,
0: איך כל העיראקים, אני לא מכיר עיראקי שהוא לא אחר דעתי.
1: תשמע, חצי כדור בבן מספיק עד 4 בבוקר.
0: אתה יודע שהבבן לא עוזר לי? לא עוזר לי הבבן. דווקא אני לוקח את הבבן מהלחץ של הבבן, אני מתעורר עוד יותר.
1: לא, זה שני אימפריים, קטן, באמת, זה לא צחוק הדבר הזה.
0: נחמני.
1: זה טיול.
0: איזה טיול, עזוב אותך. טוב, תקשיב רגע. אוהדי מכבי חיפה בלחץ מן הסתם.
1: גם אין לך חרדות.
0: כן, אבל אני ראיתי פה איזה סקר עכשיו שמכבי חיפה העלתה, ראית אותו?
1: כן, בוודאי, מה זה?
0: מה דעתך עליו?
1: קודם כל, אני מקווה שיקחו את הסקר הזה גם לסוג של הפקת לקחים פנימית.
0: הפקת לקחים זו מילה גדולה למכבי חיפה.
1: אין בעיה, אבל שאלת אותי, אז אני עונה. נכון. אני חושב שיש בסקר הזה כמה נתונים מאוד מאוד מעניינים, שכדאי לא רק למועדון, אלא לכל אחד שקשור במכבי חיפה, לקחת את הנתונים האלה לתשומת ליבו.
0: איזה?
1: ואתה יודע משהו? אני חושב שאותם הנתונים שתפסו לי את העין, תפסו גם לך.
0: איזה?
1: הנתון שהכי תפס לי, זה היה הנתון דווקא של הביטחון במשחקי הבית לעומת משחקי החוץ, שאנשים, 84% כמדומני, מרגישים מאוד בטוחים להגיע למשחקי הבית של מכבי חיפה. אבל רק 32% מהאוהדים מרגישים ביטחון להגיע למשחקי חוץ. וזה פועל יוצא של לא מעט אירועים, גם האלימות המשטרה שהייתה בירושלים ובנתניה שהיו אירועים.
0: תגיד, רגע, שנייה, מי אחראי על הסקר הזה?
1: מכבי חיפה שכרה חברה חיצונית, שזה בעצם תפקידה, כדי לנסות ולמצוא כל מיני תשובות לכל מיני עניינים, אתה יודע, דברים שעולים במועדון. אז עשו את הסקר הזה בקרב למעלה מ-13,000 אוהדים ואוהדות מנויים.
0: אוקיי, אז אני יש לי שאלות שאני לא מקבל תשובות מהם על מכבי חיפה, שאני חושב שהן הרבה יותר מהותיות, אז אולי אתה תעזור לי. תשמע, העונה נגמרה לפני קצת יותר מחודש, אחת העונות הנוראיות, הקשות, שעברו על המועדון. ליאור ואיציק ניהלו פה את העונה, קיבלו את כל מה שהם רוצים. בסיום העונה, ליאור קיבל קידום בתפקיד, קיבל סמכויות נרחבות. איציק עובדיה הוגדר פה למנכ״ל הטוב בארץ, ברק נשאר בתפקיד. אבל בסופו של דבר, אני מסתכל היום על הקבוצה, שום דבר לא השתנה, הכל נראה אותו דבר. אולי קורים דברים שאני לא מכיר ואתה יודע עליהם.
1: אז בוא, אני לוקח אותך גם בנושא הזה, לסקר הזה. אתה יודע למה?
0: מה עכשיו?
1: 37% מהאוהדים שאנו רוצים יותר שקיפות מצד המועדון, בנוגע לתהליכים שקורים. ואני חושב שזה הזמן, בדיוק נקודת הזמן הזו, זו נקודת הזמן שבה ליאור רפאלו, בעיניי, כמנהל מקצועי של מכבי חיפה, לי הוא לא חייב תשובות, ליניב קטן הוא לא חייב תשובות, הוא חייב תשובות למאות אלפי אוהדים של מכבי חיפה, שיושבים בבית יום-יום, עושים ריפרש באינטרנט, ונכנסים לכל לינק, ובודקים כל מיני שמועות על דיווח של שחקן זר כזה או אחר, אז אני לא אומר עכשיו שיחשוף את כל השמות שהוא רוצה להביא, אבל שייתן תשובות.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא רוצה לשמוע שמות, אני רוצה לשמוע על הדרך, על האסטרטגיה, איך הוא רואה את השנים הבאות, אם זה ליאור, אם זה איציק, אם זה ברק, אם זה ינקלה.
1: אתה יודע מה ינקלה גם?
0: אני רוצה לשמוע, הניתוק הזה מהקהל, ועכשיו עזוב, תזכרים עם כל הכבוד, אני לא רוצה להגיד מה אני חושב, לא ישמע בוטה, בסופו של דבר אני חושב שיש ניתוק מוחלט, צריך לדעת איך באמת לאחות את הדבר הזה. עזוב רגע את העניין המקצועי שהוא חשוב, גם בוא, הקרע הזה מול הקהל, גם את זה זה משהו שלא מסדרים אותו. אתה לא יכול לפתוח את העונה הבאה באנרגיות כאלה. זה משהו שאתה חייב, אתה יודע, קודם כל לשים אותו בראש הזה רעדיפות, לדעתי.
1: דעתך ודעתי זה
0: אותה. למה לא קורה, אבל הפגישות שהיו אמורות להיות הרי בוטלו.
1: בוטלו, נכון. אז אמרתי שאני חושב שזה הזמן, עכשיו, לא כשיתחילו כבר המשחקים ואז נראה מה קורה, עכשיו לרדת מהעץ הגבוה הזה, שקודם כל מכבי חיפה צריכה לעשות את זה, כי בסוף אוהדים הם אוהדים, לבוא, לשמוע...
0: כן, אבל בסוף הפגישות בוטלו בגלל גחמות אישיות, בגלל המחאה, על ינקלה, על איציק,
1: זה לא משנה למה, מה הגחמות...
0: לא, אבל בסוף...
1: כל אחד ייקח את הגחמות שלו
0: לעצמו. לא, מה אני אומר, המועדון הוא מעל הכל, אז עם כל הכבוד לאיציק, שאולי הוא נפגע מהמחאות, אותי זה לא מעניין. בסופו של דבר, צריך לטפל בדבר הזה. סמי אופר בעונה הבאה, צריך להיות בהרמוניה עם השחקנים והקבוצה. זה א' ב', הדבר החשוב ביותר.
1: ברור, מה אתה רוצה, סמי אופר מחאות או סמי אופר...
0: אני חושב ברור, אתה חושב ברור, למה במכבי חיפה לא רואים את זה כברור?
1: אני חושב שהתשובות רק למנכ״ל מכבי חיפה ולבעלים של ינקלה שחר. זו האמת, ומשניהם אני...
0: אפרופו שקיפות, אפרופו שקיפות, על השקיפות שאני מדבר.
1: אני אישית לא שמעתי תשובות לנושאים האלה, יכול להיות שיש להם תשובות אגב שמספקות, אבל בוא נשמע אותם, איפה האנשים שיבואו וידברו.
0: אני מסכים איתך לגמרי. תגידי, נחמני, הבנתי, תקן אותי מנתו היום או מחר, ברק, הצוות, לא יודע מי צריכים להיפגש, ולהחליט לבנות את התוכנית לעונה הבאה. למה רק עכשיו עושים את זה? הרי אני ואתה, עוד פעם, דעתי, דעתך, כל אחד איך שהוא רואה את זה, גם סתם דוגמה, אגבה, סטיוארט, שחקנים שלדעתי יהיו מן המניין בעונה הבאה, שלא מתאימים, אני חושב. למה רק עכשיו צריך לבדוק אם זה מתאים או לא? כאילו, עוד לא, התשובות עדיין לא ברורות, מי מתאים ומי לא.
1: לא, אני חושב שהפגישה תהיה יותר על צורת העבודה היומיומית, על ההתנהלות היומיומית, תוכניות אימונים, דברים מן הסוג הזה לפני פתיחת האימונים. אני חושב שבנושאים האלה שדיברת עליהם, ברק וליאור כבר שוחחו, ליאור אני יודע בוודאות, כבר העביר את כל הרשמים שלו גם לינקה, לאוזי ואור, ואיציק עובדיה, לגבי התוכנית, בוא נגיד, לסגל, לעונה הבאה, מה התוכניות הכלליות, ומה קורה במידה ודברים השתבשו, ובינתיים לא קורה הרבה כדי שישתבש, אבל אני בטוח שמאחורי הכלליים...
0: מה להשתבש, נחמני? צריך לחתוך אותו בבשר החי.
1: מה זה אומר? זה אומר שלא יהיה מצב שבחלון של ינואר רוצים חודש, חודשיים אחרי ברוניניו, ואז נשארים בלי כלום.
0: ברור, אבל זו התנהלות לקויה, אבל אני שואל אותך עכשיו, אתה מדברים פה על הפקת לקחים, ומדברים פה על הסקת מסקנות, איזה סקת מסקנות יש? אתה שבוע לפתיחת האימונים, 52 שחקנים רשומים במועדון.
1: אני חושב שעד פתיחת האימונים, לפי מה שאני מבין, שוחררו לא מעט, לפחות לגבי הרבה שחקנים צעירים ויקבלו הודעות.
0: זה לא הבעיה, חבר'ה צעירים הרי לא סופרים אותה.
1: יפצלו את האימונים, לכאלה שלא נמצאים בתוכניות, ייתנו להם את התוכנית, כל מה שצריך, אבל אותם שחקנים יבינו שהם לא יהיו חלק ממכבי חיפה בעונה הבאה.
0: מה עם הזרים שתופסים משבצות של שחקנים זרים עם חוזים גדולים, שאתה נמצא איתם בבעיה? הרי אני מכיר את המערכת, ואני חושב שאור שחר לא ייתן לליאו רפאלוב, או לא יודע למי, 2-3 מיליון יורו, להביא חלוץ כל עוד סטיוארט בסגל.
1: ומותר לי לחשוב שזה לא בהכרח חשיבה נכונה. קודם כל, מכבי חיפה צריכה לדאוג, זה גם לא אמור לבוא...
0: ברור שזה לא חשיבה נכונה, אבל תקן לי, אני טועה במה שאני אומר?
1: לא, אני חושב שזה אלה דברים, אלה תהליכים שצריכים לקרות לכל הפחות במקביל, כי בסוף אין קשר בין זה שמכבי חיפה צריכה להעמיד קבוצה טובה ותחרותית בעונה הבאה, לבין זה שיש הרבה מאוד שחקנים שמה לעשות, לא הטביעו חותם, אני מאוד עדין בלשון שלי, וצריכים למצוא את עצמם בקבוצות אחרות. עכשיו, יש שחקנים כמו נאואל וסיברינה שכבר קיבלו הסוכנים שלהם הודעות, שלא עוד שהם לא בתוכניות, אלא באמת רצוי להם למצוא קבוצה אחרת, אחרת מה שיקרה שהם ייפגעו מקצועית, כי הם לא עוד שלא ישחקו,
0: אבל זה ברור לי.
1: הם בכלל לא מתוכננים להיות חלק מהסגל,
0: אבל זה ברור לי.
1: אתה
0: יודע, מנסים למכור לי פה סיפורי סבתא, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, שיש מונדיאל עכשיו וקשה. למה בביתר אפשר להביא תומר יוספי, אנסה, מוצ'ה, למה, למה? כאילו, וייסמן היה בשיחות, דיברו על דור פרץ, למה כאילו במקום שם, למה אצלנו לא? למה בהפועל באר שבע, איך קוראים לילד הזה, המוכשר?
1: ניבי יהושע ומרקו וולף.
0: למה?
1: במכבי חיפה הוחתם יאיר מרדכי, שזו החתמה פלוס מינוס באותו פרופיל, כמו שהוחתם לדעתי יוסף יואנסה, או אולי ניבי יהושע זה חמד פרופיל של יותר גבוה.
0: אוקיי. מה, באותו פרופיל יוג'ין אנסה ותומר יוספי עם יאיר מרדכי?
1: תומר יוספי מכיר הרבה שנים, אני עוד לא ראיתי עם תומר יוספי בליגת העל משהו שלא ראיתי.
0: ראיתי ממנו בהפועל חיפה משהו מדהים.
1: אני אגיד לך יותר מזה. תומר יוספי לאורך הקריירה, באף עונה, לא העמיד מספרים כמו שהעמיד העונה יאיר מרדכי.
0: נכון. אז אתה חושב שזה רכש לא טוב לבית"ר ירושלים?
1: אני לא אומר, אני רק אומר שתומר יוספי צריך להוכיח...
0: יש שאלה, יאיר מרדכי הגיע למכבי חיפה על תקן מה?
1: על תקן שחקן מוכשר, שרוצים שיעשה את הקפיצה הבאה, את הדחיפה הבאה בקריירה שלו, במכבי חיפה אגב.
0: לא, על תקן, אוקיי, אני קונה את זה, ואני מבין,
1: אפרופו. אני יודע שאתה קונה את זה, אני יודע גם מה אתה חושב עליו באופן אישי.
0: שחקן פנטסטי, פנטסטי בעיניי.
1: אבל אני חושב שכדי לעשות את הקפיצה הזו, הוא צריך קבוצה טובה לידו.
0: מעולה.
1: כי לבוא מהיום הראשון במכבי חיפה, לבוא להוביל, זה לא יקרה.
0: יפה, אז אני שואל שאלה. אנחנו מחפשים שחקנים מובילים. אתה צריך חלוץ מוביל, אתה צריך בלם, אתה צריך מגן שמאלי, אתה צריך 10. בוא נה, אין פה 10, 100 ששרי הלך.
1: אתה יודע, יניב, קיבלתי אינפורמציה מעניינת לגבי סטיוארט של ליאור בשיחות עם הנהלת מכבי חיפה, טען שאם סתם דוגמה עם סטיוארט, לפחות לפי הקצב ההפקעות שלו, אם היה משחק עונה שלמה, היה עושה...
0: אגב, זה לשמוע, ליאור לדעתי רוצה להשאיר אותו. אני אומר לך ששנה הבא הוא חלוץ מכבי חיפה.
1: אני אומר לך שזה לא תלוש מה שאתה אומר.
0: אז איך זה יסתדר מול ברק? זה הנחתה של ליאור על ברק?
1: לא, זה לא תהיה הנחתה, אני אגיד לך למה. כי מהבחינה הזו, ברק בחר וליאור בסופו של דבר, כן יש להם תמימות דעים שצריך למכור את סטיוארט. שצריך למכור את סטיוארט ולהביא שחקן במקומו. עכשיו, בינואר הייתה הצעה על סטיוארט, ואם תהיה הצעה דומה בקיץ, הוא ימחר ויגיע חלוץ במקומו, אבל אם לא תגיע הצעה לגבי סטיוארט, אם לא תגיע הצעה, והוא יישאר, זה לא יהיה מצב כמו סברינה ונאואל, אלא פשוט הוא יישאר בסגל.
0: אז זה מה שאני חושב שיהיה בסופו של דבר, ואני חושב שגם אגבה יהיה בסגל. בסוף, אתה יודע, אני חייב להגיד לך, אני יכול פה להגיד מה שאני רוצה, ואתה כותב מה שאתה חושב, כל אחד בזה שלו, במכבי חיפה צריכה, והגיע למצב שהיא מחליטה. מחליטה מה היא עושה. כי ככל שהזמן עובר, אני חושב שהשאלות של הקהל, וכל הדברים צפים ועולים. היא צריכה להחליט. בונה, נחמני, הייתה פה עונה קטסטרופלית. אז נכון שבעלי התפקידים שנעלו את הקבוצה הזאת, ליאו קיבל קידום, ואיציק הוכתר למנכ"ל הטוב ביותר בארץ, בסדר, וברק קיבל את מה שקיבל בסמכויות נמוכות יותר. אני יכול לחיות עם זה, סבבה. אבל תביאו תכלס, תשנו, תעשו. אנחנו לא יכולים בתקופה כזאת למצוא את עצמנו עם אותו סגל. ואני עומד פה ואני נשען פה על יאיר מרדכי, שהוא אחלה שחקן, ירין לוי שהוא אחלה שחקן, אבל עדיין, אני חייב להגיד לנחמני, זאת לא הבשורה שלי. זו הבשורה מבחינתך? מבחינתי לא. אחרי עונה כזו כושלת, זו לא הבשורה שלי.
1: הם חלק מהבשורה. קודם כל צריך לחכות ולראות שירים...
0: אין פה בשורה. אוקיי, מה איתו? יכול להיות שהוא לא נשאר?
1: לא, אני אומר, חכות, אתה יודע, בסוף יושבים איתו עכשיו על פתיחת החוזה, הורדת הסעיף, כדי להבטיח את זה שהוא 100% יישאר שלא תבוא איזה קבוצה, תפיל סעיף ותיקח אותו.
0: הבנתי.
1: זה עדיין צריך
0: להגיד. שאלה לי אליך, ברק בחר מסיבת עיתונאים ראשונה, מה יגיד? מה המטרה שלו? מה הוא יגיד? מה הוא מספר ברק בחר במסיבה העיתונאים
1: הראשונה? אני לא יודע מה הוא יגיד. אני יודע מה המטרה של מכבי חיפה, כל עונה גם בלי ברק בחר, גם אם היה מעמד מכבי חיפה.
0: אני מסכים איתך.
1: עכשיו,
0: ברק בכר שחזר אמר, אני מאמין בסגל שקיים, התרסק עם הסגל שקיים. היום, הסגל שקיים, הוא מאמין בו?
1: עדיין לא, כי הסגל לא השתנה בהרבה.
0: מה זה עדיין לא? אז הוא האמין בו, היום הוא כבר לא מאמין בו?
1: לא, בסגל הנוכחי, ברק בכר עצמו אמר בסיום העונה, לקראת סיום העונה ברעיונות שהוא כן תהיה, שהוא יודע איפה השינויים שמכבי חיפה צריכה לעשות כדי שהיא תראה.
0: למה הוא לא עושה?
1: אחרת בעונה הקרובה.
0: למה הוא לא עושה?
1: אז עכשיו בינתיים לא עושים, אבל בוא, אני בטוח שבשבוע, שבועיים, שלושה הקרובים, אגב, יש עוד חודשיים עד המשחק הראשון, יותר מחודשיים, עד משחק הליגה הראשון של
0: מכבי חיפה. זה הרבה זמן, זה הרבה זמן.
1: אני בטוח שעד אז יקרו דברים.
0: כן.
1: אז אני אומר, הכל טוב ויפה, לי יש סבלנות, לך יש סבלנות, לאוהדים יש פחות
0: סבלנות. אין לי סבלנות, בוא, אל תדבר בשמי. אני בן אדם סבלני, אני בעוד חמש דקות כבר בורח לי פה מההפרעות שיש לי במוח. אני סבלני, לי אין סבלנות.
1: אוקיי, אז לך אין סבלנות, ולאוהדים אין סבלנות.
0: תן לי רכש מפוצץ, תן לי, עכשיו רוצים לעשות מכירת מנויים, רוצים להדליק את הקהל. תן לי את הרוב ונטר שמגיע, תן לי את הברקוביץ' שמגיע, תן לי את...
1: יכול להיות רק שחקן זר.
0: אוקיי, תן, יש משהו בקנה?
1: לא, אני לא שומע על משהו בקנה, אני שומע מסוכנים כל מיני שמות שהוצאו ויוצרו, וכאלה שמכבי חיפה בחנה וחליטה לרדת, אבל בסוף בשורה התחתונה, ליאור רפאלוב, אני אצביר לך גם למה לדעתי דברים לוקשים יותר זמן, כי הוא מבין, שאם הוא ייפול בעמדה משמעותית, למשל כמו שחקן מספר 10, זה משהו שיכול בעונה הבאה פשוט להרוס למכבי חיפה את העונה כולה, וזה אחריותי עליו.
0: תן לי שתי תחזיות שלך, אני רוצה לשמוע את התחזית האופטימית, את הצד האופטימי, ותן לי את הצד הלא אופטימי. מה אתה אומר?
1: התחזית האופטימית היא פשוטה, שמכבי חיפה תפגע בשחקני הרשע שלה,
0: כן.
1: וזה יתחבר, וכל היעיר...
0: מה זה רכש? טובה. מי? 10, בלם? איזה תפקידים?
1: 10, עשר בלם, חלוץ, ואולי גם מגן שמאלי.
0: מה זה אולי, נחמני? אתה לא הוכחת עם שון וייסמן, עם שון גולדברג.
1: אמרת, זה האופטימי, אז אני הולך איתך את האופטימי.
0: רגע, לא, לוקחים כמטרה להביא מגן שמאלי? בוא, אתה יודע, אני שון, אני חייב להגיד, אני מת על הבן, על השחקן הזה. אחלה שחקן והוא נכס.
1: אבל הוא יותר בלם.
0: יפה, אני לא יודע, יותר בלם, יותר מגן, הוא לא המגן שלי לאליפות. כשאני מסתכל על קני סייף, הוא נכס למכבי חיפה, אבל הוא לא יכול להיות מגן שמאלי שאני רוצה לרוץ לאליפות. אתה בעונה הבאה, צריך להחזיר עטרה ליושנה, ברק וליאור לא מביאים אליפות. ביחד עם יציק, שלושתם הביתה, שלום ובית, תודה רבה. זה משהו שכבר, זה משהו שהיה יכול להיות גם לפני חודשיים, ואף אחד לא אמר עם גבה. אבל זה לא קרה. אז אני שואל
1: שאלה. ולא הזכרת את דניאל גולני, שאמור לפתוח את האימונים.
0: אחלה דניאל גולני, אחלה דניאל שבעולם, אבל נחמני, אני מחפש לעשות אליפות. אתה צריך מגן שמאלי תותח, אתה צריך בלם תותח.
1: אתה מחפש פייר קורנו בפריים.
0: אבל יש פה מערך סקאוטינג מפה עד שכונת התקווה.
1: נכון. נכון, אבל בשביל להביא, למצוא, לפנות מקום לזרים, צריך לשחרר מהזרים הקיימים.
0: איזה סלט יש פה.
1: יש כרגע למכבי חיפה כמות זרים אדירה. מה לעשות?
0: טוב, נחמני, אז הצד הלא אופטימי, מה אומר?
1: הצד הלא אופטימי, זה מספיק שליאור רפאלוב לא יפגע בשניים מתוך ארבעה, חמישה שחקני רכש הוא הביא, זה מספיק כדי בעיקר לקחת את מכבי חיפה לעונה לא טובה.
0: קודם שישחררו שחקנים, נחמני, קודם כל צריך לשחרר. אחרת אם לא יקרה פה כלום.
1: ישחררו, ו...
0: איי, רמקוב נשאר?
1: לא פחות חשוב, אבל לא פחות חשוב יהיה לפרוע בשחקנים שיגיעו, כי בשנים האחרונות סטטיסטית מכבי חיפה לא פוגעת מספיק.
0: רמקוב נשאר, תגיד?
1: להבנתי, הכיוון שרמקוב נשאר, כן.
0: הבנתי. טוב, ימים יגידו...
1: אגב, הבעלים של מטאליסט,
0: נו?
1: יש על רמקוב. מאוד מאוד רוצה להביא אותו.
0: אז אולי זה יקרה, לא? מה זה מאוד? כמה הוא מוכן לשלם?
1: לפי הפרסומים באוקראינה 3 מיליון יורו.
0: אוקיי.
1: הוא אגב אמר בשיחה איתי שאין פה שום בעיה של כסף. ברגע שרמקוב ירצה להיות שחקן מטאליסט, הוא יהיה שחקן מטאליסט.
0: זאת אומרת, זה תלוי בשחקן.
1: אז כנראה שהשחקן עצמו גם לא כל כך מתלהב לשחק שם.
0: הבנתי. טוב, ימים יגידו, לך תדע.
1: ימים יגידו, זה אחד השירים ששרו הכי יפה בבלומפילד.
0: בסוף, בסוף, יש לך ירין לוי שאתה צריך לנעוץ מול את הדברים, ויש לך את ירין מקוב שאתה צריך לנעוץ את הדברים, כי אם שתיים כאלה גם בורחים לך בסוף, גם אור מאיר אפילו כבר לא יהיה פנוי.
1: אני לגבי ירין לוי מאוד אופטימי, אני חייב לומר.
0: כן.
1: גם מצד הרצון שלו בסוף להיות שחקן מכבי חיפה.
0: אוקיי.
1: וגם לגבי הרמקוב אני תמיד אומר, שחקן שיש לו כל כך הרבה כסף והמון רצון מצד המועדון שיקלוט אותו ועדיין לא חותם, אז אתה יודע, בוא, אתה יודע מה זה כדורגלן שיש לו הצעה של מיליונים ורוצה ללכת? הוא היה עובר לגור אצל ים כאלה עם אוהל מחוץ,
0: כן.
1: מחוץ לרחוב המסגר בשביל ללכת.
0: חמני, מה עם הפודקאסט החדש שלך?
1: יפה. והאמת, מאוד מרגש פרק ראשון. קודם כל שם הפודקאסט, אני מקבי.
0: כן.
1: כי ניסן קניאס הוא מקבי, רק מקבי חיפה.
0: כן.
1: ומיקי קופל הוא מקבי, מקבי תל אביב. ואני יושב ביניהם, והיה מאוד מעניין.
0: אתה עושה את השריפה ביניהם?
1: אני לא, האמת שאני לא צריך לעשות כלום, הם פשוט יושבים אחד עם השני, זה טירוף הדבר הזה.
0: אתה יודע איך זה ייגמר?
1: איך?
0: בקטטה.
1: אני אמרתי שבסוף הפרק הראשון אמרתי,
0: נו,
1: שאני רק יכול לדמיין מה יקרה אחרי המשחק הראשון בין הקבוצות, מה קורה אם מכבי חיפה מפסידה, איך ניסן בא, ואם מכבי תל אביב מפסידה, איך מיקי בא,
0: כן.
1: רק לזה אני מחכה.
0: אחלה ניסן, אחלה מיקי, שיהיה לכם בהצלחה, נחמני היקר. אוהב אותך.
1: תודה, אני ולאב שרגון, מעריך מאוד.
0: פרסומות וחוזרים, תודה.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן.
2: ובשלוש, מגאביקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: רדיו חיפה.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפאת?
9: באמת?
8: מרפאת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
10: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת. ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
19: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
20: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
21: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: חברים, תראו, אני חייב להגיד לכם, אני מקבל כל כך הרבה הודעות מטבע הדברים פה כמעט בכל תוכנית, ואני יכול להבין את כל המסביב, את כל הלחץ של הקהל, זה ברור לחלוטין, על זה שבינתיים לא מגיע רכש ודברים לא זזים. אבל גם נחמני אמר שיש עוד חודשיים. אני רוצה באמת להחזיק אצבעות שמכבי חיפה בחודשיים האלו תדע לעשות דברים כמו שצריך, תדע לשנות, תדע לשנות את הסגל בצורה מהותית. סקילה, מה אתה אומר על זה, תגיד? על הלחץ של הקהל? אני גם בלחץ, אני חייב להגיד. תום, בוא כנס, בוא, תביא כיסא, בוא כנס.
1: מה, אני כמובן, כולנו רוצים שתהיה עונה טובה יותר מהעונה הקודמת.
0: נו, אבל בשתהיה עונה טובה יותר אתה צריך לעשות שינויים, אתה לא יכול להשאיר את העונה כמו שהיא ולהגיד, אוקיי, זה יקרה לבד.
1: נכון, בגלל זה אנחנו רוצים לראות כבר שחקנים. כמו שאמרנו, נתת דוגמה עם נחמני על מוצ'ה וורקו ויוספי ואנסה. יכול להיות שכמו שנחמני אומר, והוא צודק, הם ברמה של העיר מרדכי, אבל בסוף הם מצטרפים לשוע, צילי, מוזי, יונה, לקבוצה שכמעט לקחה אליפות. פה הוא מצטרף לסגל שאין בו...
0: כן, אבל תבין, אני חייב להגיד לך משהו. הרבה פעמים אתה מביא שמות לקבוצות כדורגל, אלן כוחן, מה נשמע?
2: אלן, מה נשמע? מה קורה?
0: מה קורה? אבל האולפן אמור, למה? תגיד, אתה יודע, זה בושה, שידעו חי, אתה נכנס מאוחר לאולפן?
3: אני לוקח את כל האחריות, כל האחריות עליי.
0: זה עובר, תגיד, מה, אתה עורך פה את הסיפור? למה הוא מגיע באמצע? אתה פותח את הדלת באמצע?
3: כן, זה לא...
1: שאתה אותו חסוך מילי.
0: מה, איזה?
2: לא מה להגיד.
0: אין פה כנסות? אתה יכול לקנוס את הבן אדם?
1: אני יכול לתת
0: לך. אורמי, אלן, אורמי. אורמיר, אתה פה.
2: צהריים טובים.
0: הוא מת על זה, על
2: ה... על הכל, על הכל החלה של מפוספס.
0: על הדרמה הזו, כן. אגב, הוא הולך כבד תוכנית לילה, אתם יודעים.
4: אצלנו הכל טוב.
0: אתה הולך כבד תוכנית לילה.
4: וואלה, ברוך
1: השם. איך היה עם החסן והקלה? ספר לנו.
2: הייתה שמחה.
0: שמחה זה טוב.
2: עוד זוג נשוי בישראל. ברוך השם, שתמיד נזכה לשמחה.
0: אמן,
2: אמן, אמן. שרקתי השמח.
0: טוב, אמן. תגיד לי, מה אתה רוצה?
1: לא, רוצה לחזור למכבי חיפה.
0: אוקיי, תחזור, נו, מה?
1: לא, ראינו אתמול שהגיע רכש, אבל זה כאילו...
0: מה?
1: זה סבבה, שעובדים על עתיד של שחקנים צעירים, אבל זה אפילו, אני לא אגיד רע, אבל זה קצת עצוב שזה פוש שיוצא, שמחתימים ילד בן 14-15, לא משנה מי הוא ומה הוא, אבל...
0: קודם כל, זה הבן של מאור בוזגלו, ומונת לו רספקט.
1: לגמרי.
0: אחלה מאור שבעולם, אני מת על מאור בוזגלו.
1: אני לא חושב לדבר עליו, דיברתי על המועדון, שזה יוצא כהודעה.
0: התקשורת מוציאה את זה, וזה הילדים של מאור תמיד יהיו מדוברים, ובוא נאחל את בהצלחה, והוא כוכב כמו אבא שלו.
1: הלוואי, אבל אנחנו חופשים פה וולקאמים של לגיונרים, של שחקנים בכירים, של משהו שישנה את מה שהיה בשנה האחרונה, שהייתה שנה לא פשוטה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אוקיי, ברח לי ועכשיו נזכרתי חזרה, וגם תום יעזור לי בסיפור הזה, כי תום הוא פרשננו לעניין מכבי חיפה, הוא יושב ביציעים, אני אקבל 1,000 תמונות שלו כל משחק.
1: אין ספק.
0: כאילו מסי נכנס לאצטדיון. אבל תקשיב, אבל בסוף אני חושב, אתה לא יודע בסופו של דבר אם אתה פוגע או לא. הלכת על נואל 2.5 מיליון יורו, נפלת, התרסקת איתו. בסוף אני חושב, אתה צריך דם חדש. בשפה של הכדורגל, דם חדש, אווירה חדשה, שינוי. וגם אלה שלא סיפקו את הסחורה, צריך לזוז הצידה.
1: שלד ישראלי.
0: גם, שלד ישראלי זה קשה לבנות. קשה לבנות.
3: היום בעידן של היום, אתה לא חייב שלד ישראלי, יש לך פה 8 זרים, עוד כמה מתאזרחים, אתה יכול לבנות כבר היקף של...
0: בוא, תתבלבל. אתה לא מרוכז, תקשיב, אתה קשקשן, אתה באת מאוחר, אתה יודע למה אתה קשקשן?
3: למה?
0: למה שנה שעברה בתקופה הזאת רפתי פה עם ניסן קניאס ועם דורון בנדור, שהם ניסו ליחצן את הסיפור של המתאזרחים והזרים, שאמרתי להם שבלי זהות, הקבוצה תתרסק.
3: לא, אין בעיה, אני בתור אוהד רוצה זהות.
1: רגע, אתה רוצה? אתה ב-95%?
3: שהם?
1: שלא ראית את הסקר, מה שדיברנו?
3: ראיתי את הסקר, אחלה סקר.
1: אתה ב-93% או ב-7%?
0: למה הוא לא נכנס באחת דין ברדותנו? יותר מתאים.
3: אני רגע.
2: הוא יותר איש של אקטואליה.
0: לא, אבל אתה יודע, מה אתה רוצה?
3: אני רוצה, בוא נדבר על מה, על ביבי? אתם רוצים לדבר?
0: לא, נו, מה אתה אומר לך?
3: אני לגמרי ב-93%, וגם מאלה שרוצים בירה מתוך ה-80%.
0: מה אמרו ה-93%?
3: שיש להם רגשות חיוביים כלפי המועדון.
0: כן.
3: כי בסופו של דבר, כאילו, איך אפשר לעוד מועדון עם רגשות שליליים כלפי המועדון, אבל...
0: כן.
3: אני כאילו, בכמה ימים האחרונים, אני מחכה לרכש, וכל פעם יש פוש ממכבי, וזה תמיד סקר אוהדים הגדול, וההיסטוריה של שחקני מכבי חיפה במונדיאל, זה כל כך שקט מבאס שקורה במועדון, שאני באמת, אין ממה להיות...
0: זה פושים מרגיזים.
3: מאוד.
0: כן.
1: צודק. זה מה שאני אומר, כאילו, אני בטוח שגם, זה גם מה שאני רואה...
0: אבל עצור שנייה, אני רוצה להגיד גם עוד משהו, שאולי קצת, אולי, אתה יודע, לא תאהבו לשמוע, אבל יש לך חודשיים.
1: נכון.
0: עד המשחק הראשון, וזה המון זמן, אבל עדיין אני חושב שאחרי עונה כזו, היו צריכים לפעול
1: כך. יכול להיות שנאחזים בזה שאין אירופה, כי נגיד מחר ביתר ירושלים פותחת האימונים, אני לא טועה
0: היום
1: מחר.
0: היום אני חושב
1: כן,
0: לא.
1: וכאילו, כי יש להם כבר מחר את ההגרלה של הקונפרנס, הם יודעים מול מי הם ישחקו.
0: כן.
1: של ליגה אירופית, נכון?
2: ביתר בקונפרנס.
1: בקונפרנס, לא. והם ידעו מול מי הם ישחקו, אז הם לא מתחילים לרוץ. אתה יודע מה אני אוהב אצל אור מאיר?
0: שבכל פעם שאנחנו מדברים על דברים שלא על כדורגל, הוא מככב. שזה מגיע לכדורגל, הוא שותק.
1: שאל אותו מה הוא חושב על הרכש של מדריד, 4 שחקנים חדשים.
2: על המגן השמאלי. האמת, אני מבסוט עליו, הוא מעניין, מעניין מאוד.
0: מה זה השיער הזה? מה זה הדבר, מה זה הקטע הזה?
3: אחלה שיער, ייחודי.
0: איי, גוע נפש, נו.
2: מה שיפה אצלו שמאוד מאוד קשה לעבור אותו, שתדע.
0: מאוד קשה לעבור אותו. אתה אופטימי מהחזרה של מוריניו לריאל מדריד?
2: כן, אני הייתי בעד החזרה שלו.
0: כן, היית בעד, המלצת?
2: אפשר להגיד, כן, שלחתי שם להנהלה.
0: אני חושב שזה או התרסקות אדירה, או שזה משהו יוצא.
2: אבל זה, אתה יודע, אבל גם מכבי חיפה, זה או לפה או לפה.
0: ברור, מודוני.
3: זה פרושי מכבי חיפה.
0: מה?
3: אדם גריבר חתם עד 2029.
0: שעה טובה?
3: כן.
0: בשעה טובה? מבורך.
3: מתח לידיעה.
2: שחקן נהדר.
0: קודם כל, אחלה
3: שחקן. שצריך שישאר פה, ו...
0: אני לא בטוח.
3: אתה אומר, יכול להיות שהוא חתם ויושל עכשיו.
0: תקשיב, אם במועדון, אגב, זה גם משהו שהייתי רוצה באמת לקבל עליו תשובות, מה אתה עושה עם הצעירים האלה, ילד כמו אדם גרינברג, השאלה מה אתה עושה איתו, אני כן הייתי משאיר אותו, כן נותן לו להיות חלק מהרוטציה, וכן נותן לו לשחק, וכן נותן לו להילחם פה כמו שצריך. אבל אם אתה לא בונה על ילד כזה, תן לו ללכת, שישחק שנה שנתיים, ויחזור בהרבה יותר טוב.
2: הוא לא יהיה חלוץ פותח אחרי, בעונה הקרובה.
0: אבל אם הוא יקבל דקות, אז אני מקובל עליי.
3: אם הוא יהיה חלוץ שלישי בסגל, זה בסדר גמור.
0: אני לא יודע, אם אתה חושב, אם ברק בחר מסתכל בתוכניות שלו ואומר, אוקיי, זה מתאים לי לדקה 60, למחצית, אני רואה אותו ברוטציה שלי והוא בפנים, אני משאיר אותו. אם נותנו לילד הזה שחק שנה ותחזירו אותו חזרה.
3: עדיף שלא יתייבש על הספסל או
0: בעצם. ברור, תשמע, יש כל כך הרבה החלטות לקבל, כי יש פה צעירים מאוד מוכשרים שהוכיחו את עצמם, וזה קרה, אתה יודע, לא משהו שתכננת, אבל אתה צריך לדעת איך אתה נותן את הדעת על הדבר הזה.
3: שנה שעברה בתקופה הזאת, סליחה, יש פה כמעט 10 שחקנים שלא הכרנו אותם אפילו. אם זה רטנר וסולומון ולוסקי וגבי וכולם.
0: אוקיי, אבל זה קרה. זה קרה משהו שלא תכנת. השאלה אתה שומר עליה.
3: זה טוב,
2: אני חושב
3: שזה טוב.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה, בתור אחד שעבר דבר אחד או שניים, בכדורגל.
0: שאל.
2: אתה חושב שבמידה עכשיו במכבי חיפה משנה, בוא נגיד, 80-85% מהקבוצה.
0: כן.
2: אוקיי? בונים קבוצה, אפשר עדיין לקחת אליפות?
0: קודם כל, אני חושב שאם מה שיש לך היום אתה לא יכול, אז כדאי
2: לך שלום שאתם סיכוי.
0: זה לא גרנטי להצלחה, אבל אני כן חושב שצריך שנות, ואני כן חושב שאתה צריך פה דם חדש וסגל חדש, כי מה שיש לך היום זה הוכח שזה בלתי אפשרי.
2: אבל שואל לגבי אליפות. אפשר לקחת אליפות עם בנייה קבוצה חדשה לגמרי?
0: כן, בבנייה נכונה אתה יכול לעשות את זה.
2: ברור שאתה יכול, תראה את באר שבע.
0: בבנייה נכונה אתה יכול לעשות את זה.
2: אבל גם שבע כבר, אבל גם שנה לפני אתה צריך לקחת.
0: אין לך עם מי עכשיו, תן לי עכשיו, תן לי עכשיו, תגיד לי קטן, אין לך 5 שחקנים, 6 שחקנים לאליפות, לא. שזה בסיס, אין. זה בעיה, אז בגלל זה אני חושב שצריך שנות, ואני לא מפחד משינויים, ואני הייתי מאמר על השינוי הזה, ואני חושב, אני מקווה שזה יצליח.
3: אבל דווקא ב-10 שנים הרעות שהיו לנו,
0: נו.
3: תמיד אנחנו התרסקנו שכל שנה הבאנו קבוצה חדשה, הבאנו מאמן חדש, קבוצה חדשה וזה, וזה אף פעם לא יחזיק.
0: אבל איפה הבעיה? עכשיו, סתכל על הסגל, קח את הסגל, אתה הולך כל משחק, נו,
3: כן.
0: אתה חולה כדורגל,
3: נכון.
0: פחר לי את הרכב שלך לעונה הבא.
3: תשמע, יש לנו 4 שחקנים שאפשר לרוץ איתם לאליפות, אם אני לוקח את תירמקוב, אני לוקח את בתאי, ואני לוקח את איסט, שיכול להיות בלם.
2: אז איסט סימן, אתה מחזיק ממנו?
0: איסט סימן שאלה גדול
3: בשבילי. איסט יכול להיות אחד מהבלמים, בטח.
0: אני לא יודע, אני הייתי הולך על שטייפון ומביא בלם תותח, בלם זר תותח,
3: אחלה איסט,
0: אבל אני הייתי סימן שאלה עליו. ובאתה, עם כל הכבוד, הוא לא סופרסטאר מבחינתי.
3: הוא לא סופרסטאר, בקבוצה רצה, הוא לגמרי יכול להיות...
0: אבל איזה רצה, אתה לא הולך? מה רצה?
3: אנחנו לקחנו פה אליפות, האליפות הראשונה עם ברק, לקחנו עם רז מאיר בצד אחד, ועם סמי נחם בצד שני.
0: אז אתה אופטימי.
3: אני לא אומר שאני אופטימי, אבל יש לפחות 4-5 שחקנים שיכולים להיות בהרכב של קבוצה
2: אדירה. דרך
3: אגב,
2: אני רוצה לשאול אותך גם של אתכם. אתם חושבים שעם פיינגזיכט, המגן השמאלי, במידה והוא היה בריא, קודם כל שיהיה לו החלמה.
0: הוא מגן ראשון אצלי.
3: אז אני הולך איתו לפני שאני הולך
2: איתו. רגע, אתם חושבים שהוא מגן לאליפות?
0: כן.
3: אני לא.
0: כן. אני חושב שהוא בלם, מגן פנטסטי.
2: הוא לא מספיק קשיר ל...
0: בסדר,
2: הוא מספיק בנוי לזה, הוא עדיין צעיר.
0: אתה חושב שהוא מגן אליפות? הוא מגן פנטסטי בעיניי. אני מחזיק.
2: בעיניי הוא עדיין צעיר, ויש לו הרבה טעויות שהוא עשה במהלך העונה.
0: אבל אני מוכן להתגלח עם ילד צעיר, ומאשר להביא כל מיני זרים בינונים שלא מתאימים.
3: היה לך פה שמות, אתה הולך אחורה, אתה אומר, הייתה פה עונה ששיחקו במכבי חיפה ביחד.
0: אתה יודע מה השורה התחתונה?
3: שכפר, אתר, דמרי, בניון, ורמוט, והיית על הפנים. אתה כאילו אומר לעצמך, זה לא הגיוני, אבל זה מה שקרה.
0: אתה יודע מה השורה התחתונה?
2: אבל אתה הבאת אותם גם בסוף, בוא חשוב לציין את זה.
3: לא, ממש לא, אם אחרי זה אלירן אתר הלך ולקח אליפות, וממש לא.
2: עזוב עם אתר, אני חושב שעם דמרי וורמוט, אתה הבאת אותם שבסוף
0: שלהם. אתה יודע מה השורה התחתונה?
2: מה השורה התחתונה?
0: שאני פחות, שיש לי הביקורת, שהסלט הגדול שהיה פה לפני 5 שנים ו-7 חודשים, הוא אפילו גדל עוד יותר. אני רציתי שהדברים יהיו קצת יותר ברורים. עכשיו, אם זה יצליח או לא יצליח, זה סימן שאלה, אבל כן ציפיתי לראות יותר סדר. שאני אמרתי כל העונה שעברה כאוס, במכבי חיפה מאוד כעסו עליי. תגידו לי אתם, אם עכשיו המילה כאוס היא עדיין רלוונטית.
2: ברור.
0: אז זו הביקורת שלי.
3: לא קרה.
2: אבל יש לי שאלה.
0: זו הביקורת שלי, שכל השאלות שאנחנו מעלים פה, אלו דברים שכל אחד יכול להסתכל עליהם באיך שהוא רק רוצה, אבל בסוף הכאוס הזה עדיין קיים.
3: אין ספק, הבסיס הוא לא בריא. ההתנהלות של המועדון הזה במשך שנים כבר לא בריאה.
0: תוציא אותנו לפרסומות. פרסומות וחוזרים, אין לנו ברירה.
4: רדיו חיפה. קטן ב-2 עם יניב קטן.
5: וב-3 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו
4: רדיו חיפה. קרנבל החשמל יש רק

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
5: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
4: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: תגיד, אורמר, למה אתה מתבאס על המונדיאל? מרת עד כה לא זורם לך טוב, מה קרה?
1: קודם כל, האירופאיות. חייב לציין שאני די מאוכזב. ציפיתי ליותר. ואתה גם רואה הרבה תוצאות אקו. מה יהיה?
0: בוסקילה, אתה לא מסכים איתו.
1: קצת אפור.
2: לא, סבבה, תשמע, לוקח לי קבוצות גם זמן להניע, להתחבר פה, שם. אני מחכה להיום ולמחר.
3: ספרד אתמול זה היה התחסקות.
0: למה, אתמול בלגיה, מצרים, זה לא היה...
3: ספרד אתמול נגד כפרד, תגיד לי, זה אמיתי?
1: מצרים, לפי דעתי, נבחרת לא פריירית. לא פריירית. וראית את זה.
2: אבל הנה, אתה רואה, בינתיים האירופאיות צולות.
0: מאיפה הם באו?
3: 0-0 הכי משעמם ואפור שיש. מה זה?
0: מבחינתם זה לא כזה משעמם. תקשיב, מבחינת טקטית ומבחינת עמידה למגרש, הם עשו דברים פנטסטיים.
3: אבל הספרדים צריכים לשים שם ביום רע 4.
0: מה עם השוער שלהם, תגיד?
2: בין 40.
0: וואו.
2: כבר על 6 מיליון עוקבים באינסטגרם.
0: וואו, באמת? 6
2: מיליון עוקבים.
0: כמה היה לו?
3: 6 מיליון עוקבים. היה לו 50 אלף עוקבים, מגיע ל-5 מיליון עוקבים.
0: איזה תוכן, מה?
4: זה כמו אצלי באינסטגרם, שאני לפני שהתחלתי להופיע בקטן ו2, הייתי מזה 40 עוקבים. עכשיו אני מזה 47 עוקבים.
2: לא כולל אותנו.
1: רגע, יש לך אינסטגרם?
0: אין לך אינסטגרם.
4: לא, אין לי אינסטגרם, באמת. יש לי אינסטגרם כזה...
0: רגע, אבל הבן אדם שחקן במקצועו, למען האמת. איך אתה לא במדיה? איך אתה לא באינסטגרם? מה זה גם וגם? מה?
4: אני אולד סקול. אני קצת קשה לי עם כל עידן האינסטגרם.
2: בוא נשאל לך שאלה קשה.
4: פייסבוק, כן.
2: מה התפקיד שהכי אתה רוצה לעשות? מה החלום שלך?
0: וואו. אני הייתי הולך על משהו, אני יכול לענות בשמו? משהו? טוב, תענה אתה.
4: לא, תענה, אני רוצה לשמוע. אני רוצה לשמוע.
0: לא, פתאום הזכרתי שזה
4: אני רוצה...
0: הילדים שלי מאזינים.
4: אני אוהב נורא את הדמות של הג'וקר בבטמן, ואני רוצה לעשות דמות כזאת של נבל, משוגע, מוטרף. כזה אני רוצה.
0: מה אתה אומר?
3: לא מתאים לך נבל בכלל.
0: אתה רוצה אותה נבל?
3: כולך איש...
2: איזה ג'וקר הכי אהבת?
4: אני של היט לג'ר.
1: לא.
2: נכון, גם אני.
0: פואקין פיניקס.
2: חמש דקסטיקה הכל של היט לג'ר.
3: פואקין פיניקס לוקח אותה.
0: רגע, אתה רוצה להיות הנבל?
4: אני רוצה להיות הנבל.
0: אז בוא נעשה דבר, צא מאולפן, כנס כהפרשן הנבל ביותר בתולדות הרדיו. צא רגע.
4: וואו, לא, אני... מה, תן לנו. עכשיו לצא,
0: לא, לא. תעשה,
4: תן לי.
3: פשוט תראה על המיקרופון.
0: תן לי את הפרשן הנבל.
4: וואי, זה... תן לי, אני צריך להתכונן, רגע, אני צריך להתכונן.
0: שלוף,
4: אתה עבודה דמות.
1: דום, אתה באודישן
0: בערך. תקשיב, מחר, תן לך עד מחר, אתה רואה, אני לארג' איתך, אני ביום טוב, מחר יכול להיות שאני ביום לא טוב. מחר יש לך, אחי, אתה נכנס לאולפן, כפרשן הנבל.
4: יאללה, אני זורם עם זה.
2: גם נועם שטייפמן חתם עד 2029.
0: גם שטייפמן חתיכת שחקן. גם אדם וגם נועם שטייפמן, החתמות מצוינות של מכבי חיפה, וטוב שקרה, והלוואי ואנחנו נראות אותם בקבוצה הבוגרת. שטייפמן במשחקים של שחק היה פנטסטי, שתדע.
2: לגמרי. שתדע לך שאני התחברתי אליו מאוד, אני לא רוצה להגיד, גם אלעד אמיר בלם מעולה, אבל לדעתי שטייפמן היה קפיצות לגובה, ופה היה אדיר.
3: וואו, איזה פיזי הוא.
2: קפיצות לגובה? לא, לא, היה לו שם משהו,
0: אתה פרשן כושל.
2: לא, הוא עלה עם חלוצים.
0: קפיצות לגובה, כן.
2: הוא עלה עם חלוצים לכדורי ראש.
0: משחק ראש קוראים לזה. בסוף אני חייב להגיד לך קפיצות לגובה. בסוף.
4: קפצת מהמקפצה, מה שנקרא.
0: אני הסתכלתי על קפיצות לגובה. תקשיב, אתה ביזיון. תקשיב, לא, לא, רמותה רק הכל. בסוף אני חושב שזה חבר'ה מצוינים, אבל שטייפה משוויות תותח, צריך לידו בלם תותח. שיהיה לו מי ללמוד. זר, אין לי ישראלי.
3: אין ישראלי?
0: אין.
3: לא היית מבלם ישראלי מה...
0: אריק בנאדו בן 50 כבר, את מי אני אביא?
2: עידן עידן נחמיאס?
3: יש לך סתיו למקין, אני יודע מה, להשקיע בשחקנים מחול, מיליונרים.
0: לא, לא, אני לא חושב שהם יכולים להיות בלמים מובילים במכבי חיפה, אני צריך בלם כוכב. בלם כוכב אני צריך, שיהיה לי לידר בהגנה, קפטן כזה, תותח כזה, אני חייב אחד כזה, שיעשה לי את ההבדל בחלק האחורי.
2: כרגע אין לנו.
0: מה יש לנו הערב במונדיאל?
2: 10, צרפת נגד סנגל, שזה בגדול דרבי. אבל
0: מה אתה אומר?
1: משחק קשה לפי דעתי, סנגל גם לא פריירי.
2: ברור.
3: ברור, נו.
2: כשראינו את הגניאל.
3: חיית פיזית, חזקה.
2: נגד קאפ ורדה וכל הדברים
0: האלה. אין לי את ההתקפה של נבחרת צרפת, בבקשה, תענה לו.
2: בחוד דמבלה, כנף שמאל אמבפה, כנף ימין אוליסה, ומתחת לחלוץ כנראה צ'רקי.
1: למה צ'רקי? אבל
3: אני הבנתי מיכל שדזירה דוי אמור לפתוח.
2: אוקיי, אז דוי, וכנראה אוליסה מתחת לחלוץ. וואו, אוליסה, אני חושב שצ'רקי שחקן אדיר.
1: אוקיי.
0: למה, אתה לא מחזיק ממנו,
3: תגיד לי.
1: לא, שחקן, עשיתי.
3: מה שחקן? שחקן, שחקן, שישנה את סיסי.
1: חבר'ה, קודם כל, זו דעתי, אוקיי? אפשר לא להתלהם. לא, כי אתם באים יוצאים, זו דעתי.
0: וואי, אני...
1: מותר לי,
0: אני
1: לא להחזיק משחקן, מותר לי.
0: תקשיב טוב, אני רוצה להגיד לך, כמה שנים אתה עובד פה?
1: אוטוטו, 5 שנים.
0: אז זה הפספוס הכי גדול פה ברדיו. תקשיב טוב, זה הפספוס הכי גדול ברדיו.
3: אתה מרגיש שהשינוי הזה פה בתוכנית עשה לך טוב?
0: מה אתה משוגע? אור מאיר, אתה מרגיש שזה... הוא פספוס גדול, לדעתי. ישב פה שנים ולא הוציא מילה.
4: הוא אגר הכל, הוא אגר הכל, ועכשיו הוא מוציא.
0: לא הוציא מילה, מה זאת אומרת?
1: אתה יודע, צריך להיות שנה לך הזדמנות. לקחת אותה בשתי ידיים.
2: יפה. אמרתי לו, בוא נעשה גם בערב, הוא אמר לי זה, הוא אומר עכשיו רוברטו מייצג אותי, דבר איתו.
3: לנו יש סוכן אחר, אחי, אבל בסדר.
0: משחק קל לצרפת?
2: לא.
3: לא, לא, לא, לא.
0: לא, לא טיול.
2: דווקא בגלל שהם יודעים שכל העולם רואה את המשחק הזה, סנגל, הם אומרים, זה הזמן שלנו לבוא ולתת, כמו אתמול לנבחרות, שהם יודעות נגד הנבחרות הגדולות. גם אלג'יריה מול ארגנטינה יהיה קשה.
0: מה, תגיד.
1: 1-0 סנגל היום.
2: מה? וואו, איזה הצהרות הוא מוציא.
3: בוא נדבר מגנה חזקה לצרפת.
1: יכול להיות שאני טועה. מה שמשותף לי ולקטן שאנחנו לא טובים באימורים, תסכים איתי.
0: כן, קטסטרופה.
1: אבל אני מוכן לקחת את הסיכו.
0: אוקיי, אתה יודע מה אפשר, מה אתה אומר?
2: אני אומר 2-0 צרפת.
0: 2-0, כן, אני גם חושב כזה...
3: 3-1.
0: אבל אני חושב שהסיפור האמיתי זה 4 לפנות בוקר, חברים.
3: ארגנטינה?
0: מסי, ארגנטינה, יש דבר כזה.
3: אתה תקום?
0: מה?
3: אתה תקום לראות? גם ככה אתה ער בעצם, לא משנה.
0: 5, בטוח אני כאן כבר, כן.
2: יום אחת השנייה.
0: מטייל בבית, מטייל, אני שומע את השחק.
3: מטייל? הלוך חזור?
1: את ארגנטינה דווקא שמו אותם ב-4 בבוקר. רוב המשחקים הגדולים זה בשעות
3: ה... האיש של לילה קטן?
0: אני, מה?
3: איש של לילה?
0: כן.
3: אתה מעדיף את הלילה מהבקרים?
0: כן, אני בלילה, בגלל הלחץ שלי ואחר...
2: אבל עכשיו זה 20... מי 10 עכשיו? שזה מ-10 בלילה שיש צרפת, יש לך נורווגיה עם אלנד ב-1 בלילה, ב-4 מסי, ב-8 בערב מחר פורטוגל עם רונלדו, וב-11 בלילה אנגליה נגד קרואטיה. כל המשחקים הגדולים...
4: יש גם ב-7 בבוקר אוסטריה.
2: לא, דילגתי עליהם, תשמע, אוסטריה...
0: איך הוא דילג על אוסטריה 7 בבוקר? למה אתה מדלג על אוסטריה 7 בבוקר?
2: אוסטריה נגד ירדן.
4: נו, מה השכנה שלנו?
3: מאוד מאוד מסקרן.
0: משחק נורא. אני לא יודע מי נראה אותו. תום, אתה ישן טוב בלילות?
4: אני לא ישן כזה טוב בלילות.
0: מה, למה?
4: קודם כל, אני הולך לישון נורא מאוחר.
2: הוא טרוד.
4: אני גם מאדם של לילה.
2: מה עם הפיפה?
4: אני צריך... מה עם הפיפה? דולב הבטיח שיביא לפה סולים.
0: דולב עמד פה באיזה יום זה? הרביעי? חמישי?
3: חמישי שעבר.
0: עמד צעק לי פה באוזן, יש לכם מחר איזה... אל תבנה על זה, זה לא יקרה.
4: אני סומך על דולב שיביא לנו את הסוני, כבר מחר.
3: נעשה את זה במקום אחר, לא ברדיו.
0: חברים, אני ביום שלישי הבא כבר לא פה. לא פה.
3: איפה תהיה?
0: אני טס. אני לא יהיה פה. זה שלך איזה שבוע, התעסק איתי, כי בעוד שבוע אתה תראה אותי רק בתמונות.
2: ובגלויות.
0: בגלויות, אני אשלח הודעות מדי פעם.
4: לפחות אני אחסוך כסף.
0: איזה כסף, אחי?
4: מהטורטיות, שאני לא אשלם לך.
0: תפסיק כבר, אחי, למה, מה אתה מושקע? 100,000, מה זה 100,000 בשבילך? תגיד לי רגע, אז מה, אתה לא ישן בלילות? מה אתה עושה?
4: לא, אני ישן בלילות, אבל אני ישן נורא מאוחר.
2: מה זה מאוחר?
4: אז אני קם מוקדם יחסית לרדיו.
0: מתי אתה מתחיל פה כל יום?
4: אני פה מגיע מתעצב ברדיו ב-9 בבוקר.
0: זה לא כזה מוקדם, מוקדם ברדיו, 9 בבוקר.
4: בשבילי זה מאוד מוקדם.
0: אני מתחיל ב-2, אני כבר ב-10:30 פה. מה, על מה אתה מדבר?
4: 10:30, אני ב-9, סליחה.
0: אוקיי.
1: וואו, 9 זה מוקדם.
0: טוב, אתה עובד בלילות.
2: הוא מגיע לפה עם באחד בצהריים, עם תיק גב, חי את החלום.
1: ואני אומר בוקר טוב,
3: ב-12:00 בוקר טוב.
0: אני לא מסוגל לקום אחרי 5:30, 6, אין אצלי דבר כזה, אני לא יכול. אין, כאילו מתעורר. גם אם אני הולך לישון ב-4, אני קם ב-6.
3: מה אתה עושה מ-6 בבוקר?
0: טייל. קם בבוקר, עושה סירים של אוכל.
3: כל בוקר אתה מבשל?
0: כל בוקר.
1: על הבוקר סירים?
3: מה הדבר שאתה הכי אוהב לבשל?
0: אתה יודע, קרמל שלי רוצה להרוג אותי. קם הבוקר לבית ספר, כולה יפה כמו בובה, ריח של בוסם, הכל, אבל אני נדבק לריח של האוכל. אני מחייגת עליי מהבית ספר, יש לי ריח של אוב. אני אומר לקרמל, מצוין הריח של אוב, ככה אף אחד לא יתקרב אליי.
2: איך העוגיות? ספר לנו.
0: היא הפסיקה לעשות עוגיות.
3: למה?
0: לא בא לה. ידעת שמנת, מפונקת, מעצבנת אותי.
3: מה המאכל שאתה הכי אוהב לבשל, ומה המאכל שאתה הכי מזוהה איתו?
0: אין לי משהו שאני מזוהה איתו.
3: כאילו אומרים, זה הסיר של קטן.
0: תלוי מה הילדים רוצים, לא, תלוי מה הילדים רוצים. כל אחד בהזמנה שלו, אני עושה הכל, כן. אבל אני מנסה להגיע לאוכל של אמא שלי, ואני לא מצליח.
1: רגע, גם אם שלושתם,
3: כמה אחוזים
1: שונים, שלושה סירים שונים אתה עושה?
0: כן. יש שתי סירים שונים ביום, אבל אני, כאילו, זה מתכונים של אמא שלי, ואני לא מצליח להגיע לטעמים. רחוק מאוד מהטעמים. הריח, הצבעים דומה, טעים, אבל לא מתקרב אפילו.
4: בסוף זה הנשמה.
0: ברור, ברור, אבל זה לא מתקרב. לא, לא מתקרב, לא מתקרב.
3: יש לך מתכונים, משהו שאתה, זהו, שהכל מהראש?
0: הכל מהראש, מצאתי חלק מהמתכונים של אמא שלי, לא את הכל, חלק מצאתי, הפכתי את הבית, אבל לא, לא מתקרב, איפה אחי?
1: קטן, מה המאכל האהוב עליך?
0: אני אהבתי את היפרח של אמא שלי, אתה יודע מה זה?
1: מה זה יפרח?
0: זה עלי גפן ממולאים.
3: כן, עלי גפן כאלה.
0: זה היה הסיר שהכי אהבתי, אמא שלי הייתה עושה אותו כל יום שישי, אתה עושה קובה אדומה וקובה לבנה, ואני אהבתי את היפרח, זה היה אוכל אהוב עליי, ומאז שאמא שלי נפטרה לא אכלתי את זה. כן.
3: מאז לא אכלת את זה?
0: לא.
3: אתה לא מסוגל?
0: לא שלא מסוגל, לא יצא לי, וגם אין מי שהכין לי את הדבר הזה, וגם כמו שאמא שלי הכינה, זה היה הסיר אהוב עליי, זה היה הכי טעים שיש, כן. אתה יודע, אני חייב להגיד לך למה אני כל כך אוהב את כוחן? אני אוהב אותו בגלל הרבה דברים. אבל אתה, חמור, לא שמת לב מקודם.
2: שמה?
0: שהייתה לו שיחה עם אמא שלו. ושמעתי איך הוא דיבר לאמא שלו, ועוד שנתחלתי לבכות.
2: האמת ששמתי לב.
3: מגש את זה.
0: שהיינו בחדר. אתה הרגת אותי. הנה, דירג
3: מה אמרת? אני כבר לא זוכר.
0: הרקת אותי, אמרת לה ארבע פעמים אני אוהב אותך. הרקת
3: אותי. אני אוהב אותה, מה אני אעשה?
0: יפה. אז אני אוהב אנשים, ואני אחד הדברים החשובים בעיניי זה לדעת לכבד את ההורים. יש הרבה אנשים שבדרך שוכחים את זה. בסוף, אתה יודע, לכבד הורים זה הדבר הכי חשוב שיש. אני אחרי שאמא שלי נפטרה, החיים שלי השתנו, פתאום גיליתי עצב שלא ידעתי שקיים בכלל בעולם הזה. אני אומר לך, אני פתאום, כאילו יש בי עצב, הנה, אני מדבר עכשיו, יש לי דמעות.
2: חור בלב.
0: ויש אנשים שלא יודעים לכבד את הדבר הזה. אין יותר חשוב מכיבוד הורים, מאבא ואמא, ובכל גיל, וההורים צריכים את זה. ויש אנשים שלא יודעים את זה. יש לי הרבה חברים, אגב, שאני מכיר שמזלזלים בדבר הזה, הם כבר לא חברים שלי. יעפתי אותם מהחיים שלי.
3: זה אנשים שאתה לא רוצה שיהיו בחיים שלך?
0: לא, אני יעפתי אותם מהחיים
3: שלי. בגלל הדבר הזה?
0: כן. עכשיו, אתה יודע, אני לא שופט אנשים. כל אחד והסיבה שלו. אבל בראש שלי, ספר לך, היה לי שזה חבר קרוב. שלא בקשר עם אשתו. הוא כבר לא חבר שלי.
3: אשכרה, על דבר כזה אתה מעיף חברים.
0: כן, יעפתי אותו. לא יכול לקבל את זה בראש, כי אני מזה טלפון מאמא שעכשיו מוכן להוריד את העולם, לא יכול לקבל את זה בראש. טוב, נדבר על זה מחר. יאללה, חברים, תודה, אני אפגש מחר, ביי.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, בשעה 10, נקבל משחק ענק, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את סגנית אלופת אפריקה, סנגל. נבחרת צרפת נחשבת לאחת הפייבוריטיות לשחייה בטורניר, כשבשורותיה נמצאים כוכבים רבים, כמו חלוצה של ריאל מדריד קיליאן אמבפה, זוכה כדור הזהב אוסמן דמבלה, ושחקנה של ביירן מינכן מייקל אוליסה. הטריקולור רוצים לעשות מה שרק גרמניה וברזיל הצליחו לעשות לפני, להגיע לגמר המונדיאל בפעם השלישית ברציפות. הדרך לשם, כאמור, תתחיל נגד סנגל. בשורותיה יש שחקנים בולטים כמו סאדיו מנה, אדוארד מנדי וקלידו קוליבלי. בעבר נפגשו שתי הנבחרות במחזור הפתיחה, זה קרה אי שם במונדיאל 2002, אז נבחרת צרפת הגיעה כאלופת העולם והופתעה על ידי הסנגלים שניצחו 1-0 והמשיכו כדי לרשום את טורניר השיא שלהם עם ההפלה לשלב רבע הגמר. מאמנה של נבחרת צרפת דידיה דשאן יסיים את תפקידו בנבחרת אחרי הטורניר, והוא אחד משלושה האנשים היחידים בהיסטוריה שזכו במונדיאל גם כשחקנים וגם כמאמנים. הלילה ב-10 צרפת נגד סנגל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות
0: זכר.

0: 103 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
1: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצלם.

0: אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
5: מרגישים בבית.
6: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: 105 רדיו חיפה.
7: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
8: יש עוד
9: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הנשיא טראמפ שוקל להדיח שורת בכירים בממשל האמריקני שהתנגדו להסכם עם איראן, בהם שר המלחמה פיט הקסט וראש ה-CIA ג'ון רדקליף. כך אמרו גורמים אמריקנים לישראל היום. גורם בכיר תיאר את המתרחש מאחורי הקלעים בבית הלבן ואמר כי הוויכוח הוכרע וכי מי שהתנגד עלול לשלם מחיר אישי. רצח מזעזע ברחובות. קשיש בן 84 נדקר למוות בדירה ברחוב פקיעין בעיר. צוותי מדע שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. מחקירה ראשונית עולה כי בנו של הקשיש, תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, חשוד כי דקר אותו למוות ואף התקשר לדווח על המקרה. ה-FBI הודיע כי 5 בני אדם נעצרו בחשד שתכננו מתקפת רחפנים רב שלבית נגד המשתתפים באירוע ה-UFC שנערך בבית הלבן בוושינגטון לכבוד יום הולדתו של הנשיא טראמפ. לפי גורמים ששוחחו עם הניו יורק פוסט, החשודים תכננו להפעיל רחפני נפץ כדי לעורר בעלה המונית ולגרום לנמלטים לנוע לעבר צלפים שהוצבו באזור מראש. לאחר מכן, לפי החשד, תוכננה הסתערות על הבית הלבן. הפרקליטות השלימה את החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו בתיקי האלפים לאחר יותר משנה של דיונים. עדותו של נתניהו שהחלה בדצמבר 2024 צפויה להסתיים בשבוע הבא לאחר כמה ימים של חקירה חוזרת מצד הסנגורים ובסך הכל תמנה כ-96 דיונים. עוד בחדשות, הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר החוץ גדעון סער למנות את סגי קרני לשגריר ישראל בקוריאה הדרומית. קרני מכהן כיום כראש חטיבת דרום-מזרח אסיה במשרד החוץ, ושימש בעבר שגריר ישראל בסינגפור ואנגולה וכן קונסול כללי בהונג קונג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: עכשיו בפארטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
14: כשעוברים

0: התקשרות חגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלישי כבר הגיע, ואנחנו כאן עם עוד מהדורה של מגמיקס, שלום לך. אדוני הנכבד, עם הקסקט היפה הזה, משיקו פלוטקה,
1: שלום. שלום לך, דולב נישטיס, מה קורה, מה העניינים?
0: ברוך הבא, מה שלומך, מה העניינים?
1: שבח לאל.
0: אנחנו מוכנים, נכון? דרוכים?
1: מוכנים, בטח, כל הכוח.
0: יפה, אז הנה עוד מהדורה של מגמיקס, מתחילה עכשיו, כאן ברדיו חיפה, 107.5, 99.5, חם אש. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, ואנחנו איתכם עד שש, עם שלוש שעות של מוזיקה מעולה שהכנו לכם. אז נאחל לכם צהריים נפלאים, שיהיו לנו בשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן.
0: ויאללה, מתחילים, מושיקו פלוטקה.
1: דולב נישטיס.
0: שעה ראשונה של מגמיקס, מתחילה, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: מגמיקס
2: על העמדה, דולב נשליס ומושיקו פלוטקה.

0: תתקשר אליי, תצא כפיתי.
1: חוויה ממש, ממצא לך.
0: לא לפעות אליי, לא לדבר אליי. אתה בוא אליי, אתה תקשר אליי, תצא כפיתי.
1: חוויה ממש, ממצא לך.

להתקשר אליי, לסיפר איתי חוויה ממש, ממוצא לך, לא לפנות אליי, לא לקבל אליי, לא לבוא אליי, להתקשר אליי, לסיפר איתי גם על קלאס, זה מעצבן אותי.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
8: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
7: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: פודטראק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.55. זמן טוב להיפרד ולהגיד תודה לכל החברים.
1: אנחנו צריכים להיפרד, אין מה לעשות. אלו חוקי הפורמט, הכללים. דוד עזרן מחכה כבר מעבר לפינה עם תוכנית הערב ב-5. אנחנו לעוד שעתיים של מגמיקס ברדיו חיפה. גם החברים ברדיו אלה תצטרפו אלינו. תודה רבה למגה, מגה, מגה. 3 פעמים מגה. מאור מאיר, האיש והסאונד והאולפן. אתה משה קופלוטקר.
0: תעד עולב נישליס.
1: פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה, תשארו איתנו, אנחנו מיד שווים.

0: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
1: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
0: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה. מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנגיות! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הנשיא טראמפ אמר בשולי פסגת ה-G7 בצרפת כי יכנס מסיבת עיתונאים בנושא ההסכם עם איראן, וכי נוסח מזכר ההבנות יוצג באופן רשמי בימים הקרובים. לדבריו, מצר הורמוז ייפתח במלואו עד יום שישי, והשלב השני של ההסכם צפוי להתקדם במהירות. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, הגישה את עמדת הכנסת בעתירות נגד בחירת מיכאל רבלו למבקר המדינה, וטענה כי אין בסיס משפטי או עובדתי לביטול הבחירה בו. לפי עמדת הכנסת, לא הוצגו ראיות ממשיות לכך שחברי כנסת נדרשו לצלם את הצבעתם. עוד נטען כי בדין הקיים אין איסור מפורש על תיעוד עצמי של הצבעה, וכי גם אם נפל פגם מסוים בהליך, אין הצדקה להתערבות שיפוטית בתוצאות הבחירות. הממשלה אישרה את התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית, שמטרתה לבסס את ישראל כמובילה עולמית בתחום. לפי הודעת הממשלה, התוכנית כוללת הקמת תשתיות ריבוניות לבינה מלאכותית, מחשב קוונטי לאומי, מכון לאומי יהודי וקורי האצה. עוד כוללת ההחלטה שימוש בבינה מלאכותית לשיפור השירות לאזרח. עוד בחדשות, פועל כבן 46 נהרג במהלך עבודות שיפוצים בעקבות נפילה ממסעית מנוף באור הנר שבעוטף עזה. צוות מדע שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ברוכים, ברוכות הבאות למגה מיקס, אנחנו יוצאים לדרך.
1: רגע, רגע, לא ככה, לא ככה, לא ככה. קבל.
0: קבל, יאללה, תן לי את זה.
1: שלום לכם, צהריים טובים, אחר הצהריים טובים, כבר אחרי ארבע, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, המצטרפים, שעה נוספת של מגה מיקס, מתחילה לה עכשיו.
0: וואו,
1: נגיד שלום לכל החברים המצטרפים ברדיו אילת, 102 FM.
0: היידי אלה.
1: נגיד שלום לכל מי שתתנו כבר משעה קודמת ברדיו חיפה, 107.5.
0: היידי חיפה, כל החברים באתר באפליקציה, מהארץ ומהאולם, קפונקה, קליספרה.
1: נדבקת בקצב, יופי, קלימרה.
0: קליספרה.
1: עד שש, שעתיים של מגה מיקס, המוזיקה הכי טובה ברדיו, הקצב, הלעיתים, הגרסאות, הווייבים הכי טובים, זה כאן. ורק כאן.
0: ברוכים הבאים.
1: וזה בחינם.
0: וזה...
1: בניגוד למארזים של טוקוש, אבל נדבר עליהם בהמשך. יאללה, נתחיל?
0: נתחיל, נצא.
1: יאללה. גרי סגור על הסאונד באילת, עומר בחיפה, תמה שיקופלוטקה.
0: תדולב נשתי.
1: מתחילים, תבלו תהנו הזנה מצוינת, מגה מיקס.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 4:19, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בעלייה מפיקה לכיוון מרכז חורב, גם בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים בשני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליה בקריות, עומסי תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 27 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
15: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
14: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמוף לתנאים המלאים.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
19: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
18: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
7: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
20: מאסטר. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. לכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
21: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
21: חפשו ישראכרט טיים אוף.
22: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: קרנבל החשמל יש רק...

0: מפעל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ו בינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625 איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: מגה מיקס.
2: על העמדה, דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 4:41 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם בקריות. עומסי תנועה בכביש 75 לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 27 מעלות. עד כאן הדיווחים, סוג בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע. כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: קאם קלוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי לאוויר.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
17: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
18: תמיד איתך.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
23: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
24: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
25: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
27: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
28: כמו מה? תוצאות? משחקים?
27: כן.
28: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
27: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
29: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
30: ולאורך כל המונדיאל.
31: בחסות?
32: איזו עוצמה!
33: לקבוצה שלכם יש פור?
34: לנו יש פור על כל השאר.
33: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
35: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטה.

0: סוגרים שעה שנייה של מגה מיקס, ראשונה באלת, אנחנו אוטוטו כבר השעון מראה 5, אז נפרדים, פרסומות, חדשות, מקווה לבשורות טובות, דברים טובים, וכבר חוזרים לעוד שעה, שנו עוד שעה ביחד עם לעתים גרסאות מוזיקה לפרצפת, מה שנקרא. תודה רבה גרי סגור, thank you very much, האיש והסאונד ברדיו אלת.
1: תודה רבה אורמי, רדיו חיפה, דולב נישליס.
0: אתה משיקו פלוטקה, אנחנו אוהבים גם להגיד שאתה תוקוש, ומשה חיים פלוטקה, ושיקו ודיקו, ומיסטר פיסטשיו. פיסטשיו מארזים. יאללה, פרסומות חדשות כבר חוזרים לעוד שעה.
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
6: הקאמבק של המאה באמסטאר מבצע המאה חוזר עם מגוון פריטים במחירים פיצוץ שני פריטים ב-100 שקלים שלושה פריטים ב-100 שקלים בכל הקומות ובכל המחלקות ואפשר גם להרבב בין המחלקות אמסטאר ירקע, אל תפספסו כפוף לתקנון מחכים לכם, יהיה פיצוץ
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי נתראה בסניפים כפוף לתנאי המבצע
9: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל כוכבית 5761 כפוף לתנאי החיתום והפוליסה כיסויים בתוספת השלום
11: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת ביניהם סיטי, ממוגרפיה בדיקות וטיפולי עיניים מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
12: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
13: מה עשית?
12: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
13: ואיך הוא?
12: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
13: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
12: המשביר מפרץ חיפה. החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק נאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: וואי, מה עשיתי?
19: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
20: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
21: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח.
10: בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
21: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
22: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
23: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
21: כללית אסתטיקה.
24: ברדיו חיפה.

0: ני אבאס ערקצ'י אמר כי מבחינת איראן ההסכם לסיום המערכה יחייב את ישראל לסגת מלבנון, תנאי שישראל כבר דחתה. הוא ציין כי כל עוד כוחות צהל נותרו בשטחים שתפסו בדרום לבנון, המלחמה לא הסתיימה במלואה. בית המשפט קבע כי חברת הכנסת טלי גוטליב לא תקבל בשלב זה חסינות מפני תביעת הדיבה שהגישה נגדה שקמה ברסלר, בכל הנוגע לפרסומים שבהם חשפה את זהותו של בן זוגה, איש שבק לשעבר. השופט קבע כי לא ניתן להכריע כבר כעת שמדובר בפרסומים מוגנים, וכי הטענות ימשיכו להתברר. מנגד, פרסומים שבהם מתחה גוטליב ביקורת פוליטית על ברסלר ועל פעילות המחאה הוכרו כמוגנים בחסינות, והתביעה בעניינם נדחתה על הסף. ידיעה שהביאה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. דוח מבקר המדינה שמתפרסם היום מצביע על קושי מערכתי בגיוס ובשימור עובדים סוציאליים במחלקות הרווחה ועל עומס כבד של תיקים ברשויות שנבדקו. המבקר מתניהו אנגלמן ציין כי אירועי 7 באוקטובר והמערכה שנפתחה בעקבותיהם המחישו את חשיבות עבודתן של המחלקות לשירותים חברתיים ובמקביל החריפו את העומס על העובדים. לפי הדוח, במגדל העמק, מודיעין, מכבים, רעות, מעלות הרשיחה, קריית מוצקין וראש פינה נרשם קושי במילוי תקנים, לצד עלייה במספר המשרות שאינן מאוישות. לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצהיר כי הסכמי חברון בוטלו, משרד החוץ פרסם הבהרה ברשת X ומסר כי הדבר אינו נכון. בהודעה נכתב כי לפני כמה חודשים קיבל הקבינט החלטה שנוגעת רק לסמכויות בתחום התכנון והבנייה בקהילה היהודית בחברון ובאתרי מורשת יהודית, לאחר שנים של חוסר שיתוף פעולה מצד עיריית חברון. במשרד הדגישו כי מעבר לכך לא בוצעו שינויים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות.
1: שלום לכם.
0: האחרונה של מגה מיקס, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלעד 102 FM.
1: אתר, אפליקציה. אתה קולט שיום שלישי עוד שנייה נגמר? כאילו, אתה עוד שעה מסיים לתוכנית, ומגיע הערב, וזהו, שלושים אחורינו.
0: כן, ויש חתונה, ואו, כולם בידיים, ימה.
1: אבל יום שלישי נגמר, אתה יודע, אתה נכנס כבר לערב שלישי.
0: יום, לילה, לילה, כן.
1: טוב, מה נאמר, מה נגיד? אנחנו גם בשעה הזו מבטיחים לכם את המוזיקה הכי טובה ברדיו, הייתם הגרסאות, כל הדברים המיוחדים שרק כאן תוכלו לשמוע ולהגיד, וואי, איזה שיר, וואי, איזה כיף, וואי, איזה גרסה, וואי, איזה מעבר,
0: איזה יציאה, פי פי פי.
1: פה, פה, פה, פו, פו, פו. טוב, גרי סגור אומר על הסאונד באולפנים, אתה משה קופלות.
0: אדולב נישתי.
1: ואנחנו מתחילים שעה האחרונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע. תבלו תהנו, אז אנה טובה.

0: אתם על מגרמיקס כאן ברדיו חיפה, 107.5. עכשיו אנחנו ביחד עם מחסני חשמל טוקוש, עם מכירת חיסול של מוצרים במחירים, אתה יודע, אפשר להגיד בחד משמעי לא הגיוניים.
1: לא הגיוניים.
0: עזועים, עזועים.
1: תן לי.
0: מטורפים. יש ירד עודפים שהמטרה שלו היא לחסל את כל המלאי של החנות, ולכן המחירים הם מחירי עלות. זה קורה עכשיו במחסני חשמל במבנה תל חנן בנשר. מכיר, נכון?
1: היית? מי לא מכיר.
0: טוב, קבל, מושיקו.
1: תן לי.
0: אתה אוהב את המטבח, נכון? מת לה בשולים?
1: מי לא.
0: יפה. אז תנור בנוי משולב מיקרו של סמסונג ב-800 שקלים בלבד. תנור בנוי של טקה ב-990 שקלים בלבד. אתה גם אין לך כביסה, נכון? יש לך כזה על המכונה רשימה של איך עושים.
1: כן.
0: איזה מצב, איך יכול להיות מה לעשות, נכון? כי אם עשתה לך רשימה. אז ככה, מכונת כביסה ענקית. 11 קילוגרם של סמסונג. כמה כסף תוקוש? 990 שקלים.
1: וואי, באתי להגיד 1990
0: שקלים. עכשיו, תקשיב, אם בא לך משהו טיפה זול יותר, יש לך מכונת כביסה של אלקטרה, 8 קילוגרם, ב-199 שקלים.
1: וואו.
0: זה שווה שלך עוד אחד הבית לגיבוי, בכזה מחיר.
1: אתה זול מהמכבסה.
0: מה זה? חבל על הזמן. אז כל זה רק עכשיו, ורק בסניף של מחסני חשמל במתחם מבנה, תל חנן נשר, מי שמקדים, זוכה, רוצו, קנו,
1: תהנו, תתחדשו.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה 5:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות מוריה עלה באים משני הכיוונים. בעלי המפרויד עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות עלה באים משני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם. בכביש 4 עומסי תנועה מסטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 27 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע. כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע מופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
16: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
20: תמיד איתך. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
22: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
21: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
23: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
24: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
25: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
26: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
17: מאסטר. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
25: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
26: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
27: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר, מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים במחירי פריסייל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 6256.
28: איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. המסיבה הכי טובה ברדיו. הלב שלך בנוי לקצב הזה.
2: מגה מיקס.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. לילה עמוס מצפה לנו בגבי העולמי. בשעה 10 נקבל משחק ענק, שסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את סגנית אלופת אפריקה סנגל. נבחרת צרפת נחשבת לאחת הפייבוריטיות לשחייה, כשבשורותיה נמצאים כוכבים רבים, כמו חלוצה של ריאל מדריד קיליאן אמבפה, וזוכה כדור הזהב אוסמן דמבלה. בשורות סנגל ניתן למצוא שחקנים מוכרים, כמו סאדיו מנה, אדוארד מנדי וקלידו קוליבלי. בשעה 1 בלילה, עיראק, שתשתתף במונדיאל לראשונה מזה 40 שנה, תפגוש את נורווגיה, שאומנם הרשימה מאוד במוקדמות, ובשורותיה ניתן למצוא את חלוצה של מנצ'סטר סיטי, הרלינג הולנד, אך גם היא מגיעה למונדיאל אחרי היעדרות של 28 שנים. ב-4 לפנות בוקר, אלופת העולם ארגנטינה תיכנס לסבב המשחקים כשתפגוש את אלג'יריה. העל ביסלסטה ינסו להציל את הכבוד של יבשת דרום אמריקה, לאחר שעד כה אף נבחרת דרום אמריקאית לא הצליחה להשיג ניצחון בטורניר. ובשעה 7 בבוקר, אוסטריה תפגוש את ירדן, לה תהיה זאת ההופעה הראשונה בגבי העולמי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות?
0: זכר.

0: הביטחון. דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: כאן ברדיו חיפה, השעה עכשיו 5:41, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרין אמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 27 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראליים ב10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
6: מה עשית?
5: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
6: ואיך הוא?
5: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
6: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
5: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
6: וואי, מה עשיתי?
8: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
9: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. בחכות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
13: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: הטבה לחשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: חשבתם שמבצע מאז זה טירוף? חכו שתשמעו את מבצעי הפיצוץ עכשיו באמסטר ירקה. שני פריטים ב-50 שקלים ושלושה פריטים ב-50 שקלים בכל הקומות והמחלקות באמסטר ירקה, ואפשר גם להרבב בין המחלקות. כפוף לתקנון, מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
6: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
5: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס.
1: ליום שלישי בשבוע,
0: רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: בוא נזכיר שכשמושיקו אומר, אתר אפליקציה, הכוונה שכל התוכניות, זה זמינות לכם להאזנה חוזרת, ואפילו גם להורדה באפליקציה, חפשו אותנו בגוגל או באפסטור.
0: כבר עכשיו אתם יכולים.
1: מגה מיקס, עברית אנגלית, גם באתר האינטרנט אנחנו נמצאים, ויאללה, תבואו, מתי שבא לכם, רק בשעות השידור.
0: אמת.
1: תודה רבה קרי סגור באלה, תודה רבה אורמר ברדיו חיפה, מושיקו פלוטקה,
0: בלב נישלי.
1: אח יקר, אהוב בלב, האיש במארזים, האיש והאריזות. שיהיה לנו ערב נפלא, בשורות טובות, נשתמע מחר עם עוד מהדורה של מגה מיקס, עד אז נזכיר ונאמר שמיד אחרינו כאן.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה
3: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
4: אפולו, מכבי.
1: מכבי.
4: ימין או שמאל?
5: ימין.
1: שמאל.
4: שוק דלל או?
5: שוק דלל, שוק דלל.
1: שוק דלל, שוק דלל.
4: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
12: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
17: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
19: מאסטר! ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
20: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
22: באמת?
21: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
23: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
24: כללית אסתטיקה.
0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
23: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן, ניתוח, עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
2: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
3: יש ארנגיות!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שהנשיא טראמפ הציע כי סוריה תטפל בחיזבאללה במקומה של ישראל, גורם ישראלי אומר כי...

0: פלילים עכשיו בית המשפט הורה לשחרר לאיזוק אלקטרוני 5 מתוך 16 הנאשמים בפרשת רצח בנימין ימנו זלקה בפתח תקווה. בכך עלה ל6 מספר הנאשמים בפרשה ששוחררו ממעצר, לאחר שנאשם נוסף שוחרר בשבוע שעבר בהחלטת בית המשפט העליון. כתבנו אבי כהן מוסיף כי בפרקליטות מתכוונים להגיש ערר על ההחלטה בעניינם של 2 מהנאשמים. עוד בחדשות, 7 בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין 2 כלי רכב בסדרות דוד טוביהו בבאר שבע. הם פונו לבית החולים סורוקה בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, שימו לב, שימו לב, הנני לבד. לא, לא, לא, אני נמצא פה עם חברי הפאנל היקרים שלי, האהובים שלי, ועם כל מאזיננו ומאזינותינו, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. בוא נגיד שלום לטל בן חיים מכירי.
2: אהלן, התגעגעת אליי.
1: ולמיכאל ז'מיל ז'מאל.
3: ערב טוב, חודש טוב.
4: ערב טוב, ערב טוב לכולם, למאזינים.
1: חברים,
4: מישהו פגע אתמול, אמר טקו במשחק של מצרים, אמרת לי מה אתה עושה, אמרת לך אני מאמין שיהיה טקו.
2: אתה להאמין במצרים, אה רובן?
4: לא. לא רציתי, אבל...
1: אני רוצה רק להגיד דבר מטורף.
4: כן.
3: יחיל, תן לו, עד שהוא פוגע פעם, תן לו.
1: למה אתה רואה את המשחק עם המצרים? מישהו יכול להסביר לי?
4: למה אני רואה?
1: לאן זה מגיע? לאן זה לוקח, רובן?
4: מה זאת אומרת?
2: אני לא הבנתי את השאלה.
4: השתעמם.
2: אלי,
4: הוא לא הבין את השאלה.
2: אלי, אתה עובר אירוע מוחי?
4: השואל לא הבין את השאלה.
2: כן, כן, אני צריך לדבר.
1: אני לא מבין, די, אני יש לי, אני הולך ל...

0: אני הולך לאתגר אתכם פה. כל המונדיאל הזה, גורניש, דמי גורניש, צללים חברים, די.
1: מה אתה רוצה? הגדילו ל-250 נבחרות, יש 200 מדינות בעולם.
0: חברים, למי שמצטרף אלינו זה אתה, תרשו לי להגיד לכם, יושבים איתי פה היום שני כדורגלנים, א' א' א', משני הקצוות של הסקאלה. האחד, סמל חיפאים מכף רגל ועד רוף, ראש, סליחה, שופע, השני, מקביסט, מהקרחת עד התחת. חברים, כמובן, אני מתכוון לרובן אתר וטל בן חיים, ולא שכחנו גם את מיקו קוקוריקו, קוקוריה, ג'מל, שעומד על חומות העיר דוד ומנסה לצוד רכש לביתר. חברים, תוכנית עשירה מיוחדת מצפה לנו הערב, מעבר לצלילה הקבועה שלנו לנבחי המונדיאל, יהיה לנו גם אורחים חדשים ישנים שהצטרפו לפאנל, פינות חדשות מטלטלות. לא אותך, רובן, אתה כבר מסודר. טל, אתה לא רלוונטי גם ככה.
1: מסודר, לא מסודר.
0: היום נדון במגוון נושאים, ביתר עם אלמוג גרוין על הקווים, עוד מיליון ואחד דברים, כמובן נדון בקבוצתו של רובן, אתר שלנו בקרמל. חבר'ה, תנו לי כותרת כל אחד בזמנו. קדימה, שוט.
1: יאללה, רובן, בכבוד.
2: תתחיל אתה, טל. אני מבחינתי מכבי חיפה... עברו לסקרים. זה כמו לפני הבחירות.
1: לא הבנתי, כתוב פה 93% מבסוטים כאילו. מבסוטים אצלכם בחיפה משהו של לפעול ב-15 שנה, לא הבנתי.
3: שאלה מי עשה את הסקרים.
2: הבנתי שזה בא מהקבוצה.
1: אתה אומר הסקר הזה, ארוך, מבושל.
0: רק...
2: לא, לא, זה האוהדים, האוהדים הגיבו, אבל השאלות כאלה, אתה יודע...
0: חבר'ה, מה אכפת לכם להסביר למאזינים שלנו במה מדובר? בא לכם או שאני אעשה את זה?
2: אתה.
0: אז ככה, רק נגיד, למרות שזה לא עכשיו בליינאפ, אבל רק נגיד שמכבי חיפה במהלך חודש מרץ ביצעה סקר אוהדים נרחב במטרה לבחון את צביעות רצון הקהל, מהקשר עם המועדון, מהממשקים שלו. נגיד שבסקר השתתפו 13,000 אוהדים, מהסקר עולה שלפחות 93 מהמשיבים מביעים רגשות חיוביים כלפי המועדון.
1: מה זה החרטה הזאת?
0: יפה, הסברנו, דברו.
1: מה זה החרטה הזאת? לא הבנתי.
0: מה זאת אומרת מה זה החרטה?
1: נראה לך שאוהדי מכבי חיפה מבסוטים מההתנהלות של המועדון בשלוש אליפויות ב-15 שנה? אני לא קונה את זה. בזמן מחאה נגד ינקלה. זוב, נו, אלי.
2: אבל פה התשובה, השאלה פה לגבי הרגשות לקבוצה. בסדר, ברור שכולם, אני אפילו 100%.
1: מה זה רגשות לקבוצה?
2: לא מהתוצאות.
1: לא, מה זה רגשות לקבוצה? רגשות לקבוצה זה הישגיות.
2: טל, לא כתוב שהשאלה היא...
1: ברור שהוא אוהב את מכבי חיפה, אוהב את מכבי חיפה כמועדון.
2: בדיוק, לא כתוב פה שהאם האוהדים מרוצים מהתוצאות עד עכשיו. זו לא השאלה שמופיעה.
1: לא.
2: זו הכוונה שלי.
3: אתם רוצים שנעשה לכם סדר?
1: צביעות רצון הקהל מהקשר עם המועדון וממשקיו. מה זה אומר?
3: לא, בוא נעשה לכם סדר, אוקיי?
1: תעשה לנו סדר.
0: רק אני שומע את מיקו ככה?
3: איך אתה שומע?
0: כאילו, אתה בתוך הסלה.
2: לא,
3: אותך אני גם שומע ככה.
0: אהה.
2: אני שומע את
0: כל התקין.
3: שמע, אני חייב להגיד, בואו, זה נתונים, אוקיי? אמיתיים שמצצתי מהאצבע. עכשיו, זה סקר סבירות הרצון של אוהדי מכבי חיפה ככה. 93% הביעו רגשות חיוביים כלפי המועדון. 92% מתוכם זה בוטים שיאנקלה קנה בתמו. עכשיו, למה? יש לו שם הנחה אחרי כל הזרים שהוא הביא משם. אתם מבינים? אז זה כל הסקר הזה. בלבול מוח.
1: מסכים איתך, קופמן.
3: יופי, סוף סוף מישהו מסכים איתי. תגיד את זה לבאבק.
0: הלו, הלו.
1: אני אלמד לך משהו על בבק. אם בבק מסכים איתך, אתה בבעיה.
3: אני יודע.
0: בדיוק.
1: בסדר?
0: אתה בבעיה קשה אפילו.
3: בעיה מאוד קשה.
0: בעיה. טוב, חבר'ה לך, תרשו לי רגע, אתם לקחתם אותי לחיפה, זה בכלל אחר כך. מה אתם, אתם יודעים, יאללה, נשאר איתכם על חיפה. רובן פה עשה לי פה עניינים. נועם שטייפמן ואדם גרינברג, מה שנקרא, ספר לי עליהם, רובן.
2: כן, הם...
0: המועדון מבטיח את עתידם של שניים משחקני העתיד של המועדון.
2: אני בעד, גם אלעד אמיר, גם ניב גבאי, גם השוער, מרק גולנקוב, בכלל, כל החבר'ה הצעירים שהם מחתימים, זה בסדר, מבורך, אז אתה יודע, כולנו מחכים לשמוע מי השחקנים שיבואו לתת את ה... להביא את המספרים לקבוצה, כי כולם יודעים שחסר מאוד, אבל אנחנו שמחים, שמחים לשמוע ששחקנים צעירים מבטיחים את ה... לפחות ב3-4 שנים הקרובות, שהם חלק מהסגל של מכבי חיפה.
0: אוקיי. מה אתה יכול להגיד על מקצועית, רובן?
2: כולם שווים רוטציה. כולם שווים רוטציה, כל אלה שציינתי.
1: כל מי שציינת שווה רק רוטציה לדעתך, רובן? חלקם, חלקם. מישהו תופס הרכב במכבי חיפה השנה, אבל...
2: כן, אבל רוטציה זה...
1: 30 משחקים. אתה רואה דבר כזה?
2: אני רואה את...
1: חוץ מרטנר, שלדעתי הוא מעל הרמה של כל שאר החברה האלה.
2: יש את פיינגזיכט שפצוע, אז אנחנו לא יודעים איך הוא יחזור מהפציעה. אלעד אמיר בלה מצוין, אבל הוא עבר פעמיים פציעה. אז אנחנו גם במקרה שלו לא יודעים. ניב גבאי, כן הייתי רוצה לראות אותו יותר כמחליף, שיקבל את ההזדמנויות לנצל את המהירות שלו. לגבי הבלם הנוסף, אני עוד לא סגור עליו שהוא יכול להיות שחקן הרכב בטוח במכבי חיפה.
1: מי זה, שטייפמן?
2: כן.
0: אוקיי.
3: יחיל, תגיד, אני יכול רגע להשתתף בדיון, יחיל. כל מעבר, כל מעבר. אז רגע, חבר'ה. אין, אפשר לברך על המוגמר עם השטייפמן וגרינברג האלה במכבי חיפה? תגיד לי, יחיאל, מה יש לליאור הזה? מה יש לו? כמה אשכנזים? זה רשימת רכש או רשימת שינדלר? תראה אותי, תראה אותי. אני, תקשיבו, הבאתי את יחיאל. הוא בא יחף כל הדרך משכונת עליה בכפר סבא.
0: יחיאל, יש לו כף
3: רגל במינה. עכשיו, רגע, רגע, עזוב.
0: יש לו רק האור בכף רגל.
1: בדיוקים באתי, אתה יודע.
3: עכשיו, מה אני אומר? זה פלא שככה כל הקדנציה בנוער הוא שיחק עם ברך חודרנית? בן אדם הגיע על יחף.
0: זה נולד בגיל 20, זה
3: תראה. נולד פצע של חמין הוא נולד, תראה איך הוא נראה.
0: נולד קרח זה. עזוב אותו.
2: דרך אגב, כל ההחתמות, כל ההחתמות של השחקנים הצעירים של מכבי חיפה זה לקח ממה שביתר ירושלים עשו להם עם שני שחקנים, גם עם ירין לוי וגם עם...
3: בן שימול.
2: בן שימול. אז עכשיו אנחנו רואים כבר, קודם כל, החתמה של החבר'ה הצעירים, להבטיח שהם יהיו. זה מבורך, אבל רוצים לזה המשך של שחקנים.
0: רובן, אתה קונה את הסקר הזה?
2: לא,
0: אתה
2: לא.
0: אתה פה די סקפטי.
1: לא קונה.
0: כן, גם אתה, רובן, אומר, אין סיכוי, אז
1: לא מבושל.
2: לא, לא, זה לא רציני.
0: מה אתה אומר לי פה, סקר שקר?
2: אני אגיד לך מה, אני אענה לך בקלות. אם היו היום, היית מביא את אותם 30 אלף איש לסמי עופר, והיית אומר להם...
3: שם קלפיות בחוץ.
2: נותן להם, לא קלפיות, נותן להם מפית לבנה, ואומר, מי שלא מרוצה להרים את המפית הלבנה, אני נראה לי ש80% היו מרימים.
1: היה חלפי של תפורה.
2: 80-90 אחוז היו מרימים
4: את זה. את זה עושים רק בברנבאו.
2: נכון. נתתי דוגמה, אתה יודע, ככה. דוגמה קלאסית.
4: דוגמאות כאלה, תשאיר אצלנו
2: ברנבאו. איזה יופי.
1: למה הסקר הזה בלוף? אם סביעות רצון הקהל מהקשר עם המועדון וממשקיו. תשאלו, אתם רוצים התנהלות המועדון ברכש, בהישגיות, באלף ואחת דברים? זה הם ידעו מה התשובה. ולכן הם שאלו את זה איך שנוח להם. אוקיי, וגם את ה-93% האלה, גם את זה אני לא קונה.
2: אני גם לא.
3: בסדר. שעמם להם שם. החום משפיע.
1: תביא לי 93% מועדי מכבי חיפה, שהם מרוצים מה שקורה שם. בתקופה של מחאה נגד ינקלה, בתקופה ש... אתה יודע, מבחינתי, מכבי חיפה זה מועדון שצריך לשאוף להרבה יותר משלוש אליפויות ב-15 שנה.
2: מה שמרגיש שקצת מתכחשים לאמת.
1: אז זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר. אז בוא, הם קצת חושבים שכולם טיפשים והם חכמים. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
2: יש קרע עמוק בין המועדון לבין הקהל, בעקבות, במיוחד, המשחק האחרון, שנאמר לשחקנים לא לגשת לקהל. האוהדים לא סולחים, כל עוד הם לא ישמעו התנצלות או משהו...
1: וואלה, צודקים, אני אגיד לך את האמת.
2: שיסבירו למה זה קרה. אז כל הסקרים
1: האלה לא רלוונטי. מי שלקח את ההחלטה הזאת, מי שלקח את ההחלטה הזאת, האומללה הזאת, שיסע בתוצאות
2: ויסגור את זה מול הקהל. אפשר גם להתנצל, להגיד טעות, טעינו,
1: אתה יודע מה הם ניסו לעשות, רובן?
2: מבקשים סליחה וממשיכים, אבל דברו.
1: ברור, ברור, ברור שהצטערו אבל אתה יודע מה הם ניסו לעשות.
3: חבר'ה, סובענו כבר מכל הסקרים האלה, תעשו לי טוב, עדיין כבר, יאללה. די, מספיק כבר, די. סקר אמר לו, הוא ככה, זה אמר לו ככה, את מי זה מעניין? דברו על כדורגל. ריבונו של עולם.
0: אבל אין כדורגל, אז מה נדבר?
3: אז דבר, אני יודע מה. אז דבר על הבריאות שאתה לובש. דבר על זה שאתה יושב פה בשידור, אוקיי? ארו, ארום, מפופיק ומטה. תגיד את זה.
1: קום, תעמוד, תעמוד. תעמוד, תעשה סוף לכל השמועות האלה, תעמוד.
0: וגם
2: כאילו, אתה תסתכל
0: אליי, מה זה מסתכל
3: אתה? תעמוד, בבק, תעמוד, נראה אותך, תעמוד. תראה לכל האומה.
1: בבק, תעמוד.
0: חבר'ה, תעזבו אתכם שטויות, קופמן, תירגע, קיץ, גם ככה, תקופה קשה. המונדיאל הזה מכניס אותנו למשבר עמוק.
3: אז דברו על הסקר.
0: רובן מדבר איתי על נבחרת מצרים, ככה הוא פותח את התוכנית. אני אומר לו, רובן, תן לי כותרת, הוא אומר לי, מצרים, פגעתי במצרים.
2: כן.
0: אני עוד שנייה קופץ פה מהמרפסת.
2: כולכם אמרתם לי, רובן, תקו?
3: נו.
2: אמרתי, מה אני אעשה? אני לא רוצה, אבל זה מה יהיה.
0: אבל רובן, די, אתה יודע.
1: רובן, האמת, הייתי בטוח שהכותרת שלך, הייתי בטוח שהכותרת שלך תהיה הגול שלי בוותיקים. נגיד לך את האמת.
0: זה החדשות של שלשום, של שבוע שעבר.
1: כן, עשיתי טעות, לא מנפתי את זה. ישר אחרי הגול טסתי לצרפת, הבנת?
0: לא מנפת, אני אומר לך, תן לי כותרת.
3: תאמין לי, יחיאל, ממש שהגול מזכיר את הגול שלי נגד אוסטרליה. מה אני אגיד לך? גולסו.
2: אם כבר אתה מדבר על ותיקים, זה עדיין רחוק.
1: מה זה, מה זה?
0: מה זאת אומרת?
2: אתה יודע מה הגול של הוותיקים הכי טוב?
0: הנה הגול, הגול, עכשיו מי קורא?
3: עוד פעם הוא טוב, עוד פעם אתה קופץ, תגיד את האמת, רובי, זה היה רובי. רובי נתן את הגול.
2: רובי, תן לי ליהנות.
3: בסדר, שכבת על המיטה טיפולים שם, חשבת אתה באיזה ספאט שם, אתה מבין? הוא מגיע שם לסמי עופר, איפה המיטה טיפולים, הוא מתיישב שם, אתה מבין? הוא כאילו חושב בא לאיזה נופש, הוא בא. מה אתה שחק כדורגל, בא אתה לשחק,
1: מה
3: אתה
1: לשחק.
0: בא לכם קשה, בוא, רובן, קבל קצת סטטיסטיקה, וגם כן תקלוט שגם הסטטיסטיקה לא כזאת מעניינת. שימו לב, מצרים מעולם לא ניצחה במונדיאל. מתוך 8 משחקים, השיא שייך להונדורה, אגב, 9. מה עוד? בלגיה לא ניצחה ב3 משחקי המונדיאל האחרונים שלה. לפני זה ניצחה 12-15, מה שנקרא נבחרת בדעיכה. סלח הוא השחקן האפריקאי הראשון שכבש ביום הולדתו בהיסטוריה של המונדיאל.
1: יאללה, איזה סטטיסטיקות, בבק, שתהיה בריא, כמו כדור בונדרמין.
0: מה אני אעשה? זה לא אני, זה המונדיאל.
1: כמו כדור בונדרמין, הרדמת אותי עכשיו.
0: זה המונדיאל הזה. עוד רגע, אני
2: נגיד
0: לא קבש.
3: תראה, זה אוהד צרוף של מצרים, רובן.
0: סלח.
2: ראיתי את המשחק.
0: השחקן האפריקאי הראשון שקבש יום הולדתו בהיסטוריה של המונדיאל.
1: אתה רוצה את הכותרת שלי?
0: נו.
1: בבק. כותרת שלי, היום, צרפת, דקות ראשונות, אז זוכה. יאללה, אפשר להתקדם, תסגור את המונדיאל הזה.
0: תשמע, אני אמרתי על צרפת, אבל מה?
1: תסגור את המונדיאל, עזוב, עזוב, עזוב. ראיתי את הרכב ואת הספסל?
3: אמר על פורטוגל,
1: אמר
3: על ארגנטינה. מה אתה, תשמע, בוא, זה שלב ראשון, זה רק מתחיל להתחמק.
1: לא, ברור שעכשיו...
0: די, די, תפסיקו, תפסיקו עם השלב ראשון הזה, די.
2: משחק טוב נגד סנגל, לא...
0: כן, למה?
2: לא, אני גם צרפת, אני בשאלון שעשיתי...
1: לרוץ.
2: אני גם אמרתי צרפת ואמבפה, זה המלך השערים, זה אמרתי מההתחלה, אבל לדעתי סנגל יעשו להם חיים קשים.
1: טוב, צ'רקי ואוליסה ודמבלה.
2: כן,
3: ומה אתם אומרים על ספרד?
0: חבר'ה, ומה תגידו על ספרד אתמול?
3: אגב, הזכרתי אתמול, פעם האחרונה שספרד זכתה.
0: לכו תסבירו לי את זה.
3: בטורניר היא עשתה 0-0, משחק ראשון גם מול איזה נבחרת חלשה.
0: תראו, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו ובלי לבאס פה את האירוע, בסדר? יאללה. בוא, אני זורם, אני אוהב את המונדיאל ואני רואה הכל. יש תחושה לא טובה עד עכשיו, בואו.
1: ברור, בצדק, בצדק, הגדילו את המונדיאל, למה לגעת?
0: הגדילו את זה, מלא נבחרות, עירה,
1: טורניר הכי טוב, הכי מרגש בעולם, למה לגעת, למה להגדיל?
0: לאן לקחתם, בכל שני הפסקה.
3: הפסקות, עולים שם לדשא, בבמנונים, מעלים את כל הנבחרת.
2: אני אוסיף לזה שזה הולך להיות, לפחות על ההתחלה, לפחות על פי ההתחלה, זה הולך להיות מונדיאל אולי הכי חלש שהיה. ואני מוסיף לזה את ההפסקות שהם עושים, שזה בכלל בושה. כל 20 דקות הפסקות מים.
0: איזה מים?
2: ובשביל הפרסומות, לפרסומות, זה בכלל...
3: אתה יודע למה הוא אומר את זה? אתה יודע למה הוא אומר את זה, רובן? למה הוא אומר את זה? אתה יודע למה? אני אגיד לך בבק למה הוא אומר את זה, למה הוא אומר את זה, אתה נגיד לך למה הוא אומר את זה.
2: תגיד למה הוא אומר, למה הוא אמר את מה שהוא אמר.
3: אני אגיד לך למה,
2: כשאתה...
1: למה הוא אומר את זה, תגיד?
3: כשהוא כדורגלן,
2: הוא
3: אמת שיהיה לו הפסקות כאלה. אתה שומע למה? הוא אבא הפסקות כאלה.
2: אני מקנה בהם, נו, מה אתה רוצה?
3: בטח היה רוצה לאכול אוגות, הוא היה רוצה לאכול. תבין, את האוגות האלה שלו. את האוגות הוא היה רוצה לאכול, את האוגות האלה.
2: תבורק עצי, תבורק עצי.
0: שלמה, תירגע, תירגע.
2: הרגעתי
3: עכשיו,
2: נרגעתי,
3: הרגעתי.
0: אני לא מוכן.
2: עכשיו באמת, ההפסקות הפרסומות זה...
0: עכשיו, אני יש שאלה לכם, חברים.
2: זה עוצר מומנטום.
0: מה זה לא מבין? כסף, כסף, אמריקה, אמריקה הגדולה, אגב, הם לא מוכרים כל כך בכרטיסים שם לפי הבנתי, אבל תקשיבו רגע. יש מצב, חברים, שאתם מסכימים איתי...
1: ואיך תמכור כרטיס עכשיו לקטר נגד שוויץ? בחינם, עם מטוס פרטי אני לא הולך.
0: לא מעניין, לא מעניין.
3: לא מעניין. לא מעניין.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, חברים. המונדיאל בקטר, אהבנו אותו?
1: אהבנו. הרבה יותר מעט זה.
0: אהבנו. מתי המונדיאל בקטר? היה בחורף.
1: בנובמבר.
0: תקשיבו, יכול להיות שזה הדיבור. החבר'ה הגיעו לא אחרי עונה ארוכה, עייפים, הרגליים.
1: לא, לא, לא, את בבלת המוח. רגע, רגע. מה, המונדיאלים טובים בקיץ?
0: אדוני, אדוני ואדוני.
2: יכול להיות.
0: נרגע שנייה.
3: אבל הוא צודק לי, כי עכשיו הגדילו את המשחקים.
0: הליגות ארוכות מאוד. טל, הליגות ארוכות מאוד, אנחנו יודעים את זה כל שנייה, כל שנה מוסיפים עוד טורניר.
1: אני לא חושב שזו הסיבה.
2: לא, רגע.
3: קונפרנס, הגדילו את הליגת האלופות.
0: קיץ מאוד חזק שם.
3: סופר קאפים.
0: במקסיקו, אתה יודע, אולי האירוע הזה כבר חבר'ה עייפים וזה מורגש. וואלה, בקטר היה פרש.
1: אבל ככה זה היה תמיד, אלי, עזוב אותך, זה לא הסיבה. הסיבה...
0: וואלה, אבל לא היה תמיד כאלה ליגות ארוכות.
3: אני אגיד לכם למה.
1: אז הגדילו אותם ב-10-15 אחוז,
0: כמובן שהסיבה העיקרית, שאני רואה נבחרת שקוראים לה ורדה, בסדר?
3: וואלה, כאן נקודה.
0: ואני לא מבין מה אני רואה.
1: ורדה רזיאל ז'קונט.
0: אני רואה נבחרת שקוראים לה ורדה.
2: קופי ורדה.
0: ואחר כך רובן מדבר איתי על מצרים. אני לא מבין מה קורה. האם אני במונדיאל? איכן אני? היקר?
3: כי אתה מתגעגע למונדיאל אמיתי. אתה גדלת על ברכי. המונדיאל, המונדיאל, של שנות 70. מה שאת רואה במקסיקו, איך אומרים? זה פייק. עזוב. רק מה שנשאר, זה רק עמיחי שמשדר. חוץ מזה כלום.
0: טוב, בוטל, אם כבר קפצת, הגיע לפה מסעית עם זהב. אולי תוציא אותנו לפרסומות?
3: אז חברים, אנחנו נצא לפרסומות, למגיע לי כאן איזשהו משלוח, לאחד והיחיד הגדול לכולם.
0: אנחנו אחרי 20 דקות יוצאים למבזק.
3: תנו לנו לשקול ואנחנו נחזור.
0: חבר'ה, נצא להפסקת מים כמה דקות, ונחזור.
5: הספעות וחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: נבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
13: יום שלישי פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
15: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
20: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
21: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
20: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
21: חפשו ישראכרט טיים אוף.
22: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: 107.5 רדיו חיפה.
24: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
25: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, ובאתר ערוץ הספורט. לצידי, האיש והקרחת, טל בן חיים, והאיש והטלטל, טלטלי הזהב, ראובן אתר. חברים, אנחנו עוברים לביתר ירושלים של מיקו שלנו.
0: מה עם מיקו? מיקו לא לצדך, לא הבנתי.
25: מיקו, הנה ביתר, מה? קיבל פה אייטם. מה? קיבל פה אייטם של הלייף. מה? לא טוב? גם זה לא טוב, אני לא מבין.
0: מיקו, מה אומר? אתה מבסוט מאלמוג על הקווים?
25: רגע, לא רק אלמוג, בואו ניתן ככה איזה...
0: ברור שחכה.
25: יש לנו גם את בוכיין,
0: אוחיון
25: לצידו. רק נגיד שמחר תתקיים מהגרלת מוקדמות הקונפרנס ליג. חבר'ה, בואו נסחוט את הלימון הזה שנקרא ביתר ירושלים. עדיף לי לדבר על ביתר שלא קורה שם כלום, מאשר עוד פעם על כיף ורדה או על האיטי. דברו איתי ביתר.
0: קורה בביתר, יחסית קורה. מה קורה בינתיים? כאילו קרה עם המינוי של אלמוג, אבל מה מעבר?
1: אנסה, תומר יוספי.
0: אנסה חתם?
1: כן.
2: אנסה ותומר יוסף.
0: יופי של רכב.
2: הם היחידים.
1: וורקו ומוצ'ו.
2: שהחתימו עד עכשיו.
0: בסדר. אבל אנסה ואנסה ויוספי, יופי של רכש. כן.
1: רכש מצוין. אני... אגב, לגבי...
25: אנחנו נחזור לוויכוח הזה שביתר צריכה גם משהו מאחור.
1: עשה לי טובה, בבק, אני חייב לומר משהו. עשה לי טובה עם השטויות שאתה מדבר איתי, החיזוק בהגנה. אני רק רוצה לומר משהו לדור פרץ. מה, אתה לא עושה טובה לאף אחד. אתה רוצה לבוא, תבוא. אתה לא רוצה, אל תבוא. איך אומרים במחוזותינו? לא מפחידים יונה עם יין. אז אתה רוצה שאתה חושבים. עושה לנו טובה, בוא. אני שיחקתי בביתר.
0: לא יבוא, לא יבוא לביתר. מי קורא
1: תתקדם.
0: תזכור מתי אמרתי לך את זה.
25: אנחנו מבינים
2: שולה. התחלת לאמץ את מה שאמרתי לך אתמול, מיקו. מי שלא רוצה, שלא יעשה טובה.
0: מי שלא רוצה להיות פה, וולקאם.
2: מי שיש לו ספק...
1: ושלא רוצה, וולקאם!
2: מיקו, כשיש ספק, אין ספק.
1: אין ספק.
25: המשפט הראשון בבובו של לילה.
1: מיקו, אתה
25: זוכר? זוכר, מי שלא רוצה להיות פה, וולקאם.
1: וולקאם, מי שלא רוצה להיות פה, וולקאם!
25: משפט גדול. טוב, חבר'ה, בכל זאת, טלקה, תן לי מה אתה חושב צריך ביתר ירושלים לעשות היום. שים לב, פניתי על הקבוצה בלשון זכר הפעם.
0: דווקא אני מסכים איתך שהם צריכים איזה בלם. עוד פעם, אמרתי לך, יש פער גדול. יש פער גדול בין שני הבלמים הראשונים שלהם לשאר הבלמים שלהם. וראינו שלאורך עונה שלמה, אתה יודע, וגם עוד היה להם מלא מזל השנה.
25: מיקו הביא נתון יפה, טלקי, שים לב.
0: כי הם בקושי היו פצועים שניהם, בקושי.
25: יחיאל, מיקו הביא נתון יפה. מיקו אומר שביתר ספגו.
1: לא, שביתר הפסידו חמישה משחקים שלא שיחק לוקה גדרני, ארבעה הפסדים.
0: נכון, הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל מה קורה, העונה צריך להגיד, הוא הפסיד רק חמישה משחקים. מה קורה אם הוא מפסיד? שזה לא כזה מופרך, אתה יודע, הוא שחיק איזה 40 משחקים בעונה.
25: כן,
0: עומס. עם הגביה, והעונה עם אירופה יהיה הרבה יותר, הם יצטרכו עוד בלם אחד.
25: אז שאני אמרתי פה את זה, קפץ עליי, מיסטר הגרמני פה קפץ עליי, אתה לא מבין כלום כדורגל, אתה לא מבין
0: בחיים שלך. אלי, אני מסכים איתך, זה לא קורה הרבה, אתה בדרך כלל משלשל מהפה, מה שנקרא. אבל הפעם אתה צודק, אני אגיד לך למה.
25: רובן, מה אומר? אני חושב שאם אני, אם אני, אלמו כהן, או ברק אברמוב, או כל מי שמנהל שם את האירוע, קודם כל, מה שנקרא, הופך את ההגנה שלי ליותר בטון. כי בסוף, מבלי להאשים, ההגנה של ביתר היא זו שקרסה ברגעי האמת, וזו, חבר'ה,
2: אלי, הם סמכו על אורי דהן ועל גילי כהן.
25: אז זו בונה שעברה, הכל בסדר. הם טובים, הם צריכים להתפתח החבר'ה האלה.
2: הם נשארו שניהם, לא?
25: הם נשארו? לא?
2: מה? אור דהן וגילי.
1: אורי דהן וגילי כהן נשארים.
2: נשארים.
1: יביאו כנראה עוד בלם, יביאו עוד אחד.
0: אבל גם אני לא מצליח להבין את זה, מיקו, אני אגיד לך את האמת.
1: הם תחת חוזה.
0: תחת חוזה, אוקיי, בסדר, אם אתה לא רוצה שחקן, אתה מודיע לו. וגם אני לא מבין אותם בתור שני זה, כי ראיתם שאלמוג וברק עונה שעברה, ואלמוג הוא המאמן השנה, ראיתם שהוא לא מאמין בכם. לא מאמין בכם, וכל פעם ששיחקתם לא לקחתם את ההזדמנות. אתם בלמים. אני לא אקרא לזה צעירים, כי הם כבר לא כל כך צעירים, אבל הם בגיל שהם חייבים לשחק. לכו לשחק, לא בביתר, במקום אחר. לא מבין את החשיבה הזאת של שחקנים שיודעים שהם הולכים לפתוח עונה עם מאמן שלא מחזיק מהם, ועדיין הם רוצים להישאר טוב להם ככה.
2: אני גם יודע שצריכים להביא עוד בלם אחד לפחות.
25: אני חושב שצריך להביא בלם, בטון. אתה יודע משהו? אני אגזים ויאמר שייתן פייט לשני הבלמים, מה שנקרא בטון של ביתר, וואלה, יאתגר את האירוע.
2: אבל יש עוד משהו, אלי.
25: וואלה, ליגה ארוכה.
2: כן, הליגה ארוכה, אבל צריך גם לשים לב לזה שגם ירין לוי לא יהיה, וגם דור מיכה לא יהיה. והשניים שהצטרפו זה שניים שהם יותר קדמיים.
0: ועד יונה, מה שנקרא, מתנדנד.
2: כן.
25: חבר'ה, עם כל הכבוד לדור מיכה, שאנחנו מבינים שהוא עובר כנראה לבני יהודה, קיבל שם הצעה לפי הפרסומים.
2: ובמקום ירין לוי צריך...
25: דור מיכה, הוא לא היה פקטור העונה בבית ירושלים, זו האמת.
2: הוא עשה הרבה במהלך העונה.
0: מה אתה מבלבל את המוח?
2: מה יש לך?
0: נתן המוח, לא פקטור.
1: רק בפלייאוף, רק בפלייאוף הוא לא היה פקטור.
25: עד הפלייאוף הוא היה פקטור, בפקטור משמעותי. מיקו, הנה מיקו, עזוב אותו.
0: שמיקו יגיד.
25: מיקו, דור מיכה. יש נקודות שרשומות על שמו בית"ר ירושלים.
0: זה חשוב זה.
25: רגע.
0: אתה לא תעשה פה סדר, אני יוצא.
1: רגע, יחיל. רגע. בוא נתחיל. קודם כל, גביע הטוטו בגמר.
0: אז אתה מדליק אותי בבק, נכון?
25: גביע הטוטו, יאללה, יופי, גביע הטוטו.
0: בבק, אתה מדליק אותי, תגיד את
25: האמת. ואני אומר דור מיכה, אני חשבתי שהוא צריך לשחק יותר. זה לא קשור.
1: אני אגיד לך מתי.
25: הוא לא האמין בו ביצחק.
2: בפלייאוף.
0: אתה יש לך זיכרון קצר, כמו של ציפור.
1: עד הפלייאוף הוא כן שיחק דור מיכה, אבל משום מה פתאום
2: בפלייאוף.
0: שותף
2: כל המשחקים
0: כמעט ע
25: חבר'ה, אני מדבר על רגעי האמת, על התכלס, על הרגעים שהוא היה צריך להיות. בפלייאוף
0: לא היה משמעותי, מסכים איתך. בפלייאוף לא היה משמעותי, אבל אתה מדבר על עונה שלמה, אתה לא יכול לדבר רק על הפלייאוף.
25: אתם לוקחים אותי מחזור שבע, בסדר, מחזור שבע. בסוף אתה סופר את ה... גם אירן זהבי ישב כל העונה על הספסל, עלה לפלייאוף, לקח אליפות.
0: אז אפשר אותו דבר להגיד על אירן באותה עונה, שבפלייאוף הוא היה מאוד משמעותי, בעונה הסדירה הוא לא היה. אתה לא יכול אבל להסתכל על עונה שלמה, להגיד דור בכלל לא היה משמעותי.
25: אבל אני, אתה יודע מה? בוא רגע נשווה.
0: הוא לא היה פקטור.
25: רגע. אני אמרתי, רובן הזכיר את דור מיכה. עכשיו, בסדר. בסוף, אירן זהבי היה פקטור משמעותי, גרזן בטון, על עונת האליפות האחרונה של מכבי תל אביב. מה שהתכוונתי להגיד, שדור, לא. לא, עזוב אותי פלייאוף, רובן, שאני מסתכל על העונה הזאת, בלי אירן זהבי אין אליפות. אפשר להגיד דבר כזה? זהו.
0: אז אני יכול להגיד לך שאני חושב שזה שואלים את מיכה בפלייאוף, יעלה לו באליפות, איך אני?
25: נכון, אני מסכים
1: לך. הרבה אומרים את זה.
0: אז יפה מאוד, אז מה, אז זה גם מאוד מאוד משמעותי.
25: עם חמש צלחת, עם ניסיון, עם... כן, כן, נכון. עוד פעם, אנחנו חכמים בדיעבד, למרות שאמרנו את זה גם תוך כדי.
2: אני הזכרתי את דור מיכה ביחד עם ירין לוי, ואני חושב ליד בוריס אינו, חייב להיות מישהו חד.
1: מגיע שש.
2: משהו ממש, אתה יודע.
1: מגיע שש.
0: מישהו במקום תברש, תברש להתראות?
2: כן, סגנון, סגנון אלמו כהן.
1: הוא מכפרדה.
25: אגב, אתם יודעים מי מגיע פה?
2: צריך להיות מישהו, סגנון אלמו כהן. שחקן שחוטף המון כדורים ומניע את המשחק.
0: רגע, רובן, יש לי שאלה אליך. היית הולך על דן גלאזר?
2: זה לא הפתרון לאליפות.
25: יפה.
0: למה, דן גלאזר יש לו, אני מזכיר לך שהוא היה שחקן העונה באליפות של ליביץ'.
2: כן. טל, אתה יודע מי הייתי הולך? אתה יודע, עידו שחר אולי הייתי מעדיף.
0: אבל עידו שחר הוא לא שש, אתה רוצה שש.
2: לא, יש את בוריסינו.
0: אבל הרגע אמרתם שאתם רוצים ליד בוריסינו או שש.
2: אני לא אמרתי, שניים באמצע אני רוצה, כמו בוריסינו, עוד אחד לידו.
0: אתה לא רוצה עידו שחר, כי עידו שחר כל הזמן עוזב את העמדה.
25: אני אגיד לך, ביתר היום צריכה מישהו כמו יוסי מזרחי. שלום לך יוסי, מה שלומך?
1: אלן, מה קורה? בא לכם איזה... צריך אחד כמו יוסי, אני מה אני צריך אתכם על הראש שלי, תגידי.
0: יוסי, התגעגעת אליי, יוסי.
1: מה זה התגעגעתי לך, אחי?
0: טלפון לא קיבלתי לך, הייתי חמישה ימים בחופשה, טלפון לא תשלח, תתקשר. הודעה לא תשלח.
1: אני אגיד לך למה, קיוויתי שתישאר שם ולא תבוא לבלבל לי פה את הביתה.
2: איפה היית בחופשה? ראיתי מלא תמונות, לא ידעתי איפה.
0: הייתי בכאן, רובן.
2: וואו.
25: היה בכאן, נסע.
1: ואני הייתי שם.
25: נסע לחתונת פאר, אני קלטתי אותו זה. רק אוליגרכים יש לו בראש, הבן אדם.
0: העיניים שלך עליי, תגיד, עם כל הקיצור שאתה דופק פה ברדיו. בבק. ועושה חלטורות גם בערוץ 12.
25: מזרחי, אתה רוצה עוד?
1: אני יכול לקבל פה פתיח בשכונה
2: הזו. זה הפקות מים, פרסומות הוא עושה.
1: שם לפתיח, אתה כבר אדם, רובן אתה, יאללה.
25: מלך הטריוויה. כן, בבקשה, קדימה.
1: שלישי רוטט לכם. יחיאל, ברוך שובך. זרוק את הטלפון.
0: אני איתך על ערוץ.
1: הייתי אומר, תקשיב, הייתי אומר שחזרת שזוף, אבל ככה הגעת לעולם. אז יאללה, לא נתעכב על זה. חבר'ה, אני חייב למצוא לי תחביב אחר. יאללה, אני מתחיל. באיזה נבחרת סיכה מאמן הפועל תל אביב? קף ברדה, נכון. איזה נבחרת ותיקים בחר טל בן חיים לייצג, שימו לב.
25: אופה.
1: הרב הסיעודית, נכון. איזה אלבום. הוציא מאמן נבחרת עיראק, זו שואלה קשה מאוד. סדאם בתוך עצמו הוא גר, נכון. מה השינוי החשוב שפיפה הכניסו למונדיאל?
25: מה הכניסו?
1: צו הרחקה לשכטר מכדורגלני העבר, נכון. איך קוראים למעמד החתימה בתור מאמן צפרירים. חולונוסקופיה, נכון. איך קוראים לבלוג המונדיאל של טל בן חיים?
25: נו, איזה?
1: הרכבים על הכבים, נכון. איך מוכרים רכש בחיפה? זה בשבילך רובן, נראה, אני מאתגר אותך.
2: הרולים, הרולים
1: של... לא, לא, לא. הרכבים, לא, לא, לא, לא, חביבי. הולכים למחזורית ועושים אנדנדינו, נכון. לא להאמין! אתה זוכה גדול. רובן, אתה זוכה. שמע, אני אגיד לך למה, יחיל כנראה עוד מתאושש מהג'טליג. הוא ניסה, אל תשאל, הוא ניסה ללבוש את השרבות של המטוס, המעבול הזה. רובן, אתה זוכה מאיתנו בדגל קרוסאו, חתום על ידי שחקני הנבחרת. או אנשים שנחתמתי פה בדרך בכלל, אתה גם ככה לא תשים לב. יאללה, אני זזתי, יש לי דברים לעשות, לא מעניין אותי השטויות שלכם.
0: לך תדליק סיגר, יוסי, תרגע את עצבני.
1: אני הולך להדליק פקט בשביל לכבודך. דעצה טובה. תפסיק לשים את עצמך על הפלטו של שבת.
25: יוסי, לך תעשן איזה משקוף. בוא, באת עצמך.
1: תגיד לאחר שפסיק לשבת על הפלטו של שבת, תראה איך הוא נהיה.
2: תגיד, למה שאלי אומר לך דברים, אתה לא יורד עליו? למה?
0: מי? אתה פוחד ממנו? הוא מפחד ממנו.
2: אתה פוחד ממנו.
0: אתה פוחד מבאבק?
1: יש לנו קשר, קשר של שני.
2: קשר של שני.
1: למה לא מכיר
2: לך מותר הכל, אה?
1: ירד על בבק.
2: ועכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אני אעביר דרך בבק.
1: אעביר דרך בבק.
25: אבל איך נתתי לכם להדביק לי את המילה בבק?
0: אבל אני אחיל, יותר טוב שתשרף ויש הגיהנום. אני יותר טוב.
25: אני עושה קריירה, הולך, עושה בובה, סדרות, עניינים, אנשים תופסים את זה ברחוב, בבק!
1: הוא הביא, אתה, טל, אתה הבאת את זה על עצמך.
0: אני הבאתי את חיל, אבל אני גם הבאתי את בבק.
1: זה נכון, זה טוב, נכון.
25: תופסים אותי ברחוב, בבק!
0: שפע טוב, אתה חושב שרואים את בבק אומרים לו, מה קורה, אלי בן דוד או לא? או רק אצלך?
25: לא, מלא שוקו, יאללה.
1: אין שוקו, נגמר, זה בבק.
25: לאחרונה, רק בבק של בבק. אנשים מציקים לי באינסטה, בזה, בבק, שמבק. חבר'ה, הפסקת מים? אנחנו הולכים לשתות מים כמה דקות וחוזרים.
2: אנחנו שומעים את הפרסומת.
4: הסבעות וחסות. כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבלה בג'ילי. תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
4: 107.5 רדיו חיפה. Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
8: מה עשית?
7: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
8: ואיך הוא?
7: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
8: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
7: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
26: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
27: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
28: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
29: כמה משחקים בשלב הבתים?
30: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
29: נשלחו וגם ייקחו!
30: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
29: יש!
3: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מכון מור מגיע לקניון לב כרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
12: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
14: דונית זלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
13: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
19: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
31: 107.5
32: רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט
33: של ישראל.
32: אם לא תשלח,
33: איך תיקח?
0: רגע, מי עושה ווינר היום? איפה יהודית?
25: חברים, אני, זה אני שעושה...
0: אתה נכנס פה לנעליים גדולות של יהודית?
25: חשבתם,
0: מקווה שתעשה את זה כמו שצריך, בוא נראה.
25: חשבתם, חבר'ה, שימו לב, האם אתם מוכנים?
0: נו?
25: האם אתם מוכנים, חברים? הערב נפתח את הווינר עם המשחק הראשון, צרפת נגד סנגל. הפייבוריטית הגדולה שלנו לזכייה בגביע העולם עם סגל עמוס כוכבים, הרבה ציפיות, הצרפתים ירצו להניף את הגביע, וכל תוצאה מלבד ניצחון הערב לא תתקבל. מה שנקרא, אני מכין פה את השקיות מים מהמרפסת. סנגל מנגד, תנסה להפתיע ולעשות הבלתי אומן. שימו לב ליחסים, חברים. צרפת, 1.35, תיקו, 4.40, סנגל, 6.90.
0: בוא'נה, 1.35, מה זה היחס הזה?
25: יחס...
0: וואלה, הייתי נותן 1.15, 1.20 חנוך.
2: ראית שהיה אחד שאימר על המשחק של ספרד, שם מיליון
25: דולר? כן, שם מיליון. שית מיליון דולר.
2: שם מיליון דולר בשביל להרוויח 80,000, 85,000.
25: מהלך הכסף.
2: על ניצחון של ספרד, והוא יפסיד כל המיליון.
0: אז הוא ישים עוד מיליון היום.
2: לא, הוא יפסיד גם אותו.
0: בחיית רובן? אתה אומר צרפת לא מנצח?
2: תקו.
0: בחיית רובן.
2: כן.
25: טוב, רובן, תקשיב, מה מתערבים אני ואתה?
1: הלאה.
2: מה אכפת?
25: אני אתה ראש בראש בשידור.
0: אבל אתה צריך לתת לו, אבל יחס פי 4, פי 5. יחמר. אתה יודע, זה אימור הוא לקח.
25: חבר'ה,
0: אני הולך צרפת סולו.
25: אני כאילו, שמתי, תקשיבו
0: כאילו,
25: טוב.
0: כאילו אני, תקשיב טוב, אני בטוח בצרפת היום, כאילו אני בטוח בי נגד באמת? בבק בסטנגה.
25: חמש מיליון שקל לא שמתי על צרפת
2: היום. כמה?
25: חמש מיליון שקל, הוצאתי כל החסכונות. מה שיש?
2: יש לך חמש מיליון?
0: קודם כל, החסכונות שלהם יותר מחמש.
1: רק מהמסעיות שמגיעות אליו.
0: יש שקרן, ירמה
25: אני קורא אתכם לסדר, אנחנו בפינה של הווינר.
1: הוא למסעיות.
25: אנחנו עוברים למשחק השני.
2: רגע, אני אמרתי X, אתם כולכם אומרים צרפת.
25: צרפת, כן, כן,
1: רובן
25: די. X לא מכה פעמיים, רובן, תרגיע.
2: ראית אתמול ארבעה משחקים הסתיימו בתיקו?
25: אני חושב שזה מאז 1900, תום גל בשעה השנייה ידבר איתנו, גם זה אפרופו חוק שנשבר, אבל חברים, אנחנו עוברים, לא להוציא אותי מריכוז, אני גם ככה לומע בראש, נעבור למשחק השני, עיראק נגד נורווגיה, הנורוויז'ן מגיעים עם החלוץ אולי הכי טוב בעולם, הרלינג אלנד, שינסה לסחוב נבחרת שלמה, ואולי, אולי לדגדג, לאיים על הנבחרות הגדולות, עיראק מנגד רואה את שאר הנבחרות הקטנות, עושה צרות לנבחרות הגדולות, ומנסה לעשות סנסציה בעצמה. היחסים, שימו לב, טוב, זה כבר מה שנקרא מרחיק, עיראק עם 11.50.
1: וואי וואי, באי לי ללכת על עיראק.
25: דקו 5.80, נובגה 1.15. נו מה? כן, רובן, בוא נשמע אותך עכשיו.
2: פה הוא היה צריך לשים את המיליון דולר. על נורווגיה.
25: תאר לך עיראק, מי ששם מיליון דולר היום על עיראק. יו,
0: וואי וואי. נורווגיה כמובן.
25: נורווגיה,
0: כמה? לך, אתה בכלל פרסי, מה קשור עיראק אתה?
1: אני מה לי ולפרסי בכלל.
25: חברים, אנחנו ממשיכים למשחק השלישי.
2: כן.
25: וזה המשחק, מה שנקרא, ששווה לקום בשבילו, גם כן, ארגנטינה.
0: ארגנטינה.
25: נגד אלג'יריה, אלופת העולם. פותחת את המונדיאל עם משחק לא קל נגד נבחרת יחסית טובה. לאו מסי והחברים ינסו לשמור על התואר ולזכות בו שוב. אלג'יריה מנגד תנסה להפריע ולגנום נקודות. מה שנקרא, אפילו לדייק, הם ינסו להפריע. וזה מה ש... טוב, לא משנה, דיברנו על זה. ארגנטינה, יחס 1-3, תיקו 4-5, אלג'יריה 8-4. יאו,
1: ארדיזה. אני אלך ארגנטינה למרות ש... אני נזכר במונדיאל הקודם, וערב הסעודית עשו בלגן לארגנטינה במשחק הראשון.
25: כן, בסדר.
1: אלג'יריה, אסור זלזל באלג'יריה.
25: אסור זלזל, נבחרת יחסית.
0: אני הולך על תיקו פה. הולך נגד אהוב ליבי ליונל, אני הולך נגדו. אלג'יריה,
25: אני דיברתי שם בוקר, רק שתדעו.
1: כמו מרוקו, חזקים.
25: זוכרים שיש לי את החולצה שלו חתומה, נכון? ננצח, הערך יעלה. הכל בסדר, אנחנו רגועים.
0: כן, בגלל המשחק היום, הערך של החולצה יעלה. כאילו...
25: חד משמעי, חד משמעי.
0: צודק, צודק.
25: בוא, אדוני, אדוני.
0: אם הוא ייתן את זה מסירת מפתח.
25: יכבוש, ונסיים את הפינה.
2: אני ארגנטינה, כמובן.
25: גם אני ארגנטינה, עזוב אותם, רובן, לא מבינים, בואו. כן, חזר לי מכאן.
1: אני אמרתי ארגנטינה.
2: קודם, אני לא מבין עכשיו, הם לא מבינים.
25: חבר'ה, אתם לא מבינים. תנו לי, אני אסביר לכם איך היה סיפור. והחברים, אנחנו נסיים את הפינה להיום עם נבחרת אוסטריה שתפגוש את ז'ורדן. אוסטריה נחלשה בשנים האחרונות, אך עדיין המשחק היום צריך להיות בשבילה קל. אין ספק, היא צריכה לנצח. הירדנים ירצו להוות איום על האוסטרים ולהפתיע שוב. יחסים אוסטריה 1-25, תיקו 5-50, ירדן 7-70. מה אנחנו יודעים על נבחרת ירדן? מישהו פה יודע משהו? תראו, אנחנו שכנים שלנו.
1: אנחנו יותר טובים מהם, אני יכול לומר.
25: אין לנו מושג עליהם. מה זה אומר עליהם?
1: לא, יש קצת מושג.
2: הם קיבלו השראה, לדעתי, גם ממרוקו וגם...
1: אין להם מרוקו נבחרת
0: טובה. ואולי מאלג'יריה שמשחקים חרם.
25: מרוקו נבחרת טובה, חבר'ה, מרוקו נבחרת, מה שנקרא חוד החנית. נושקת לאירופה, מה שנקרא, קיבלה שם אוויר פסגות, מרוקו נבחרת פגז, ולראיה חצי גמר, והמחצית הראשונה, אין מה להשוות ירדן מרוקו.
1: לא, לא, אין מה להשוות.
0: לא, לא, מה, מרוקו זה מהראיות היבשת, מה. כמו שתשווה את גרמניה לרומניה.
25: אוקיי, ירדן שלנו פה, מה זה שלנו? שכנה שלנו. 1.25 תיקו, תיקו 5.50, ירדן 7.70.
1: אוסטריה.
25: רק, אתם יודעים מה? יפה ללמוד מהפינה של הווינר, שאנחנו פה באירוע קצוות בעיניי גדולים מדי. באמת, כל מיני יחס 11 משהו, זה...
1: כן, אז רק מראה כמה הטורניר הזה.
0: זה רק מראה כמה הגדילו את הכמות נבחרות.
25: אני מבין, אתם ראיתם את הליץ ששחררו לי פה בתוכנית, שאני מאמר על כל תוכנית, אתה מכיר את זה?
1: כן, הוא מאמר על כל
25: זה. גם היום אני אצר לכם כזה ריז כזה כיפי, אתם תראו, אני אגיד הכל. מה שיפה, לקחו את כל... שאמרתי, הממזרים פה ברדיו יחדו את זה לאחד. אני שוקל לתבוע את כוחן פה, או את פרלה. אני תובע אותם דיבה.
1: או את בסטייקר.
2: או את בסטייקר בתאילנד עכשיו.
1: אני יודע.
25: בסטייקר, איפה הוא נסע?
0: בסטייקר אמרתם לי שהוא עודי, הוא גם ככה כמאוד נסע לתאילנד, איך יחזור?
25: תגיד לי, אבל יחיל, עד שדני דבורן עולה, הבנת שהוא במעלי תקוע. תגיד, איך היה בכאן? ספר לנו.
0: וואי, איזה מקום, היה הצגה.
25: מה עשית? מה? ספר קצת.
0: הלכתי לקחת הלוואה בריבית אחרי שחזרתי.
25: ספר מה קרה, איפה היית? הייתי בכאן. שלח איזה תמונה.
0: הייתי בכאן, ישנתי במלון אימא למסעדות.
25: אבל מה הביא אותך? מה
0: הביא אותי?
1: היית בחתונה, לא?
0: חברה טובה של אשתי וגם שלנו, של המשפחה, התחתנה בכאן. אז טסנו לחתונה שלה. ועל הדרך נשארנו עוד חמישה ימים, התחתנה בניס.
1: לא חשוב. או, ניס זה טוב.
0: כן, ועל הדרך נשארנו חמישה ימים. עברה בי איזה מחשבה לבוא אליך לפריז, אבל אז אמרתי, לא התגעגעתי לה, למה שאני אמרתי.
1: קפצת קצת למונטה קרלו.
25: תשובה יפה, כנה. חבר'ה, פתיח, פתיח של הווינר. רגע, רגע, צריכים סגיר של הווינר.
32: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
25: יאללה, נותנים לעכבר לשמור על העכבריה.
0: יאללה, דניאל, התגעגעתי אליך.
25: תקה בנו שפטים,
1: בבקשה. בוא נקה בכם, מפיק באולפן, בא לסגור פינה, כי פרלה מפחישה חלה עם שניצל, דור סולומון. בדיגיטל, עומר אלי מלך. עריכה ותוכן מתגלח רק עם סייעת, כי הוא מפחד שהמכונה תנשך אותו, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלעד, קני סגור! טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן, באולפן. גם כשהוא מוריד שערות ברגליים, הוא מדפיק אותן באלבום למזכרת, אלי בבק בן דוד. כמעט שיחק עבור כיף ורדה, אבל בוטל הקונקשן בסוף, ראובן עטר. פתחה קבוצת תמיכה בשם שיתוף בהתזה, טלי בן בת חיים.
0: היי, תום גל, אם אני רואה אותו, תקשיב, אני משכיב אותו לישון.
1: ולא ברור למה הוא משתף פעולה עם הקרדיטים האלה, כי הוא פוגע בעיקר בשמו הטוב, ניקו ג'מאל. סיימנו, נחזור בשעה הבאה. הדשקון, ערב טוב!
0: ערב השבוע!
1: שבוע טוב!
25: חברים, אנחנו יוצאים להפסקונת, פרסומות חדשות, חוזרים, חדשים, דנדשים, היידה!
5: הספורט בחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
4: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
3: אקסבנק G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
1: אפולו, מכבי.
6: מכבי.
1: ימין או שמאל?
7: ימין.
6: שמאל.
1: שוק דלל או?
7: שוק דלל.
1: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
18: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
20: מרגישים הבית. תוכנית הספורט של ישראל.
21: 105 רדיו חיפה.
22: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
23: יש ארנק ירוק!
24: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
25: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. טקס החתימה לשלב הראשון בהסכם בין ארצות הברית לאיראן צפוי להתקיים ביום שישי במלון יוקרה בשוויץ, סמוך לעיר לוצרן. כך דווח בכלי תקשורת אמריקנים. לפי הדיווחים, קטר שתפחה בשיחות תארח את האירוע ותיסה בעלויותיו, בעוד שוויץ תטפל בהיבטים הארגוניים בלבד. לאחר שהנשיא טראמפ הציע כי סוריה תטפל בחיזבאללה במקומה של ישראל, גורם ישראלי אומר כי הרעיון כבר עלה בעבר בשיחות בין טראמפ לראש הממשלה נתניהו, אך מעולם לא גובש להסכמה. לדבריו, בירושלים חוששים שעימות כזה עלול לגלוש לשטח ישראל, ולכן כל התערבות סורית תצטרך להיות מוגדרת ומוגבלת. פרשת רשת ההורים הפדופילים. שני תושבי המרכז נעצרו במסגרת הסתעפות של

0: גם בפרדרטיבי פלוס ובול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. כשעוברים

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה. אנחנו נגיד שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, ובאתר ערוץ הספורט. בקרוב, ממש בקרוב, אנחנו גם בשידור ישיר בערוץ הספורט מדי ערב, חברים, החל מיום ראשון הקרוב, אבל לא אמרתי כלום, שלא יגידו, רגע, איפה אתם, מה אתם? אבל זה הדיבור. חברים, זה הדיבור, ויש לי קשרים שם. יום ראשון הקרוב. אוקיי, חברים, שימו לב, צרפת. צרפת. מולדתי, מכורתי. אני לא אדבר איתכם על צרפת, אני אדבר עם מיכאל וינסנט, מערוץ הספורט שנמצא איתנו. מיכאל, הלו, בונז'ור, בונסואר, מיסיו.
2: בונסואר, בונסואר, עטוטה, עטוטה,
1: תראה. הלו, דימואה. קס קספס ססואר, מיכאל.
2: הכל בסדר, מה? הכל בסדר יהיה ערב, מה? מה
1: שאתה אומר? רגע, תן רגע, תכניסתי לדרמה. טוב, מיכאל, בוא אני אעשה לך סדר. המונדיאל הזה עד עכשיו זה שממה גורניש דמגורניש, צללים חברים.
3: וינצט, אני אשאל לך שאלה, הצרפתים בטוחים בעצמם כמו שאני בטוח בהם?
2: אני חושב שכן, אני חושב שכן.
1: רגע, מיכאל, לא שומעים אותך טוב, אתה נשמע כאילו אתה לא בתוך אסלה, בתוך המים של האסלה.
2: רגע, רגע, שומעים עכשיו יותר טוב? שומעים עכשיו יותר טוב?
4: וואי, וואי, וואי.
3: יצאת ואני אגב.
1: צא מהמים, צא מהמים. מה, אתה יואב קאץ, איפה אתה?
2: האם הצרפתים,
1: לא,
2: לא.
4: אני בכל מקרה יושב פה על אסלה.
2: האם הצרפתים בטוחים בעצמם? אני חושב שכן, תשמע, אתה מקשר... קשה לברוח מהציפיות שאתה מסתכל על הסגל המפלגתי הזה.
1: כן, שומעים, אבל איפה אתה?
3: תוציא את השנורקל.
1: תוציא את הסנפירים. מיכאל, איפה אתה?
2: רגע, אתם רוצים לחיות לטלפון אחר שישמע יותר טוב?
1: בוא, עזוב, תן, נשמע לך.
4: אז מה אתה מדבר איתנו מהטלפון?
1: אני שומע בוד, איפה אתה, מה אתה? מה אתה? פעם אתה במילואים בחרמון, פעם אתה בתוך האצלה.
2: אני פה מתחת לכיפת השמיים, בוא, מה זה, אני אמור לשמוע.
1: תיכנס למחסה, שלא יפול עליך איזה משהו.
5: אז כנס למקרח.
1: תיכנס לאיזה ממד.

0: סתם, נו, דבר. מיכאל, בוא ננסה לשמוע אותך. מה קשה?
1: בקיצור, תשמע, הצרפתים בטוחים בעצמם. אתה רואה את הסגל שיש להם, ואתה רואה את ה... תראה, גם בוא נגיד על פי מקרה העבר, כן, תראה, השחייה ב-18, ההפסד בפנדלים במונדיאל הקודם, הדור הזה שהולך ורק מתנש ונהיה עוד יותר טוב עם השחקנים האלה. אז תמיד שכאילו ברור שהציפייה זה שחייה.
0: מיכאל, ב-25 שנה הם עשו 7 גמרים. גם באירו, כמובן ביורו ובמונדיאלים. זה נתון מפחיד.
2: מטורף.
0: באמת, זה כאילו בלתי נתפס.
3: כן, אבל ספציפית לסגל הזה, זה עדיין סגל צעיר.
0: אבל רובן, זה מה שהיה פעם ברזיל.
3: כן, כן.
0: זה מה שהיה פעם ברזיל, שכל מונדיאל אנו מקבלים כוכבים חדשים, אני זוכר אפילו.
3: אבל פה לא, פה זה אותם שחקנים כמעט.
0: פתאום ראינו בחור ששיחק בפריז, רונלדיניו, אמרנו מי זה זה, בוא נכרנו, לא הכרנו, הוא לא היה אז כוכב עולמי.
3: כמה שחקנים שונים בהרכב מהגמר, למשל, שהיה במונדיאל הקודם?
1: לא, החלפת שואר, רוגו לוריס כבר לא בין הקורא.
3: אוקיי.
1: נכון. רפאל ורן כבר לא נמצא במרכז ההגנה, יש לך את ויליאם סליבה. גריזמן וז'ירו לא נמצאים.
0: נכון, לא, רובן, זה הרכב שונה.
3: ארבעה.
1: קיבלת דזירי דואל וקיבלת עם מייקי
0: רוביסט. ארבעה משמעותיים, רובן.
3: כן, כן, בסדר.
0: עכשיו נגיד גם, נגיד, נפתח סוגריים ונגיד שבמונדיאל האחרון, בוא נודע לאמת, חברנו דמבלה, נכון? מיכאל, לא הגרויס המציע, זה לא המונדיאל שלו, בוא נגיד ככה. הוא אפילו מה שנקרא בנקודת שפל,
3: היום הוא הרבה יותר בשל.
2: הוא גם לא היה בכושר שהוא נמצא עכשיו בקבוצה, אלי.
3: היום הוא בשל יותר, אין ספק.
0: אני כאילו, אני מכניס אותו ל... כמעט הוא לא היה שם.
3: הוא לוקח את המקום של גריזמן בגדול.
1: תקשיב, אין מה להשוות בכלל את היכולת של אוסמן דמבלה בשנתיים האחרונות בפאז'ה, למה שאנחנו רואים ממנו כמעט כמעט בעשור האחרון.
2: בכל קבוצה, ברצלונה, בדיוק, נכון.
1: לא, אבל...
0: מיכאל, בכל הקריירה שלו, למה עשור האחרון? כל הקריירה שלו. הוא התחיל לשחק לפני שנתיים, ברגע שהוא פגש את לואיס אנריקה, הוא מצמיד עליו את האירוע, זוכה בכדור הזהב, נהיה שחקן מפלצת שמוביל את הקבוצה שלו לפעמיים. אתה יודע מה? אני אגיד משהו, מיכאל, תגיד לי אם זה מופרך מה שאני אומר. אני חושב שהנבחרת היום יותר על הכתפיים שלו מאמבפה. הגזמתי?
2: כן.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: זמתם בביג טיים.
1: הנבחרת הזאת היא קודם כל של קיליאן. אחרי זה, זה עוד פעם, זה...
0: אז אני רוצה להגיד על זה משהו.
4: ואומר לך את זה צרפתי מבטן ומלידה, אתה מבין?
0: רגע, רגע, עזוב אותי צרפתי, איזה צרפתי, הוא כל היום הוא שום דבר, הוא מתראיין לי פה מפח צפרדיה, אחר כך מהחרמון, אחר כך מהסלה, עזוב אותי צרפתי. פעם אחת הוא יגיד לי, אני בצרפת, אני אגיד לו, בונסואר. מיכאל, יש לי שאלה אליך. אנחנו שנינו מדי פעם, אני מתאר לעצמי שגם אתה חוטא ומסתכל קצת על צהובונים פה ומה, ובתוך כל האתרים פה. יש דיבור מאוד גדול בצרפת. האם הנוכחות של קיליאן תעזור לנבחרת או לא? זה לא סוד, אנחנו מבינים את זה, הוא נסע, הוא חזר, כל הצהובונים.
1: אבל עזוב, שים שנייה.
0: רגע, רגע, רגע, רגע. אני רק מה להגיד, מיכאל, שניונים.
1: יש מציאות.
0: מה המציאות? מה המציאות?
1: המציאות
0: היא פשוטה, רגע, המציאות היא כזאת, דמבלה. רגע, המציאות היא דמבלה.
1: מיכאל. ולקחת את הנבחרת לבד על הכתפיים עד לפנדלים בארגנטינה.
0: מיכאל, המציאות היא כזאת, אבל רגע. תן.
1: תבדיל קיליאן בנבחרת לקיליאן בקבוצות.
0: אני לא מבדיל, שנייה, תעצור רגע, מה, בוא.
1: אבל עכשיו הוא לובש את מדי הנבחרת. מה אכפת לי שבשנתיים האחרונות בריאל הוא שם 100 גולים והם לא זכו
0: בכלום? מיכאל, יכול מאוד להיות... מיכאל, יכול מאוד להיות שאתה צודק, ואני מתאר לעצמי שסביר להניח שאתה צודק, כי הוא שחקן ענק, ואני גם רוצה שאתה תצא צודק. אבל למען הדיון היום, אני בא להגיד, חבר'ה, דמבלה, מוביל קבוצה שלו לפעמיים שחייה בליגת אלופות, שזה הישג באמת נדיר, קיליאן אמבפה, כובש, משתולל, מוביל את הקבוצה שלו בריאל לגורניש דמיגורניש, אני שואל, האם זה מחלחל לתוך הנבחרת, ופותח סוגריים והם ענקיים, ואתה יודע על מה אני מדבר? על ההיעדרות שלו לעניינים אישיים אך לפני שבוע.
1: לא, הוא נסע ליממה למדריד, חברה שלו. תקשיב, כולם מבינים שאם צרפת רוצה לזכות פעם נוספת במונדיאל, זה ילך קודם כל בקצה הפירמידה קיליאן, ואחר...
0: זה צריך להיות משחק קבוצתי, כי אם זה ילך רק לקיליאן, כמו בריאל מדריד, זה ייגמר בין כלום.
1: אבל אני אומר, בסופו של דבר, יש לך את קיליאן, אבל יש לך גם את הצוות.
3: יש להם היררכיה ברורה
4: בנבחרת. רובן, אתה מדבר, חשבתי נרדמת, רובן.
3: וינסנט, אני חושב שאלה. לא, אלי שיגיע לנו את וינסנט. יש היררכיה ברורה בנבחרת צרפת, ומי שמוביל אותם זה אמבפה.
1: קיליאן, זה הלידר של צרפת.
2: לא, זה ברור, וינסנט, אבל אני רוצה לשאול אותך אם יש היררכיה ברורה, כי באמת בצרפת יש מלא שחקנים טובים. עם דמבלה בעשר, ואוליסה בימין, ודז'רי דואה בשמאל, ובאמצע משחקים לך, אני לא יודע, יש מלא אופציות, יש לך קנטה, ויש לך צ'ואמיני, ויש לך רביו, יש מלא שחקנים טובים, מה ההיררכיה?
1: הקישור היום יהיה צ'ואמיני ורביו, וארבעה שחקנים מקדימה, אוליסה ימין, דז'רי דואה שמאל, דמבלה כסוג של סקנד סטרייקר, וקיליאן בשפיץ, זה מה שהולך לרוץ
2: ככה. אז אם זה משחק הבא, זה אתם שולחים מאמין בו.
0: בנבחרת המשוגעת, אז שניונת תראו ונפנה סנגל בנבחרת, באמת, אני חושב שהיא הפייבוריטית, אוקיי, בטח ובטח אחרי שראינו את ספרד, בגרמניה, בברזיל. מה עקב אכילס של הנבחרת הזאת, מיכאל? מה החוליה החלשה? אם אפשר להגיד, כי אין להם חוליה חלשה, אבל מה אם אתה אומר, אוקיי,
1: הרבה אמרו לי, וחזר על עצמו, מה רביו עושה בהרכב? אז אמרתי, תקשיבו, אדריאן רביו.
2: הקשר באמצע.
1: הקשר באמצע, לצידו של צ'ואמיני, הוא אמור לפתוח היום. אז אמרתי, תקשיבו, יש, וטל יוכל להגיד את זה יותר טוב מכולם, יש בנבחרת שחקנים של מאמן, ורביו הוא אחד כזה של דשאן, הוא מאוד מאוד סומך עליו, מאוד אוהב אותו, כבר יש לו כמעט 60 הופעות בנבחרת צרפת, ועם כל הסגל הצעיר הזה, גם דזירי דואה, גם ברקולה שעולה מהספסל, שרקי מהספסל. צריך את השחקנים
2: הבתקים האלה. לא יודע, אני לא הייתי מוותר על שרקי. במשחקים האלה, אתה יכול לשים פיטבול אחד שמו צ'ואמיני באמצע, וזה מספיק.
0: בכל זאת, הם עובדים יפה ביחד. שרקי ואברי גלעד עובדים
2: יפה ביחד. מה זה מי יוצא? אני מוציא את רביו.
1: לא, רגע,
0: אבל... תשמע רגע, אל תוציא אותו. הוא עובד כל יום, יש לו את המהדורה שלו ב-12 בלילה עם אברי, נכון, מדי פעם.
3: שרקי,
0: אני מדבר על
3: שרקי. הוא עבר לשרקי, עם אברי גלעד.
1: אבל אתם יודעים שאבא שלו יהודי.
3: אין לנו אבל משהו על סנגל, וינסנט.
2: מה יש לך עם סנגל, רובן, תגיד, מה אתה סנגלי?
3: אני אמרתי שיהיה תקו.
0: טוב, התחיל לי את השידור עם מצרים, קופץ לי
3: סנגל. אני אמרתי, תקו.
2: אתה עכשיו הלך על כל הנבחרות שהם אנדררייטד, כאילו, בזה.
0: פגעת אחד, רובן על הראש. למה רובן פה...
3: אני אמרתי, יהיה תיקו היום, מיכאל.
0: עכשיו, הבעיה עם רובן, מיכאל, מכשפה. מיכאל זה מכשפה. אני אומר לך, רובן זה מכשפה, יצא פה תיקו היום.
1: תקשיב, גם אם יהיה תיקו, זה לא סוף העולם, הכל בסדר. צרפת יהיה בנוקאוט, ומי שם
4: מתחיל הטורניר. כולם עולים כמעט בטורניר.
0: מי שם אומר עוד תיקו, זה לא סוף העולם.
2: וואלה, תקשיב טוב. ברור שזה לא סוף העולם. צרפת מסתכלים על השלבים האלה כמו זה, כמו משחקי ידידות. מה יש?
1: המטרה בסופו של דבר לסיים מקום 1-2, זה יהיה או הם, או נורווגיה, או אבא, גם סנגל נבחרת חזקה, כן, אני לא מקל ראש. זה בית קשה, בסופו של דבר, שלוש האלה יהיו בנוקאוט, ומי שם מתחיל הדבר האמיתי, מי שם אתה תראה כבר נבחרת. יכול, אגב, יכול להיות שהערב זה יתפוצץ, כן, אבל אני גם לא אפול מהכיסא אם זה יסתדר.
0: יכול להיות שהם בפה היום עוקף את ז'ירו?
1: נכון, צריך.
0: יש ביניהם הפרש של שניים, דור פה כותב לי.
1: לא, אחד.
0: מבפה עם 55 חתכה, או ז'ירו עם 57.
1: לא, ז'ירו עם 57, מבפה 56.
0: ז'ירו עם 57.
3: שער אחד, אלי.
0: למה שער אחד? מבפה עם 55.
1: מבפה יש לו 56.
0: שישה כבר?
4: כן.
0: תפטרו בבקשה את דור פה, מה התוכנית? לפטר. לפטר, לגרדום. רשם לי פה 55, ניסיתי להרשים.
2: יהודית הייתה אותו בכוונה בשביל שלא ייקחו לו את המקום.
0: הנה, עכשיו הוא מתקן. עבודה של יהודית. מפילים אותי פה. מיכאל, צרפת לוקחים?
1: הם חייבים לקחת. עם הסגל הזה, באמת אני אומר לך, כל דבר חוץ מהנפה ותהיה אכזבה עצומה.
3: אותו הסגל...
2: כישלון חרוץ.
3: אותו אחד שהחמיץ...
1: לא, זה כישלון חרוץ. רגע, למה שיהיה כישלון חרוץ? אני לא מצליח להבין.
2: אני אומר, אם הם לא יזכו,
4: זה כישלון.
0: אני אומר גמר.
2: אם הם לא יזכו, זה כישלון חרוץ, מה?
0: אם הם לא עושים חצי גמר. חצי גמר ומעלה, אתה אומר, יאללה, זה כבר טורניר.
2: מה זה חצי גמר לסגל שלהם? תגיד לי, אתה גם חמר שתהיה לי בריא? אתה יודע, שחקנים יש להם? תקשיב, אם נפצעים להם עכשיו כל ההרכב השני שלהם, גם צריך לקחת.
3: חייבים להגיע לגמר. חייבים.
0: די, חבר'ה, תפסיקו.
3: מתחת לזה זה כישלון.
0: טורניר שנרצה משלו, כל משחק...
3: לא, אנחנו לא אומרים את זה על כל נבחרת, אלי.
1: עם כל הצניעות, אין אף סגל שמתקרב לסגל של צרפת. זה כאילו דשאן, הוא לא מאמן נבחרת, הוא מאמן קבוצה שיש לו צ'ק פתוח, תביא לי כזה ותביא לי כזה, ותביא לי טעו ותביא לי טעו. תשמע, זה איכות.
0: איזה מעצמת ספורט מטורפת.
3: וינסנט, אותו שחקן שהחמיץ בגמר תמול השוער, הוא עדיין בנבחרת?
1: קולו מואני, לא, הוא לא זומן.
0: קולו מואני, אני לא יודע איפה הוא, הוא נראה לי...
1: לא, לא, הוא בסופו של דבר, מאותו רגע, מאותה החמצה,
0: הוא בבלקאוט. סיים קריירה, זה נכון.
1: הוא לא הצליח לחזור לעצמו, הוא גם אמר בראיונות שהאירוע הזה חוזר לו בלילות ובזה, הוא סיים קריירה.
0: כן, נו, אני זוכר את ההחטאה, אתה יודע מה קרה בהחטאה הזו? היה פה רעידת אדמה מהשאגות. באמת, זה כאילו מטורף.
1: ובגלל זה גם, בגלל אותה החמצה, דקה 123, הגמר הזה עדיין לא עבר בגרון לשחקנים של צרפת. יש להם, הם עולים לטורניר הזה, עכשיו בארצות הברית.
0: זה היה הגמר הכי טוב שאנחנו ראינו, נכון?
1: עם תחושה של נקמה, עם תחושה של כאילו בוא נעשה...
3: רק תן להם הזדמנות לפגוש את ארגנטינה בגמר.
0: רובן, אני פונה אליך פה כאיש מה שנקרא, זקן השבט. רובן, זה הגמר הכי טוב שראינו, נכון?
3: כן.
0: חד משמעי, נכון? לא היה גמר כזה.
5: אה, זה מטורף.
0: אני לא זוכר גמר
2: כזה. דיון, בכלל.
0: לא, אם, אתה יודע, אנחנו לא זכינו לראות את 1970.
2: עזוב, ומה שזכינו לראות.
5: אני כן, אבל. אני כן. יש מישהו שכן זכה. אני אספר לכם בשנת 70. אם כבר, הנה, הם לא יודעים, אז בואו נספר. בשנת 70, תקשיב גם אתה, מיכאל.
0: מה קרה שם?
5: תאזין. שנת 70 היה מונדיאל במקסיקו. עכשיו, אנחנו הגענו... אז אני אספר. הייתי המלך הבלתי מורער של נבחרת ישראל. לא זוכר באיזושהי דקה, לא משנה, גם זה לא חשוב. אני קיבלתי את הכדור. למה אוי ואבוי? דווקא היה אחרי זה אפי אנד.
3: זה כמו שהוא חולם בלילה, אנחנו גם נתחיל לחלום על הגול שלך.
5: תחלום, אני עדיין חולם.
3: על התיאור של הגול שלך.
5: יפה, זו המטרה. אני מקבל את הכדור.
0: די, מוטלה, די.
5: למה די?
0: עוברים שטרם נולדו מכירים את הסיפור הזה. די, מוטלה.
5: אתה בטוח? בוא נעשה בדיקה. תראה לי עכשיו פה את מחלקת יולדות.
0: רגע, מיכאל, היה לנו פה דיבור. למה אתה לא מגיע לשבת עם מיקו ברדיו ירושלים שלנו, החבר'ה...
5: הוא לא אוהב אותי.
1: תזמינו אותי, אני אבוא בשמחה, תמיד, מה?
0: עכשיו, אתה לא במילואים, פוטפו, ויש לך, אתה אין לך עכשיו בליגת אלופות על הראש.
1: יש לנו כבר צו לחודש הבא, כן.
0: וואלה, מיכאל.
5: עוד במילואים.
0: להקוץ, תראה, עוקץ את הצבא, כמה כסף הוא מוציא שם, אתה מבין?
3: אלי, הוא מתקשר. אני ראיתי, אלי, אני פגשתי אותו בטיסה יחד ל...
0: אין לך רחמים.
3: אלי, תקשיב, טסנו יחד לאתונה, פגשתי אותו. בטיסה, גם נסענו ברכבת יחד, אז יש לו שתי בנות, נכון?
5: כן, שיהיו בריאות.
3: שתי בנות, שאני אומר לך, הוא לא משתלט עליהם. הוא מתקשר לצבא, תזמינו אותי.
2: אני רוצה לברוח מהבית.
0: אני אומר לך, אין תקציב פה בצבא, כל יומיים הוא מגיע, דופק להם.
3: הבת הגדולה שלו, וואו. איזה פקחית, איזה דינמי.
1: איזה קשות, יור, אני גמור.
0: באמת?
3: תן לו. אלי, תן לו לשפוך קצת.
0: מיכאל, אנחנו מארגנים לך פה מילואים אצלנו שבוע הבא, בבריכה במונדיאל, יש לך קצת זמן, היום דיברנו על זה, אתה תגיע, תשב פה עם מיקו.
5: יאללה, תקן לך, מיכאל, הכיסא פה מוכן.
1: תענוג.
0: יאללה, אתה תצטרף אלינו בקרוב. טוב, מיכאל, אוהבים אותך מלא, יאללה, צרפ... מיכאל, כמה נגמר היום?
1: 4-1, 2-0, 3-1.
0: 3-0. רובן במחשפה, מפחיד אותי רובן. טוב, מיכאל, אוהבים אותך. אנחנו נמשיך להציק לך בהמשך המונדיאל הזה.
1: יאללה, בשמחה.
0: צפה פגיעה.
5: אורבואר.
0: כן, צרפת, אירוע, תקשיבו. היום ניסיתי פה לתפוס, יש לי חבר שהגיע לעיר, ניסיתי פה לתפוס פה בר, אין מקום. אין מקום, אין לתפוס, כל הברים סגורים, כל הברים סרגו את עצמם. אין, העיר ב...
2: העיר ב... אז איפה תראה את המשחק בבוק? יש לך טלוויזיה בבית?
0: יש לי טלוויזיה, בבוק. בבוק.
5: הוא עדיין לא שמע על הדבר הזה.
2: לא, אבל אני רוצה ללכת למטה. אין לי טלוויזיה בבית.
5: אני אין טלוויזיה בבית.
0: לא, אני רוצה ל... לא.
3: אין מסכים גדולים וזה.
0: יש, רובן, אתה יודע, מתחת לבית שלי פה יש כיכר ענקית, בסדר? כיכר ממש גדולה. שמה, שמים, אני מתאר לעצמי בשלבים יותר מוקדמים. נגיד עכשיו שהיה את הגמר של פריס סן ז'רמן, שמו פה את הגמר, תקשיב, מתחת לבית עשרות אלפי אנשים, קוקוריקו, קוקוריה, מה שהלך פה.
3: וואו.
0: כן, כן, נו, הם כאילו באטרף. ת, תחשוב שמיכאל אומר פחות מגמר. הם פה כאילו כבר מדמיינים את הענפה, ושמע, שהעיר שהם זוכים פה...
2: וואלה, בצדק, אבל בבק.
0: זה העיר נשברת, כן? העיר נשברת, אנשים פה קופצים
5: הנאה... ברת ארתם, משמע.
0: קוקוריק.
2: תגיד, כמה נזק היה בעיר אחרי הגמר אלופות?
0: נזק גדול. תקשיבו, זה לא... זה חבר'ה מהפרברים מגיעים, זה כאילו... אנחנו מבינים את האירוע, כן? זה...
5: עד היום הוא ישן עם חלונות שבורים בבית, תמיד הבבק הזה.
0: לא, באמת, הם מגיעים ו...
2: מזל של החורף עכשיו.
0: איי, איי, איי, חבר'ה, תקשיבו, אני אגיד לכם מה עכשיו קורה.
3: המסעית.
0: מה שקורה זה הפסקת מים. המסעית עם המים מגיעה.
3: המסעית.
0: אנחנו נרד לשתות, ובינתיים יהיה פרסומות. בסדר? כמו במונדיאל. בבקשה.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים.
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: אקסבנק G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
7: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
6: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: רק 2 דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4 עד 6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו ממשיכים. חבר'ה לך, שימו לב. שימו לב, חבר'ה, ענן חלילי. מה אומרים, חבר'ה? יש כל מיני לחשושים. אחרי שהוא סיים עונה גדולה בבלגיה, העתיד, הקריירה שלו ממשיכה, מה שנקרא, להעסיק רבות את התקשורת במדינה. נפולי, אחת המועמדות. מה אנחנו יודעים? מי יודע מה, חבר'ס?
17: מה, בדרך כלל הייתי אומר לך, נפולי לא מריח טוב. למה? כי בדרך כלל, ברגע שקבוצה מתפרסם שהיא רוצה שחקן, צ'יק צ'ק זה נגמר. אוקיי? בגלל שיש מונדיאל...
16: אבל עכשיו מונדיאל...
17: בדיוק. בגלל שיש מונדיאל, אז אני אומר, בטח נפולי... הקבוצה של חלילי בטח מבקשת סכום מאוד מאוד גבוה. הקבוצה של נפולי כנראה... נפולי כנראה רוצה לשלם קצת פחות, אז זה נמרח.
18: המאמן עזב שבתאל, לא?
17: מה זה?
18: המאמן של נפולי עזב, אני חושב, לא?
17: אני לא יודע להגיד, אבל לא משנה, זה לא משנה, במועדונים האלה, רובן, זה לא קשור למאמן.
19: יש מנהל ספורטיבי.
17: יש מנהל ספורטיבי, מנהל מקצועי, יש תוכניות רכש, יש סקאוטינג. אם נפולי כמועדון רוצים אותו, אני לא חושב שזה קשור למאמן. כאילו, אם הוא נשאר או הולך, אני לא חושב שזה אישו, אבל מצד אחד אני מאוד מאוד מאחל לו לעשות את הקפיצה הזאת, כי בוא, לשחק נאפולי, אחד המועדונים הגדולים באיטליה, זה קפיצה ענקית,
20: חבל על הזמן.
17: אין מישהו שלא היה רוצה. מצד שני, אני מפחד שזה יעצור את ההתקדמות שלו, הוא מאוד צעיר, הוא בן 22-3, ולשחק בנאפולי קשה, קשה, יש המון שחקנים טובים. יכול להיות שהוא צריך לעשות עוד איזה תחנת מעבר, אני אגיד לך את האמת, זה
16: מה אתם בעצם אומרים?
17: זו הדילמה.
16: בשנה של מונדיאל, בשנה של מונדיאל, מנהלים מקצועים עם רגע, אולי איזה כוכב, אולי נחתים.
18: הם עסוקים בלהסתגל על המונדיאל, בטח.
17: גם, וגם לא דחוף להם להחתים אותו, כי יש, אתה יודע, בדרך כלל הם מתחילים להתאמן יותר מוקדם, עכשיו הם יתחילו להתאמן הרבה יותר מאוחר. יש להם הרבה שחקנים מהקבוצה במונדיאל.
16: אולי יבוא איזה בינגו שם, פתאום
17: כן, הרבה כיוונים זה יכול להימשך.
16: וואה, טוב, אוקיי. חבר'ס, שימו לב, הופקדה בידי הזכות העליונה להוביל את הפינה כן. שלנו, הפינה בעירה. הנהדרת שלנו, שנקראת מבזק מונדיאל. שים לי פתיח, בבקשה.
21: ועכשיו...
22: מבזק מונדיאל.
21: כל התוצאות.
22: כל המשחקים.
21: וכל מה שחייבים לדעת.
22: בחסות?
23: הגביעו של...
24: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
25: חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
16: אוקיי, חברים, שימו לב, שימו לב, מאחוריי מוזיקה קצבית שהולכת לטלטל אתכם. חברים, שימו לב, המשחק הראשון לערב מפגיש כמובן את צרפת סנגל. דנו בזה, שחטנו את הלימון, אבל נשאר עוד טיפה, נשאר עוד טיפה שתיים, אז תנו לי. בצל הסערות התקשורתיות שהוא יוצר, יגיע קיליאן אמבפה עם רצון עז. לסתום להתאפה ובצדק, ולהפוך כבר בטורניר הקרוב למלך השערים בכל הזמנים. הוא קבע 12 שערים ושני מונדיאלים האחרונים, כמובן יותר מכל שחקן אחר בשני הטורנירים. הוא רחוק 4 שערים מקלוז'ה הגרמני, 16, קלוז'ה, כן. אם לא היום נגד סנגל, אז כנראה שנגד עיראק, הוא כבר יוכל לסגור את החוב. מה אומרים, חבר'ה? עושה את זה?
20: עושה.
17: בכל הטורניר אין שאלה.
16: אין שאלה?
17: בכל הטורניר, ברור. שאלה כמה משחקים ייקח לו.
16: ואם כבר חלוצי על, אז נורווגיה, שנראית כמו הסוס השחור האולטימטיבי של הטורניר, נפתח באחד בבוקר את המונדיאל הראשון שלה מאז 98 מול עיראק, ובסבירות גבוהה, עם ניצחון, מקווה שמשכנע, התקפה שלה מפחידה למדי, נבחרת כבשה 4.6 שערים למשחק במוקדמות, 37, שימו לב, 37 חתכה בשמונה משחקים בלבד.
20: המוקדמות זה לא המונדיאל.
16: כן, אבל זה מראה על מגמה, זה מראה על מגמה התקפית.
18: עד לפני חודש וחצי, חודשיים, הם היו בכושר ששווה אפילו חצי גמר. מעניין לראות אותם, נראה אותם היום, ונראה אם הם באים באותו הכושר, אם כן, הם לדעתי יהיו ההפתעה של המונדיאל.
16: זה לא כזה ההפתעה, רובן, נגיד אם הייתי אומר לך שהם עושים חצי גמר, אתה לא יודע מה נשמע, וואו.
18: כשאני בא ואומר ההפתעה, אז איך אמרת? מתי הם היו פעם אחרונה במונדיאל?
16: כן, ב-98 המודל הראשון שלו.
18: כמה? 30 ומשהו, 40 שנה? זה לא הפתעה אם הם הגיעו לחצי גמר אחרי 30 ומשהו שנים?
16: מאז 98, כן, אירוע. ב-4 בבוקר, חברים, אלופת העולם המכהנת תצא למסע הגנה על התואר נגד אלג'יירי. מסי יעלה לטורניר השישי והאחרון, רשום פה בהחלט, לכו תדעו, אני לא יודע כבר עם האיש הזה. הוא כמובן צפוי לפתוח בהמתחתו 13 חתכה, 8 בשוליה, ב-28 הופעות במפעל, אגב, הכי הרבה הופעות בהיסטוריה. הוא ינהיג את ארגנטינה בטורניר 14 ברציפות שלה, הרצף הארוך ביותר אחרי ברזיל עם 23, גרמניה 19, והשאלה היחידה בהרכב האלביס... מי קוטה זו?
20: אלביס סלסטה.
16: אלביס סלסטה, הוא החלוץ מרטינז, אלוף איטליה, או הכוכב של אתלטיקו, חוליאן אלברז. חבר'ה, מה אומרים? טל, מרטינז או אלברז?
17: אני מכור לאלברז, אני הולך עם אלברז. למרות שכאילו, אתה יודע, מרטינז חלוץ יותר מוכח, כאילו, אבל אני הולך עם אלברז.
18: מרטינז או אלברז, היום אנחנו הולכים לראות השחקן הכי מרגש, הכי מרגש.
17: חד משמעית.
18: בפער מכולם. כל נגיעה שלו בכדור,
20: את רובי, נכון.
18: כל רגע שלו על הדשא,
17: רובן עטר הארגנטינאי.
18: זה רגע היסטורי, ורגע כיף, רגע מרגש, ווואלה, בשבילו שווה לקום.
16: תגידו, יש סימני שאלה לגבי הכושר שלו? אני אגיד, אני אנסה לנסח את השאלה שלי. ובכל זאת, אנחנו אוהבים אותו, והוא היסטוריה מהלכת, והוא אגדה, והוא באמת הגדול מכולם.
18: גם אם נראה אותו ביכולת פחות טובה, זה...
16: לא גם, רובן.
17: במונדיאל כזה משעמם, עוד עכשיו, עדיף גם ביכולת לא טובה, אבל צריך שיהיה מסי.
16: לא, ברור, ברור, ברור, ברור שעדיף, וזה גם לא שאלה, גם אם נראה אותו, אנחנו נראה אותו ביכולת פחות טובה.
18: כן.
16: ועדיין...
17: רגע, רגע, רגע, למה אתה יוצא בהצהרות? אתה יודע מה יהיה? מה, אתה גם מגד את עתידות?
16: רגע.
18: לא, על פי היכולת שלו.
16: מגנים, בני 18, 20, באים, הוא מטרה, אנחנו מבינים שזה
17: יותר קשה. מונדיאל קודם הוא היה בן 35, וראית...
16: בסיו, כפרה, 35, אתה יודע, מי כמוך יודע?
18: למה, עוד
17: 39
18: עכשיו?
20: 39,
17: מה?
20: אה, מה?
16: מי כמוך יודע, טל, 35, 39? טל, טלקה, 35, 39? 35, 39 זה הבדל משמעותי לכדורגלן, בטח שמולו, ילדים בני 18.
17: הבדל משמעותי,
16: עכשיו, אני לא אומר שהוא לא ייתן, הוא לא יניף. אני רק אומר... עד כמה זה שהוא משחק בליגה שהיא לא מהראיות היבשת, עד כמה זה...
17: קודם כל זה משמעותי מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
20: קצבים, בטח.
17: ועדיין, כל מה שקשור לבחור הזה, הכל בטל ב-60, יכול לבוא להיות לך הכי טוב במונדיאל.
16: תגידו, אנחנו נגיד אותו דבר על קריסטיאנו?
17: לא, רונלדו לא.
18: לא, אני מניח אבל שהמאמן שלי...
16: אתה יודע שאם זה אבי עכשיו יושב פה, אתה מקבל משהו בראש.
18: אלי, המאמן של ארגנטינה... יגיד לשחקנים...
17: אתה יודע כמה רבנו על זה, על הדברים האלה כבר? הוא כבר אין לו כוח להתווכח איתי, תאמין לי.
16: כן.
18: המאמן של ארגנטינה יגיד לשחקנים היום שהם חייבים כל אחד לתת עוד 20% בנוסף למה שהם נתנו כל הזמן, בשביל להשלים את מה שמסי לא יכול לתרום.
17: שאגב, הם עשו את זה גם מונדיאל שעבר.
18: הפעם יותר הם הצטרכו.
16: כן, אבל הפעם...
18: כי בכל זאת מסי כבר כמה שנים במיאמי שם.
16: 29 זה כבר, בוא, אתה מדובר כבר קלנועית, כן? בכדורגל
18: חובבני אני הייתי קורא לזה.
16: אתה צריך קלנועית על הקווים.
18: כן, עם כל הכבוד ל-MLS, ולאיך ששמרו עליו, ושחקנים פחדו לגעת בו, זה יותר חובבני היה נראה לי. אבל מסי, הטאץ' זה טאץ'.
16: כן, זה אלוהים. חבר'ה, שימו לב, אני אגיד פתיח, שימו לי סגיר, ותראו איך יהיה פה סגיר, סתכלו, בבקשה.
0: מבזק מונדיאל, בחסות.
25: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
16: Better be ג'ילי. אוקיי, חברים, it better be ג'ילי, יפה, יפה. איך עשיתי את המבזק, איך הייתי, חבר'ה?
20: שחד קטר.
17: תרימו לו ציונים.
20: אולי תעבוד בזה, מה אתה אומר, בבק?
18: אתה זוכר את הסיפור עם המפיות הלבנות?
16: נו.
18: אז היינו מרימים לך מפית לבנה.
16: חבר'ה, תאמינו, לא, אני מקבל פה טלפון שניונת. כן. וואו, וואו, טוב, תקשיבו. מי זה? זה אמיתי? רגע, תן לי לשאול. זה באמת הוא? חבר'ה, תאמינו, לא, נמצא איתנו על הקו מפקק. השר אריה דרי, שלום לך אריה.
1: ערב טוב, מה שלומכם? ערב טוב, פעמיים כי טוב. אגב, זה גם ראש חודש, זה ראש חודש תמוז, כן? א' בתמוז. שרי מה זה תמוז? זה ראשי תיבות של טימו טימוזי. פותט את הכות, ותראה, ותראה היכולת. תקשיבו טוב, אני תקוע פה בפקק ושומע להגיד...
16: למה אתה מתקשר אלינו?
1: כי אני שומע את השטויות שאתם מדברים, אוקיי? אני עכשיו תקוע פה ליד ספסופה. יש פה, אתה יודע, עבודות תשתית. אמרתי... קצת נדבר על המונדיאל, נתקשקש קצת, מה יש, מה קרה, מה לא נדבר? מה, קצת נדברים.
16: אם כבר, אז מי הפייבוריטית שלך?
1: אז היום הפייבוריטית שלי זה, איך אומרים, הטריקולור, היא משחקת היום. הרי אלי, אתה מכיר אותם, נכון? אתה הרי מנהל בית חב"ד שם בפריז, נכון?
16: נגיד, כן.
1: בדיוק, הנה, יחיאל בדיוק חזר מצרפת, כן? הקפיד שם על ה... הקפיד שם בריביירה. הוא היחיד שזה, אני אגיד לך, אגב, דרך רגע, אני חמזה לך פסוקה. הוא היחיד שאצלו כיפה זה פיקוח נפש, אוקיי? הוא חייב לשים כיפה אחרת, כל הפתחת שלו תשרף, כן? השם ישמור, מה קרה לכם? הוא חייב את זה, מה... אז זהו, אז מה אומרים, מה? מה אתם אומרים? מה, סנגל, מה, מה, מה יכול להיות? מה אתם אומרים על הבחור שכזה שמסק?
16: תגיד לנו אתה.
1: שמוע, אני אגיד לך, מנתחב דבר על הוא, אבל למה זה שלמסק, כן? הוא בחור נהדר, בלו מצוין, כן? רצו להזריח אותו בזמנו, כן? אבל משלים את ה... אבל אני צריך להשאיר את התהליך גיור, כן? עכשיו, ייקח זמן לתהליך גיור שלו. זה בערך משהו כמו... משהו כמו... כמו 9 חודשים שלא נדע. והמבין יבין, אוקיי? טוב, זהו, מה אני יכול לומר? סיימתי פה, אני עכשיו בלימוזינה שלי, תקוע בפקק. מה שנשאר לי זה לברך.
18: אנסה רוצה אזרחות, אריה.
1: מי, מי?
18: אנסה.
1: שאיך אומרים שאברהם הוא מדבר רטינה הזו? אני רק רוצה לברך אתכם, אלי בן דוד, טל בן חיים, ורובן בן מה אתה? בן 200?
18: בן רחל.
1: אז בן רחל, השם ייתן לכם ברכה והצלחה.
20: ויהיה בסדר. אגב, אם עכשיו הם לכם תרימו טלפון, אני גם ככה לא עושה כלום בחיים.
16: אריה, תודה על האמת. אתה לקחת פה חסות על הפינה הזאת? כאילו, אין... אני לא מאמין שאתה פה על חינם. תגיד, אני אשאל אותך
20: שאלה. רגע אחד, בוא נאמר.
16: עלית פה בחינם, אתה עושה משהו בלי כסף, בתמורה?
20: אני אשאל אותך, אתה יושב פה בחינם. לא, נכון, אז גם אני לא, מה חשבת, מה?
18: אגב, אתה יש לך הפסקות מים?
20: השם דואג להכל. איך?
18: גם לך יש הפסקות מים.
20: אני כל הזמן בהפסקת מים, מה יש לך? לא, אני לא שותה מים, אני רק על הדברים היקרים.
16: הוא אגם,
20: אני רק סן פלגרינו, דברים כאלה טובים, אל תביא לי מים של ברז, מה אני פרייר?
16: טוב, אריה, תהיה בקשר.
20: אני אדבר אתכם. תודה רבה, יחיאל. השם יברך אותך, יחיאל. איזה שם יש לך של מלאך, יחיאל. רק מה, אני רק אומר לך דבר אחד. בשבת, כמה שפחות תתקרב לפלטה, למה אתה מתחיל לראות כמו החמין. אם אני אראה אותך בשבת, אני אתן לך ביס.
17: בצח חומה.
20: מה זה בצח? זה בצח חומה, זה חמינדוס.
16: טוב, אריה, תודה, מותק. תהיה בקשר.
20: תודה גם לכם.
17: אוהבים אותך, נוסיף.
16: מה יהיה עם מיקו, חבר'ה? מה קורה שם? זה מדרדר.
20: אני כמו מכונה, תכניס שקל, יוצא חיכו.
16: תדליקו לו מזגן שם, עכשיו עושה לי אריה דרי, הוא עושה לי... מתחיל להתקלקל לי פה, בחור. טוב, חבר'ה לך, תאמינו או לא, צחקנו, ואתם יודעים
17: שצחוק, צריך לשתות מים.
16: צריך, בדיוק.
20: חגל להקפיד על שתיית מים.
16: צחוק הוא מייבש, ואנחנו יכולים להתייבש. וחם. אז אנחנו עוד פעם נצא להפסקת מים, ובזמן הזה אני אשים את הסוף. לא, חשוב שתשתו.
17: סקנות הכליות שלו.
16: אנחנו נצא להפסקה, ועל הדרך אני אשים פה פרסומות, בסדר? אבל תראה, טל, חיוור.
17: אתה אומר שזה בגלל המים, לא בגלל הפרסומות.
16: אם אני לא יודע שאתם צריכים לשתות, אתה יכול לשים פרסומות, אבל חשוב שתשתו מים. בבקשה, הפסקת מים.
17: חכם בשמש.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.
2: 107.5 רדיו חיפה.
4: X-Bank G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
5: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
4: X-Bank G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו ב-X-Bank קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. X-Bank מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: מי זה?
23: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
26: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
27: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
28: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
27: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
29: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
30: חשבתם שמבצע מאה זה טירוף? חכו שתשמעו את מבצעי הפיצוץ עכשיו באמסטר ירקה. שני פריטים ב-50 שקלים ושלושה פריטים ב-50 שקלים בכל הקומות והמחלקות באמסטר ירקה, ואפשר גם להרבב בין המחלקות, כפוף לתקנון. מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
31: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: כפוף לתקנות.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
10: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
16: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי בחיפה, בירושלים, באילת, בערוץ הספורט. חברים, שימו לב, אנחנו ממש אוטוטו ניתן פה בסיומת, אבל לא לפני שנדבר על העיר שהצמיחה לנו והביאה לנו את טלקה.
17: לא, אל תגנוב דעת. העיר שהצמיחה והביאה את טלקה זו כפר סבא האגדית. בבקשה.
16: האגדי.
18: עזב אותך, תגיד את האמת.
17: פריז,
18: אם לא אנחנו, מי
17: מכיר אותך? כפר סבא. פריז של ישראל.
16: פריז של ישראל.
17: שמעת? עיר האורות.
16: חברים, שימו לב, אבל תרשה לי בכל זאת לקחת אותך לפתח טאוקווה. חברים, פתח טאוקווה, מצרף שירותיה, אני מדבר על הפאוול.
17: על הקטע קוקוריקו באמא שלי, שמים את הראש שלך בציפור יפה אחורה.
16: אני מדבר על הפאוול, הפאוול פתח טאוקווה. חברים, אני מצרפת לשורותיה שני שחקני רכש, חברים, דנדשים מהתנור. שימו לב, הרגע, שמות שלא שמעתם עליהם בחיים שלכם. גיא בדש והראל שלום מהפועל ירושלים. הפועל חיפה ממשיכים, זה כבר עניין אחר, בבניית סגל שעד כה מתנהלת היטב.
18: רגע, אני חייב להתעכב פה על העניין של הפועל פתח תקווה, בבק.
16: הפועל פתח תקווה, בבקשה.
18: תקשיב טוב, המרושעים האלה הביאו גם את בדש, אמרת, וגם את הראל שלום. אוקיי? עכשיו, אני אמרתי לזיו אריה, בוא נביא אותם אנחנו. מה הוא אמר לי? אלה שני אלה, אלה הם שפת הם בכלל, אתה מבין? הם עושים משמורת משותפת על תא הבודד היחידי שעובד להם במוח. אלה, אתה שולח להם דש, הם מוסרים אותו אחורה. אז אמרתי, יאללה, נזרוק את זה לפועל פתח תקווה שיתקעו עם הסחורה הזו.
16: איי, איי, איי, זה לא יפה, אבי. זה לא יפה.
18: למה לא?
16: יושב פה, הנה, יושב פה יחיאל. בוא, גם הוא...
18: זה יפה שהוא יושב פה? זה יפה שהוא יושב פה, אתה מבין? יושב לי ערום כביום ולדו? תגיד את האמת, אנשים ברדיו לא יודעים את זה.
16: מה, אני בחיי חכם לו, מה לעשות?
18: חם לו, תפסיק להשתזף, עמוד בשמש, תראה איך הוא נראה.
16: חם לו. חבר'ה, מה אתם אומרים על המעבר הזה? יש מה להוסיף, רובן? תראה, רובן, אני מצ'פר אותך בידיעות ככה מהכדורגל שלנו.
0: לא, גיא בדש שחקן מאוד מוכשר, אבל וואלה, לא יודע אם
2: הוא מתאים. שנתיים לא טובות כבר, אבל.
0: כן, אני לא יודע אם הוא מתאים לסגנון של הפועל פתח תקווה, היציאה המהירה הזאת קדימה והלחץ. הוא יותר שחקן שמעכב. מעכב טיפה את המשחק.
17: אני חושב שבשוק הישראלי כרגע זה רכש טוב.
2: בשבילו זה טוב, הוא צריך קצת לצאת מהפועל ירושלים, להתעבר מהאורח. קרה לו מעמסה שם, המיסו עליו, הכל הפילו עליו, הוא צריך קצת לשנות כיוון.
0: לא יודע אם הפועל פתח תקווה זה הבחירה הנכונה, אבל הוא שחקן טוב, כן. כאילו לסגנון משחק של הפועל פתח תקווה.
16: מה אני אגיד לכם, ניסיתי ככה לגרות אתכם קצת, זרקתי לכם הפועל חיפה וזה, לא מגרה אתכם. אנחנו נחזור למונדיאוול, כי מה שנקרא, יש הרבה מה להגיד במונדיאוול. שימו לב, חברים, שימו לב, אתם רוצים עוד קצת עניינים סביב ה...
17: תן לנו סטטיסטיקות לא מעניינות, תן לנו.
16: מה נגיד ככה? ספרד, כפרדה, אמרנו מלא. בלגיה, מצרים, אמרנו.
17: ורדה, רזיאל, ג'קונט.
16: ערב הסעודית, אורוגוואי. אתם רוצים שאני אתן לכם כל מיני סטטיסטיקות? בוא נראה פה, אני יודע מה, שימו לב, דרום, בעלימה יש... איראן, ניו זילנד, רוצים לדבר על זה קצת?
2: דבר.
16: מה אומרים? או שאתם יודעים מה, עזבו. בוא נדבר צרפת סנגל. בא לנו לדבר עוד קצת? שימו לב, סנגל עם הגנה רעועה, שומעת על שער נקי.
17: זה המשחק הראשון שאני הולך לראות כמו שצריך, למה? כי צרפת זה נבחרת שעכשיו מזמינה אותי לראות המשחק, אין מה לעשות.
16: שים לב, יחיאל. שים לב, סנגל שומרת על שער נקי רק פעם אחת ב-12 המשחקים האחרונים בהיסטוריה של גביע העולם.
17: היום היא לא תשמור על שער נקי, יאללה.
0: וואי וואי.
16: כן, כן, כן, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: יש להם את צרפת, הקבוצה הכי התקפית שיש.
2: תשמעו אמרו שזו ורדה ישמרו על שער נקי מול ספרד. הכל יכול לקרות.
16: חברים, שימו לב.
17: לא יכול לקרות, מיקו, די.
16: צרפת פייבוריטית בולטת. היא רוצה להיות הראשונה להגיע לשלושה גמרים רצופים מאז ברזיל. אגב, ברזיל, אנחנו זוכרים אותה, היא זכתה ב-94, הפסידה ב-98 וזכתה ב-2002. חבר'ה, זה מטורף. ומערב גרמניה, כמובן, שעשתה את זה בזמנו, עם 82, 86 ו-90. בואו נראה עוד קצת. דשאן הוא המאמן השלישי בהיסטוריה, אתם יודעים מה, חידון קטן.
17: דשאן, טורניר האחרון שלו.
0: כן.
16: בסדר, אבל שימו לב, שימו לב. הוא המאמן השלישי בהיסטוריה שזכה במונדיאל כשחקן ומאמן. מי השניים האחרים? בואו נראה אתכם.
2: זגאלו ו...
16: מריו זגאלו מברזיל, שחקן ב-58, 62 ומאמן ב-70. מי עוד, חבר'ה? בואו נראה, בואו נראה.
17: אין לי כיוון.
16: פרנץ בקנבאואר בגרמניה, שיחק ב-74 ואימן ב-90.
17: איזה ווינר. איזה ווינרים לזכות גם וגם.
16: שמות חוקורים, באמת. מה, נדבר רק נורווגיה קצת? בא לכם איזה... נעשיר את עצמנו בקצת...
2: תערבב את הסלמון עם הסביך.
16: טוב, אז הסינדרלה של הפרטה הכי דגל...
17: אהלנד, אהלנד, אהלנד, יש להם מלא שחקנים טובים לנורווגיה.
16: יש להם שחקנים טובים, זה נכון.
17: הם סורלות, יש להם עוד דגל, יש להם שחקנים לא רגילים. אהלנד גונב את הפוקוס.
16: הרימו מה 37 חתיכה במוקדמות. עכשיו נכון, זה מוקדמות וסבבה, אבל זה 8 משחקים.
0: הם הדיחו את איטליה, מה?
16: כן, נבחרת התקפית מאוד. ההופעה האחרונה של נורווגיה הייתה בטורניר גדול, הייתה ביורו 2000. 21 יום לפני שהתפלץ לו ארלינג אהלנד לעולם. התפלץ לאוויר העולם.
17: אלי, אתה יודע שאהלנד נולד 24 קילו?
16: ברור. מה קרה לך?
17: 24 קילו, מה יש לך? הוציאו אותו מהגב. מהגב הוציאו.
16: המאמן של עיראק הוא גרם ארלונד, שאימן את אוסטרליה בטורניר הקודם. טל בטוח זוכר שהקואלות שם סיימו במקום השני בבית עם צרפת. והפסידו רק 2-1 לארגנטינה בשמינית הגמר. מה עוד יכול להיות מעניין? עיראק עובדת קשה להגיע למונדיאל הזה, שיחקה 21 משחקי מוקדמות. חבר'ה, 21 משחקי מוקדמות, כולל פלייאוף בו ניצחו את בוליביה. וואו, מטורף. אגב, הם שיחקו הכי הרבה משחקי מוקדמות מבין כל 48 הנבחרות עיראק, אז ניתן להם את הכבוד על זה. בא לכם קצת נתונים על אלג'יריה נגד ארגנטינה? מה אומרים?
17: תן לי נתונים על האלג'יריים, תן לי.
16: אוקיי.
2: מחרז, עוד שם בנבחרת מחרז?
16: אין לי מה לתת. המלך השערים של אלג'יריה במוקדמות הוא מוחמד עמורה, של וולפסבורג הגרמנית, 10 שערים, 10 משחקים. הלו, כבוד.
2: מה חזות בנבחרת?
17: איבראימי, יש להם, היה להם שחקן איבראימי, שחקתי נגדו באלופות, שחקן אימא לי, אני לא יודע מה מצבו היום.
16: ארגנטינה, קצת סטטיסטיקה נגד נבחרות אפריקאיות, 5 ניצחונות, 6 משחקים. אוקיי, יחידה שלו ניצחו זה קמרון. וזהו, רגע, שווה לשים לב באלג'ריה, חוסם עואר, ריאד מחרז, ניקו שאלטה, אז כן. מוחמד אמורה, שציינו לפני... איבראימי,
17: יש לך שם ברשימה?
16: לא, אין לי ברשימה, אבל יש לי לוקה זידן, הבן של שבחר לייצג אותה, ועושה טוב על הלב של אבא, כן? הבן של זינדין משחק שם.
0: מעניין.
16: כן. טוב, חבר'ה, דניאל דבורן פה איתנו. דניאל, שלום לך.
2: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. מפיק באולפן דור סולומון, ערך מרחוק. יש לה פודקאסט רכילות בשם פרלה, ומי שסיפר לה, רונה יהודית בוסקילה. בדיגיטל, עומר אלימלך, עריכה ותוכן. כשהוא מנסה לחשוב, הוא שם שקית קרח על הראש שלא יתנפח, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומהיר. טכנאי ברדיו אלעד, קארי סגור! טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, עדיין נופלות לו שיני חלב סויה, אלי בבק בן דוד. כשהוא מקריא סיפור לנכדה, הוא נרדם בעצמו, ראובן אתר. חזר מכאן, ועדיין מבולבל שהוא לא שם, אלא כאן, באולפן, יחיאל בן חיים. ובחר לייצג את נבחרת פורטו מיקו, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם מחר. עד השם קודם, ערב טוב!
16: בשבוע טוב. חברים, אנחנו כולנו נסמס לרובן בקבוצת הוואטסאפ שלנו, שצרפת מנצחת 3-0, נגיד לו מיקו, מיכאל, לא, נגיד לו רובן,
0: ואז הוא יגיד שזה רובי, אתה מבין?
17: שמע טוב, שמע טוב. אם בטעות יש טקו היום, אני יוצא מהקבוצה.
2: לא נשאר.
16: חבר'ה, אוהב אתכם עליהם, נתראה פה גם מחר, שיהיה לנו לילה טוב, חדשות, בשורות, רק כדורגל. היידה.
0: כדורגל.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו.
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
7: תמיד איתך.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: הקאמבק של המאה באמסטר. מבצע המאה חוזר עם מגוון פריטים במחירים פיצוץ. שני פריטים ב-100 שקלים, שלושה פריטים ב-100 שקלים, בכל הקומות ובכל המחלקות, ואפשר גם להרבב בין המחלקות. אמסטר ירקה, אל תפספסו, כפוף לתקנון. מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
15: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
21: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
22: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4 עד 6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
23: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
24: בבית. רצועת הלילה.
23: רצועת הלילה.
24: רדיו חיפה.
0: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש... יש
1: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית תתחיל לאפשר לאיראן למכור נפט ודלק באופן מיידי במסגרת ההסכם לסיום המלחמה. כך אמרו לוול סטריט ג'ורנל גורמים המאורים בפרטים. לפי אותם גורמים, ההקלה תיכנס לתוקף עם חתימת ההסכם השבוע ותכלול גם שירותים נלווים הדרושים לביצוע העסקאות, בהם בנקאות, תחבורה וביטוח. גורם אמריקני בכיר אמר כי למרות שאיראן תקבל הקלה מיידית במחירת נפט, המשך ההקלות יהיה תלוי בעמידתה בדרישות אמריקניות, בין היתר בנוגע לפתיחת מצר הורמוז ולתוכנית הגרעין. לדבריו, טהרן לא תקבל בשלב זה גישה מיידית למיליארדי דולרים מהכספים המוקפאים שלה. במודיעין האמריקני מעריכים כי איראן מסוגלת כעת לחסום באופן אפקטיבי את הגישה למצר הורמוז בכל רגע שתבחר. כך דיווחה רשת CNN מפי שלושה גורמים המאורים בממצאים. בדיווח צוין כי יכולת זו מעניקה לטהרן מנוף לחץ דרמטי על הכלכלה העולמית. אחד המקורות טען כי איראן קיבלה למעשה שליטה דה פקטו במצר, מה שנראה לדבריו עוצמתי יותר מכל פצצה גרעינית. כלכלה עכשיו, ירידות שערים חדות נרשמו היום בבורסה בתל אביב, וזה יום שני ברציפות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
13: המדדים הכבדים ירדו ביותר באחוז והם משלימים ירידות של יותר מ3% ביומיים של מסחר. הסיבה לירידות בבורסה נעוצה בהסכם המסתמן בין איראן לארצות הברית שמשנה כנראה לרעה.

0: בבוסטון. בארבע לפנות בוקר תפתח אלופת העולם ארגנטינה את הטורניר שלה במשחק מול נבחרת אלג'יריה בקנזס סיטי, ובשבע בבוקר יחל בסן פרנסיסקו המשחק בין אוסטריה לירדן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: ערב והלילה מעונן חלקית. מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.
4: כשעוברים

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל חונקת אותי. אולי כועס על עצמי, דברים שלא עשיתי אחרת. אולי זה...

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשם.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

0: גם במוזיקה
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים,

שוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

0: השם ירחם, קטם השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קטם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.